Пръната и фуга в ми минор из сборника Добре темперирано пиано от Йохан Себастиан Бах. В аранжимент на Игор Стравински чухме като начало на концерта на симфоничния оркестър на Берлинското радио под диригентството на Кларк Ръндъл и клавирната импровизация на солиста брат Мелдъл, чието интерес към музиката на най-великия немски бароков майстор в импровизационен аспект датира от 2015 година. Пример за това са следващите две импровизации върху музиката на Йохан Себастиан Бах. Първата е върху шестгласен Ричард Кар из музикална жертва в оркестрацията на Антон Веберн.

Шестгласния Ричард Кар и с музикална жертва, опус 1079 в оркестрацията на Антон Веберн, чухме в изпълнението на Берлински симфоничен радиооркестър с диригент в следващото предложение. Контрапункт номер 19 и с изкуството на фугата и с оркестрация на диригента на концерта Кларк Ръндъл.

Контрапункт номер 19 из изкуството на фугата от Йохан Себастиан Бах в оркестрацията на Кларк Ръндъл и импровизационния прочит на джаз-пианиста брат Мелдъл прозвуча в негово изпълнение заедно с симфоничния оркестър на Берлинското радио. Роден на 23 август 1970 година с името Братфорд Александър Мелдъл, той завършва висшето си образование в The New School в Нью-Йорк през 1993 година, но още като ученик в гимназията Уилям Хол в Уест Харфорд в Конектикът, където семейството му се установява през 1980 година, Мелдъл свири в гимназията Джаз Бенд или има ежемесечни участия в местния джаз клуб, а в последния курс печели и наградата най-добър музикант в категорията за ученици на музикалния колеж в Бъркли.

1999 година, когато у него се заражда интересът към класическата и романтичната музика и нейното претворяване със средствата на джаз, пример за което виждаме в следващото предложение от концерта му с берлинските радиосимфоници под диригентството на Кларк Ръндъл, импровизация върху интерлюдия към Санктус и тържествена меса в ре мажор, опус 123 от Бетовен.

Интерлюдия към Санктус и тържествена меса от Бетовен прозвучава в изпълнението на симфоничния оркестър на Берлинското радио с диригент Кларк Ръндъл и солистичната импровизация на американския джаз пианист Брат Мелдъл, когато ще чуем в следващото предложение и като интерпретатор на собствената си музика в концерт за пиано, посветен на Хърби Хенкок.

концерт за пиано от американския джаз пианист, композитор и аранжор Брат Мелдъл прозвучава в изпълнението на симфоничния оркестър на Берлинското радио с диригент Кларк Ръндъл и солист автора. А техният съвместен концерт завършва с още три импровизации на Мелдъл върху Голдберг вариации на Йохан Себастиан Бах, върху пиесата на Живяля между 1948 и 1974 година Ник Дрейк с заглавие Нещата зад слънцето и върху валс от Джеймс Брат.

Но в изпълнението на американския пианист и композитор Брат Мелдъл отзвучаха три негови импровизации върху Голдберг вариация на Йохан Себастиан Бах, пиесата на Ник Дрейк «Нещата зад слънцето» и валс на Джеймс Брат. А Евроклассик Ноктюрно продължава с музика от Лудвиг ван Бетовен и неговата серенада Опус 8 в изпълнението на трио «Ан папье».

В изпълнението на трио Ампапие прозвуча серенада Опус 8 от Удвиг ван Бетовен. А финалът на нашето предаване е отреден отново за музиката на Йохан Себастиан Бах и кантатата му «Христос лежеше в смъртни окови». Изпълняват хор Балтазар Нойман и

ансамбъл Питагорус с диригент Томас Хенгелброк, а екипът на студиото ви желая лек и успешен ден, уважаеми слушатели, и останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, според приятите заключения за Украина на европейските лидери, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на Европейския

0: европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо държавите членки на Европейския съюз, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Украина сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производство на безпилотни апарати, обяви Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украинският президент се обърна към руското ръководство.
2: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали и определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
1: Заяви Зеленски. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. На среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, шефът на Пентагона Пит Хексет съобщи, че Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа. Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. Вече текат 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която американският президент Доналд Тръмп подписа дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пазешкиян. Още по темата от Деян Йотов.
3: С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техиран, освен вдигане на блокадата на Ормузския проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран.
1: Информация от редактора Деян Йотов. У нас парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, поискаха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
4: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
1: Кметът на Варна, Благомир Коцев, съобщи, че първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес.
5: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така

0: значи да възстановим гората.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман и Дупница до 18 в Монтана и Враца, а по Черноморието от 14 в Шабла до 19 в Варна.

0: както Паскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес при обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Бях в пълна тъмнина в малка дървена кутийка. До мен спеше свито на кравайче малко момченце. Познал го по дишането. Малките момченца винаги дишат особено. Спеше върху чисто бяло чаршавче. О, не! Това беше един чисто бял лист. Тихо, за да не събудя момченцето, открехнах капачето. Навън нямаше нищо. Абсолютно нищо. От ужас изпуснах покривчето на кутийката. Момченцето скочи от бялото чаршавче. Извинете, от белия лист, и ми каза:
1: Здравейте! Заедно с теб ще направим света.
0: Навън наистина ли няма нищо?
1: Няма, но след малко ще има.
0: И тогава си помислих, че всичките приказки за света, които знам, са една глупава работа. Глупава работа са и хаосът, и някогашният огромен океан, дето учените наричат бульон, и едноклетъчните създания. Дори историята за дошлите от друга планета човеци, които населили Земята, която така ми харесваше, ми се видя глупава. А след това ме обзе странна гордост. А да ти се падне честа да сътворяваш света, малко ли е? И така, моята работа беше да държа капачето отворено, за да може единственият светъл лъч в нищото да влезе в кутийката. Момченцето започна да прави света. Свъгленче нарисува продължение.

0: жапты локвичка.
1: Локвичката жапче.
0: Ту жапчето лодка,
2: а в лодката момченце и момиченце.
0: В другия ъгъл на белия лист начерта хълмче, после още едно. На хълмчето порасна шипков храст, до него гъба манатарка, а до гъбата горската менушка. И знаете ли, светът започна да ми харесва, но имаше още едно празно местенце на белия лист. Там момченцето нарисува футболна топка, краче с маратонка и малко игрище. Най-най-отгоре изгря слънце.

и го насочихме към единствения лъч в нищото. Изведнъж Локвичката и Таменушката станаха сини, Жабчето и Шипковия храст позеленяха, а Момиченцето и Момченцето се оказаха в най-шарените дрешки на току-що създадения свят. Малката дървена кутийка изчезна. А аз и сега се чудя, сънувах ли я тази история или си беше жива?

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес.

0: бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министър-председателят Румен Радев, който участва в Брюксел в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приетите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо държавите членки на Европейския съюз. Неотдавнашният инцидент, при който руски дрон пренасеше експлозиви, се разби в жилищна сграда в Румъния, както и подобни инциденти в други страни членки, са пряк резултат от агресивната война на Русия срещу Украина и застрашават сигурността на гражданите на Европейския съюз и регионалната стабилност, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Върховният ирански лидер Мучтаба Хаменей заяви, че американският президент Доналд Тръмп е сключил сделката, цитирам, от отчаяние. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати потвърди края на блокадата в съответствие с указанията на президента и заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Скоро след това върховният лидер на Иран Мучтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Върховният лидер заяви, че ще има лични преговори в бъдеще между Техеран и Вашингтон, но това няма да означава приемане на позицията на врага. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му аятолах Али Хаменей. В изявлението си Мучтаба каза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. Споразумението между Съединените щати и Иран се основава на 14 главни точки, включително повторното отваряне на Ормузския проток, изискването Иран никога да не притежава ядрено оръжие и ангажимент за фонд от 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на страната, въпреки че Съединените щати не са задължени да участват. То също така обвързва двете страни с постигането на окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, което може да бъде удължено по взаимно съгласие. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неурадени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените

0: щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вицепрезидент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че и в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас 6 министри ще участват в парламентарния контрол. Какво още ще обсъждат в Народното събрание, ще чуем от репортера Мария Филева.
2: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
3: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факс в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към 2 нови инвестиции на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините Цветелина Стоянова.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят учениците в 7 клас. За 10 клас изпитен вариант не се тегли. Андрей Борисов допълва информацията.
4: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат гимназистите започва в 9 часа и ще продължи 180 минути с 15 минути повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа 24 задачи, 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение и 3 задачи с свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Голяма част от задачите са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Изпитът на десетокласниците започва в 8 часа с продължителност 120 минути с 30 минути повече от миналата година и съдържа 18 задачи. От тях 12 са по математика.

0: Практика, останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. С резултатите от този изпит, десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
1: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
2: Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Близо 90 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още от Мила Младенова.
3: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча – от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквато опция е предвидена в Кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
4: В България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Ние искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
3: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководството на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
1: С водосвет на площада в Малко Търново пред храм Успение Богородично, сливенският митрополит Арсений ще благослови първия в страната поклоннически пилигримски маршрут Камино България. Инициативата се реализира от сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител в партньорство с представители на Европейската общност на поклонническите маршрути. Пътят от Малко Търново до Созопол, който преминава през 6 населени места и 8 местности, е създаден, за да популяризира духовното и културно наследство на региона. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: 13 души вече са преминали по маршрута, който включва селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, стига до Приморско, а оттам до Созопол през Аркутино. Изминава се от 4 до 6 дни със среден ход, обяснява инициаторът на проекта Любомир Мечев.
6: 81 км от Малко Търново до град Созопол. Минава през Странджа, стига до морето на Приморско, завива и приключва в Созопол. Маршрута е изцяло трасиран и обозначен с маркировка бяло-жълто-бяло. Има табели, също така има информационни табла и най-различаващото от всеки останал туристически маршрут има каменни маркери, които изобразяват логото на пътя, стрелка в коя посока и оставащи километри.
5: Пътят до мостите на Йоан Кръстител съчетава духовност, история и устойчив туризъм. Бургас също става част от новото духовно изживяване с пешеходен маршрут «Вярвай в Бургас». Днес от Малко Търново ще тръгне първата официална група поклонници, които ще преминат пътя до мостите на Йоан Кръстител в Созопол. Всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от сливенския митрополит Арсений. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро! Мексико стана първи отбор, който се осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна

0: победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място с 6 точки, втория със съвет на Южна Корея също с 6, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. В другия двубой от същата група Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране в групата, следвано от Швейцария също с 4. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е матч от четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия. Нидерландският футболист Жоел Цварц е новото попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, който идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Цварц пристига в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководство на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тима ще срещне словенския Брине Гросопле вместо Динамо Киев. Отпадна по планираната проверка на 27 юни срещу Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в турнира Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в турнира Лига на нациите, след като в Бангкок отстъпи пред тима на домакините с 0-3 гейма. Днес българките излизат срещу Канада, в неделя срещу Украина. Останалите резултати от турнира: Украина-Полша 1-3 гейма, Сърбия-Италия 2-3, Белгия-Бразилия 2-3 гейма, Турция-Франция 3-0 гейма. Григор Димитров загуби в четвърфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чао в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция, с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи уайлдкарт.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната значително ниска облачност има главно на места на Централна България. Температурите към този час са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Ахтопол. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно.

0: платно за Бургас. Строителните работи са в платното в посока за столицата. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Владимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, другари! Говори ви Том Сойер, ваш стар познайник от книгите на Марк Твен. Иска да ви поздрави и мой скъп приятел, негърът Джим. Е, Джим, говори!
1: Какво да говори Джим?
2: Джим от сърце поздравлява своите бели другари. Джим иска да им попее, но нека после, след малко.
0: А, ето там предпазливо се промъква Хък Фин. Ей, Хък, ела насам!
3: Подяволите, по-тихо! Мис Ватсън е по петите ми. Тя иска да отиде в рая, а превръща живота ми в ад. Досадна и проклета бабичка. Ето я, идва. Мис Ватсън, ще отидете ли в рая?
4: Разбира се.
3: А Том и Джим ще отидат ли в рая?
0: Джим, негър в рая. Ти бухулстваш, ти си изгубилма си, Хък. Нито негрите, нито техните приятели ще отидат някога в рая.
3: Тогава във вашия рай, мис Ватсън, наверно отвратително скучно, а?
4: Подяволите, така излиза.
0: А, така ли? Не ви е срам. Мис Сойер, вашия Том е опасен безбожник.
5: Ужасно, момче. Аз трябва да ти накажа. Сърцето ми се къса от жал, но трябва да ти натупя.
0: Драги слушатели, прощавайте.
3: Не ще мога да ви представя останалите герои на пиесата. Том Сойер и Хък Фин тръгват по Мисисипи. Слушайте самата пиеса.

Това се случи около 1840 година в едно градче, разположено на брега на река Мисисипи, в Южните щати на Америка. Там, из безкрайните памучни плантации, се трудеха негри,

0: Работете по-добре, кучета! Какво сте задремали? По-живо, по-живо, проклетници! Хайде! Вместо да пеете, работете!
1: Не се сърдете, господине. Ние по-добре работим, когато пеем. Такъв е нашият обичай.
0: Добре знае аз вашите обичаи, кучи сине! Е? Какво ще кажеш? Няма ли да работиш сега по-добре, а? На тебе ти е нужна песен. Ето ти песен. Това е най-хубавата песен за вас, кучета с кучета.
2: Здравейте, Джеймс. Ти ще скъсаш към шика си.
0: Ох, мистер Браун, просто не знае какво да правя с тия проклети негри. Никога не съм виждал такива мързеливци. Сигурно ще ми потрябва нов камшик.
2: Не се тревожи, не се тревожи. Аз ще ти дам такъв камшик, който няма да се скъса дори от гърба на бик.
0: Мистер Браун, ние трябва да помислим как да намерим още негри. Откакто вие купихте съседната плантация, аз не мога да се справя само с тия, колкото и да ги бия.
2: И сте прав, Джеймс. Утре в съседното село ще има пазар на негри. Да отидем там и да видим. Аз чух, че е пристигнала прясна стока.
0: Да, но там стоката струва много скъпо. Аз ще потърся тук. Може би ще намеря нещо по-добро и по-евтино. Един от тях аз вече отдавна оглеждам. Това е Джим, негъра на мис Уатсън. Той е вече станал един недър и силен.
2: Знае го. Безподобно животно. Но дали старицата ще се съгласи да го продаде? Тя го е отгледала. Наверно е свикнала с него.
0: Не се безпокойте за това, мистер Браун. Аз ще я оговоря. Жените обичат парите. Ще й предложа добра цена.
2: Добре. Хубаво.

0: Е, какво ще кажете, мис Уатсън? Ще направим ли сделката?
1: Как да ви кажа, мистър Джеймс? Още не съм се решила.
0: Е, мис Уатсън, $500 не са малко пари. Нима не зная, че сте купили Джим за 200.
1: Да, но той беше още дете, когато го купих. От кога го отглеждам? Джим е вече на 18 години. Един от най-силните негри в окръга.
0: Аз не възразявам, но $600 са добри пари. $600, нали чувате?
1: Да, но вие никъде няма да намерите по-трудолюбив и по-старателен негър от него.
0: Възможно е, но никой няма да ви даде повече от $700.
1: Какво говорите, мистър Джеймс? Аз знае, че на панаирите дават добри пари.
0: Е, добре, ще отстъпя. Ще ви дам $800 и нито стотинка повече.
1: $800. Аз мисля, че на панаира ще получа над 1000.
0: Мис Уатсън, повече не мога да ви дам. Повярвайте ми, няма да ви излъжа. Ние с вас отдавна се познаваме.
1: Да, именно за това, че се познаваме, аз искам да си помисля.
0: Както искате, мис Уатсън. Аз за всеки случай след обяд ще намина към вас и ще ви донеса $400 предплата. Може би до тогава ще вземете решение. Довиждане, мис Уатсън.
1: Довиждане, мистър Джеймс. И на минутка ще дойда да ви изпратя. Чувате ли какъв шум? Децата пак се събрали да играят.
0: Колко са мили. Погледайте. Ето и моят Бил е сред тях. Бил! Бил! Ела при мене!
2: Защо ме викаш, татко? Нали виждаш, че съм заед? Играем на разбойници.
0: Браво, моето момче!

0: Хубава игра. Гледай да вземеш колкото се може повече плячка, а?
1: Не се безпокой, татко. Ще се постарая.
0: А, така, моето. Много прилича на мене. Какво ще кажете ми, Сватсън? Нали е като мене, а? Да знаете само как ме обича.
2: Радвам се за вас. А моят Хък никак не ме обича.
0: Ви пък какво искате, мис Ватсън? Хък не е ваш рожден син. Нали го взехте, отгледахте от милосърдие?
2: Ама свещеникът ми каза, че съм сторила добро. И Всевишния ще ми възнагради стократно.
0: Да, и аз доколкото имам възможност, не се отклонявам от това. Вие, например, ще извършите добро дело, ако ми продадете този негър. Пожелавам ви всичко хубаво. И не забравяйте.
2: Не, няма да забравя. Ни пак ще се видим. Довиждане, мистър Джеймс.
3: Довиждане, мис Ватсън.
2: Какво правиш това? Нали ти казах да не излизаш на улицата, докато не си научиш уроците?
4: Аз ги научих, мис Ватсън, но...
2: Какво но? Ти ми лъжиш. По очите ти познава.
4: Мис Ватсън.
2: Прибирай се веднага вкъщи. Нима не знаеш, че ако не си научиш уроците, няма да отидеш в рая.
4: А в рая хубаво ли е, мис Ватсън?
2: Разбира се, хубаво е.
4: Какво ли правят там хората по цял ден?
2: Как? Разхождат се, свирят на арфа.
4: Аз не умея да свиря на арфа и затова повече ми харесва да играя на пирати.
2: Не ти ли е срам? Върви си веднага в стаята.
4: Мис Ватсън, вие ще отидете ли в рая?
2: Разбира се. Аз винаги си учих уроците и всяка неделя ходя на черква.
4: А Том и Джим също ли ще отидат в рая?
2: Джим? Негър в рая? Ти си изгубил ума си, Хък. Нито негрите, нито техните приятели ще отидат някога в рая.
4: Тогава всичко е наред. Няма повече да си учи уроците.
2: Това е вече прекалено, Хък. Бягай веднага да четеш, докато не съм се разсърдила.
4: Мис Ватсън, но аз вече обещах на Том, че ще отида при него. Джим каза, че днес ще ни пее.
2: Така ли? Той ще ви пее. А кой негър ще ми донесе вода от кладеница?
4: Но мис Ватсън...
2: Не искам повече да те слушам. Върни си в стаята.
4: Ту, подяволите. Тук е по-добре, отколкото в рая.
2: Той е проклет негър ще ми развали момчето. Аз ще го науча.

0: Ecim, haydi. Bey.
1: Долгосте чаках

0: Браво, Джим! Чудесно пееш! Много обичам да те слушам.
1: Джим е щастлив, че песента ви харесва, мистер Том.
0: Жалко, че Хък не можа да дойде. Той също обича да слуша твоите песни.
1: Джим ще пее и утре. Но сега Джим трябва да си отиде. Мис Уатсон чака да донеса вода.
0: Остави, Джим! Постой още малко!
1: Не бива, мистер Том. Джим не желая да сърди мис Уатсон.
0: Как ме е мъчно, че не съм възрастен. Незабавно бих те откупил. Разбира се, аз не ще те карам да останеш при мен, ако не желаеш това. Ти ще бъдеш свободен негър. Ще видиш как е хубаво при мен.
1: Мистер Том, вие имате добро сърце. Не като другите бели. Джим много би желал да бъде заедно с мистер Том. Но мистер Том е малък и беден господин. И не може да купи негър.

0: Как мислиш? Ако продам пушката си, няма ли да имам пари, а?
1: Да, мистер Том, но недостатъчно.
0: Когато поръсна, ще спечеля много пари и ще те откупя.
1: Ако мистер Том откупи Джим, Джим ще остане до смъртта си при него. Но сега Джим принадлежи на мис Уатсън. Трябва да отида на кладенец.
0: Добре, Джим. Но утре пак ще дойдеш, нали?
1: Разбира се, мистер Том. Тук в хамбара е много хубаво. Никой няма да ни види.
0: Дано някой не те е чул.
1: Шш! На двора си шуми, мистер Том.
2: Том! Том! Де си?
0: Идва Леля Моли.
2: Аз се знаех, че най-после ще те открия. Добре сте се наредили двамата. Ти, Джим, пак пееш вместо да работиш. Аз ще кажа на мис Уотсън, мързеливец.
0: Не, Джим не е виновен, Лелю Моли. Аз го помолих да пее.
2: Ти млякни, по-добре помисли за уроците.
1: Миси Сойер, не се карайте на мистер Том, той не е виновен. Джим пя сам, без никой да го е молил.
2: Безопрасник. Джим, вземай веднага ведрата и отивай на кладенца. Представим си как мис Уотсън те чака и се сърди.
1: Да, мис Сойер, Джим отива веднага.

0: него беше отгледала от милосърдие, кой знае какво ще да стане с него. Хубави приятели си избрал. Само с глупости се занимавате. Ето и сега. Целият си изсапал със сладко.
1: Аз нищо не виждам, лелю моли.
0: Нема? Я си погледни устата. Какво се извиваш като глупак?
1: Мъчи се да си видя устата.
0: Благодари си, че забравих камшика. На мен сърцето ми се къса, когато те бия, но какво да правя?
1: И на мен се късат панталоните, когато ми биеш, лелю моли.
0: Ах, ти безсрамнико! Защо не приличаш поне малко на Бил, сина на господин администратора Джемс? Баща му се гордее с него. Какъв е мирен и послушен.
1: Били страхливец и доносчик.
0: Не е верно. Ти по цял ден го задяваш. Я ми кажи, защо вчера се сбих ти и му скъса новия костюм?
1: Защото ми се надсмиваш. Каза ми, че съм малък и беден. Като една глава по-висок от мене и като баща му има много пари, да не мисля, че може да ми се надсмива.
0: Да. Ти ставаш храбрец. А кучето, което онзи ден домъкна в църквата, и това ли е храброст?
1: Аз не съм виновен, лелючко, моли. Кучето се промъкна след мене.
0: Да? А кой го накара да лае? Прекъснахте църковната служба точно когато свещеникът изнасяше такава хубава проповед.
1: Аз не го накарах да лае, лелю, моли. Кой знае? Може би някой пчела го ужили.
0: Така ли? А не пусна ли ти пчелата и своята котийка?
1: Не, лелю, моли, кълна ти се! Кълна ти се, че не исках да пусна пчелата. А само повдигнах малко капачето на котията и...
0: И пчелата излетя, кацна на муцаната на кучето и то започна да лае.
1: Разбуди всички, които бяха заспали през време на църковната служба.
0: О, ти си непоносим, Том! Как можеш да говориш така? Кой спи през време на църковната служба?
1: Почти всички. И вие, лелю, моли, нема ни дремите често. Мислите, че не съм ви виждал.
0: О, ужасно, момче. Аз трябва да ти накажа. Сърцето ми се къса от мъка, но трябва да ти натупя.
1: Лелю, моли, не мислиш ли, че е опасно за твоето здраве, щом сърцето ти се къса от жал по няколко пъти на ден?
0: О, не мога. Не мога повече да търпя. Почакай. Аз иначе ще ти накажа. Открих. Днес няма да отидеш на стрелбището и ще боядисаш оградата пред къщи.
1: Моля ти се, лелю, моля, накажи ми утре. Позволи ми да отида на стрелбището. Обещавам ти, че утре

0: поїти самоградата.
1: Ще я боядіся ж іменно днес. Това ще се научи на ум і раз. Вземай четката і ведрото, і да не чувам думичка повече. След един час ще дойде да видя какво се направи.

0: трябва да бъде с оградата, вместо да отида на стрелбището.
1: Идва той самохвалко, Бил Джонс. Само той ми трябваше. Като ме види, непременно ще ми се присме. Какво да направя? Открих! Ще се преструвам, че ми е много весело и че нарочно се забавлявам. Това ще го разсърди.
2: Здравей, Том! Какво правиш? Отговаряйте, да не си оглушал.
0: А, ти ли си бил? Не те забелязах.
2: Какво правиш тук?
0: Нема, не виждаш. Забавлявам се.
2: Ха, какво бъбриш? С това ли се забавляваш? Да поедисваш оградата.
1: Ти си глупак и нищо не разбираш. Да знаеш само колко време молих, леля, моли да ми разреши да поедисам оградата.
2: Защо ми разказваш басни? Нещастник. Искаш да ме убедиш, че не ти си идва с нас на стрелбището. Аз не мога повече да те чакам. Вече отиваме. Бих те взел с нас, но не можеш да дойдеш. Заед си.
0: Заед. Какво искаш да кажеш? Ти не разбираш, че се развличам. На никого не бих отстъпил своето място. Ти колко момчета си виждал, на които са разрешили да боядисват ограда? Не всеки може да прави това. А сега ме остави да работя спокойно. Да стреляме, че това правим всеки ден.
2: Слушай, Том, не се ли шегуваш?
0: Да се шегувам с такива неща. Ти си загубил ума. По-добре ми кажи, дали е права линията, която пуснах сега.
2: Да.
0: Сигурен ли си? Погледай хубаво. Това, което работя, не е шега.
2: Да, права е.
0: Благодаря ти, повече не ми трябваш.
2: Том, позволи ми да опитам.
1: За нищо на света! Ти за какво ме смяташ? Да ти позволя да боядисваш оградата. Дума да не става.
2: Моля ти се, Том, само малко. Ще ти дам половин ябълка.
1: Не, не може. Страхувам се да не те хвани, леля, моли. Ако оградата беше зад къщата, може, но тук...
2: И ще ти дам цяла ябълка. Позволи ми, само малко.
0: Цяла ябълка? Дай да я видя. Да, доста е голяма. Не знам какво да направя. Е, добре. Позволявам ти, но малко, докато изям ябълката. Знай, че повече няма да ти разреша. Дръж четката. Не, не, не. Дай ми първо ябълката. Така. Сега дръж. И не така. Какво държиш като метла? Чакай. Ще ти покажа. А така. Започвай.
1: Ей, стой! Не виждаш ли, че боядисваш много високо?
0: Какво си не разбран?
1: Стига! Нямаш понятие от боядисване.
2: Позволи ми още малко. Ще ти дам още една ябълка.
0: Още една ябълка? Добре, давай.
2: Ето моята банда. Сега момчетата ще се пръснат от завист.
3: О, здравей, началник. Какво правиш тук?
2: Не виждате ли? Боядисвам оградата.
3: Том, ще позволиш ли ние малко да побоядисваме?
0: Вие сте побъркани. Какво разбирате от боядисва?
3: А Бил защо боядисва?
2: Защото умея. И защото дадох две ябълки на Том.
3: Е, какво пък? Ние нима не можем да му дадем. Том, ако ми разрешиш, ще ти дам моята свирка.
1: А стопката си и обръча.
0: Добре. Давай.
3: Хей, да боядисваме.
4: Хайде да боядисваме.
5: Здравей, Том!

0: от дяволите. Какви са тия глупаци, които си събрал до оградата?
1: Шш! Мълчи! Поведох за носа всички. Те мислят, че съм им направил голяма отстъпка. Остави ги. Не им пречи да се трудят. А ти какво носиш в турбата? Ей, сега ще ти покажа.
2: Котка. За какво ти е?
1: Тя не е обикновена котка. Погледни я в очите.
2: Интересно. Едното и око синьо, другото черно. Какво мислиш да правиш с нея?
0: Не ме ли знаеш?
1: Ще лекувам брадавици.
3: Глупости. Брадавиците се лекуват с дървесна смола.
0: Две стотинки не давам за твоята смола.
1: Ти опитвал ли си?
0: Не, а ти?
1: Аз също.
0: Ами кой?
1: Боб.
0: Ма той ли ти каза?
1: Не, той казал на Жеф. Жеф на Бил, Бил на Жак.
3: А Жак каза на мене.
0: Ама той обясни ли ти как е направил това?
1: Да. Боб отишъл в гората и набрал смола от стеблото на едно гнило дърво.
0: Посред бел ден?
1: Разбира се.
0: И какви заклинания е произнасял през това време?

0: Не зная. И си отървал от брадавиците?
1: Не. Появили се още повече.
0: Виждаш ли? Аз съм прав. Само с котка като моята можеш да се спасиш от брадавиците.
1: Какво трябва да се направи?
0: Много просто. Отиваш нощем в гробищата при гроба на някой зъл човек. Чакаш до полунощ. Тогава идва дяволът да вземе мъртвеца и да го замъкне в ада. Ти тръгваш с котката след него и говориш. Дяволи, вземи котката, а ти, котка, вземи брадавиците.
2: Нито една брадавица не може да устои на това.
1: И... може и да е така. Ти опитвал ли си?
0: А, не. Но ми разказваше Леля Хопкинс.
1: Вярваш ли, че Леля Хопкинс е магьосница?
0: Не зная. Ама управителя Джеймс ми каза, че в деня, когато паднал в канавката и си щупил крака, Леля Хопкинс го била прокляла.
2: Е, наистина, той тогава беше мъртъв пиян, но...
1: Твърде възможно е да е било така. Хък, ти кога ще отидеш да опиташ с котката?
0: Още тая нощ. Сигурен съм, че дявола ще дойде да вземе старика Уилямс.
2: Той беше лош човек.
1: Да, но старика погребаха в събота, а сега е понеделник.
2: Мисля, че дяволът вече го е прибрал.
0: Я не говори глупости. В неделя дяволите не работят.
1: И наистина забравих това. Хък, да дойде ли аз, а?
2: Бих те взела, но няма ли да те е страх?
1: Да ме е страх?
2: Шегува се. Ела малко преди полунощ под моя прозорец. Сигнал ми укане.
0: Добре, ще дойда. Но не ме карай да чакам. Не искам да изпусна дявола.
3: Ей, Том, превършихме всичко! Погледни как хубаво сме бойдисали. Кажи сега, че не умеем.
2: Е, да. Хубаво е. Добре, добре. Ела ти утре да бойдисати оградата зад къщата. Но донесете и други играчки.
3: Добре. Хайде, довиждане. До утре!
2: Довиждане! Довиждане!

0: Tom, e la poscoru!
1: Оставил проклятие, доктор, вечно жужжая тут ночтем!
0: Леля, моли, като че ли не откри!
2: Как?
0: Къде си?
2: Тук съм, Том. Идвай по-скоро, че дяволът ще избяга.
0: Ух, каква тъмнина! Нищо не се вижда.
2: Добре, че гробищата са наблизо.
0: Дай да те хвана за ръка, че ще се изгубим в тъмното.
2: Добре. Ти не забрави ли котката?
0: О, не. Тя е тук в турбичката.
2: Дано луната се покаже между облаците, поне малко да виждаме.
0: Шшш! Не говори така високо. Да вървим по-бързо.

0: Вече пристигнахме.
1: Внимавай да не скръцне вратата. Бундяволите! Дано пазачът не е чул.
0: Колко е страшно тук.
2: Нали каза, че няма да се страхуваш?
0: Какво е това?
1: От какво се оплаши? Аз те докоснах с ръка.
0: Не ме докосвай, докато не ме предупредиш.
1: Том! Чу ли нещо?
0: Да, като че ли.
1: О, не, нещо. Гледай там, до плачещата върба.
0: Какво ли е това?
1: Ужасно, Том. Човек без глава, без крака и без ръце. Само дрехите му се развяват. Не мога повече. Лошо ми е.
0: Какво да правим, Хък?
1: Какъв ли дявол може да бъде това?
3: Слушахте първа част на радиодраматизацията «Том Сойер и Хък Фин тръгват по Мисисипи».

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип актуал.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Преди минути в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас, на което се очаква да се явят около 55 000 седмокласници. Изпитът започва в 9 часа и ще се проведе в над 1600 училища в страната. А в този час започва националното външно оценяване в 10-ти клас, също по математика. И на него се очаква да се явят приблизително същия брой ученици – около 55 000. Преди два дни, в сряда, седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Програмата на Народното събрание за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. Шестима министри ще участват в него. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. В Пампорово започва петата национална конференция за здравен туризъм, предизвикателства пред климатолечебните курорти. Министърът на туризма Илин Димитров ще даде старт на летния сезон. С още информация слушаме Радостина Колчева.
2: Официалното откриване на петата научна конференция за здравен туризъм ще бъде в късния следобед в курорт. Програмата предвижда дискусия за политики, насочени към здравния туризъм. В приключенски парк Язовира министърът на туризма Илин Димитров ще открие сезон лято в Пампорово. В събота на форума ще бъдат обсъдени партньорство между бизнеса и образованието в здравния туризъм, подготовка на кадри за климато лечебните курорти. Ще бъде приета и декларация с мерки за преодоляване на предизвикателствата пред климатолечебните курорти. Организатор на петата национална конференция за здравен туризъм съобщи на Чепеларе в партньорство с Българския съюз по балнеология и спа туризъм и Пампорово АД. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. До сега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си до край и редовни избори ще има до година. В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който правителството ще представи. На въпрос дали ще чуе призива на коалиционните си партньори да подаде оставка, ако бюджетът не бъде приет, премиерът заяви, че предстоят преговори и ако се стигне до подобен сценарий, ще вземе необходимите решения. Испания няма одобрен държавен бюджет от началото на мандата на това правителство през 2023 и от тогава всяка година действат удължителни бюджети.

0: бюджети. Дори когато имаше подкрепата на всички свои коалиционни партньори, кабинетът Санчес не е успявал да прокара през Конгреса на депутатите проект за държавен бюджет. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Полицията в Кипър стартира електронен портал за предоставяне на гражданите на цифрови услуги. Проектът за дигиталната и модернизация е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Повече от 30 полицейски услуги в Кипър вече ще се извършват по електронен път, без да е необходимо физическото присъствие на гражданите в полицейските участъци и управления, съобщиха от полицията. Платформата DigiPol дава достъп до заявления за издаване на свидетелство за съдимост, предоставяне на полицейски доклади, подаване на декларация за загубена лична карта. Чрез портала гражданите ще могат да следят хода на разглеждането на електронните им заявки. По този начин тяхното обслужване ще е по-бързо, по-удобно и по-качествено, увериха от органите. Внедряването на новите технологии и развитието на цифрови услуги са ключов приоритет за кипърската полиция, тъй като те допринасят за подобряване на отношенията и с обществеността, намаляване на бюрокрацията и по-ефективно използване на служителите, казаха от главното полицейско управление. Електронният портал DigiPol е един от най-големите и важни проекти за дигитална модернизация в сектора на обществената сигурност в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогноза за времето с Ралена Димитрова.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме утрето с предаването «Нашия ден» на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а часът е 8 и 7 минути. Ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор Наталия Маева, звукорежисьор Екуни Станев и музикален редактор Михайла Колева. Ще се гмурнем в интересното, което се случва и страната от света на културата в рубриката ни «Културен компас». В рубриката «Тема на Танеденея» предстои разговор с Здравко Григоров, организатор на първото издание на Menar Migration, нова филмова инициатива. По-късно в рубриката «Разговора» ще си говорим за Софийския фестивал на музикалния театър. След това в «Мигранти с таланти» ще ви представи Куан Фам, който от Виетнам, но живее в България повече от 34 години и съчетава кулинарията и IT-сферата. Останете с нас!

0: с културните събития от страната, като започваме с Плевен, където тази вечер в летния театър в парк Кайлъка ще се превърне в сцена на впечатляващо музикално преживяване. Плевенската филхармония представя спектакла We Will Queen You, концерт, който събира енергията на рока и мащаба на симфоничния звук в чест на легендарните Queen. Публиката ще чуе най-обичаните песни на британската група в нови въздействащи аранжименти, изпълнени от оркестъра на Плевенската филхармония и звезден състав от музиканти. Зад диригентския пул ще застане Константин Добройков, автор и на аранжиментите на спектакъла. Редакторът Ани Любенова разговаря с гитариста Славчо Николов. Ето какво допълва той.
1: Групата събрали популярни имена, или всъщност на практика това е група фондацията. Иван Лечев, Дони, Венко Пурумански, моя мил Славчо Николов, Мишо Шишков син и невероятния глас на Славин Славчев. Както имаме и една изненада Нети Добрева, която ще излезне с оркестъра в един много интересен дует с Фреди. Разбира се, необходимо ни беше подкрепата на Хоргена Димитрова с диригент Анелия Дечева, с оркестъра и филхармонията с диригент майстро Константин Добройков.
2: Когато на една сцена се съберат толкова разпознаваеми български музиканти, как се намира баланса между личния почерк, защото всеки има такъв, и разбира се уважението към оригинала?
1: Точно за това направихме да е акустичен Acoustic Queen Project. Заглавието на концерта е We Will Queen You. Искахме да има и лек елемент, който да вкараме и от нас самите в прекрасната музика на Queen. А иначе между нас като група, нещата вече 12 години работим с група фондацията заедно и вече от 2 години Мишо Шишков и Славин Славчев също станаха основни членове на групата. Знаеме на всеки силните страни и гледаме да ги използваме по максимален начин. Пак казвам, много изпипан, много естетски подреден концерт, страхотни оркестрации на Константин Добройков. Гледал съм доста симфонични концерти.

0: Ето, където някакси оркестър винаги остава на заден план, докато тук, напротив, оркестъра даже на някои места доминира. Хора е основна част, защото знаеме, особено в Бохемия Рапсоди 40 човека са записали гласовете. Всичко е направено тон по тон както трябва. Надявам се хората да го оценят. Това беше един много сериозен труд, който положихме предварително, за да се получи всичко по този начин.
1: Добре, а има ли песен, която според вас печели най-много от това мащабно звучене и може би разкрива някакъв нов образ пред публиката?
0: Да, разбира се. Ами, Инуендо е една такава песен. С оркестъра сме си разделили партиите на акустичната китара, която в записите на Queen я свири Стив Хау от групата Yes. Косо Добройков го даде, цялата тази партия се изпълнява от оркестъра. И ако не беше оркестър, никога нямаше да прозвучи по точно този начин Инуендо. Тя е гениална песен, една от най-любимите ми на Куин. Разбира се, Бухемска рапсодия с оркестрацията и с хора също звучи много-много грандиозно. Somebody to Love, много са. И същото време песен, която може би е другата ми най-любима, винаги Славин като я запее, аз и на сцената се разплаквам. Too Much Love, красиви песни направихме и то по един много, пак ще кажа, естетски начин и тази прекрасна музика на Куин.
2: Защо Бедечка Фест е повече от фестивал? Музиката, изкуството и каузата под открито небе. Този уикенд парк Бедечка в Стара Загора отново ще събере хора, които вярват, че културата и природата могат да вървят ръка за ръка. За четвърта поредна година Еко Арт фестивалът отваря своите пространства за концерти, творчески работилници, срещи и разговори под мотото на Зелено 4. Бедечка Фест е повече от фестивал. Той се провежда в парк, който е символ на гражданската енергия и усилията за опазване на градската природа. За връзката между културата и зелените каузи и как едно музикално събитие може да се превърне в послание за бъдещето на градска среда, колегата Наталия Маева разговаря с един от организаторите на фестивала Първан Симеонов.
3: Голямото доказателство е, че фестивалът успява да побутва и казуса Бедечка, да върви към окончателно разрешаване, именно процеса на замените и обезщетяването на собствениците, чието терени са попаднали в парковата територия, т.е. окончателното запазване на парка. Иначе фестивалът расте всяка година, ама расте не само количествено, най-вече качествено. Ето тази година за първ път става международен, в истинския смисъл на думата. За първ път има толкова сериозен акцент върху науката и иновациите. И разбира се, като че ли за първ път тази година фестивала ще събере толкова амбициозна програма, свързана с изкуство. Значи не просто музика, не само детските работилници, но и много изкуство. Кинофестивала, Ленд Арт парка на професор Ани Златева, Станил Попов, Мирчо Христов, международната резиденция по програмата Culture Moves Europe.
4: Тази година мотото

0: Той на Зелено 4, какво стои зад него? Повече природа, повече изкуство, казахте и засилено международно участие или повече общност?
1: Това е общностен доброволчески фестивал, изключително алтернативен, който личи в музикалния подбор тази година. Е изключително контрастен музикален подбор от Иво Димчев до Ратница, от Сърмата Хари до Жарава. Но всъщност това е фестивал, който се превръща в фестивала на Стара Загора. Това е просто средище, в което за 3 дни ние буквално преобразяваме даже. Тук е много хубаво да кажа, че общината продължава да е решаващ партньор на този фестивал, заедно с много други партньори. И вие изредихте много голяма част от гордостите на този фестивал, но аз ще позволя да кажа още една. Акцията От смет към свет, която е колаборация на една от професионалните гимназии Стара Загора и Тракийския университет, където батерии от стари вейповете знаете колко са вредни и как паднаха. Еми, ето сега ние сметта от вейпове ще я превърнем в светлина за парка. Парка има нужда от своето осветление в тази част и през батериите от стари вейпове, които се събраха, няколко точки в парка ще могат да се здобият с осветление. Това е демонстрационна акция, тя е да покаже какъв е пътя, който трябва да вървим.
0: Ако трябва да убедите човек, който никога не е идвал на фестивала в Бедечка, с едно изречение, защо трябва да дойде точно тази година?
1: Защото много хубаво миришат лепите в Стара Загора за път от много години насам и изчакаха цяла една седмица. Те започнаха да ухаят още миналата. Първо, второ, защото това е единствения според мен фестивал, където можеш хен да си изгубиш в джунглата, защото това е джунглесто място, своеобразна екосистема край река. В същото време си на 5 разстояние от градските удобства, т.е. можеш доброволно да си изгубиш и да се намериш. Това позволява идеален семейен туризъм. Това са събота и неделя пълни с занимания за деца, научни и творчески занимания за деца, всякакви демонстрации, а пък за възрастните има какво ли не. Само ще спомена, че петък и събота е специално, само сега и безплатно отворен единствения по рода си музей на бирата в България, което за част от посетителите също вероятно е притегателно.
2: Докато аромат на лепите завладява Стара Загора, ароматът на лавандувата завладява Чирпан. От днес до 21 юни градът е домакин на 5-то издание на Международния фестивал на лавандувата. Едно цветно и ароматно събитие за лятото. Под патронажа на Министерството на туризма Чирпан, Средно градище и Рубките посрещат гости от близо и далеч с богата културна програма, традиции и незабравими преживявания. Началото е поставено с празнично и официална церемония на площад Съединение, а музикалният празник продължава с концерт на симфонията Видин и специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и талантливите деца на Чирпан. През фестивалния уикенд посетителите ще могат да се насладят на дегустация, атракции, сценични спектакли и срещи с културите на Еквадор, Китай, Индия, Виетнам и Армения. Колегата Таня Любенова разговаря с Таня Георгиева, експерт в отдел туризъм към община Чирпан.
3: Този фестивал ние първо искаме да почетем нашите лавандово-производители в района, където смело можем да твърдим, че имаме една от най-добрите лавандули в страната. И въпреки, че може да има малко намаляване на производство на лавандула, все пак достатъчно за посевите и България още в началните класации в света по производство на лавандула. Това е основната причина за фестивала. След което в годините ние го развихме на цялостен фестивал, празник, почваш от лавандулата и обединяваш всякакви творци, фермери, таланти в различни сфери на живота и всъщност сега Международният фестивал на лавандулата в Чирпан е цялостен празник на живота.
4: Фестивала събира хора от различни държави. Кои са те и каква е международната му стойност? Какво място заема в България на световната карта на това производство, лавандула производството?
3: Така, за лавандово производството сме в челните позиции в света. По отношение на фестивала, имаме и чужди туристи, гости. Също така имаме и участници в програмата, които са от чужди страни. Всяка година нашите посетители, тяхния брой расте. Те не се ограничават само в 3 дни на фестивала, които традиционно са петък, събота и неделя, както сега 19-21 юни. Но докато има лавандула в рамките на 3 седмици много хора се спират до полето.

0: Правят се снимки с хората на всички страни, които са тук в България, спират се снимен. За първи път ще имаме отделно специален фолклорен концерт за международните ни участници. Той ще бъде в събота на площада в Чертано в 15 часа. В този концерт ние ще представим културите на Еквадор, Перу, Индия, Армения и Виетнам. Част от гостите са ни от чужбина, част са българи, които са от посолствата и ще представим по този начин различни култури.
1: Фестивала успява ли в една от основните си мисии да съчетае традицията, бизнеса и културата именно в едно събитие, в това ваше събитие?
0: Абсолютно, да. Тази година на 4 различни места ще се има събитие, освен площадите в Черпан, село Средно градище, село Рубките, също и поле Трендафилов, имаме различни събития в трите дни на фестивала. Бизнеса в съботния ден за нашите групи, обикновено гости в село Средно градище, могат да посетят дестилерия Градище Агро, където могат да се запознаят с процеса на лавандулово произвеждане. И бизнеса участва в фестивала под различни форми, както и обединяваме всички читалища, всички детски различни групи. Целият район тук се включват, участват в, или в базарите, или в програмата. Така че един истински голям празник на района, който с много гостоприемство посрещаме гости от всякъде.
2: Утре от 18 часа в столицата, в галерия на открито Ани и Явор в парк Света Троица, ще бъде открита специална изложба с 18-те финалисти от фотоконкурса «Ключът е любовта, силата, която ми даде». Това е изложба за хора, които ни променят, за онези, които ни дават сила в най-трудните моменти, като всяка фотография разказва истинска човешка история. Проектът е вдъхновен от живота и посланието на Ани и Явор «Ключът е любовта», като продължава тяхната мисия да създават пространство за изкуство със смисъл, което свързва хората. По време на откриването ще бъдат представени авторите и техните истории, а гостите ще имат възможност да се срещнат с творците и журито, както и да разговарят за силата на човешката подкрепа и добротата в ежедневието. За най-малките е подготвена творческа арт-работилница на тема «Ключът е любовта», а всеки гост ще получи символичен подарък със същото послание. Изложбата ще бъде достъпна за посещение до края на август в парка Света Троица с вход свободен. Колегата Таня Любенова разговаря с Десислава Малчева, представител на фондацията Ани Явор «Ключът е любовта».
3: Благодаря. Първо за поканата, след като представихме конкурса, да представим изложбата на 18-те финалисти от конкурса «Ключът е любовта, силата, която ми даде». Изложбата представя чрез портретна фотография 18 вдъхновяващи истории за човека, който дава сила в труден момент. Ние като жури имахме възможността да се докоснем до изключително силни и вдъхновяващи истории, които ще представя в изложбата «Ключът е любовта, силата, която ми даде» в галерия на открито Ани Явор. Ще представим истории за учителя, който вярва, за приятеля, който остава, за родителя, за партньора, който е до нас. Имаме много вдъхновяващи две истории за баба, за дядо, за лекар, който връща надеждата, за децата като смисъл. Децата са изключително представени от няколко фотографа като смисъл, който дават на родителите си. За човека, който превръща собственото си изпитание в сила за другите. Хората, които тихо и понякога, дори без да осъзнаваме, играят роля в нашия живот и ни помагат в труден момент.
1: Коя е силата, която най-често хората разпознават в своите истории? И има ли кадър, който мълчи, но казва повече от всякакви думи?
3: В момента, в който ме питахте за кадър, пред мен изплува първият кадър, който получихме. Изключително силно ме докосна и той казва: моя син, който не може да говори, но може да мечтае. Настръхвам и в момента, в който го казвам. Фотографията е черно-бяла с едно малко момче.

0: което група снима, но гледа футболено, момчета, които играят в футбол. Изключително силна фотография, думите, които са написани и вдъхновението, с което майката го е написала, изключително силно послание. И това е първото, което ми изникна. Иначе всички са толкова силни, разглежда ги, част от тях съм плакала, посланието, което носи. Бих искала да споделя, че сме дали възможност към всяка фотографска история да има възможност и те са споделени с авторски текст, който разширява историята около фотографията и още по-силно е усещането, когато седим пред тези фотографии.
1: Вярвате ли, че една снимка може да лекува душевната болка?
0: Вярвам, че изкуството може и има роля да променя нагласите. И всъщност по един много фин начин можем да накараме хората да се замислят върху дадена тема. Ани изключително много творейки работеше с точно темите и от психологията и връзката между хората. И тя, а и Явор, изключително много вярваха, че изкуството може да свързва хората. Явор пък беше фотограф на постъпките, обиколките на постъпките. И много често сами сме си говорили, че изкуството може да лекува и да променя нагласи, да докосва общността все повече и повече.
2: Следващите почивни дни, 20 и 21 юни от 11 до 14 часа на площад Славейков пред Столичната библиотека и парк Гео Милев се превръщат в открити пространства за музика, театър, перформанси, въркшопи и отворени творчески микрофони. Очакват ви срещи с изкуството в най-живата му форма, социални каузи и много изненади, които имат за цел да превърнат града в обща сцена за талант, музика и вдъхновение. Фестивалът се организира от Димитър Еленов фондация в рамките на лятната програма на Столична община и е с вход свободен. Там, където думите, музиката и въображението създават нови светове и където всеки може да бъде част от сцената. Поканата е от Розита Еленова, артист, режисьор и театрален педагог. С нея разговаря колегата Таня Любенова.
3: Темата е да бъдем хора офлайн. Надявам се това да не прозвучи старомодно, надявам се на младите някаква камбанка да им звънне, точно защото този фестивал е да бъдем заедно в парка. Един от дните ще бъдем, разбира се, и не само в централна локация, и в парка в Гео Милев. Така че ние сме в парк, ние сме

0: заедно. Ние в този момент трябва да бъдем офлайн. Ние трябва да можем да бъдем офлайн. Не трябва, разбира се, да мразим изкуствения интелект или технологиите. Те са част от нас, но трябва да не забравяме, че трябва да бъдем и офлайн, да бъдем хора. Да можем да общуваме, да правим приятелства. И това е целта на тези фестивали. Като емоция е много висок интензитета и отново очаквам и това предизвикателство. И в следващите дни да се влезе в един специален ритъм. Тинейджерът трябва да бъде видим в тази възраст. Ние трябва да му дадем възможност не само да изпълнява заповеди, не само да ходи на училище, не само задължително да има отличните оценки. Той трябва да бъде видим и той трябва да покаже своята душа, своя талант в комфортна среда. Дава възможност на млади хора да се срещат с творци съвсем близо, съвсем без никаква дистанция. Освен това, има много млади хора или семейства, които нямат възможност да инвестират, да плащат такса или дори логистиката може да е сложна понякога. Може да живееш в отдалечен квартал и да не можеш да ходиш на тези школи. И отново към уязвимите групи е насочено нашето внимание. И тези деца, и те имат право да се срещнат с творци, да общуват със своите себеподобни. Не казвам се ученици, защото с учениците интересите може да са различни. Когато общуваш с хора, които се интересуват от изкуство, независимо дали това е музика, дали е танц, дали е актьорско, дали е изобразително изкуство, някак си ти си сред себе подобни. И тогава по друг начин общуваш, по друг начин изграждаш мирогледа си.
1: Културен.

0: Ами всъщност идеята е на Международната организация по миграция, които се свързаха с нас като организатори на фестивала София Менар. И така се зароди тази отделна, така един придатък към фестивала София Менар. По всяка вероятност искаме да видим как ще мине първото издание. Инициативата ще прерасне в програмата на фестивала София Менар. Иначе Менар вече почти 20 години е фестивалът, който засяга темата за бежанците, техните трудности, техния неспособността на околните да ги приемат сред обществото. А през годините ние многократно сме имали акции, свързани с подпомагане на бежанците. Много пъти бежанци от центровете около София са идвали на прожекции, за да гледат филми от програмата на Менар. И просто тази връзка я има през годините и не е случайно от Международната агенция по миграция се свързаха точно с нашия фестивал, просто защото ние сме информирани, а и опитваме се да информираме зрителите за трудностите, които изпитват бежанците, когато са на територията на България.
1: А защо именно документалното кино смятате за добър инструмент за насърчаване на разбирането и толерантност към хората с мигрантски и бежански опит?
0: В случая филмите са документални, защото показват едни много лични истории, които от една страна те са доста тежки за гледане, но пък са много истински. И за това сме се спрели на документално кино, за да може хората да видят трудностите, пред които са изправени бежанците, чрез техния личен опит. Част от филмите, филмът Малката сирена, например, режисьорката заснема своята лична история, засяга един много дълъг период от нейния живот, от студентските протести, когато учи в Сирия, до избухването на войната в Сирия. След това мигрантство, годините на мигрантство, когато тя се опитва да се премести от Сирия в Германия, до настоящето, когато тя вече е уседнала в Германия, има свой собствен живот там и се помага, опитва се да помогне на други бежанци. Така че чрез тези лични истории по така истински начин хората могат да видят трудностите, пред които се изправят бежанците.
1: Предполагам, тези истории са не малко. На какъв принцип избрахте тези така филми като малка селекция?
0: Да, филмите са общо 5, като всички 5 филма ще има по 2 прожекции. Идеята на селекцията беше да покажем бежанци от различни райони на региона на Менар. Два от филмите Берачи и Невиждано показват живота на бежанците, които идват от Африка. Малката Сирия и Нощи мъгла над Кюрдистан е за бежанци от Близкия изток. А пък Да покориш върха имаме дори включени бежанци от Украина. Едната от героините е от Украина. Така че имаме бежанци от различни региони по света, които се борят с повечето случаи с бягат от едно и също, бягат от войната.
1: Берачи на Елке Засе всъщност е и откриващия филм на първото издание.
0: Да, тази вечер ще открием с Берачи на Елке Засе. Филмът е много... Той повдига един проблем, който е много общо, така, общ проблем за всички хора в Европейския съюз, включително и за нас. За берачите, които работят от рано сутрин до късно вечер, получават минимално заплащане, за да може продукцията, която те предоставят на своите работодатели, да стигне до големите вериги супермаркети, които постоянно искат да изкупуват плодове и зеленчуци на много ниски цени, за да могат те постоянно да са в промоция. Тоест, за да бъдем ние доволни от това, което ни се предлага, има едни безброй много хора, които денонощно работят, получават минимално заплащане, за да има продукция, която големите супермаркети да предлагат на ниски цени. И всъщност това е нещо, с което за нас като потребители ние сме доволни, но филмът показва какво стои зад ниските цени на плодовете и зеленчуците в супермаркетите.
1: Именно защото засяга така цяла Европа този проблем, ли е причината да изберете да започнете с този филм?
0: Ами да, защото мислим, че темата е доста близка до всички. В същото време съдбите на бежанците, които са показани, които работят през цялото време, са много трогателни. Мислим, че хората ще открият близки души в хората, които са героите, които са показани във филмите.
1: А каква реакция очаквате от зрителите сред прожекциите и смятате ли, че

0: България има достатъчно пространство за разговори по теми като интеграция, беженски опит и изобщо културното многообразие?
1: Първото, което очакваме, е не случайно, а много важно нещо да кажем, че филмите са с вход свободен. Всички филми са с вход свободен, защото ние сме през годините, като сме показали филми в рамките на фестивала Менар, сме виждали, че хората променят отношението си към бежанците. И сега това, този вариант да бъдат показани филмите с вход свободен, е за да привлечем хора извън кръгът на София Менар, извън нашите редовни зрители, които също да видят, че тези хора не са страшни. Няма нищо опасно да говориш с бежанците, те са също хора като нас. Мисля, че киното е един от най-лесно достъпните варианти да покажем, че тези хора са с едно затруднено положение и ние можем да им помогнем, а не да се плашим от тях, не да се страхуваме от бежанците, когато ги видим на улицата или въобще някъде около нас. В България като цяло отношението към бежанците е доста негативно. През годините сме видели това нещо, докато организираме София Менар. Но когато показваме филм на тази тематика, виждаме, че след като приключи филма, хората имат... отношението им се променя. Надяваме се и тук, след тези 10 прожекции, поне малка част от зрителите, ако има такива, които са отишли с негативно отношение към бежанците, да променят своето мнение.
0: А какви конкретно предразсъдъци и стереотипи бихте ли искали да бъдат оборени и поставени под въпрос чрез фестивала и тези филми?
1: Ние просто искаме да стигнем така, нали, най-общо до първото, което трябва да постигнем чрез този фестивал, е да накараме хората да не се страхуват от бежанците, да ги приемат като обикновени хора, да ги уважават. И няма как да... Не искаме някакви законови разпоредби или законови промени. Това няма как да стане с една инициатива на кино, но просто искаме обикновените хора да променят отношението си към бежанците, които са около нас. Просто да ги приемат.
0: А има ли филм, който бихте предпоръчали, може и в фестивала, може и извън него, на зрители, които за пръв път се сблъскат с подобна тематика?
1: Ако трябва да препоръчам един филм, който е така най-общо приет, мисля, че ще се приеме най-общо от всички зрители, то това е филма "Да покориш върха" за четирима бежанци, които решават да изкачат Килиманджаро. Като по пътя опитват се да забравят за всичките ужаси, които са преживели вследствие на войната. Става въпрос за четирима бежанци, които всички бягат от война. Една украинка, една афганистанка и двама сирийци. Стигайки до върха, те искат да започнат живота си от начало. И мисля, че това е филм, който ще се хареса на всички. И филмът, прожекцията ще бъде утре, между другото, утре Международния ден на бежанците. Така че утре в културен център Г8 от 19 часа, ако някой има някакви предразсъдъци да изгледа филм от програмата, нека да заповяда утре, за да види този филм. И сигурен съм, че мнението му за бежанците ще се промени.
0: Добре, че споменахте, че утре всъщност е денят на бежанците и също така споменахте и културния център G8. Как Menar Migration се вписва в културната и обществената мисия на центъра, където се провежда фестивала?
1: Ние работим с културен център G8 от много, откакто съществува всъщност. Ние сме Menar беше един от първите фестивали, които се проведе в рамките на това пространство. Избрали сме го не случайно. Там залата е по-малка. Знаете, че когато показваме трудни филми, филми за бежанци, не очакваме големите опи хора, които да се стурнат към салоните. Мисля, че там е един много уютен. Пространството е много уютно, достатъчно голямо, за да побере хората. Надяваме се да има повече желаещи, отколкото са местата в салона, но все пак мислим, че трезво сме преценили, че това е залата, която е подходяща за такъв тип събитие.
0: Споменахме, че прожекциите ще бъдат излъчвани два пъти. Нека кажем в кои часове и в кои дни.
1: Да, прожекциите ще бъдат всяка вечер от 19 часа, като филмът "Берачи" ще бъде на 19 и 24 юни, "Да покориш върха", както казах, утре на 20, втората прожекция на 25 юни, "Малката Сирия" е на 22 юни и на 27 юни, "Невиждано" е на 23 юни и 28 юни и последния филм "Нощи мъгла над Кюрдистан" ще има прожекция на 21 юни и на 26 юни. Всички филми са с вход свободен, като единственото условие е да отидете на касата на културен център G8 и да си вземете безплатен

0: пропуск, защото пропуските са точно толкова, колкото са местата в залата.
1: Да, все пак споменахме, че е малка зала, така че трябва да се има предвид.
0: Така е, да. По-добре по-рано, когато отивате на първата прожекция, вземете за всички останали, които искате да гледате, така ще бъдете сигурни, че ще има място за вас в салона.
1: Добре, много ви благодаря. Пожелавам на всеки с предразсъдък да отиде и да се опита да го обори и да предизвика себе си.
0: Благодаря за пожеланието и ние се надяваме да бъде така.
1: Хубав ден!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Нашият ден.
5: Програмата на нашия ден продължава. Часът е 9 без 8 минути и до сега чухме най-интересно от страната на нашия културен компас. В рубриката «Темата на деня» си говорихме за първото издание на Minar Migration, новата филмова инициатива, която насърчава информираност и толерантност към хората с мигрантски и бежански опит. В разговора ще си говорим с Чант Хе Чунг за Софийският фестивал на музикалният театър. А в рубриката «Мигранти с таланти» следва да ви представим Куанг Фам, който е от Виетнам, но живее в България от повече от 34 години и съчетава кулинарията с IT-сферата. Работим в екип с редактор Наталия Маева, звукорежисьор Куньо Станев, музикален редактор Михайла Колева, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. В Брюксел продължава срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. Преди да обсъдят новите развития в Близкия изток, лидерите ще дискутират последващия бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от Европейския съюз, призова за драстично намаляване на размера му. Очаква се да бъдат обсъдени нови източници на приходи за бюджета. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приятите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вице-президент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че и в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: На фона на новината, че планираните преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария за прекратяване на войната в Близкия изток ще бъдат отложени, израелските сили съобщиха, че са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Атаките са в отговор на нарушенията на примирието от страна на групировката. Националната информационна агенция на Ливан съобщи, че при израелските удари в Южен Ливан са били убити 15 души. По-рано Съединените щати съобщиха, че вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяването на войната. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Американският президент Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепяне.

0: Американският президент Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. У нас очаква се вице-премиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. На 16 юни заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че фискалният резерв е намалял до 2 милиарда и 400 милиона евро от началото на годината. По думите и плащанията по проектите от плана за възстановяване и устойчивост възлизат на 3 милиарда и 100 милиона евро до края на август, като страната ни ще получи четвърто плащане от Европейската комисия в размер на 1 милиард евро в края на юли, а петото плащане ще бъде чак в края на годината. Поради това, че страната ни трябва да разплати всички инвестиции по плана до края на август, се формира недостиг от 2 милиарда и 100 милиона евро. В програмата на Народното събрание за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. Шестима министри ще участват в него. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. В този час започва националното външно оценяване по математика за учениците от 7-ми клас. Те ще работят по вариант номер 1, който беше изтеглен по-рано в Министерството на образованието и науката. Преди час по същия учебен предмет започна изпитът за 10-класниците. В сряда учениците от 7-ми и 10-ти клас се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Репортерът ни Андрей Борисов записа 7-класници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски.
1: Готвихме се и малко се притесняваме. Учих вкъщи, притеснявам се дали ще изкарам добър резултат.
2: Не се притеснявам, защото няма за какво да се притеснявам.
3: Чувствате се подготвени?
2: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша сега.
4: Притеснявам съм.
3: Какво ви притеснява?
4: Ами задачите. С отворен отговор. Ами дали ще успея да се правя добре да влезна в хубаво училище? 22.
5: Втория модул. Има задачи за движение и като цяло са доста по-трудни.
3: Кое външно оценяване е по-трудно, днешното или това, което мина по български език и литература в сряда?
6: Може би днешното.
5: Да, това по български беше по-лесно.
2: За това, което мина в сряда по български, наистина се чувствах по-подготвена и се надявам на повече точки, защото искам да кандидатствам с български. В 127-о.
0: Казаха 7-класници пред репортера ни Андрей Борисов. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
7: Тази вечер от 22 часа е мача от четвърта група на световното първенство по футбол между съставите на Съединените щати и Австралия. Мексико пък стана първият отбор, който си осигури място в 16-ти на финалите на Мондиала. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първото място в групата с 6 точки, втория състав на Южна Корея с 3 точки, следват Чехия и Южна Африка с по една. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща от същата група, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария също с 4 точки. На трети и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Националният ни отбор по волейбол за жени продължава участието си във втория турнир от Лига на нациите в Бангкок. Момичетата на Марчело Абунданца днес играят срещу състава на Канада. Вчера българките записаха 5-та загуба от 6 мача в лигата, като отстъпиха пред тима на домакините с 0-3 гейма. Григор Димитров загуби четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджър в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жак Ке Франция с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в

0: Франк листата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6 на 3 и 6 на 3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи покана от организаторите.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето почти на цялата страна. Температурите към този час са от 17 градуса в Благоевград до 23 в Плевен, Русе, Варна и Сливен. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 62%. Днес ще преобладава слънчево време. След пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя след обед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. Ограничено е движението в участък от пътя Стралджа-Воденичане заради ремонт на фуги на надлез, който преминава над автомагистрала Тракия. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Стралджа-Зимница, кръстовището Чарган-Недялско-Воденичане и обратно. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Програмата на нашия ден продължава. Часът е 9 и 12 минути. Днес в разговорът ще си говорим за Софийския фестивал на музикалния театър, който стартира шестото си издание в градинката на Военната академия. В разказа за програмата ще ни помогне организаторът на фестивала Балетист в музикалния театър и отговорник по културните въпроси към посолството на Виетнам Чан Хе Чунг. А пък в рубриката Мигранти с таланти ще ви представим Куан Фам от Виетнам, който съчетава кулинария AI и IT в България от вече 34 години. Работим в екип с редактор Наталия Маева, музиката избира Михайла Колева, звукорежисьор Екуни Станев, аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: В студиото с мен вече Чан Хе Чунг, който е организатор на фестивала Суицки фестивал, музикален театър и Азиатския фестивал, балетист в музикалния театър, и отговорих по културните въпроси към посолството на Виетнам. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Ако пропускаме нещо във вашата дълга биография, допълнете.
2: Да, сега малко ругирам. Не съм за музикален фестивал, а съм към Азия фестивал, който беше 13-14 юни в събота неделя в Южен парка. Сега най-напред искам да ви благодаря за поканата, за прекрасно студиото. За мен винаги е чест и удоволствие да говоря пред радиото. Аз съм тук. Всъщност завърших висше образование в България. В висше Институт за музика и хореографията в България пред 80-те години. И до това до сега работя в музикална театъра като артист, балетист, едновременно като културно говорих на Бънро Виетнам дружеството, приятелство с Виетнам и към посолство на Виетнам. Сега да разкажа за музикална театъра. Все пак от името на колегите, тази вечер си имат премиера на музикална театъра, премиера на Хресокния Пападоа на господин Юли граф Дедеген с музикална театъра Юли Дамянов. Едно прекрасна пиеса, заповедайте.
0: Да, всъщност това е премиерния спектакъл на фестивала на музикална театър, Хресогинята на Падуа.
2: Да.
0: Тя е като водещ акцент, но кои други водещи акценти има в програмата?
2: Тук сега не мога да кажа точно, това трябва да питате точно на госпожа Иделина Кънева, директор на музикална театъра. Аз говорим само за Азия фестивал. Да ви разказа за Азия фестивал.

0: Иван сега.
1: Добре, кажете.
0: Добре, благодаря много. Тази година ние организираме с основата организатора е индонезийски посолството. Господин Калоян Петроп Стоянов, той е организирал тази година за Азия фестивал. Преди години бяхме в Виетнам, после Индия, Индонезия, но тази година специално е от Индонезия се организират основа, той е организатор. И много съм председателен към господин Калоян Стоян Петроп, който е основен организатор на Индонезия за Азия фестивал. На два дена прекрасни, фантастични Азия фестивал. Какво точно разказа Азия фестивал в България? Това е специално мотото на тази година. Заедно в приятелството, заедно в приятелство и хармония между народите на тази година. И два дена. И това е от всички азиатски посолствата, към 11 посолствата, като Китай, като Индонезия, Виетнам, Южна Корея, Австралия даже, още Пакистан, Монголия, Камбожа, Индонезия, в основа тази година. Много други и арабски емирствата същото участвали с всяка държава в своя програмата, кулинарни, бойни изкуства, игри, йога, нали, за всяка своя програмата правят посолството. А тъй като отговорим за програма на Виетнам посолството, мога да кажа, че тази година специално ние поканим директор на музикална театъра, господа Еделин Кънева, да участва с нас в програмата и балет на музикална театъра. За нас беше чест и благодарим за тях. Беше прекрасна вълнуваща програмата на Азия фестивал на 13 събота и 14 събота юни тази година. А освен това, в Азия фестивал имаме обща кауза, специално покрепиме сдружението на деца с окол на заболяването, с вид на томбола. Нали, ако купи билет, томбола изтекли и може, има много награди. Например, до Дубай, оти връщане безплатно до Дубай и други награди с към 300 евро, доколко да знам. Нали?
1: Да.
0: Това е обща кауза на фестивала, освен кулинарни суровини, танци, бойни изкуства, йога, игри. Това е също обща кауза на България, децата.
1: Споменахте танците, понеже знам, че много интересни културни танци бяха представени. Може ли да разкажа малко и за тях от Азия фестивала?
0: Да. Аз не мога да кажа всички всяка държава. Нали? Mm-hmm. Например, Япония има айкидо. Mm-hmm. Нали, и прекрасни танци. Южна Корея е прекрасен танц с ветрилата. На Виетнам специално ние този път ние прави една програма над половин час, който се едно концерт програма на нас към 12. От 12.30 до 1 часа. Преди нали, слова на президента или на господин Трезески кмета, нашата програма Виетнам е много интересна. Началото ние правиме танц с балетен музикален театър Hello Виетнам, после господин Еделина, тя

0: Ела една песента, Ханой нареше любов, с прекрасен глас и прекрасно изпълнение. Затова вече имаме барабан, нали, това е символ на Виетнам. Има танц с лото светя, символ на женственост и красотата и женска енергия. Така както роза в България, при нас лото символ на женствеността и на красота на Виетнам. Освен това има ревю на виетнамките, ревю аозай с шапките, които хората се удоволни, купат шапките. така и танц витрилята, който символ на хармония в семейството, между мъж и жена и ниян. Защо, нали, освен това, светилата му, като си топла, може да, нали,
1: Да.
0: така да охладни.
1: Все пак летен фестивал.
0: Да. И други държави, например, Южна Корея, има тайкьондо, прекрасно бойно изкуство, китайски танци, има се много голям дракон. И много интересно, така и Индия има страхотни състав с специално маски, с много трудности в изпълнение. И освен това, най-съм хрещен от Индонезия, който е страхотно танци с автотичен фолклор. Танци най-много ми харесва Индонезия. Всички държави харесвам, но Индонезия ми прави най-силно впечатление. Индонезия с бакри, с дълги ногти. Такива ногти на лото светя и Индия същото. А не мога да кажа всички други държави. Камбоджа и Австралия има също игри. Освен това, има си много интересно кулинарни храни. Всяка държава има своя храна и напитки. Всяка посолство има своя щанда. Нали, хората спокойно разхождат и да наслазват тия кулинарни храни. За първи път тази година Азаторът позволи вътре в Азия фестивал има си домашни любимци, които искат си домашни любимци вътре.
1: А,
0: И
1: така.
0: да разхождат там. И доколко разбирам, за първи път над 20 души посетили Азия фестивал събота и неделя, сега, скоро, преди една седмица. Това е голям успех за нас, специално за Индонезия, който тази година е Розатор. Иначе, историята на Азия фестивал 2017 от Виетнам сме първо поканиме Индонезия, значи Индия, да създаваме Азия фестивал с мотото Азия отблизо. Там, където на господин Колян Петров, той е създал мотото Азия отблизо. Сега той лично създал мотото заедно в приятелството хармония между народите.
1: Добре, ще продължим разговора след една песен.
0: Да, мисля много, благодаря много.

0: Връщаме се в студиото с Чан Тхе Чунг, който е балетист в музикалния театър и отговорник по културните въпроси към посолството на Виетнам. Говорихме по-рано в нашия разговор за Азия фестивал и споменахме, че там имало и ястия от различните култури, затова няма как да не попитам във Виетнам кое е характерно ястие.
1: Да, много интересен въпрос. И при нас в Виетнам и много, много национално ястие, което много си ви хареса. Съжалявам, че не бяхте там, но си влича ви спокане до година Азия фестивал да наставате на нашата ястията в Виетнам. Както е в Виетнам, най-много супа фа се казва, който е вид на спагети, като италиански спагети, обаче не е в суха, а в вода, с болона, който трябва варят нали, кокънчета или месо варено с вода, с поне часове да стават хубаво болона, а после или телешко месо, или с свинско месо, или пилешко месо нагоре, и после с гореща болона сипаме върху това спагети, от този спагети, и прекрасно става ястие, разбира се, с лук и с зеленчуци. А другото е основата ястие е Нем Сайгон, може кръстим като пролетна ромса, който е с много пипка в работата, който много трудно да ловим. Това трябва часовете, 8 часа, трябва кистиме в марина, там месото, трябва ху месо, заедно с моркови, зеле, пипер, зеленчуци, лук и всички месими, като кайма, исата. И с това нещо смесим всичко. После с пипер травно, малко черен пипер и с поправката, дази кимион може да слагам вътре. И после всичко завиваме в една голяма кръг розова, от розови, или там едно такова лист от оризова хартия.
0: Оризова хартия, листа, да.
1: Завиваме се едно като, как се казва, в Бунгари правят, като сърмичка. И взимаме и пържиме, да остава златица. Това си канем сегон и много вкусно. Трябва майстор. Аз не съм майстор, но мога да разкажа. Нали, те си разказват най-доброто. Така че имаме много национална храна, но това е основата на Виетнам. Все едно в България има интересно, като баничката. Нали, там също много ме харесвам. Или шкембе чорба, например.
0: Класики.
1: Да. И напитки. При нас е много напитки имаме. Ананас, напитки, банани. Виетнам сега е много напред, нали? Това е истината. И много туризъм, много развити. Даже между Виетнам и Бунгария без виза. Българите спокойно пътуват от Виетнам без виза до 35 дена.
0: Да.
1: Това е ново, нали, доскоро. Така, туризъм е много развита инфраструктурата.

0: път ти е много хубав същото, истината. И много неща може да ви кажа друг път. За, ако искате да ви кажа символ,
1: да, например, защото по-рано говорихме за символа на лотоса, че той символизира женствеността,
0: да,
1: а пък ветрилото, устойчивото семейство. Има ли и други символи, които са важни за виетнамската култура?
0: Да, да. Ние тази година в Ази фестивал ние участваме с танци на шапките, например, символа на виетнамски жени, шапките. Това е като форма на пирамида.
1: Mm-hmm.
0: Шапката символ на Виетнам, шапка символ на женствеността и красота на виетнамски жени.
1: Хм.
0: Това е носи енергия на ин и ян, хармония в семейството си. Освен това същото, като работиме на поле, нали, създаваме ориза, има много слънце. И тази шапка пази слънце. То е несъучено, нали, така,
1: формата
0: горе,
1: и да,
0: форма кръга и всички слънце лезне две страни, не върху тебе, да получиш, например, слънчев удар, например. Освен ако дъжд, също той се пази от дъжда. И е много удобен.
1: С две функции.
0: Да. С тази година много интересни хората много купуват шапките, защото, нали, горещо слънце. Това е шапката. Ние правихме един ревю с шапките, специално рекама с виетнамски шапки, символа на женствеността. Имаме танц с Лото Светя тази година и на соло на една студентката от Сие Карина, че трета година учи и език си за контурата в Софийския университет, който има факултет специално, учат езиците. Там учат китайски, виетнамски, корейски, индийски, индонезийски. И там студентите танцуват в нашата програма, в виетнамска програмата. Те танцуват с Лото Светя, солото. А защо Лото Светя? И Лото Светя имат много символи. Съедно България имат, като начало говорих, България има роза, а ние имаме Лото Светя. Такъв тип. Лото Светя символа синьолото светя, което танцувахме на Азия фестивал тази година, на едно момиче Карина. Лото светя е символ на истината на женска енергия, който е символ на красотата на женска енергия, ин и ян, и символ на пет елементи в живота. Това си земята, дърво,
1: огън,
0: вода и залезо. Не ли там, то си е пет елементи, който живота не е без пет елементи. Ние символ от ветрилата, който танцувахме, виетнамките, танц ветрилата, атлантичен фолклор. Той е символ на, доколкото помня, символ на хармония в семейството си, в семейството на всяка виетнамска жена. Същото духът и духът на Виетнам също изразва в ветрилата. И повече в виетнамски жени използват ветрилата. Защото във всяка държава всъщност жените са най-основ фактор в семейството и в държавата. А при нас е, виетнамски жени са най-силни и най-игрични в семейството и в живота. Затова Виетнам доста напред, нали, че без жени не може. Е такива символи, като нали, правихме програмата. Специално тази година ние канеме балета на музикална театър, които танцуват прекрасно след хореографията на Татьяна Янева, директор на музикална театър на балета специално, с много-много красота. Танцуваха виетнамски танци с виетнамска музика. С нашата Аозай същото. Аозай при нас се казва носи, символа на виетнамски жени, красотата. Ние танцувахме този път с специално аозай, червено аозай, роза аозай и други световете. Ние бяхме казали скоро в пресна роза. И утре специално Виетнам посолство си бъде канен в празник на
1: Лавандурата,
0: утре в град Чирпан,
1: да,
0: който ще танцуват. Танцов клуб Нонсинг от СИЕК. За контур въпроси там ще танцуват. Специално Виетнам програмата, забравих, има три състави, които участват тази на виетнамската държава в Азия фестивал в София. Това е си балетен музикален театър.

0: Танцев клуб Нонсинг от Софийски университет, специално за вьетнамски фолклори и танцов клуб Лото Светя на вьетнамски жени в България. Много ви благодаря, те са прекрасни.
1: Ами, ние много ви благодарим, че така ни потопихте в културата на Виетнам и на Азия изобщо. Това беше Чан Хе Чунг, балетист музикалния театър и отговорим по културните въпроси към посолство на Виетнам.
0: Благодарим много. За мен е чест и удоволствие.

0: мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Днес мигранти с таланти ви представяме Куанг Фам, който е от Виетнам, но живее в България от вече 34 години. Куанг пристига у нас, когато е 12 годишен и твърди, че вече се усеща повече българин, отколкото виетнамец. Тук първоначално става възпитаник на НПМГ в София, а после продължава своето образование в факултета по математика и информатика към Софийският университет. Днес той е човек с IT бекграунд, собственик на Шеф Виет, автентичен виетнамски ресторант в столицата, както и горд баща на три прекрасни деца. Куанг е категоричен, че виетнамската кухня е неминуемо свързана с виетнамската култура и за него основните характеристики, които определят същността на виетнамската кулинария, е свежестта на продуктите, начина на приготвяне, нейната опционалност и разнообразието е проистичащи от различни кулинарни техники и традиции в различните региони на Виетнам. Повече за своята история, за прехода от IT сферата към кулинарията, както и как се усеща днес у нас, ще ни разкаже Куанг Фам, а с него разговаря Анелия Димитрова.
2: Здравейте, Фам Куанг ми е името. По принцип на виетнамски трябва да е обратен ред. Куанг Фам трябва да се казвам, поред българския ред, нали? Първо име и фамилия, но там пък е обратно. Така че всички хора ме викат на фамилия. Фам, така се каже. И съм от 34 години, от 92 година съм. Тук. Роден съм в Ханой, иначе на 12 годинки дойдох насам и така.
3: Споделете ни вашата история от Ханой до София. Как се случи така, че дойдохте тук в България и защо най-вече останах?
2: Майка ми по студентска програма по време на соца е изпратена аспирантура в днешното УНСС. Тя защити докторантурата там, решила да остане най-вече заради икономически причини. И взе съответно нас, децата и първо сестра ми, след това аз дойдох по-малко по-късно. Съответно, докато дойдох на 12, продължих ученето тук, завърших гимназия, университет, работа и половината време от моят живот съм си в България. Така че аз се смятам повече за българин, колкото за виетнамец.
3: Добре, вие сте завършили в факултета по математика и информатика.
2: В Софийския университет. С IT бекграунд работих след това в IT фирма. За мой късмет тя

0: Пък след това изкупено от една голяма немска корпорация. Близо 10 години имах кариера в тази фирма, след това напуснах, създавах си пак друга фирма, пак IT сфера. През това време се запознах и с жена ми, която е вьетнамка, т.е. баш вьетнамка, живее си във Вьетнам, в Ханой. И като напуснах тукашната фирма, създавах тамошна фирма. IT и така.
1: И как направихте този, наречем, житейски завой от IT сферата към кулинарията?
0: Завоите при мен са доста. 2010 година се върнах обратно в Виетнам, за да се оженя за жена ми. Създадох семейство, създадохме и деца и поддържах все още тази IT фирма. Постепенно семейния живот, ангажиментите нарастват и стига до един момент, който имам само капиталово участие. Жена ми, тя е професионална готвачка. В Виетнам ние имахме сравнително голям ресторант. 2017 година решихме обратно обаче да се върнем в България. И тъй като тя искаше да продължи тази професия, и затова реших да ѝ помагам и така, до ден днес.
1: И така се стигна до отварянето на виетнамския ресторант в София. И разкажете ни малко повече за концепцията на виетнамския ресторант.
0: Еми, концепцията първоначално нейна идея беше да е по-популярна, по-побългарена, по-европейска като версия. Обаче аз казвам, че по този начин ние ще повтаряме, да кажем, китайската кухня, което... Но китайската кухня в Европа като цяло няма нищо общо с китайската кухня в Китай. А тя, виетнамската кухня, е много богата, много разнообразна. И затова и до ден днешен мотото на заведението е максимално да спазваме автентичността на виетнамската кухня. Доколкото можем, защото най-важно са подправките, автентичните продукти. Последните години тя става по-популярна, азиатската кухня в България като цяло, и вече се намират. И до ден днешен тези, които не се вкарват в България или не се разпространяват в България, ние си караме сами.
1: Кои бяха най-големите трудности, с които се сблъскахте при преминаването си към българската кулинарна среда?
0: Мога да кажа, че освен храна, освен ястия, ние продаваме, така се каже, и историята и културата ни. И затова всяко ядене в началото трябваше да се обяснява много. Че едно описание на едно ястие при нас, то се изписва с страници, с исторически факти и така нататък. Просто се опитах да обяснявам самият произход, какви са разликите. Виетнам е голяма страна, всеки район готвят по един техен начин дадено ястие. И трябва да се обясни, че първо ние сме от северняшката част. Каква е разликата между севера и юга и централен Виетнам? Не знам дали знаете, от северна точка на Виетнам до южната част е колкото от тук до Франкфурт като разстояние. Така че това е голяма страна с много различия и понеже обичам да разучавам историята на нещата, съответно изподелям това нещо на моите клиенти. И това беше трудното, защото те трябва да разберат също, примерно, как се сервира, как се яде, какви са стъпките, кой какво, за къде се използва, кога и така.
1: Според вас, какви са вашите наблюдения? Българите отворени ли са към азиатската кухня и азиатската култура?
0: Забелязвам сетното нещо, предполагам покрай процесите. България да влезе в Европейски съюз, това и хората стават по-отворени, смисъл, пътуват вече насякъде. Така че този период наблюдавам, наистина много повече туристи посещават България, също така много българи пътуват насякъде. И доста често имам клиенти, които отиват да видят Виетнам, харесва им страната, харесва им кухнята, връщат се, търсят място, където да си опитват пак вкусовете и да повтарят опита си. И така, имаме всякакви кухни вече в сравнително малката София. И това е хубаво.
1: Бихте ли обобщили и накратко споделили основните отличителни черти на същността на виетнамската кухня?
0: Значи обобщение, първо свежестта. Трябва продуктите да са много свежи, нещата се приготвят максимално близо до часа на консумацията. Това е част от културата ни. Другото е разнообразието от най-различни подправки. Третото обаче, виетнамската кухня, тя е много балансирана.

0: И няма това екстремно нещо, екстремно, да кажем, в индийската, те прекалят с кърито и е екстремно люто. Докато виетнамската, то е по-скоро опционално. Човек, ако обича люто, има си чили за него отделно, слага си, но е балансиран като кухня. И субективно звучи, но това се оценява от много известни имена в кулинарията. Гордън Рамси, примерно. Едно изречение негово е, че се чувства късметлия, че не е роден в Виетнам. Защото аз, ако се рих във Виетнам, нямаше да стана толкова известен след това, защото и виетнамските готвачи са на много високо ниво и заради това. Тя е балансирана кухня, тя не е мазна. Пърженето има 4-5 глагола за пържене. И в повечето случаи, по-скоро може да се каже соте. Тоест на много висока температура, за много кратко време в мазината. Тя е много здравословна заради това. Доста неща, примерно се готви на пара. И с много зеленина също.
1: Предполагам, че си имате любими виетнамски ястия. Споделете ни кои са те и накратко, ако може да ни кажете една рецепта на автентично виетнамско ястие, което в същото време много се харесва и в България и което е лесно да бъде приготвено вкъщи.
0: Така, любими ястия, аз нямам, защото почти всичко ми е любимо в виетнамската кухня, но мога да кажа набързо на най-известните ни ястия. Значи едното е фа супа. Така както се чува, така се и произнася. Фъ. То представлява телешки бульон, който се готви на бавен огън с много телешки кокали и рагута. Може би това е най-важната част на това ястие, е бульонът. Горе-долу ден-ден и половина се нуждаят за приготвяне на този бульон с 2-3 вида телешко месо.

0: най-важната част на това ястие е бульонът. Горе-долу ден-ден и половина се нуждаят за приготвяне на този бульон с ватри вида телешко месо, оризови нутли на по-такива дебелички ленти и се сервира топло. И това ястие е най-известното вьетнамско ястие въобще в целия свят. Интересното е, че във Вьетнам това го ядеме на закуска. Вьетнамецът по принцип от бързане за работа, той никога не закусва вкъщи. Затова, отивайки на работа, отбива се някъде по пътя, хапва си едно фъре и с това засища до обяд, да кажем. Това е едното ми любимо ястие, но то не се приготвя лесно в домашни условия. Друго, което ми е любимо, което може да се готви лесно вече, това са свежите ролца. Оризови кори, малко нутли, с различни салати и различни, примерно, тънко нарязано месо, тънко нарязано там на лентички пържени яйца, най-различни неща, с каритки може се слага и вече слагат се тези неща в тази оризова хартия, увлажнява се, увива се, след това се косява с един сос, рибен сос основа, или може се използва и друг сос, което е на соев сос основа и така се яде.
1: А какво всъщност ние българите непременно трябва да знаем за Виетнам и за виетнамската култура, а не знаем?
0: Виетнам има много древна история. 4000-летна история. Много богата история. За Виетнам трябва да се знае, че тя е най-малка страната. И чисто териториално и като население. Виетнам е 105 милиона души. Само Ханой, където е столицата, е 15-16 милиона. Значи представете си един град, два пъти, три пъти България. Сайгон, който е икономическият център в Виетнам, също 15, 16, 17 милиона. И ако отиде човек в Сайгон, ще види какъв тип мегаполис. За Виетнам ние сме работливи, разнообразна култура, голяма територия, заради това, което ви казах. Самия говор, северняшкият говор се различава много с централния, с южняшкия. До така степен, че може да се вой като чужд език, не просто като диалект. Разбирате ли? Даже аз говоря официалния северняшкия диалект, но когато приема помежду си си говорят от централната част, аз не ги разбирам.
1: Какво си мечтаете днес?
0: Еми, светло бъдеще, какво да кажа? Аз винаги казвам това. И да пребъде, и да стане тази промяна, която всички очакваме. И аз като виетнамец, и аз като българин. И нека да не се налага човек да емигрира. Защото тежи на мен като емигрант.
2: Това беше всичко от нашият ден. Пожелавам ви хубав ден и останете с програмата на Христо Ботев и предаването Законът и Темина.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Раб Каменски. В декларация от парламентарната трибуна Прогресивна България обяви енергетиката за национален приоритет и гарант за сигурното бъдеще на страната. Депутатът Валентин Петров заяви.
2: Ние сме убедени, че бъдещето на българската енергетика преминава през

0: Разумен баланс между традиционните енергийни мощности и новите технологии. България трябва да съхрани и развива своите стратегически енергийни активи, да модернизира производствените мощности и мрежите, да инвестира в иновации, съхранение на енергия и дигитализация на системите за управление. Същевременно трябва да гарантираме, че преходът към нови технологии няма да бъде за сметка на български граждани, работещите в сектора.
1: Депутатът от Прогресивна България Валентин Петров. От ГЕРБ СДС разкритикуваха позицията на правителството относно обсъждания пакет европейски санкции срещу Русия. В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов подчерта, че никой не санкционира православната вяра или Руската православна църква като институция.
2: Днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо от къде идват те. Съществува, за да защитава интересите на българските граждани тук и сега. Именно затова най-важният въпрос остава без отговор. Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
1: От ГЕРБ СДС декларираха, че подкрепят активното участие на България в формирането на европейските политики, защитата на националните икономически интереси и отстояването на позиция, която не допуска използването на историята и православието като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости. Парламентарната група на Възраждане излезе с остра декларация от трибуната на Народното събрание по повод изтичащите към Гърция води на река Арда и преговорите между двете държави за бъдещо споразумение. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че преди година България е подписала, цитирам, изключително срамен протокол с Гърция, с който е продължила за още 5 години управлението на водите на Арда в полза на южната ни съседка.
3: Възраждане настоява да получи максимално пълна и пространна информация за преговорите, които са водени както с Мицотакис, така и с Хакан Фидан, както за водите на Арда, така и за водите на Тунджа и на Марица. И също така настояваме да получим пълна информация за преговорите, които се водят по отношение на предоставяне на териториални концесии на съседната република Турция в България.
1: Каза Костадинов. Възраждане настоява правителството да предостави подробна информация за преговорите с Гърция относно водите на Арда, както и за разговорите, свързани с реките Тунджа и Марица. От Възраждане искат също яснота по твърденията за евентуални концесионни проекти с участието на Турция на българска територия. Гърция и България са сред страните с най-чисти води за къпане през лятото, показва проучване на Европейския съвет по околна среда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: След Кипър, Гърция и България са с най-чистите морски води в страните от Евросъюза. За Гърция 97% от местата за къпане в страната са оценени с отлично качество, според данни за проучване на качеството на морската вода в Европа. В България над 95% от зоните за къпане в морето са с отлична оценка за чистота на водата. Добрата оценка за нашата страна се дължи както на качеството на водите в българското Черноморие, така и на контрола върху зоните за къпане във вътрешността на страната, се посочва в проучването. Средният дял за чиста морска вода в Евросъюза 85%, а Гърция и България са доста над европейските показатели. Доклада показва, че крайбрежните води в Европа са по-чисти от вътрешните водоеми. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Франция Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц са влезли в остър спор със свои европейски партньори заради контактите на Европейския съвет с Русия, съобщава Политико. По време на срещата на европейските лидери те са се противопоставили на усилията на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта да отвори канал за комуникация с Кремъл. Според информации от дипломати и европейски представители, други лидери обаче са подкрепили Кошта. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
5: По данни на европейски представители, Педро Лурти, началникът на кабинета на Кошта, е осъществил два контакта с руски представители през последните седмици. Според екипа на Кошта, целта била единствено да бъде създаден комуникационен канал, който при необходимост да защитава интересите на Европейския съюз. По време на закритата дискусия са се оформили два основни лагера. Макрон и Мерц защитили позицията, че моментът за разговори с Путин още не е настъпил и че когато това стане, водеща роля трябва да имат Франция, Германия и Великобритания. Други лидери обаче заявили, че именно Европейския съюз трябва да поеме тази роля и са подкрепили Кошта. Спорът извадил на показ и други разделителни линии. Италия и Полша изразили недоволство, че не са били включени в първоначални разговори между Франция, Германия, Великобритания и украинския президент Володимир Зеленски преди срещата в Брюксел. Критики били отправени към начина, по който са осъществени контактите с Москва. Според европейски дипломати, ако се стигне до бъдещи разговори с Русия, ще бъде необходим ясен механизъм за възлагане на мандат и отчетност пред останалите страни членки. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Прогнозата за времето днес е на Марияна Попова.
6: След пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Планинските райони там ще превали и прегърми. Максималните

0: Температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Галабов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Михайла Колева, аз съм Анелия Торошанова. Днес в рубриката «Равни по достоинство и права» Селка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация, ще говорим за правата на хората с увреждания и ролята на Комисията за защита от дискриминация. След 10.40 в рубриката «Съвети на юриста» Християн Митев, арбитър в Арбитражния съд при Българска стопанска камара, ще отговаря на слушателски въпроси в ефир. Останете с Законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: дискриминация, равни по достоинство и права. Селка Божова, председател на комисията, ще говорим за правата на хората с увреждания и ролята на комисията за защита от дискриминация. Добър ден, госпожо Божова.
1: Добър ден на вас и уважаемите радиослушатели.
0: Комисията за защита от дискриминация провежда безсрочна кампания «Достъпна България». Според вас България по-близо ли е до достъпна държава или все още хората с увреждания ежедневно водят битка за елементарни права?
1: Благодаря за този изключително важен въпрос. Действително България се придвижва напред, но извървеният път все още не е достатъчен, за да кажем, че битката е спечелена. Като председател на Комисия за защита от дискриминация виждам ситуацията като процес на една постоянна трансформация. Действително, на лице постигнат напредък и вече можем да говорим за повишена чувствителност на обществото. Както институциите не пренебрегват темата за достъпността. Кампанията ни «Достъпна България» в 9 годишния си живот, откакто е стартирана, извади наяве стотици нарушения и комисията в тази история, а и към момента, налага санкции на институции, ползватели на обществено значими сгради, които не осигуряват достъп за хора с двигателни увреждания. За съжаление, за много граждани обаче денят все още започва с препятствия. Било то високи бордюри, било то липса на рампи и неработещи асансьори. Все още се сблъскваме с едно формално изпълнение, например уж изградени рампи за инвалидни колички, които са направени само за, да речем, убиване на номера. Но те се оказват опасни за ползване. Те са опасни за ползване и за бебешки колички, които ползват тези

0: равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Днес, уважаеми слушатели, в редовната ни рубрика, която правим съвместно с Комисията за защита от дискриминация,

0: съоръжения при придвижване в съответната урбанизирана територия. Но можем да заключим, че България е едно много по-близко до европейските стандарти ниво, отколкото беше в началото на кампанията ни. Но докато дори един човек с увреждане води битка за достъпа до учебно заведение, до аптека, до обществено значима сграда, предоставяща услуги, нашата работа не е приключила. Кампанията ни е безсрочна. И именно защото промяната на средата и на менталитета изисква непрекъснат натиск, в смисъл натиск да се изпълнят законовите изисквания на съответните нормативни документи, то нашата работа не е приключила в тази посока.
1: Кое е най-честото нарушение, с което се сблъскват хората с увреждания? Архитектурна недостъпност, отказ на услуги или нещо друго?
0: Ако трябва да ги степенуваме, статистиката на Комисия за защита от дискриминация посочва, че архитектурната недостъпност е безспорният лидер в нарушенията. Свидетели сме на липса на достъп до ключови институции. Било то, пак ще повторя, учебни заведения. В малките населени места хората все още ползват пощенските услуги като място, където заплащат своите сметки, получават своите пенсии. Дори имаме и оплаквания по отношение на достъпността в болнични заведения. Отделно от това, недостъпна и самата градска среда и уличната инфраструктура. Натъкваме се при проверките на неподходящи бордюри, липса на тактилни плочки за незрящи, неработещи асансьори, един бордюр, който е на скосен тротуар, който може да е 5 см отклонение от настилката до тротуара, то е сериозно препятствие за лице на ползващо помощно средство инвалидна количка. На следващо място при степенуването се откроява дискриминацията при упражняване правото на труд. Работодателите често отказват работа на хора с увреждания. Било то поради предразсъдъци, било то поради това, че трябва да инвестират в адаптирането на работни места за хора с увреждания. А всичко това е важно за хората с увреждания да бъдат интегрирани в една среда. На трето място можем да посочим така наречения скрит отказ от услуги. Защото когато една сграда е недостъпна, това автоматично води до отказ от дадена услуга, което лицето би желало да получи, но в същото време то няма как да я получи при положение, че няма достъп до тази сграда, за да влезе и да получи необходимата информация. Това формално отношение страна на различни институции също има значение, когато пренасочват хората с увреждания да подават документи онлайн, без да се отчита, че дигиталната среда също често се явява недостъпна за тях. В тази връзка Комисия за защита от дискриминация, освен жалбите и сигналите, които получаваме, ние упражняваме и своите правомощия чрез провеждане на проверки на място. И когато установим недостъпна архитектурна среда, ние се самосезираме, съответно преминаваме през производство и когато установим нарушение на член 5 от Закона за защита от дискриминация, в който недостъпната среда е нарушение на антидискриминационното законодателство, издаваме задължителни предписания и налагаме санкции. Защото тази физическа бариера всъщност се явява и бариера за упражняване на основни човешки права.
1: Стана ли България по-толерантна към хората с увреждания или за тях все още е трудно не само да намерят работа тук, но и да получат адекватно лечение?
0: Това е изключително и болезнен, и комплексен въпрос. Като държава безспорно бележиме ръст на обществена толерантност в чисто човешки план. Но можем да посочим, че институционалната среда все още изостава сериозно. Тъй като интеграцията не е въпрос на съчувствие, а на работещи системи, а там бариерите на пазара на труда и особено в здравеопазването остават огромни. Тъй като посочих пазара на труда, на пазара на труда много фирми все още виждат в лицата с увреждане като проблем. Проблем, който е свързан с ползването на много дни в болничен отпуск. А

0: същото време може да се намери потенциал на тези хора. Вярно е, че закона за хората с увреждания въвежда квоти за наемане на работа, но в същото време наблюдаваме в нашите производства факта, че работодатели предпочитат да плащат компенсационни вноски, вместо реално да адаптират съществуващите работни места, пригодени към хора с увреждания. Сферата обаче на здравеопазването, хората с увреждане често се сблъскват с тромавата система на ТЕЛК комисиите. Забавят се решенията, липсват адекватни клинични пътеки за рехабилитация, помощни средства. Намирането на адекватно и навременно лечение у нас остава трудно, което принуждава много семейства, и това го наблюдаваме и в медиите, организира дарителски кампании за събиране на необходимите финансови средства за лечение в чужбина. Следва обаче да отбележим, че българинът става по-чувствителен към проблемите на хората с увреждания, виждайки как се включват съответните кампании, и обществото реагира остро на несправедливостите. Но докато държавните механизми за заетост и здравеопазване работят на парче, хората с увреждания ще продължават да водят битка за оцеляване, а пък в същото време това не е интеграция. Промяната на менталитета на хората е факт. Сега смятам, че е ред на институциите да я последват.
1: Нека да обърне внимание на работата на Комисията за защита от дискриминация във връзка с защита правата на хората с увреждания. Къде сте най-полезни, госпожо Божова?
0: Защитата на правата на хората с увреждания не е просто един от нашите приоритети като Комисия за защита от дискриминация. Това е секторът, в който ние сме безкомпромисни в нашите административни актове, които постановяваме. И тъй като считам, че следва да разгледаме въпроса с оглед функциите на комисията, ще акцентирам върху защитната функция, върху контролната функция на комисията и превентивната. За разлика от съдебната система, Комисия за защита от дискриминация образува производства, които са абсолютно безплатни за гражданите. Ние не събираме държавни такси. В същото време от скромния бюджет на комисията при образуване на производство, с цел да гражданите да имат равен достъп до процеса, който водим ние, ние сме особена юрисдикция и наподобяваме съдебно производство, заплащаме и транспортните разходи на страните с цел да имат равни права в процеса. Когато имаме жалби и сигнали, ние образуваме производство, установяваме или не установяваме нарушение на антидискриминационното законодателство и постановяваме решение с съответните санкции. Тук обаче особено важно е да подчертая, че освен чрез жалба и сигнал от граждани, комисията има възможност да се самосезира чрез член от състава и по инициатива негова, който при самото самосезиране представя факти и обстоятелства, които дават първоначалната индиция за образуване на производство. Ние не просто констатираме

0: при самото самосезиране представя факти и обстоятелства, които дават първоначалната индиция за образуване на производство. Ние не просто констатираме проблема, Комисия за защита от дискриминация има възможността да наложи санкции на ответната страна, ако не е изпълнила антидискриминационното законодателство в частта да е нарушила правата на хората с увреждане. Било то за достъпна архитектурна среда, било то за проблем и казус, който е свързан с признак увреждане. В същото време налагането на глоби на физическите лица и имуществени санкции на юридическите лица следва да се обележи, че ако те не се изпълнят пред комисията и съответно дадено задължително предписание в нашето решение не бъде изпълнено, то и в срока, в който е постановено, то комисията налага по-висока глоба за съответното неизпълнение, като процесът се повтаря до премахване на нарушението, т.е. нямаме ограничение в периода. Следва ответната страна, която е нарушила нашия закон, съответно да го изпълни. Тук ще обърнем внимание на превантивната ни функция. Ние работим в тясна връзка с неправителствените организации на и за хора с увреждания. Те ни помагат изключително много да идентифицираме онези системни проблеми, с които те се сблъскват ежедневно. И в тази връзка в превантивната функция следва да отбележим и факта, че съгласно нашите правомощия в член 47 от Закона за защита от дискриминация, ние даваме и становища по законопроекти, за да не допуснем приемането на нормативен акт, който би ограничил правата на хората с увреждане. И няма да звучи скромно, ако кажа, че Комисия за защита от дискриминация щитат на хората с увреждания срещу институционалното безразличие. Ние имаме законовите средства и няма да се спрем да ги използваме.
1: Малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с госпожа Елка Божова. Днес говорим за правата на хората с увреждания и ролята на Комисията за защита от дискриминация.

0: равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Продължаваме разговора с Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Днес в редовната ни рубрика, съвместно излъчвана с Комисията за защита от дискриминация, равни по достоинство и права. Говорим за правата на хората с уврежданията и ролята на КЗД. Госпожо Божова, наскоро Комисията за защита от дискриминация надгради кампанията си Достъпна България, която е насочена към хора с двигателни увреждания, с дейности насочени към хора с зрителни увреждания под мотото «Стъпвай смело». Каква е визията на Комисията за реализирането й?
2: Стартирането на кампанията, която е свързана с България да е достъпна за всеки, стартира под мотото «Стъпвай смело», да. Заедно с Съюза на слепите в България е въпросната инициатива. Това е изключително важна и дългоочаквана стъпка, с която надграждаме кампанията «Достъпна България», в която вложихме усилия за хора с двигателни увреждания. В момента насочваме фокуса си с нашата кампания под мотото «Стъпвай смело» към хора с зрителни увреждания. Защото заедно с Съюза на слепите в България ние обединяваме институционалната сила на държавата в лицето на комисията с експертизата на хората, които ежедневно се сблъскват с тези бариери. Ще отчертая няколко основни стълба на кампанията. Тя е структурирана първо за преодоляване на физическите инфраструктурни бариери. Когато провеждахме разговори с председателя на Съюза на слепите в България, господин Долапчев, обърнахме внимание на градската среда в България, като и те изразиха становище, че тя е опасна за незрящите. Идеята ни е да проследиме дали заедно с тях правилно са поставени тактилните плочи. Може да ги има, но в същото време те да не са функционални и да не отговарят на техните потребности. Ще обърнем внимание върху това лицата с увредено зрение да имат безпроблемен физически достъп до абсолютно всички обществени и държавни институции, било то болници, банки, транспортни хъбове. Ще обърнем внимание на общините за осигуряване на работещи звукови сигнализации на светофарните уредби в съответното населено място, както и адаптация на съответните сайтове на институции за хора с зрителни увреждания. Тук обаче е мястото да отбележа, че първата ни проверка съвместно с Съюза на слепите в България ще бъде на 22 юни 2026 година от 10 часа, като комисията съвместно с Съюза на слепите ще направи проверка за достъпност в столичното метро на спирка Сертика. В тази връзка сме уведомили и Столична община, Метрополитен, Център за градска мобилност, като сме ги поканили при провеждане на нашата проверка да има и техен представител. Вторият стълб, който сме заложили в нашата визия за «Стъпвай смело», е защита на пазара на труда и правото на образование. Включеният меморандум заедно с Съюза на слепите ни залага ясен ангажимент

0: съвместна борба срещу предразсъдъците при наемане на работа. Това е сферата на упражняване правото на труд. Незрящите хора имат огромен интелектуален потенциал. Бизнесът пренебрегва към момента и ние ще обърнем внимание на това хората да имат максимална достъпност до пазара на труда. По отношение на образователната система имаме визията да извършиме проверки в училища, в учебни заведения, университети за осигуряване на адаптивен софтуер, разбира се, освен достъпната среда и за дигитални помагала, за да гарантираме правото им на тези лица до качествено образование. И третия стълб, който считаме за изключително важен, е така наречения институционален натиск. Тук натиск следва да обърна внимание пак, че е натиск за спазване на изпълнение на законовите изисквания по отношение на хората с увреждания. Съюзът на слепите притежава този опит. Те се сблъскат с тези проблеми, но пък комисията притежава законовия механизъм и считаме, че чрез правомощията си за самосезиране, било то проверки на място, ще бъдем изключително полезни на гражданите. Считаме, че и сме го доказали, че проявяваме нулева толерантност към случаите на отказ до услуги, било то в търговски обекти, заведения или градски транспорт за незрящи. Визията ни е ясна обаче. Искаме да изградим среда, в която липсата на зрение не означава липса на възможности. Ние се стремим към това деня, в който всеки незрящ у нас ще може да излезе от дома си самостоятелно, без страх от инциденти или унизително отношение, наистина да стъпва смело във всяка сфера на живота.
1: Комисията за защита от дискриминация внесе доклад в Народното събрание във връзка с председателствания от вас съвет за наблюдение на хората с увреждания. Какво съдържа този доклад, госпожо Божова?
0: Много ви благодаря за въпроса, защото изключително важно е да се даде публичност на този доклад. Той е свързан с съвета за наблюдение по закон за хората с увреждания, който Комисия за защита от дискриминация към момента председателства. Председателстваме го заедно с институцията на омбудсмана на ротационен принцип. Той се състои от 9 члена, в които са освен на институцията на омбудсмана и КЗД, има представители и на неправителствени организации национално представени, които защитават правата на хората с увреждане. И този доклад всъщност е ежегоден и се внася в Народното събрание. Той отразява дейността на съвета за наблюдение. В този доклад съвсем умишлено поставихме акцент върху най-критичните системи и проблеми, които все още не са намерили адекватно решение в България. Поставили сме акцент върху кризата с медицинската експертиза. Отразено е изключително сериозното забавяне при извършването на медицински експертизи в страната. Било то поради тромава процедура или поради друг елемент, гражданите с тежки, а понякога и редки заболявания остават с месеци без достъп до пенсии, лични асистенти, социална подкрепа, а това всъщност е недопустимо в 21 век. Вторият проблем, който поставяме, е свързан с медицинските изделия и помощните средства. В доклада обръщаме сериозно внимание на затрудненията, свързани с осигуряването на висококачествени медицински изделия, било то протези и помощни съоръжения, за лица, нуждаещи се в връзка със своето увреждане. В тази връзка в работата си съветът е изпратил официални и обобщени становища до ръководителите на ресорните министерства с настояване за спешна промяна на стандартите. Обърнали сме внимание и на хората с редки заболявания, които на своето ежедневие се сблъскат с факта, че необходимите им лекарства и лекарствени продукти не се заплащат от здравната каса, т.е. не са включени във въпросните реимбурсирани списъци. И

0: особен акцент сме поставили в третото направление образователна изолация, ако може да обобщим така, като докладът алармира за значителен брой на деца с увреждания, особено децата с специални образователни потребности, които остават напълно извън образователната система, а всъщност са в нея. Много учища в страната все още нямат ресурсни учители, адаптирани учебни материали, физически достъпни класни стаи. И не на последно място, обаче, сме отразили и дискриминацията и бариерите в заетостта и услугите. Отчетено е, че въпреки съществуващите законови механизми, реалната интеграция на пазара на труда остава ниска, а работодателите все още изпитват сериозни предразсъдъци. Следва да отбележа нещо важно, че този доклад не е просто статистика, не е просто доклад за определена работа, той е ясен сигнал към законодателната власт. В доклада настояваме за спешни законодателни промени, които да премахнат административния натиск на хората с увреждания. И ролята на нашия съвет за наблюдение е да бъде коректив и ние очакваме парламента да се задейства по тези проблеми.
1: Имате ли комуникационна стратегия за съвета, така че да се съобразяват още повече с него?
0: Да, изработена е комуникационна стратегия и тя е качена на сайта на Комисия за защита от дискриминация в рубриката Съвет за наблюдение за хора с увреждания. Основната цел и визия на приятата комуникационна стратегия на Съвета за наблюдение по закон с хората с увреждания е постигането на една фундаментална цел, промяна и тя е свързана с промяна в обществото, в общественото мнение. Визията ни е насочена към пълното трансформиране на досегашното отношение на съчувствие и съжаление към хората с увреждания в едно уважение към тях и към

0: представят медиите единствено като жертви на системата. За целта искаме да популяризираме техни лични успехи, професионални умения и затова медиите ще бъдат наш основен партньор. Второто направление, което всъщност се стремим да постигнем, е провеждането на информационни кампании, чрез които хората с увреждания, техните близки, да знаят точно какви са им правата по закон за хората с увреждания, също така по конвенцията на ООН, както и какви са защитните функции на комисията и омбудсмана на България. Трябва да дадем широка публичност на също така на всяко едно установище, което съвета за наблюдение на хората с увреждания изготвя и съответно да обърнем внимание на институциите, че тези проблеми съществуват и ние сме зад хората с увреждания. Не можем да говорим за достъпност, не можем да говорим за комуникация, ако липсва бариера за това. Именно това, тази стратегия сме приели, че не е просто пиар инструмент. Тя е гласът на съвета, който заявява ясно. Правото на достоен живот и равен старт не е въпрос на благотворителност. Тя е базово човешко право.
1: Споменахте за хората с редки заболявания. Как комисията защитава правата на подалите жалби или сигнали пред вас?
0: Да, споменах хората с редки заболявания, защото при нас в Комисия за защита от дискриминация това е един сериозен елемент от дейността ни, свързан с факта, че хората с редки заболявания често се оказват в сива зона. Те са уязвима група, тя е невидима за масовите клинични пътеки и за административните разпоредби, тъй като тя ги няма в въпросните списъци, няма ги в пътеките, по които се извършват лечение от здравната каса. И когато лице с рядко заболяване подаде жалба или сигнал до комисията за това, че е дискриминирано спрямо пациенти, например с по-често срещани диагнози, това може да е едно сравнимо сходно обстоятелство, в същото време може да е по отношение на тях да се посочи, че това е тормоз съгласно закона, комисията задейства своя специален механизъм за защита, именно образуване на производство пред комисията. Съгласно нашата практика и практиката на съда на ЕС, прогресиращите хроничните редки заболявания се разглеждат като увреждане. И именно с това при образуване на производства ние приемаме, че това е защитения признак. След като жалоподателя докаже пред нас, че е по-неблагоприятно положение сравнение с останали лица или е подложен на тормоз от страна на институция или държавата, държавни институции в общ поглед, отговорната институция е тази, която трябва да докаже пред комисията, че няма дискриминация. Тук следва да обърна сериозно внимание и да дам съвет на тези пациенти, които страдат от редки заболявания, е да не затварят себе си в болката и да не се притесняват, че администрацията не работи. Считам, че Комисия за защита от дискриминация в своята дейност и в практика е показала, че рядкото заболяване няма да бъде оправдание за институционален отказ. Всеки сигнал ни помага да променим системата. Не само за конкретния човек, но и за всички останали в неговата диагноза.
1: Как изглежда една справедлива държава през очите на човек с увреждане, госпожо Божова?
0: Интересен въпрос. Ами, всички имаме право да живеем в една справедлива държава. Като хората с увреждания са уязвима група, която имат основното право на това да бъдат въведени в това справедливо общество, в тази справедлива държава, която се полага като граждани в едно справедливо общество. През очите на човек с увреждане една справедлива държава може да изглежда, да наречем, невидимо. Тя няма да го кара ежедневно да мисли за своето увреждане, т.е. Лицето няма да се съсредоточи върху моментите, в които трябва да се бори с системата. Той няма да мисли за своето увреждане, защото средата, институциите следва да са проектирани така, че да служат на абсолютно всички граждани без изключение.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. Чухте Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация днес.

0: В нашата редовна рубрика съвместна с КЗД «Равни по достоинство и права» говорихме за правата на хората с увреждания и ролята на Комисията за защита от дискриминация. Вие останете с нас. След малко Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, ще отговаря на ваши въпроси в ефир.
1: Равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.

0: Законът и Темида.
1: Уважаеми слушатели, днес на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара. Добър ден, господин Митев.
2: Добър ден, госпожо Тодошанова, на вас и вашите слушатели.
1: Нашата слушателка Радослава Димитрова от Варна пише така: Здравейте, собственик съм на гараж, който се намира във вътрешен двор на кооперация. Един от редица гаражи, които си имат собствен покрив. Гаражите са надземни, нямат общ ход с кооперацията. Гаражите нямат ток и вода. Длъжна ли съм да се вписвам в домовата книга? Извън страната съм и нотариалният акт не е в мен. Предварително благодаря за отговора, казва госпожа Димитрова от Варна. Господин Митев.
2: Госпожа Димитрова не е длъжна в този случай да се вписва в книгата на етажната собственост, по-известна като домова книга, тъй като според Закона за управление на етажната собственост, в книгата на етажната собственост се вписват само собственици, ползватели, обитатели на самостоятелни обекти в самата сграда или входа, ако говорим за жилищен блок. И тъй като гаражната клетка или гаражът, който ползва вашата слушателка, има самостоятелен покрив, няма физическа или функционална връзка с жилищния блок, тя не формира идеални части или някакви общи части с самата сграда и поради това няма това задължение по Закона за управление на етажната собственост да се вписва.

0: Освен това, единствената хипотеза, при която би имало някакво отношение към кооперацията, това е ако се притежават идеални части от правото на собственост върху самата земя, върху самия двор, или има учредено право на строеж за ползване върху него. Но в този случай на практика вашата слушателка ще е собственик на поземления имот, а не член на етажната собственост, което също не поражда за нея задължение да се вписва в книгата на етажната собственост съгласно Закона за управление на етажната собственост. Тези отношения, свързани с поддържането на двора, ще се уредят по реда на Закона за собствеността в този случай. Не е необходимо да се тревожи вашата слушателка. Може да изпрати съответно писмено уведомление до управителя на етажната собственост, в което да го уведоми, че е собственик единствено на надземен гараж във вътрешния двор, който е самостоятелен обект извън конструкцията на жилищната сграда, и в този смисъл тя няма процентно участие в обща част на сградата, няма достъп до входови инсталации и съответно не подлежи на вписване по член 7 от Закона за управление на етажната собственост.
1: Писал ни Иван Петров от Плевен, който казва така: здравейте, има ли давност на задълженията към етажната собственост?
0: Да, има давност на задълженията. Тази давност е 3-годишна, тъй като става въпрос за вноски за управление и поддръжка, които представляват периодични плащания и по смисъла на Закона за задълженията и договорите, по-специално член 111 от него, тези вземания за периодични плащания се погасяват с изтичането на 3-годишна давност, като давността започва тече от деня, в който задължението е станало изискуемо. Обикновено това е крайният срок за плащане на съответната месечна такса. Тук е важно да споменем, че давността не се прилага служебно и ако съответно домоуправителят или ако се стигне, нали, до съд, съда няма автоматично да приложи давността. Трябва вашият слушател да се позове на нея и лично да се направи възражение за изтекла погасителна давност. Респективно, ако евентуално пък етажната собственост заведе дело срещу вас, например за издаване на заповед за изпълнение по член 410 от Гражданския процесуален кодекс, в този случай с възражението давността, течаща давност ще бъде прекъсната от момент на предявяване на искане на етажната собственост, ще започне да тече изцяло нова давност. Трябва, както казах, да се подаде възражение, ако има такива задължения за натрупани такси по-стари от 3 години до управителния съвет, респективно до управителя, в което да се заяви, че се отказва плащането на тези суми заради именно изтеклият 3-годишен давностен срок по член 111 буква от Закона за задълженията и договорите. Ако е образувано вече съдебно дело, това трябва да бъде направено пред съответният съд. Евентуално е възможно, ако общото събрание на етажната собственост е гласувало заплащането на еднократна целева вноска, например за ремонт на покрив или на общи части, други общи части на сградата, в този случай ще се приложи не 3-годишната давност, която е за периодични платежи, като таксата за поддържане на входа, а общата 5-годишна давност,

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Михайла Колева и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио

0: обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.
4: Oh, yeah.
5: По Делтата.
4: Oh, yeah.
6: По Делтата.
4: Oh, yeah.

Здравейте отново, петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Боян Тодоров ви казвам хайде с нас на пътешествие по делтата на блуза. Днес ви предлагам да се насладим на майсторството на един от най-големите блусари на 20-ти, а и 21-ти век. Става въпрос за Уолтър Траут. Той е на 73 години, което обаче не му попречи да издаде пореден уникален албум. Още нещо много интересно свързано с него е, че той от доста години, по-точно 10, вече е с трансплантиран черен дроб, но това не го спира нито да прави нова музика, нито да прави турнета. Така че в следващите 50 и няколко минути ви предлагам действително да се насладим на майсторството на един майстор. Почваме!

Това беше Turn and Walk Away. Една от страхотните, може да се каже, каубойски песни в албумът на Уолтер Траут от 2024 година, който се казва Broken. Защо Broken? Ами, защото това е едно предизвикателство към нас. Предизвикателство да съберем всички парчета, на които винаги през живота си по един или по друг начин биваме счупени, и да ги съберем в едно цяло. Самия Уолтер Траут казва следното. Исках да изследвам концепцията за разбитостта, както на лично ниво, така и като отражение на обществото като цяло. Чрез тези песни се стремя да хвърля светлина върху пукнатините, които определят нашия свят, като същевременно предлагам искрица надежда за изцеление и изкупление.

Действително, абсолютно всички 12 композиции, включени в този последен, надявам се, наистина не последен за Траут албум, са обединени именно от тази концепция за това как всеки от нас събира счупените си, отчупени си парчета и успява да събере нещо цяло. След малко ще чуете и невероятния глас на Бет Харт. Бет Харт, която поне за мен, поне в последните 20 години е недетронирана кралица на блуса. Тя, ако не прави свои собствени проекти, винаги помага на свои колеги и приятели и с гласа си, и с вибрацията, която винаги предава на всичко, което прави. Така че за главната песен Broken е дует именно с нея. По този повод Уолтър Траут казва: мислих, че моята приятелка Бет може да се свърже с главната песен Broken. Тя е една принцеса войн, чието огнени вокали допълват по невероятен начин моите. С тази песен гледах към света, какво се случва около нас, но също така си мислих и за възстановяването си от всички беди, които ми се струпаха на главата. Така че действително всичко счупено успях да събера, защото оптимизмът винаги трябва да побеждава.

по Делтата. Днес слушаме последният албум на Уолтър Траут, Broken. Той излезе през март месец 2024 година и действително е много философски настроен към това как да съберем всички отломки от себе си и да ги слепим отново, така че отново да станем цели. Още нещо, което Уолтър Траут казва за албума си, а и за композициите вътре. Когато не можем да видим какво е било преди и няма нищо в полезрението ни, всичко, което можем да направим е да се надяваме и да се молим за един единствен лъч надежда. И начинът да запалиш свещ, знаете ли, изисква само една искра и ние всички се нуждаем от малко смелост в тъмното. Уолтър Траут за над 50 годишния си опит на сцените на блуса по света, действително винаги е проявявал невероятна смелост. Смелост да напусне Blues Breakers на Джон Мел, за да поеме по собствения си път. Смелост, когато

През 2014 година се налага по спешност да му бъде трансплантиран черен дроб, той да се изправи отново и да продължи една година по-късно отново с албум и с турне, като заради дългото възстановяване, той наново е трябвало да започне да се учи, да говори, да ходи и да свири на китара. И така в продължение на 10 месеца този воин, действително воин, е свирил всеки ден по 8 часа, за да може отново да върне себе си от всички тези отломки, да събере едно цяло, което и 2024 година ни зарадва с уникално зареден с оптимизъм албум.

0: По Делтата.
1: По Делтата.

съм държал на надеждата. Винаги съм вярвал, че нея я има и мисля, че именно за това написах този албум. Отново думи на Уолтър Траут, чийто албум днес почти изцяло изслушахме. Албум от 2024 година, заглавен Broken. Оставям ви в компанията на Уолтър Траут с пожелание за прекрасен, усмихнат петъчен ден и не забравяйте, останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов фондация.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Българско национално радио.

0: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Останете с подробностите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Това стана ясно по време на срещата на европейските лидери в Брюксел. Същевременно Радев беше категоричен, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев снощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Според съобщението от българска страна, двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Тази сутрин европейските лидери подновиха заседанието си. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украйна, според който Европейския съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украйна и неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. В заключенията се приветства постигнатият напредък по отношение на специалния трибунал

0: срещу цивилни граждани в Украина и неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. В заключенията се приветства постигнатият напредък по отношение на специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Припомням, премиерът Румен Радев не подкрепи идеята за неговото създаване с мотива, че Русия не е капитулирала, а лидерът и не е пленен. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Дебатът по тях предстои и те трябва да бъдат приети преди лятната ваканция. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас в парламента опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ-СДС попита.
3: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз. Предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. Репортаж на Андрей Борисов.
7: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започна в 9 часа и без продължителност 180 минути с 15 повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Пред Хоризонт седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха.
8: Готвихме се и малко се притеснявам. Няма за какво да се притеснявам.
9: Чувствате се подготвени?
8: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша шега.
9: Какво ви притеснява?
8: Ми задачите. С отворен отговор. Ами дали ще успея да се справя добре да влезем в хубаво училище?
7: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа и продължи 120 минути с 30 повече от миналата година и съдържаше 18 задачи. С резултатите от този изпит десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас, включително могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави, нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщих от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Участието е най-успешното представяне на страната ни на олимпиадата от 2021 година насам, когато бяха спечелени 2 златни и 3 бронзови медала. От началото на провеждането на олимпиадата през 2017 година, наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и 4 почетни грамоти. Икономическата полиция в Пловдив

0: Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и изземвания на документи от университета, свързани с обществени поръчки, съобщават от полицията в Пловдив. Оттам допълват, че разследващите са работили и на територията на филиала на университета в Смолян. Очаква се в рамките на днешния ден да бъде изнесена повече информация за разследването. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи вчера кметът на Варна Благомир Коцев.
1: Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя. Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
0: По-късно днес на пресконференция в общината се очаква кметът на Варна да даде повече подробности за предстоящото събаряне. Преди около месец при съвместна акция на полицията и община Варна беше разкрито мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино. Там върху около 100 декара са изградени над 100 сгради без необходимите разрешителни. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата. Протестът им е срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Повече подробности сега очакваме от репортера Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Булевард Цар Освободител в момента е блокиран в частта от Централния военен клуб до Президентството. Тук са се събрали стотици мотористи, чувате ги, предполагам, представители на повече от 80 мотоклуба. Площадът е блокиран от около час, като протестиращите се събраха от 4 лъча от различни части на страната. А демонстрацията им е срещу почти двойното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Чуйте повече за недоволството им.
3: Това е абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност. Защото мотора е създълно превозно средство. Защо трябва да плащаме пълна гражданска отговорност за цяла година? Абсолютен грабеж.
4: Ако не могат да ни намалят застраховките по 3, както бяха, да ни увеличат заплатите по 3. Щом на 120 евро застраховка е ОК и на 600 евро заплата, да дигнат поне заплати и направят 1800 евро и така.
2: И още за исканията на мотористите. Те настояват за връщане на цените на застраховката от нивата от преди март тази година и намиране на решение за сезонна застраховка. Настояват и за оставките на председателите на Комисията за финансов надзор, за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, тъй като са загубили доверие в тези институции. Мотористите искат и да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените и да припомня, че по-рано тази седмица Комисията за финансов надзор вече пое ангажимент да създаде работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. Това е за момента от тук.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на с югозападната ни съседка. Те бяха обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов от фондация Македония посочи.
5: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
6: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство. Впоследствие видяхме и реакцията на Външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата.
0: От фондация Македония смятат да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондация, с приходите от икономическата си дейност у нас, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
6: Фондация Македония в момента създаваме национална карта на бизнесът на Мицковски в България. Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти, верига хипермаркети. Този бизнес носи на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в Скопие десетки милиони годишно от българските граждани като негови потребители.

0: Все още няма яснота дали от другата неправителствена организация, която обяви, че ще блокира пунктовете Кубаров Войн, също се отказват от блокадата на границата. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран след подписаното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. 18 души обаче бяха убити при нови израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан, съобщават ливански медии. Обобщение по темата на редактора Елизабет Гогова.
1: Съобщението за отлагане на преговорите в швейцарския планински курорт Бургенщок беше направено след като говорител на Белия дом заяви, че американският вице-президент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На нея трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението, постигнато между двете страни за прекратяване на войната. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди, че слага край на морската блокада на Иран в съответствие с указанията на президента Тръмп, но заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей каза, че е одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Доналд Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. На този фон израелските сили за отбрана заявиха, че през нощта са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Военните посочват, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Рами Килуан и Радослав Росанов се класираха за полуфиналите и си осигуриха минимум бронзови медали на Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. В категория 60 кг Росанов победи с 5-0 съдийски гласа японеца Шинсуке Китамото, а в категория 75 кг Килуан се наложи със същият резултат на Теймур Нурсеитов от Узбекистан. Александър Начева в тройния скок и Лиляна Георгиева в бяганията на 1500 и 3000 метра отпаднаха от състава на националния ни отбор за Балканското първенство по лека атлетика, което ще се проведе събота и неделя в гръцкия град Волос. Сред основните имена в тима ни са Божидар Сарабуюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина и Христо Илиев, който ще спори за отличията в спринта на 100 метра. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов обяви по време на парламентарния контрол, че се подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия е морално остарял и създава предпоставки за конфликти между българските федерации и международните спортни организации. Повод за изявлението стана кризата в българския шахмат, който е заплашен от санкции от Международната федерация от 1 юли заради спора между двете организации у нас. Кирязов съобщи, че през последната седмица са проведени срещи с представители на двете федерации, а до Международната е изпратено официално искане за отсрочка на санкциите, за да бъде гарантирано участието на България на шахматната олимпиада през септември. Спортният министър обяви още, че ще бъде осигурено финансиране за националния отбор, като основната

0: цел остава намирането на решение, което да позволи на българските шахматисти да продължат участието си в международни състезания. Фондация Стилян Петров събра 348 447 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на хора с онкологични заболявания, комплексния онкодиспансер в Бургас, както и за футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев. С това общата сума, събрана от инициативата от 2023 година насам, надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и през следващите седмици с благотворителен търг на фланелки и сувенири, предоставени от участниците в мача на надеждата. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнир записа втора поредна победа в първа група, като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място в групата с 6 точки, вторият съставът на Южна Корея с 3, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събра актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария със същия актив. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Тази вечер от 22 часа е мача в четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна започна вече да се образува и купеста облачност. Температурите към 12 часа са от 23 градуса в Разград до 27 в Видин, Русе, Стара Загора и Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 46%. След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 23 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Бургас и една лента в посока София. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Мариана Ганчева, музикален редактор Диляна Трачева, а зад звукорежисьорския пулт е Радослав Минчев. Останете с нас!

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Литературен джубокс на живо в парка на Военна академия. Разговор с Тодора Радева. Избрано от афиша на Софийски музикални седмици, интервю с Мариана Панова. Детска книга. Днес ще говорим за Анакондата от Биби Дюмон Так и Анемари Ван Харинген, превод от нидерландски Мария Енчева. Премиера на спектакъла Въртележка от Диамантова на сцена Дерида. Изложба Добре дошли в страната на танцуващите чудеса на финландската художничка Тайра Тигер в галерия Нюанс. Слушайте ни, започваме!

0: гласовете и текстовете на 20 съвременни български автори. Инсталацията ще остане постоянно в парка и ще дава възможност на посетителите да слушат поезия и откъси от детски книги по време на своята разходка. Програмата на откриването включва творчески работилници за деца, срещи с писатели, библиобуса на столичната библиотека и, внимание, вечерното издание на Актьори срещу поети с участието на поети и актьори на живо. За идеята литературата да излезе от книжните страници и да заживее в градска среда, знаете, това по принцип е мисия на Тодора Радева, основател на фондация Прочети София. Ще разговаряме с нея. Здравей, много се радвам, че си тук. Добре дошла.
1: Здравей, много благодаря за поканата.
0: Сега, ние бяхме говорили в Арт Ефир, докато литературният джубокс се записваше, подготвяше, доизмисляше, но малко повече да ни кажеш за процеса. Наистина е страшно вдъхновяващо, защото като чуем джубокс, не е бърза асоциация с литературен.
1: Да, да, така е. Ами, както каза, ние наистина винаги се стараем по много алтернативен начин да представяме поезията и така да я изкарваме и на улицата, по пътищата на хората, да се срещат с нея по всевъзможни начини. Затова още след пейките букви, така постоянно ни хрумват различни идеи, какво можем допълнително да направим. И тази идея, свързана с джубокса за поезия, много ни хареса. Такива инсталации, разбира се, не се правят за първи път. Не знам дали слушателите си спомнят поезиумата, който беше на Чешки институт, беше в градската градина. Това всъщност е една идея на една чешка фундация. Пиано на улицата се казват и те също имат много алтернативни проекти. Така че ние просто решихме да направим този литературен джубокс и, както казваш, процесът беше много интересен. Първо за селекцията на поетите, тъй като го свързваме с другият ни проект «Скритите букви». Знаете, че там се представихме 14 от съвременните български поети. Те са от различни поколения. Има книги има автори с една книга, до автори, нали, от друго поколение.
0: С най-зевените, да.
1: Да, с, нали, от Сочо Бояджиев, Мирела Иванова, Георги Господинов, Иван Ланджев, до Ани Лазарова, Красимира Джисова, най-различни, Силвия Чолева, Никола Петров. Това са 14 поети. Хората ги познават от пейките букви. Те също ще бъдат около джубокса, така че наистина това се утвърждава като едно място за литература в парка на Военна академия. Но вече избрахме работилница Луд, с които всъщност правихме и пейките букви преди време. И, нали, каква да бъде самата форма.
0: Геометрично изглежда, да, геометрично, много впечатляващо, ами, голямо.
1: Да. Всъщност те ни предложиха това, защото, нали, като кажем джубокс, за музикалния джубокс, хората си представят, особено тези ретромашини, автоматите, които са. И те казаха, но ние сега сме в парка, свързано е с поезия, важно е да се впише много добре в обстановката, да бъде като естествено, като естествена част от парка. Освен това, го имаш това пък като портал поезия, като поезията, като начин, който преминаваш в различни реалности, в различен свят.
0: Да, буквално заставаш и ти под него,
1: да,
0: някакси.
1: Да, точно така заставаш. Той е във формата на едно малко по така, като врата, като един портал. И тяхна също идеята да прибавят пейка, на която да седне, защото наистина човек, ако така отдели време, стане му приятно, иска да послуша. Това са 14 поети. Освен това има и детски автори. И така хубаво е да приседне, да може едно след друго да слуша произведенията. Хубавото, другото също е, че те направиха така звука стерео. Той идва от две тон колонии, което го прави.
0: Не слушалки,
1: истинско такова преживяване. Освен това е по някакъв начин изподелено, защото някой си го пуска, друг минава в това време и иска чува, да отиде да чува какво е. И

0: Арт Ефир.
1: Тази събота, 20 юни, паркът на Военна академия в София ще се превърне в място, където литературата може не само да се чете, но и да се слуша. Поводът е официалното представяне на литературен джубокс, новият проект на Фондация Прочети София, който събира

0: Общо така много харесахме идеята, която ни предложиха разбира се, за идентичността. Работим традиционно с Студио Франк, с Костадин Кокаланов, които направих съответно надписите. И така, сега всъщност ще имаме
1: Голямото
0: събитие, голямо
1: откриване
0: събитие да
1: през
0: специално.
1: целия ден, утре на 20 юни. Само един така технически въпрос. Човек трябва ли да си подготвя монети?
0: Не, така както повечето инициативи, всички даже на фондация
1: Винаги
0: Прочети
1: са,
0: София,
1: да, в
0: те са безплатни за хората. Ние,
1: името на литературата да.
0: да, за да може да достигне до максимален брой хора и за да може да създаде тази жажда за литература и за поезия, която.
1: Дори за
0: Да.
1: първи път човек да чува съвременна българска поезия, може би пък да тръгне по този път, в тази посока, да потърси.
0: Да.
1: Защо парка на Военна академия? Харесвате го това място?
0: В парка на Военна академия ние, когато правихме скритите букви, през 2018-та започнаха на различни места, бяха на 12 различни места в София. Така, тъжната истина е, че
1: Да.
0: на половината от тях те бяха счупени и надраскани, което, нали,
1: Вие
0: все пак
1: ги
0: парка
1: възстановявахте постоянно.
0: възстановяваме ги, но това е един непрестанен процес. А парка на Военна академия, все пак той се заключва през нощта охраняване. Освен това е прекрасен, не е точно централен, малко е
1: Магичен
0: по-встрани,
1: е
0: има си своята атмосфера. Така, харесваме го наистина това място. Пейките бях стояли на площад Славейков. Обмислихме го, между другото, площад Славейков като възможност в центъра на града,
1: Да,
0: така,
1: и
0: за
1: литературно
0: да бъде,
1: място е
0: но
1: познато.
0: да, точно така, но тогава също пейките бяха изключително много надраскани, счупени
1: Да.
0: и някакси не искахме да рискуваме. А идеята ни е, както каза в началото, това да бъде постоянно място, да се утвърди, да стане място за литературни събития, както
1: Когато
0: ще бъде
1: позволява да
0: утре,
1: времето.
0: през целия ден. И просто и хората там, общността, квартала и
1: Да
0: другите
1: говорят за него,
0: хора,
1: да канят, да, както се създава
0: да си го
1: всъщност.
0: използват
1: Да,
0: добре.
1: литературни и клубове и срещи с различни хора от различни поколения, но все пак да се фокусираме. Утре е големия ден, малко по програмата, какво сте подготвили и за децата и семействата, знаете, на ваши
0: Да.
1: събития идват цялото семейство, за всички интересни.
0: Да, точно така. Започваме. Общо взето програмата е разделена на програма за деца и след това откриването вечерта, както каза, с актьори срещу поети. Програмата за деца от 10 до 1:30. Ние сме включили 6 авторки в джубокса и две от тях, Цвета Бресничка и Зорница Христова, ще бъдат наживо. Така че децата ще могат да се срещнат с тях и да си говорят за произведенията Небивалици с букви, както и за Мил домашен комар. И ще се направят две много интересни работилници. Едната за изработка на буквите от глина, с Цвета Бресничка, другата за нестандартни домашни любимци. Така че децата да си мислят от сега какъв точно любимец искат.
1: Материали трябва ли да си подготвят?
0: Не,
1: Всичко е
0: всичко има на
1: налично,
0: място.
1: страхотно.
0: Налично е. Боряна Зафирова, Елена
1: Знаем
0: Денева
1: тази
0: ще.
1: прекрасна художничка, която работи и с деца, изобщо в музейко и не само, разбира се, и през вашата фондация. Тя е част от нея, разбира се, Прочети София. Знаем и си спомняме, че пейките пътуваха.
0: Да.
1: Сега, аз не знам дали тази конструкция по принцип е възможно да се мести, със сигурност е сложно, но имате ли някакви идеи? Вие винаги мислите на широко
0: Да.
1: и по начин, по който всъщност литературата може да бъде навсякъде по света.
0: Да, по принцип не са ни чужди тези идеи, но специално литературният джубокс, тъй като той е доста труден за монтаж, изисква връзка с ток и изобщо не е толкова
1: Да, просто да го преместиш
0: да го
1: от точка А
0: преместиш
1: в
0: от
1: точка Б,
0: една
1: да.
0: точка. За сега нямаме планове да пътуват. Мислим си обаче дали не би могло да бъде създаден друг автомат, който много

0: много повече, който не е задължително с тази форма, свързана с парка,
1: да.
0: А просто да е по-компактен, който да бъде с това да пускаш монета, абсолютно класическо.
1: Хората да могат да са склонни, изобщо да, за тях това е нормално.
0: Така, така че не ни е чужда и тази
1: между
0: идея.
1: Между другото, тогава трябва и преводните текстове също да са налични, изобщо да бъдат изработени
0: да,
1: във връзка
0: точно
1: с
0: така.
1: Машината.
0: Това също е за записите на поезия, също всичко е свързано и всъщност реално си един отделен проект. Така че за сега литературният джобокс
1: да,
0: остава
1: е достатъчно
0: в парка
1: за
0: на
1: нашата
0: академия.
1: Среда.
0: Да. Пък после ще видим.
1: Добре, Дора, аз наистина се радвам много на, и на вашия размах и на осъществяването на идеите в крайна сметка. Какво обаче ви се иска да се случва в литературната ни среда и покрай работата с фондация Прочети София, ти си и автор утвърден. Какво, пак да си помислим, какво е хубаво да се случва в крайна сметка?
0: Сега ние много пъти сме водили този разговор, но особено в днешно време, когато българската литература за мен е в огромен подем и с тези награди, които се получават в международен план. И тук самото писане и автори има все повече събития, които са свързани с литература. Така че нашите желания са основно в две посоки. Първо, да идват много хора и самите хора
1: да
0: припознават
1: да,
0: литературата като нещо изключително важно, като нещо, което е част от живота и което, към което все повече имат интерес и желание и да четат и да присъстват. И другото най-същественото нещо, разбира се, е да има подкрепа за тези събития, защото това е наш огромен проблем. Липсата на финансиране, липсата на трайно и стратегическо мислене, което е свързано с литературата, възможността на организации като нашите да работят, например, с план за 3 години напред, а не всяка година за година ти да се чудиш дали ще бъдеш финансиран, как ще бъдеш финансиран и всъщност всичко се превръща в една борба, която хората може би за щастие не виждат, но за нас е изключително трудно. Ние сме всяка година пред отказване, независимо от хубавите неща, които се случват, които правим. Нали, ти всяка година започваш се носи от нулата. И за това и към Министерство на културата, и към Столична община, програмите, които са свързани с финансирането, е нужно да се обмислят по-добре, да дават тази възможност с календарите на културата, събитията за литература да влизат вътре. Например, в Министерството си имат отделни отдели, които са свързани с всички други изкуства, но не и с литературата. След закриването, знаем, Националния център за книгата съществува към Националния дворец на културата.

0: сега и с номинацията на Рене Карабач и с многото преводи, които се случват благодарение на литературната ни агенция София. Просто това е изключителен момент, в който ние
1: да не го изпускаме,
0: трябва много, много повече
1: да представяме. Институциите всъщност да подкрепят стратегически. Това са наистина думи на един човек, Тодора Радева, който в годините е доказвал работата в тази посока, да е устойчиво, да има смисъл и хората вече наистина да се чувстват като публика на тези събития. Много често ми се е случвало мои приятели, които са съвсем така далечни, адвокати, да речем, инженери. Аз не се чувствам поканен или може би не познавам никого там. Ама аз казвам, това в света никой не те кани едно ли, така, нали, с специална покана. Всеки е добре дошъл. Това е литература. Тоест, да отпаднат и този начин на мислене. Мисля, че се случва това.
0: Ами аз мисля, че точно заради това ние правим събитията си толкова разчупено в формати, които са много включващи, много отворени към хората. Демна Димитрова, която прави цялата комуникация, според мен е така изключително добра в това да измисли, да представя нещата, които да включват максимален брой публика. Радваме се на интерес така от хората и се надяваме той да е все по-голям.
1: Утре съм сигурна, че отново ще видите публика и не просто публика, ами публика, която не познавате включително.
0: Да.
1: На 20 юни в парка на Военната академия от 10 часа чак до всъщност...
0: До 7:30 някъде ще приключим с актьори срещу поети.
1: Страхотен финал.
0: Да.
1: Много благодаря на Тодора Радева.
0: До 7:30 някъде ще приключим с актьори срещу поети.
1: Страхотен финал.
0: Да.
1: Много благодаря на Тодора Радева, основател на фондация Прочети София. На добър час.
0: Благодаря много и аз.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: арт ефир.
1: Тази неделя, 21 юни, сцена Дерида ще бъде домакин на премиерата на спектакъла Въртележка, нова театрална продукция, създадена и изпълнена, внимание, от учениците на частна професионална гимназия по сценични изкуства Акатамус. Въртележка всъщност отвежда зрителите в света на съвременните човешки взаимоотношения и поставя въпроси, които вълнуват хората от всички поколения. Разбира се, за приятелството, самотата, нуждата от принадлежност и търсенето на истинска връзка в епоха, в която, знаете, скъпи слушатели, все по-често или пък най-вече общуваме чрез екрани. Спектакълът съчетава театрално действие, движение и визуални решения, за да разкаже история, близка до преживяванията на съвременния човек. Зад творческата концепция стои Диамантова, която е автор на драматургията, сценичната концепция и визуалната среда на представлението. Тя е тук с нас в студиото на Арт Ефир. Много благодаря, че отделихте точно преди премиерата време, за да разкажем и да поканим нашите слушатели да станат зрители. Но как се ражда един такъв спектакъл, създаден именно заедно с млади артисти, и какви теми да ни разкриете, все пак вие сте били заедно с тези деца, вълнуват днешните ученици? Какво ви споделиха в целия този процес, в който взаимно си гласувате доверие? И вие на тях, като режисьор, като автор, и те като актьори.
2: Здравейте! Първо да благодаря за поканата. Радвам се, че сме тук заедно днес. Така да, то естествено темата е много голяма, но възможно най-кратко. Сега с тези деца ние вече няколко години работим в гимназия Катамус, като нашата цел там е максимално да се доближаваме до професионалния начин на работа в театъра. Съответно се познаваме добре с тях. Аз вече имам назад няколко адаптации, направени на художествен текст, но как пристъпих изобщо да напиша този текст, той е писан специално за тази група ученици. Той е конкретно за тях е писан, защото ние имахме в началото на годината един друг така текст на Ерих Емануел Шмидт да поставим, който също е специално за тинейджери, засяга тинейджерската душа, не толкова в така пряко съвременния контекст. Но по една или друга причина от него щях да адаптирам от, нали, този роман. Така, за съжаление, тази идея пропадна. И така, колектива беше много тъжен. Правихме други предложения, но нито едно не се хареса. И аз си казах, добре, няма на къде. Ще трябва да напиша нещо. Няколко дена, даже седмица-две, преминах естествено през много тежък период, в който да премислям. Защото, знаете, някой път наистина ти идва идея, но това няма общо с сега, веднага трябва да се напише, защото започваме репетиции. И така преминах аз през една тежка вълна, но в крайна сметка стигнах до тази история за 7 ученика, които са в театрална паралелка някъде в някакво училище и всъщност имат турне. Имат участие на фестивал и така уж случайно или може би случайно, не се знае, който дойде да гледа, ще разбере, се изгубват в гората и вече в гората те оставят без ток, нямат възможност да зареждат своите устройства, нямат обхват, батериите им падат една по една и с това вече бариерите, задръжките, начинът на общуване, на който са свикнали, и всъщност те остават оголени и наистина започват да се опознават.
1: Това звучи страшничко в някакъв смисъл. А наистина, така, всеки почва да се поставя на мястото на тези деца, защото минали сме по този път, но те се формират сега като личности в това време, в което разчитат толкова много на технологиите. Защо Въртележка? На мен сега, разбира се, асоциации много, но...
2: Има в пиеста, вече в текста е обяснено, че живота всъщност е една въртележка и всеки трябва да избере кога да се качи на нея, как да слезе, или може би е по-важно с кой се вози на въртележката. Така че поставени са и доста философски въпроси, които касаят, разбира се, и не само тази възрастова група. А пък вече, да, сега текста...
1: Те на колко години са така горе-долу?
2: Те всичките са на 17, 16, 17 години. Някой сега вече ще навършват 18 след месец, 2-3. Като текста е така, нали, все, въпреки че е написан за тинейджери, е доста сериозен и не беше лесен репетиционния процес. Преминахме, разбира се, през
1: въртележки.
2: Да, през въртележки. Но за сега

0: се надяваме, че всичко ще бъде наред в неделя, например.
1: Разбира се, вълнението, представям си какво е, но на самите ученици как участваха в създаването на спектакъла? Тоест, споделяха ли свои преживелици, допълваше ли се? Знам, така, аз разбира се, като просто човек, който е интервюирал много актьори и режисьори, че понякога в процеса, много често всъщност, актьора е възможно да допълни дори, да даде от себе си, говоря чисто житейски, история или преживяване, вдъхновено.
0: Ами, ние и друг път сме правили специално в Акатамус, не, но пък в Дарида имам други представления, които са на базата на Devising Theater, т.е. наистина сме създавали заедно с истории. Тук по-скоро направихме една-две дискусии с учениците, преди аз да напиша пиесата, от които аз просто вече започнах да мисля. Те хвърляха различни техни идеи, какво би им било интересно. Разбира се, не всичко това остана в пиеста, но някои от тях аз така си взех като идеи и вече после доразвих, но в самия процес абсолютно се осланяхме на готовия текст драматургичен.
1: Може би да споменем, все пак със Седмина, да споменем имената им. Сигурно ще е вълнуващо за тях, така все пак вече да бъдат представени като актьори.
0: Да, това са Дара, Никол, Мария, София, Цвети, Тео и... сега кой забравих.
1: Да, нищо, но много...
0: А и Хана, разбира се, Хана.
1: Много момичета. Къде той е само едно момче, което е в тази...
0: Той е в центъра на историята. Така... Всичко се завърта около него.
1: Винаги има нещо, което... Да, може би някаква... Сега, разбира се, аз почвам да импровизирам любовна интрига,
0: разбира
1: или нещо.
0: Се.
1: Този дух, когато човек е млад, това са основните неща, които го движат. Добре, все пак това е текст на вдъхновен от тези години тинейджер, странни, трудни, депресивни, но пък и много весели. Човек понякога не знае точно как да се чувства. Но все пак, за кого е тази пиеса, освен за тези деца?
0: За тях, разбира се, защото те ще се препознаят и ще се забавляват. Не само, освен това, ще се и замислят, но тя е много насочена и

0: към вече родителите и така по...
1: Могат ли да си вземат някакви съвети или да знам,
0: абсолютно
1: подходи?
0: Абсолютно могат наистина да видят една оголена тинейджерска душа и много повече вече да разбират тези хора, защото ежедневно се случва, знаете, отричането на младите хора, особено сега с ето го сега, той си гледа в телефона, но пък трябва да се постави малко и на тяхното място.
1: Да,
0: те
1: как са родени
0: по този
1: това,
0: начин
1: да.
0: И за тях светът е съвсем различен от за нас.
1: Дия, вие сте и актриса, и режисьор, и се занимават, разбира се, и като автор да пишете пиеси, текстове, които се поставят. Но все пак, с какво ви провокира точно тази работа с младите хора? Какво си взимате вие?
0: Много, защото те са изключително идейни, са много отдадени на работата. И със студенти също е, разбира се, превъзходно. В театър също скоро имах тази възможност за пръв път да работя и като режисьор. Там също беше много вдъхновяващо, но при учениците все още не се е формирала тази борба на егото и тази конкуренция.
1: Доверяват
0: се още изключително чисти и абсолютно се отдават на материала и въобще на общата работа, на екипната работа. И бих казала с огромна благодарност към Акатамус, че имам възможността там да реализирам идеите и само да допълня нещо друго. Правим впечатление, тъй като съм запозната с общата сцена в театъра в България, а най-големият дефицит е от към спектакли за тинейджери. И в институционалните театри, и в независимия сектор. А пък всъщност това е първо и като публика е нещо, което е много важно да бъде, нали, да се докосна до театъра, но и не само това, това е, те се формират като, и като хора, и като вкус. Така че за мен е изключително важно да създаваме изкуство и в тази посока.
1: Разбира се, точно за тази възрастова група по този начин все пак изкуството преобръща, може тотално да смени посоката, в която си тръгнал, било то грешна или пък различна. Разбира се, може би те споделят вече, че искат да учат актьорско майсторство. Така, интригува ли ги не само като участници в този спектакъл?
0: То това си професионална гимназия с приемен изпит, където всъщност идеята е да се занимава, нали, това да са хора. Естествено, да. Ясно е, че всеки ще тръгне по своя път в крайна сметка, но с идеята постъпват в гимназията, че искат да работят нещо свързано с театър или музика, тъй като има и специалност по джаз пеене, като екипа от преподаватели е така, има и по слово, и по куклен театър.
1: Тоест те завършват вече готови за сцена.
0: Абсолютно, да, подготвени или там за. Да, те имат първо диплома, могат веднага да започнат, но пък, нали, са и много подготвени за следващия етап от образованието.
1: Да, който в крайна сметка го има в България и надпис ги очаква и, разбира се, други академии по изкуства театрални. Добре, Дия, наистина за мен е много вълнуваща тази среща, която ще се случи на 21 юни. Как искате обаче да си тръгват хората, зрителите? Какво да си отнесат от това представление? Знаете, театърът, това според мен му е една от най-силните страни, че всеки след края на представлението почва да мисли много за себе си и за това какво му се е случило или ще му се случи.
0: Ами, първо, нали, освен, че се надявам да се смеем и плачем заедно, след това наистина всеки може много по-здълбочено да се замисли за себе си, отношенията си с останалите и така наречените, нали, защото както и в пиесата, това са най-близки хора, а всъщност някакъв път се оказва, че с най-близките хора си мислиш, че всичко е наред и всичко си споделяте и се познавате, а в крайна сметка се оказва, че имате много тайни един от друг и много често и много тайни от себе си. Така че да бъдем малко по-открити, което то така казано малко като лозунг е много трудно, но някой път пък и да обръщаме внимание на ситуациите, които ни поднася живота и в които можем ние да се пречистим и да се погледнем по малко
1: дори,
0: по-различен начин.
1: Да, едно такова премеждие, каквото е да се загубиш някъде с твоите приятели. Разбира се, не знам колко страшно е изпълнено като ситуация, нали, като трудности, но дори човек да се изгуби в един град с приятеля си, да тръгне да търси на място, на което да отседнате, вълнуващо. Всеки има, вярвам, такива на спомени. Наистина, за финал казват това, което и вие споменахте, че всяко поколение го нарочва, че е най-глуповото, най-незаинтересованото. Винаги така, те младите нищо не разбират. Защо сме склонни толкова бързо да забравяме какви сме били ние и как ние сме се променяли? Защо сме толкова сурови към младите хора? Аз много избягвам така да ги определям какви са. Всеки е сам по себе си, зависи как и по какъв начин му се стекло. И пак може да преобърне една съдба. Може нещо, което е съвсем

0: елементарно на мен, мои приятели, които са завършили актьорско майсторство, са ми казали, случайно ме заведоха на театър. Аз от тогава изобщо нямах представа за това изкуство, да го гледам, да го посещавам. И изведнъж някакъв инсайт, нали, общо взето преобръщане вътрешно, и решават, че ще станат и са актьори. Така, сега няма да споменавам имена, но
1: да,
0: са такива реални случки от живота.
1: Да, наистина е така. Какъв беше този въпрос?
0: Защо сме склонни така да ги, да ги нарочваме, пък не им даваме шанс,
1: крайна сметка? Това, което разсъждам, да, то е ясно, че всеки казва, ето, ние сме забравили, че сме били деца, но при нас ние живеем в такъв исторически контекст, и вече и свързано вече с техническата революция и всичко това, и развитието, нали, на технологиите, вече толкова бързо се развива времето напред, че имам усещането, че преди 20 години, когато аз съм била на възрастта на тези тинейджери, това е било преди векове, и дори аз, която аз постоянно си общувам ежедневно с млади хора, имам и детска школа, изобщо постоянно съм
0: обмен, да.
1: Да, някой път се чувствам, нали, може да се каже, че говорим на един език и въпреки всичко на моменти аз се чувствам много далеч от тях. Дори аз някой път, когато сме изморени, репетицията не е била минала така, както на мен ми се искал, си казвам, ето ги, нали, те са млади такива, забравят или несериозни и така нататък. Сега, то може би самия живот е устроен така, че ни завърта като една въртележка и забравяме, но аз твърдо вярвам в това, дори не в този контекст, че си зависи от всеки от нас как иска да живее и какво да прави. Така че ние сами можем да си налагаме да поспрем малко и да се опитваме да разберем други. И тук вече излизаме в по-общата тема на емпатията, защото без значение дали ето някой ще е тинейджер, другото е към възрастните хора, една друга също толкова голяма тема, която те постоянно са пренебрегнати.
0: Изключвани. Да, от една възраст нататък все едно, живота не продължава.
1: Вече ги няма, и нали, с едно демонстративно пренебрежително отношение в ежедневното общуване, в широката общественост, така че това ние трябва сами да постоянно да се поддържаме така с отворени сетива към останалите.
0: Да, нека, скъпи слушатели, да се качим на тази въртележка на 21 юни на сцена Дерида в центъра на София, това място, и всъщност да влезем отново в света на тинейджерите, благодарение на Диамантова и на нейните ученици от Акатамус. На добър час!
1: Мерси.

0: Арт ефир.
1: На 28 юни от 19 часа в Камерна зала България ще има концерт под надслов «Сецесион. Музите на душата». Това ще бъде вокален рецитал на Мариана Панова и Милена Гюрова Сопран. Ще им акомпанира Стефан Врачев пиано, ще се включи и Яна Буковска, наратор. В програмата ще е избран репертуар на Малер, Корнголд, Рихард Штраус, Алма Малер. Концертът е в рамките на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Димитрина Кюркчиева разговаря с Мариана Панова от певческия дует. Тя разказва за подготовката за този концерт.
2: Концерт-спектакъл, тъй като и Илана Буковска, актрисата, ще имаме щастието да участва, като тя ще чете текстове от дневниците, писмата между Алма Малер и Густав Малер, така че ще проследим и тяхната любовна история. Защо да дойдете на нашия концерт? Защото той е замислен с много любов и с много желание. И когато си говорихме с Милена за нейната идея да представим тази любов между Алма Малер, Густав Малер, Сецесиона, тази епоха на красота, на нови форми, всички композитори, които влизат в нея, аз си казах, това е страхотна идея, защото аз самата обожавам песните на Густав Малер, на Рихард Штраус и отдавна исках да направя концерт с тази музика. В нашия концерт има песни и от Албан Берг, от Ерих Корнголд, от Семлински и самата Алма Малер.
3: Казахте, че идеята е на Милена Гюрова. Колко време ви отне подготовката? Как успяхте да привлечете Илана Буковска в спектакъла?
2: Подготовката тя продължава. То е един процес, който всеки от нас навлиза все по-навътре в текстовете. Аз, например, превеждам писмата между Густав Малер и Алма Малер и съм направо потресена от откровенията, които пише този човек, от дълбочината, която търси в изказа, в истинската любов, до която той иска да достигне с Алма Малер. И мисля, че тъй като това е една много вълнуваща тема и по този начин ние убедихме и Илана Буковска да участва, като тя ще е музата. Тя е Алма Малер в този концерт-спектакъл.
3: Какво открихте за себе си от писмата, които превеждате? Какъв човек е бил Малер, освен голям музикант, композитор?
2: Той е търсил да се освободи от суетата на света, от суетата във взаимоотношенията, в творчеството си, да направи тази връзка с духа. За мен това е един гений, който е извън времето. Колкото повече навлизам в неговата музика, в дълбочината, толкова повече се вълнувам да се докосна до неговите откровения. И мисля, че всичко това, до което съм достигнала през

0: Те през търсенето на смисъла, който той е вложил, то се отпечатва по някакъв начин в мен и аз мога да го предам на публиката, да я направя съучастник на това мое преживяване и се надявам по този начин да докосна и да развълнувам хората с тази музика.
1: А за каква публика е предназначен спектакълът концерт?
0: За публиката, която обича хубавата стойност на дълбока музика, мисля, че всеки ще намери нещо в нашия концерт, защото това е изпълнене с бисери. За мен са едни от най-хубавите песни и на Малер, и на Рихард Щраус, например. Той също е такъв майстор в творчеството си на малките форми, не само на симфонии, на опери, но неговите песни са изключително въздействащи. На Албан Берг, на Корн Голд и Алма Малер, което публиката, тя не е позната на хората като композитор, но ние искаме да я представим и в тази светлина.

0: Арт ефир.
1: До 4 юли в галерия Нюанс може да бъде разгледана изложбата «Добре дошли в страната на танцуващите чудеса» на финландската художничка Тайра Тигер. За първи път българската публика има възможност да се срещне с нейното творчество. Свят изпълнен с цвят, движение, музика и въображение. Картините на Тайра Тигер са вдъхновени от природата и музиката. Органични форми, земни елементи и ритми се преплитат в живописни композиции, които приличат на съновидения и канят зрителя да открие собствен прочит на видяното. Това са произведения, които не налагат послания, а създават пространство за лично преживяване и свободна интерпретация. Любопитното е, скъпи слушатели, че тази изложба се е случила почти спонтанно. След като от галерия Нюанс се свързват с художничката, се оказва, че тя тъкмо е завършила цяла серия картини, обединени именно от тази тема. Така в рамките на по-малко от месец е организирана изложбата с чуждестранен автор, нещо, което рядко се случва толкова бързо и естествено. За срещата с творчеството на Тайра Тигер, за историята за тази необичайна изложба и за предизвикателствата при представянето на международни артисти у нас, ще ни разкаже нашата събеседничка Михаела Михайлова, галерист от галерия Нюанс.
2: Тайра Тигер е родена 1970 година в Хелзинки. И сега има една интересна подробност от нейната биография. Тя самата я оценява като много интересна. И тя е, че тя всъщност започва да се занимава с изкуство на един по-късен етап от живота си. И не просто започва да се занимава с изкуство, завършва университет, първо бакалавър, след това и магистър в една по-зряла възраст. И понеже им удоволствието да я познавам, това е един изключително харизматичен и очарователен човек, който когато се срещнеш едновременно и с работата му и с него самия, всичко това придобива много повече смисъл и много повече логика. Тя самата оценява факта, че е започнала да се занимава с изкуство по-късно, като много обогатяващ и като едно такова нещо, което е формирало да бъде точно такъв художник, какъвто тя е.
3: Това е била всъщност предишната занимание. Свързани ли с...
2: Не, изобщо, както тя каза, това ми го каза лично тя и заради това си позволявам да го споделя с слушателите, но според мен това е абсолютно искрено и човешко. Както им каза, доста съм се мъчила и съм имала доста трудни моменти, всъщност преди да имам лукса да започна да се занимавам с изкуство, с цялото си време и с без да ми се налага да се занимавам с още хиляди други неща. И както тя каза, това, че съм видяла и суровата и така по-злобна страна на живота ме е формирало дълбоко като художник и ме е накарало много повече да търся радостта, щастието и едни по-позитивни емоции в изкуството си, отколкото бих могла да се опитвам да търся, ако нямах този житейски опит.
3: Да, със сигурност се иска това натрупване, може би, за да се освободи човек, понеже тук се вижда тази свобода.
2: Да, абсолютно. Самата тя всъщност много се занимава точно с идеята за свободата, с идеята за тялото и тя доста се заиграва с линията на разсъждение за играещия човек, за тялото като някакъв инструмент на забавление, с инструмент, с който човек може да изживява много болка, но пък също така може да си доставя и много удоволствие. И това е една от основните теми, които са всъщност залегнали в цялото и творчество, защото тя всъщност вече е повече от 20 и няколко години художник, плътно и така абсолютно професионално се занимава само с това.
3: Не? Всяка една картина е наистина като прозорец към една нова или пък преоткриваща се вселена на чудеса, мечти, мелодии. Има, разбира се, и нещо тайнствено, нещо, което човек сам трябва, нали, да разплете спрямо себе си, но за какво още разказват тези картини?
2: Тук пак ще я цитирам. Аз наистина много се радвам, че имах възможност да поговоря много надълго и на

0: широко с нея и за мен наистина беше много голямо удоволствие. Което вметвам не с идеята да я рекламирам, просто наистина това е един много искрен човек, който прави това нещо с изключителен заряд и с много голяма степен на интегритет, което аз винаги се възхищавам, когато се прави в изкуството и без претенция и без някакъв опит да се самоизтъкне. Това е нещо много-много интроспективно, което тя всъщност по този начин изважда от себе си, нали, експресира го, но всичко наистина в нейната работа е много искрено. Каза ми нещо, което така намирам за доста стойностно, и то е, че тя рисува много, много работи, и разбира се, като всеки творец във всеки един период на творчеството си, се чувства по определен начин и, както тя сама каза, тя не се опитва задължително да пресъздаде начинът, по който се чувства, но се опитва по-скоро да терапевтира себе си чрез това нещо, и когато този продукт, който се получава в крайна сметка в случая нейното изобразително изкуство, резонира с с един човек, който е в същата житейска фаза, в същото емоционал, в същия емоционален статус, в който е била тя, когато ги е правила тези неща, тогава всъщност те имат най-голяма възможност да резонират с публиката и всъщност да комуникират с нея на едно по-задълбочено равнище. Така че тази изложба, наистина като цялото и творчество, се върти около това нещо. Тя в себе си има много радост, има известна степен, може би, и на меланхолия, и на някои, може би, по-дискомфортни човешки емоции, но тя е наистина един опит на един художник чрез тялото си да дори да излекува себе си, да накара себе си да се чувства по-добре. Или не задължително, защото не се е чувствал добре, а по-скоро да пресъздаде една страна на човешката психика и на човешкото преживяване, която е по-оптимистична и всъщност наистина е свързана с идеята за тялото като нещо, с което можем да си доставим повече удоволствие и повече радост.
1: Освен тялото има и, разбира се, много природа, много музика, споменахме, много органични форми. Сякаш, естествено, всеки един художник измайсторява своя визуален език, но тук тези компоненти се свързват по един много естествен начин. Тя като цяло работи предимно в областта на маслената живопис. Тук виждаме това.
0: Нейната работа и въобще така линията, по която тя самата работи и с себе си, защото тя всъщност, избирайки този път на тялото като проводник на някаква мисъл, която след това всъщност се запечатва в работата ѝ, тя има едни търсения, които са свързани с външните влияния, които влияят на начина, по който се чувстваме и начинът, по който възприемаме света. Работата ѝ наистина е много свързана с природата, точно по линия на това колко всъщност каква лечебна сила и в каква помощ може да бъде природата на човека, колко всъщност, разбира се, трябва да се грижим за нея и да бъдем внимателни с нея. Има също така и една линия, която е свързана с музиката, и то с музиката чисто по линия на това, че музиката също води до някакво преживяване на тялото. Тялото има, нали, по някакъв начин, чрез нервната ни система има някаква памет за това нещо. И всъщност тези работи са плод на един процес на художника с неговото съзнание, който чрез тялото си всъщност създава тези изображения.
1: И все пак тази изложба «Добре дошли в страната на танцуващите чудеса». Споменахме музиката, споменахме тялото, но и танци. Т.е. тук има много движение, чисто, разбира се, което е с четката, т.е. самата техника предразполага за един водовъртеж, за едно така отместване понякога от центъра на случващото се

0: дори в периферията улавяме някакви странични, нали, случки. Наистина като един отделен свят.
1: Да, да, да, точно така. В интересни сената Тайра, аз си се възхищавам искрено за това и го намирам с много очарователно, е един човек, който не стои с четки пред платното. Тя лази, опъва, стъпва и какво ли не още. Тя наистина много ползва тялото си и заради това в работите си вижда много движение. Тоест не само заради това, разбира се, но това допринася в някаква степен. И в тези работи има една така добавена реалност, да кажем, или по-скоро една непозната реалност, която тя сама за себе си е създала, може би като, тук вече по-скоро ще спекулирам, но съм склонна да вярвам, че е така, като един свят, който е просто по-различен от нашия и е наистина магичен, и всъщност изложбата на английски се казва Welcome to the Boogie Wonderland. Като това е, разбира се, препратката е ясна, но тези работи, макар да изглеждат може би дори малко фоново, ако човек не се вгледа достатъчно. Всъщност са част от една цяла вселена, която тя си е изградила. И всички тези образи, които са тук-таме абстрактни, тук-таме съвсем буквални, са част от една система, която е залегнала в абсолютно цялата изложба и в много голяма степен в нейната работа през годините.

0: Арт ефир.
1: Какво би станало, скъпи слушатели, ако животните решат сами да разкажат за себе си и ако им омръзне хората непрекъснато да ги представят с факти, цифри и скучни енциклопедични обяснения? Това е отправната точка на необикновената, бих казала, и адски смешна детска книга. Днес ще говорим за Анакондата от нидерландската авторка Биби Дюмонтак, заедно с илюстрациите на Анне-Мари Ван Харинген. Тя е написана тази книга като поредица от училищни презентации. Става дума за... Всъщност презентациите са изнесени от животните за животния. И така червеят представя анакондата, жабата, акушерка разказва за коалата, зебрата говори, внимание, само и единствено за черно-белите животни, а ракът отшелник за рибата танк. Също,
2: доколкото успява да стигне.
1: Да, защото той много се притеснява. Споменах ви с много хумор, с любопитни факти, с неочаквани гледни точки. Книгата, освен да забавлява, всъщност провокира деца, възрастни, всеки, който е хванал да я чете, да мислят по нов начин за животински свят. Блестящ превод от нидерландски на Мария Енчева, шапки долу, както се казва. За тази необичайна книга, вие вече съм сигурна, че разпознахте гласа на писателката, издателка Зорница Христова. На нея отново дължим това необичайно, странно, интересно заглавие, защото аз такава книга, Зори, признавам си, никога не съм хващала, толкова забавно, но и толкова информативна по един необичайен начин. Наистина научаваш с лекота, както на презентациите. Стига да слушаш с половин ухо, можеш да научиш много интересни факти. Но разкажи ни, как стигна до книгата, защото в крайна сметка вие работите с страшно много заглави и преводни, и от български писатели. Днес ще говорим за Анакондата. Е факт вече. Пътя ти какъв беше обаче?
2: Всъщност у нея ме доведоха едни други животни, тези от историите на Тон Телехен, който е познат у нея с писма до всички и до всеки, и с рождения ден на катерицата, и същността на слона. Докато водих поредните преговори с неговото издателство Киридо за следващо заглавие, те ми изпратиха каталог и прелиствайки набързо каталога, тъй като един издател получава десетки каталози, не на всички му обръща внимание, поглежда общо взето да види дали са неговите неща. Е, тук бяха моите неща и особено това заглавие ми стана супер интересно, защото по това време имах дъщеря в пети клас, ако не се лъжа, пети-шести. Вие знаете колко много презентации изнасят децата в днешно време. Половината има учебен срок, някой за нещо трябва да говори в час. Някои най-често ги карат да правят PowerPoint, други старомодните табла, които и ние правихме едно време. Аз също съм изнасяла, тогава бяха реферати за ненаучни теории за произхода на човека. Когато видях, че тази книга се шегува точно с този формат и го използва като основа за своите представения на животни, бях сигурна, че това е истинско злато.

0: безкрайно смешна и по един много необичаен начин информативна. Аз от малка много обичам книги, които са научно популярни, но по необикновен, увлекателен, прилепващ детето към страниците начин. Детска морска енциклопедия беше такава, да речем. А тук като видях още мострата, която си поисках, и видях, че рибата чистач представя акулата, защото тя, рибите чистачи са като служители от спа за акули. Акулите ходят при тях да си починат, да бъдат почистени зъбите, да се почувстват нежно обгрижени и съответно не ги нападат, освен понякога.
1: Случайност.
0: Само по случайност, да.
1: Да.
0: Така че мнението на рибата чистач е коренно различно от това на останалите риби.
1: Да, всъщност зловещата паст, която ни наблюдава, много са така, как да кажа, едновременно с това минималистични илюстрациите на Анемари Ван Харинген, но като им се придават свят, било то и така от два цвята е в случая илюстрацията, просто те заковава ти вниманието веднага. Тоест, има много повече текст от обичайното, но той, първо формата му споменахме, е различна, а пък илюстрациите по някакъв начин лекичко се вплитат и допълват цялостното впечатление. Ето, още от първата презентация, да я наречем така открито. Здравейте! Аз съм обикновена риба чистач и днес ще ви представя акулата. Точка. И сега се почва. Уж така, неформално. Акулите се славят като големи разбойници и постоянно се тъпчат с риба и главоноги. Ние, рибите чистачи, понякога ги гледаме как се спускат като торпедо след плячката си и от тая гледка, от паниката, която обзема другите риби, щом се появи акула, ни напушва смях. Сега спирам до тук, защото нещата са точно както едно ежедневие, което можем да си представим, нали, в подводния свят, но едновременно с това и много информация, която в крайна сметка човек запомня неусетно. Разбира се, след малко ще те помоля за твоята любима презентация, защото съм сигурна, че имаш такава и ти си споменавала и в други разговори. И все пак сега родителите, които слушат, винаги ги вълнува така един основен въпрос. За кого е насочена тази книга? Кой ще я разбере? По какъв начин ще я разбере? Аз пак казах, че вашите книги са от 1 до 101 години, нали, минимум. Но има си и момент, в който човек може да я ползва буквално, както ние споменахме, като една неконвенционална енциклопедия.
0: Аз бих казала, че това е книга, която човек спокойно може да се посмее заедно с детето си. И в същото време да използва удоволствието, което изпитва при четене, за да погледне наистина ли има толкова колибрита, как действително изглежда тази риба чистач, вярно ли акулата има толкова зъби.
1: И ги сменя. Тоест, да. Те падат и порастват, да, постоянно.
0: И освен това да по някакъв начин да освежи, усъвремени, изпълни с радост и реалните презентации, които детето има да прави, да ги погледне отстрани, да види как иначе би могло да се види това. Като цяло бих казала, деца в училищна възраст, примерно от 2 до към 7 класа, защо не и повече? Мисля, че горна граница по-скоро няма.
1: Няма.
0: А и аз бих си я купила за себе си.
1: Да, тя е толкова забавна. И в крайна сметка ни вкарва и в един език, който ни се налага доста често да ползваме, а не на всеки му се получава да е забавен на презентация. Много от нас се опитват, нали, то това е всъщност този ключов момент да задържиш вниманието все пак и с нещо, което е хумористично или пък нетрадиционно. А тук с такава лекота тази Биби Дюмон так го постига.
0: Много са различни характерите. Това не са просто едни... Не само името на животното и презентацията за другото животно. Те имат характер.
1: Определено имат.
0: И много различни стратегии в представенето. Ако, примерно, ракът учелник се срамува за него, ще стигнем след малко, то пък други животни изобщо не се притесняват и да послъжат малко, да изкарат презентация за животно, което изобщо не е за еднорога и как то носи, ако беше мажеше цял кит на рога си, докато той вече изгния, почне да му тече и прочее. И изобщо казва, че няма проблем това, че не е вярно, защото всички животни са слушали. Никой не му е възразил. Защо са слушали? Как...
1: Изобщо доста хитринки ползват, така, за да задържат вниманието, но наистина си има характер. И знаем, една презентация на един човек или на едно животно ще му донесе много удовлетворение, но друг страшно много ще се притеснява. Това го има и при децата, разбира се. Ето сега нагледно.
0: Така, аз най-много харесвам Рако Отшелник, защото аз бях точно като него, когато трябваше да говоря пред публика. Ще ви прочета. Това мисля, че е брилянтна работа на Мария Енчева тук. Здравейте! Здравейте! Да, аз съм и ще започна от начало. Здравейте! Аз съм тихо ли говоря? Хубаво, ще започна пак от начало. Здравейте! Аз страшно се притеснявам. Уф! Здравейте! Аз съм Рак Шашелник. Не, аз съм Щак Кракелник. Не, започвам пак от начало. Раз, два, три, здравейте. Аз съм Рак Ощелник. Аз съм Рак Шишелник, Рак Шарилник, Рак Шаралник. И днес ще ви изнеса презентация.

0: да, два до началото. Аз съм Ракша Шалник. Не, чакайте, упражнявах се и ми се получаваше. Ама тогава си бях вкъщи в черупката. Това е най-притеснителното нещо, което съм правил. Всички ме гледат, а не мога да се скрия, защото не ми позволиха да си изнеса презентацията от черупката. Щеше да мине съвсем гладко. Така, още веднъж. Аз съм Шаша Ракелник. Е, все тая. Да беше, и днес, те да беше утре, да. Ама днес ще ви разкажа за една риба.
1: Да, ето за такива наистина и езикови предизвикателства в превода, защото наистина представям си как е измислила еквивалентите, така че да звучи и смешно и да подобява, разбира се, тези ракочелник, нали, в крайна сметка. Той не е шакракелник, не е и другите, които ти изброи, но окупитва се в крайна сметка ракочелник и си казва: аз съм ракочелник, а презентацията ми беше за синята риба хирург. И от тук също още по-смешно е. Благодарим, беше страшно интересно. Други въпроси нямаме, но имаме няколко съвета мавета. Казва и Светулки. Съветът: следващия път си подготви пищови и дръж черупката под ръка. Маветът, когато заговори за цветовете, се видя, че плуваш в свои води. Освен това, смятам, че си супер смел. Благодаря ви за вниманието и за съветите, маветите. За жалост, времето изтече, но следващия път от черупката ще ви разкажа повече за рибите хирурзи и по-специално за синята риба хирург. Тук е доста в така синтезирано, но от другите, поради трудностите, нали, сами усетихте, но от другите места ние научаваме страшно много информация. Ето, например, Зори: аз не знаех, че има толкова много видове колибрита. Лилаво гърбо, огнено колибри. Сега няма да ги изборявам всичките, но бледо опашато венценосно колибри, зелено масково колибри, чернобузо колибри, белогушо колибри, виолетово главо колибри. Ето, това ми беше много интересно. Колибри на Анна. И вие всичките тези неща сте имали, разбира се, и научен сътрудник, който да ви помага и с наименование, изобщо с тази страна на научната страна на презентациите.
0: Да, много съм благодарна и на Елена Димитрова, която беше художествен редактор, и на доцент доктор Борис Николов от Националния природен научен музей, който свери имената на животните и най-вече на колибритата.
1: Как са на български и се водят,
0: да? Да не изпадне в научна неточност.
1: Не, защото в крайна сметка аз почнах да си отварям, разбира се, да пиша, нали, да речем, сърпоклюно колибри или пък мечоклюно колибри, защото има и такова, ама има и маслинено колибри, има и гребенесто колибри. Извинявайте, но наистина са много така завъртяни имената. И почнах да си ги гледам, защото тези малки птички, аз си мислех, че просто има едно такова зеленикаво и което маха бързо с крилца. И това е. Ти обаче какви знания получи, да ни споменеш така на прима виста? Нещо, което те очуди, изненада, запомни. Ти умееш да запомниш разни интересни факти.
0: Освен колибритата, очевидно, много ми беше интересно това за приликите между жабата, кошерка и коалата, защото аз не очаквах, че има и някакви прилики. Първо се разсмях, че жабата, кошерка представя коалата, като започва с много разлики, които са очевидни между едно земноводно и една коала, но всъщност не очаквах, че има толкова прилики, и то главно в този възпроизводствения процес.
1: С тези, да, къде да си мушнеш и как да си носиш поколението напред.
0: Точно така.
1: Добре, наистина впечатляваща книга, забавна, умна и много полезна и красива също така. Не искам да забравяме. Какво ще кажеш ти? Имаш много специално отношение към илюстрациите в книгите, и които създавате, и които с художниците в България, но и, разбира се, и тези, които са преводни. Този стил аз също не бях така наблюдавала толкова много детски книги, минималистичен, но много открояваш се в случая на нидерландската авторка, илюстраторка Анемари Ван Харинген.
0: Те са едновременно смешни и много нежни, нейните илюстрации. Докато текста повече набляга на хумора, илюстрациите са изпълнени с огромна нежност към животните. Ето, например, на кое беше животинчето тук, мамунката мърдеш.

0: детска глава.
1: Да.
0: Тя е толкова нежна на този симфон, че...
1: Дори начина по който гледа застанала. Красиво е, те са като картини.
0: Изящно има нещо японско в тях, бих казала. Много, много семпло, но много изразително. Изключително красиви са илюстрациите. Могат да накарат детето, пък и възрастния да си мечтае за големия пъстър свят, пълен с толкова разнообразни животни, които са толкова красиви и различни. Самото им опознаване е приключение. Нещо от духа на Дейвид Атънбъро прозира в тази книга. Но особено в илюстратите се чувства искреното възхищение пред животинския свят.
1: Да, и те го показват, да речем, когато говори дъждовният червей за голямата анаконда, но и неговото значение като разказвач, който въвежда в историята за големите, силни, супер герои, така супер добри овци, да речем, анакондата. Тя е неговия герой на неговата презентация. Изобщо има едно отношение, което ние можем да си вземем за нашите междуличностни отношения, в крайна сметка.
0: И освен това, да, можем да излезем за малко от своята антропоцентрична гледна точка, от идеята, че ние сме центъра на Вселената.
1: Най-умните.
0: И да видим всъщност колко разнообразни гледни точки има в света. И колко сме равни едно от многото животни, които също имат своя чувствителност, свои права, макар тук да са разказани в духа на Бранислав Мушичин, неговите уроци с въртенето на планетата. Те наистина обаче дават, ни напомнят, че не само ние имаме чувства, изпитваме болка, влизаме в някакви бурни взаимоотношения с другите видове.
1: Да, общо взето наскачаме това познание, което е енциклопедичното, и всъщност се опитваме наистина да разберем, да вникнем в живота на различните видове животни. Много благодаря на Зорница Христова отново за интересното и необичайно и необходимо, бих казала, заглавие. Днес ще говорим за анакондата. Скъпи слушатели, слагаме и точката на днешния арт ефир. Много ви благодаря, че ни слушахте. От нашия екип Мариана Ганчева, Диляна Трачева, Радослав Минчев и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио набира

0: кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сръчаджиева. Иранската звезда Парасту Ахмади е осъдена на 74 удара с камшик заради пеене без хиджаб по време на концерт през 2024 година, съобщи Guardian. Музикантите и продуцентският екип ще получат същото наказание, защото са позволили на певицата да изпее патриотична песен, а концертът се излъчвал на живо в YouTube канала й. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: Според съдебните документи на наказателния съд в провинция Кум, певицата и екипът й имат 2-годишна забрана за напускане на страната и изнасяне на концерти. Обвинени са в нарушаване на обществения ред чрез създаването и публикуването на вулгарно и неморално съдържание онлайн. Въпреки че съдът официално все още не е публикувал решението, адвокати на правозащитни организации са прегледали документите. Те заявиха, че моделът на арести и съдебни дела срещу творци, неподчиняващи се публично на режима, е по-строг при възпиране на културното несъгласие. Бахар Гандехари, директор на Центъра за правата на човека в Иран, заявява, че наказанието на Ахмади от 74 удара с камшик само за това, че е пеела и се е появила без хиджаб, е поредното напомняне, че правата

0: на хората в държавата от Близкия изток са ограничени. Защитници изразиха открито позицията си, в която се казва, че налагането на присъда с бичуване на творци, активисти на гражданското общество или други граждани не е просто въпрос на вътрешното наказателно право. Това поражда сериозни опасения относно международните задължения на държавите да забраняват изтезанията и да защитават човешкото достоинство. За иранските музиканти решението не е неочаквано, но задълбочава страха от репресии. Много ирански активистки застанаха зад певицата Ахмади и настояват пред властите съдебното решение да бъде отменено. За новините Калина Колева.
1: Непубликувано до сега писмо потвърждава тезата, че ранната смърт на испанския поет Мигел Ернандес е продиктувана от режима на Франциско Франко, съобщи агенция ЕФЕ. Документът е част от новата биография на Ернандес с автор Марио Морос. Писмото е написано от съпругата на Ернандес до чилийски дипломат. В него тя разказва за умишлената липса на медицински грижи в затвора в Аликанте и как нарочно са го превързали с парцали и инфектирали раните му, за да ускорят смъртта му. Поетът загива на 31 години от туберкулоза. Авторът на новата биография, Марио Аморос, открива документа в Националния архив на Чили. Той заявява, че Ернандес е жертва на диктатурата, испанските власти при режима на Франко от чист интерес заменят смъртната му присъда, за да избегнат международен отзвук, като този от убийството на Федерико Гарсия Лорка. Поезията на Ернандес отразява човешките чувства на любов, надежда и свобода, допълва Аморос. Според него успява да се превърне в велик поет, макар скромния си произход. Това показва чисте му театрални произведения, статиите и репортажите, които пише по време на гражданската война. Подчертава и, че чрез биографията «Поет в историята. Животът на Мигел Ернандес» иска да покаже как едно цяло поколение преживяло републиката и участвало активно в гражданската война, понася бруталните репресии на диктатурата. Комикът Карлос Менсия е арестуван заради неплатени данъци върху доходи в размер на над 8 милиона долара, съобщи Associated Press. От прокуратурата му повдигат 12 тежки обвинения, а окръжният прокурор на окръга Лос-Анджелис, Нейтън Хокман, определи Менсия като един от най-големите данъчни нарушители в Калифорния. 58-годишният стендъп комик е обвинен по 6 обвинения за умишлено неподаване на лични данъчни декларации с цел укриване на данъци, по едно за всяка от годините между 2019 и 2024. Срещу него са повдигнати и още 6, свързани с корпоративни данъци. Комикът и адвокатът му все още не са дали официален отговор. Очаква се Менсия да се яви за пръв път в предсъда в понеделник. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, той може да получи присъда от над 11 години затвор, както и да бъде задължен да изплати дължимите данъци и лихвите по тях. Заради проучването на явленията, предизвикващи пренасенето на хиляди тонове фин пясък от Сахара над Европа, учените откриват род бактерии, които могат да подпомогнат растежа на земеделските култури, съобщи Guardian. Според екипа от Лисабонския университет, тези устойчиви бактериални щамове могат да стимулират растежа на растенията. Те действат като естествена тор. Пренасенето на пясъка от Сахара предизвиква така наречения кървав дъжд, оставят видими червеникави следи. Макар обикновено да е безвреден, прахът не е стерилен и съдържа множество микроорганизми. Изследователите продължават работата си, за да разберат по-добре преноса на микроорганизмите и как най-ефективно да се ограничат рисковете и да се използват възможностите му. Археолози смятат, че са открили своеобразен прототип за изграждането на Стоунхедж в Югозападна Англия, съобщи CNN. Съоръжението се състои от два дървени стълба, разположени на разстояние 120 метра един от друг. Той има астрономическо подреждане, което се наблюдава и при камъните на Стоунхедж. Екипът, ръководен от археолога Фил Хардинг, използва радиовъглеродно датиране, за да установи, че дървените стълбове са били поставени в изкопани ями преди около 5000 години. Това е приблизително същият период, в който са изградени първите земляни съоръжения в Стоунхедж, докато прочутите каменни блокове са били издигнати едва 500 години по-късно. Тези праисторически общности са можели с голяма точност да проследяват и отбелязват изгрева по време на лятното слънцестоене, казва Хардинг. Това откритие ни помага да разберем Стоунхедж не като изолирано творение, а като част от много по-дълъг диалог между хората, земята и небето, посочва още той. Сред откритите артефакти е намерен и изключително рядък нож с дисковидна форма, поставен според археолозите на това място, като символично препращане към слънцето. Пренасяме се към Кипър. В резиденцията на президента на Република

0: Кипър, Никос Христодолидис в планината Тродост. До вечера ще се проведе музикалният концерт Тродост. След него са предвидени инициативи за подкрепа на планинските райони, разяснява кореспондентът Бранислава Бобанац.
1: В музикалното събитие участват двама известни кипърски изпълнители, които в градините на президентската резиденция ще представят песни от скорошния си съвместен албум и любими гръцки мелодии. Концертът е под патронажа на първата дама на Кипър Филипа Карсера Христодолидис. Музикалният празник е част от усилията за популяризиране на забележителни сгради, обекти и места с културно-историческо значение в Кипър, както сред местната публика, така и сред посетители от чужбина. Вечерта продължава и инициативите за подкрепа на планинските райони чрез различни творчески събития, като целта е Тродост да се утвърди като място за културни дейности на високо ниво. През последните години по инициатива на първата дама на Кипър, президентската резиденция в планината и градините на президентския дворец в Никозия стават сцена на редица открити концерти и артистични представления за обществеността, популяризирайки местната култура и традиции. Една от големите прояви е провежданият вече две години фестивал «Да отидем в Тродост». От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: С това завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17 часа.

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате днес в този петъчен следобед на месец юни. Надявам се, че ни слушате, дори и да сте отишли вече на море, например. Вие сте с седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика Конспирито». На звукорежисьорския пулт е Елена Трайкова, музикален редактор е Цветелина Начева. Пред микрофона ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Дори и вече да почивате някъде, мога да ви кажа, че малко класическа музика не вреди. Днес отново сме подбрали разнообразни автори и епохи. Започваме с една овертюра, която е много подходяща, ако се намирате именно на морето. Тя носи заглавието «Корсарът», изключително енергична и блестяща концертна овертюра, написана от френския композитор Ектор Берлиоз. Берлиоз започва да пише произведението през 1844 година, докато си почива в Ница. Творбата първоначално е представена през 1845 година под името «La Tour du Nice» – «Кулата на Ница». По-късно композиторът я преработва отново и променя името на «Le Corsair». Заглавието е вдъхновено от едноименната поема на лорд Байрон и романа на Джеймс Фенимор Купър «Червения корсар». Овертюрата започва с изключително бърз, агресивен и вихрен пасаж на струнните инструменти, който пресъздава усещането за бурно море и приключения, но всъщност всички ние, които сме бивши деца и сме чели книги за пирати, сме наясно с това. Затова ви предлагам да чуем сега блестящото изпълнение на берлинските филхармоници, дирижирани от Джеймс Ливайн, в запис за Deutsche Grammophon от 1991 година.

Това бе концертната увертюра Корсарът от френския композитор Ектор Берлиоз в изпълнение на берлинските филхармоници, дирижирани от Джеймс Ливайн. Това е всъщност едно доста рядко сътрудничество. Големи австрийски диригент Херберт фон Караян, който беше и генерален музикален директор на Берлинската филхармония в продължение на 34 години, рядко преотстъпваше оркестъра си на други знаменити диригенти. Ливайн започва да осъществява тези записи на Берлиоз през май 1989 година, само месец след оттеглянето на Караян от поста по здравословни причини. Ще слушаме още от тях в следващите ни предавания. Продължаваме с барокова музика и поредното Кончерто Гросо от Франческо Джеминьяни. Това ще бъде номер 10 в Фа мажор. Частите му са Прелюдио, Алеманда, Сарабанда, Гавота и Жига. Изпълнението е на Академията за старинна музика Лондон, ръководен от Андрю Манзи, който изпълнява соловата цигулкова партия.

прозвуча концерто гросо номер 10 в фа мажор от Франческо Джиминяни. Изпълнението бе на Академията за старинна музика Лондон, ръководена от Андрю Манзи, едновременно като солист и диригент. Продължаваме с музика от Моцарт и втората част, Адажио, и с концерта му за цигулка и оркестър номер 5 в ла мажор. Това е едно от най-зрелите инструментални произведения на Моцарт, а изпълнението, което ще прозвучи, е на Рено Капюсон, солист и диригент, и под изящния акомпанимент на камерния оркестър на Лозана. Запис за Deutsche Grammophon от 2023 година.

Слушахте втора част, адажио, из концерт за цигулки оркестър номер 5 в ла-мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълнението бе на Рено Каписон, солист и диригент, съпровождан от камерния оркестър на Лозана. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Миналия месец, дами и господа, имах възможността да прекарам известно време във Виена, и освен няколкото концерта, които посетих, отидох и на една изложба в музея Леополд. Тази изложба ме впечатли много и се оказа ключова за разбирането ми на музиката на Густав Малер, която ще слушаме след малко, и изобщо за изкуството и културната атмосфера от този период. Експозицията носеше названието «Виена 1900», В нея можеха да се видят картини от Густав Климт, Егон Шиле, Оскар Кокошка, мебели и дизайнерски предмети от Йозеф Хофман и Колман Мозер, архитектурни скици и снимки на сгради от Ото Вагнер, бяха изложени книги от Артур Шницлер и Хуго фон Хофманстал и Зигмунд Фройд, откъси от партитури на Александър фон Цемлински и Арнолд Шонберг. Изобщо имаше по нещо от всички представители на Виенския сецесион и

е, взети от каталога на горе упоменатата изложба, един комплексен поглед към очарованието на Виена около 1900 година и атмосферата на тази динамична епоха. Около прехода на вековете Дунавската метрополия е столица както на висшата аристокрация, така и на либералните интелектуалци, на великолепната Рингштрасе и безкрайните квартали на бедняшките махали, на антисемитизма и ционизма, както и на строгия консерватизъм и зараждащия се модернизъм. Разкош и мизерия, мечта и реалност, разпадане на личността и ново начало характеризират естетическия плурализъм и бележат Виена от онова време като място за експерименти и лаборатория на идеи. По този начин тя става централен двигател на бурно движение за обновление. Тази хетерогенна атмосфера, композитора Арно Шонберг говори за еманация на дисонанса, създава условия за уникалното обединение на културни усилия, което днес ни кара да разглеждаме периода на Виена около 1900 година като източник на модернизма. Това ново начало се разгръща в различни дисциплини, от живописта и графичните изкуства, през литературата, музиката, театъра, танца и архитектурата, чак до медицината, психологията, философията и юриспруденцията. Всичко това, уважаеми слушатели, до голяма степен може да чуем и почувстваме във втора част на четвърта симфония от Густав Малер, написана точно през 1900 година. Слушаме я сега в изпълнение на Виенската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо.

прозвуча втора част и симфония номер 4 от Густав Малер в изпълнение на Виенските филхармоници с диригент Клаудио Абадо. Ще завършим днешното ни издание с два спиричуала. Знаете, на тези произведения трудно може да се определи кой е точният автор. Изпълнението от концерт в Карнеги Хол състоял се през 1990 година. Солисти са Джеси Норман и Катлин Батъл, хора и оркестъра са специално подбрани за случая и са под диригентството на Джеймс Ливайн. За днешния брой на класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Елена Трайкова. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам добро петъчно настроение, дами и господа, и спокоен уикенд. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. За първи път от началото на войната в Украина Европейският съюз удължи санкциите си срещу Русия с една година, а не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега. Решението беше взето единодушно на срещата на върха на европейските лидери, в която участва премиерът Румен Радев. Всичките 27 лидери на Европейския съюз приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украина за първи път от повече от година. Премиерът Радев предупреди, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев с нощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украина, според който Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително и неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: България ще получи близо 1 милиард евро до края на юли по четвъртото плащане

0: По плана за възстановяване и устойчивост, обяви вице-премьерът Атанас Пеканов. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Оценката на Брюксел е, че България е изпълнила задоволително 23 от 26 етапа и цели, свързани с четвъртото плащане, като ключови по думите на вице-премиера Пеканов са били законодателните реформи.
2: Антикорупционна реформа по темата върховенство на закона. Така че най-накрая да отговорим на критики, които България търпи от години. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, че промяната продължава на този път с истински резултати, а не с ала-бала.
1: Освен това, Брюксел отблокира и спрени към момента средства заради правосъдната реформа.
2: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. Парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
1: Заради три неизпълнени мерки от страната ни по четвъртото плащане, за сега Брюксел ще задържи част от средствата. Но вице-премиерът обяви, че по първата в сферата на културата проектите вече са изпълнени, но не са отчетени и това ще е факт до средата на юли. По втората за водния сектор ще се преговаря. Третата забележка, която технически ще се изчисти, е свързана с интегрирания градски транспорт и единния билет. За новините Цветелина Стоянова.
0: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието беше изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназии, а десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10 клас включително, могат да продължат в 11 и 12 клас. И двата изпита бяха с удължено време траене спрямо година по-рано, с 15 минути повече за по-малки ученици и с 30 минути повече за по-големите. Пред Хоризонт, след края на изпита, седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски казаха.
3: Беше много трудно.
4: Втория модул.
3: Да, там беше много гадно.

0: първия не беше толкова зле.
1: Какво имаше във втория модул?
0: Смеси, сплави, уравнения, доказателства. Да. Геометрия имаше една задача.
2: Е, че първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
1: Как смятате, дали сте се справили с изпита?
3: Не.
0: Беше със сигурност по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
1: По-лесно от пробния изпит?
0: Да.
1: Времето стигна ли ви с 15 минути беше удължен изпита, сравнение с година по-рано?
0: Да, със сигурност си стигна времето.
4: Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат ясни до 1 юли. Първата заповед за събаряне на незаконна постройка в Баба Алино е факт, а до края на деня заповедите ще са 12. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Постройките са собственост на фирмата Куб Форест Клуб и в тях не живеят хора. Срокът за обжалване на тези заповеди е двуседмичен, посочи кметът на Варна.
5: Току-що разписах първата от поне 10, вероятно ще са 12, екипът работи в момента, заповеди за събаряне на къщи, които са многофамилни, 4 апартамента във всяка къща, те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще държат в съда, процесът продължава. Седмица поетапно ще бъдат издавани по около дозина такива заповеди, докато стигнем до последната незаконна постройка.
4: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет Паиси Хилендарски и бизнесмен. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив, комисар Васил Костадинов. Той не уточни името на задържания заместник ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост в момента се взема от професор доктор Невена Милева. Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно изразходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Междувременно в официална позиция до медиите на Пловдивския университет се изтъква, че те не разполагат с информация за предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения, както и че се оказва пълно съдействие на компетентните органи. Пожар е обхванал търговски обект в Слънчев бряг. Сигнал за това е подаден малко след 12 часа, съобщи за БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Няма пострадали хора и застрашени от запалване други сгради. Предполага се, че огънят е тръгнал от запалени отпадъци в близост до търговския обект. Забранява се къпането на неохраняемия офицерски плаж във Варна, тъй като проверка на морската вода е установила завишени показатели на ешерихия коли и на чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация. Заключението на експертите е, че водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона. Районната здравна инспекция е отправила предписание до областния управител и кмета за провеждането на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне още днес на трайна указателна табела за забрана на къпането на достъпно място в близост до офицерския плаж. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за блокада на границата с Република Северна Македония тази неделя. Те бяха обявени заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Виктор Стоянов посочи.
6: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
4: От сдружение Куберов Войн също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове със Северна Македония в неделя. От сдружението съобщават, че след решението на Фондация Македония да не участва в провеждането на акцията, преценяват, че подобно събитие не може да постигне целите си без необходимото единство и координация между организациите, застанали зад каузата. Новината за отменената блокада на границата е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие добавят, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи на България Велислава Петрова. Израелската армия обяви, че продължава да нанася удари по цели на проиранската групировка Хизбула, въпреки подписания между Съединените щати и Иран меморандум за

0: Избирателство, който предвижда прекратяване на огъня на всички фронтове, включително в Ливан. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
1: Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбула в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. 18 души са убити при новите израелски удари, съобщават ливански медии. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията ще остане в Ливан, докато е нужно, и се зарече, че Хизбула ще плати висока цена за убийството на двама израелски войници. В изявление групировката обещава да защитава ливанската територия и народ от израелски атаки и на свой ред обвинява еврейската страна в нарушение на примирието. Нападенията идват на фона на отменените преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария, на които трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението за прекратяване на войната. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Корабите, които искат да преминат, трябва да подадат молба най-малко 48 часа предварително, уточняват от агенцията. За новините Лилия Димитрова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Казанлък до 28-30 по поречието на Дунав, 29 градуса също и в Сандански, а малко по-ниски са температурите по Северното Черноморие, 23 градуса. В София в момента температурата е 26 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 41%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури там ще достигат 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-21 градуса по северното крайбрежие, около 23 по южното. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност след обедните часове. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация за пътуващите. Възстановено е движението при 78-я километър на магистрала Струма в посока Кулата. То беше в една лента заради катастрофа. От пътната агенция съобщават, че е завършил ремонтът в платното за Варна на близо 9-километровия участък от магистрала Хемус в Софийска област и движението е пуснато и в двете посоки. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите ни днес до 17 часа. С Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Z, ще коментираме какво показва подкрепата от властта на шествието за семейството и как се възприема от европейските лидери българската позиция за новия пакет санкции срещу Русия. След това наш гост ще бъде Владо Йончев, главен редактор на OffNews, с когото ще говорим

Какви са възможните сюжети за развитието на войната в Украина, след като Украина нанесе мащабни удари в района на Москва, а европейските лидери говорят за отстъпваща Русия? Малко след 16 часа с доцент Джана Попова, преподавателка по журналистика в Софийския университет, ще коментираме доклада на института Reuters за състоянието на медиите у нас. В рубриката ни «Въпреки мрежата» професор Стоян Ставро и доцент Димитър Бошков говорят с редактора на мрежата Васил Балев за човешката памет в контекста на световната култура и навлизането на дигиталните технологии в процесите на помнене. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме звукорежисьори Радо Минчев. Аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: след страхотния избор на музикалния ни редактор Диляна Трачева. Сега има гост вече в мрежата е Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Зет Берлин. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много благодаря за това, че съгласихте да коментираме тема, която е започна в началото на тази седмица, да не кажа в края на миналата, именно

0: начина, по който новата власт се отнася към шествието за семейството. Имате прекрасен текст на страниците на Клуб Z за това, но моля, тъй като сме актуално предаване, да отделим няколко минути на това, което от вчера е, може би, темата на седмицата, още по-голяма, а именно, че господин Радев, премиерът Радев, каза, че ще постави, че ще сложи, наложи вето върху новия пакет санкции към Русия, и то с много интересен аргумент, че не е съгласен руският патриарх да бъде част от тези санкции. Какво мислите вие за това? И аз мисля, че двете теми по някакъв начин са свързани, така че бихме могли да направим преход.
1: Да, и аз мисля, че са свързани, защото това е просто копи-пейст на поведението на доскорошния унгарски премиер Орбан. Да започна от санкциите. Веднъж вече опита Европейския съюз да вкара в санкции санкционния списък патриарха на Русия, но тогава бе наложено вето от тогавашния все още премиер Виктор Орбан с мотива, че това би било религиозен кръстоносен поход, забележете. Така че това просто е... Сега отново се събират днес, между другото, в Брюксел, за да обсъждат санкционния списък, вече без пречката Орбан, но се появи новата пречка, Румен Радев, който обяви, че ще наложи вето на този списък с санкции. Сега, разбира се, не е проблемът патриарх Алексей, толкова колкото останалите точки от този списък, и те засягат Сенчестия флот и износа на петрол от Русия, който до 2028, мисля, трябва изцяло да бъде спрян внос, какъвто и да е, на петрол в Европейския съюз. И точно това е големият удар по Москва и големият страх на Русия. И тук виждаме, че така марионетките, доскорошни Орбан на руския режим, както и Фицо в Словакия, но сега и господин Радев, просто очевидно правят услуга на режима в Москва. Претенцията, че това е защита на българските икономически интереси, е абсолютно толкова е така неаргументирано всъщност, че се наложи дори да видях, че някакви от доводите му са, че иначе нямало да има части резервни за вагоните на метрото в София, което, първо, това не е икономиката на България, и второ, не се произвеждат мотриси само в Русия. Така че това по никакъв начин не може да е... То звучи абсурдно да кажеш примерно на Украина, не, няма да ви подпомагаме повече, защото метрото в София трябва да върви.
0: Да, от друга страна обаче господин Радев попита по какъв начин санкциите спряха войната, до тук 21 пакета, спряха войната и помогнаха на мира. Какво трябва да обясним по повод това?
1: Санкциите очевидно не са военен отговор, с който вероятно НАТО би могло да се справи, или пък да предизвика горещ конфликт между нова световна война, и затова се избягва. Затова се ползва по икономическия натиск. Икономическият натиск винаги отнема много дълго време, и целта е да задуши ресурсите на режима, за да няма той възможност да финансира войната. Това се случва бавно и ето виждаме, че се случва вече след 4-5 години война. Има криза в Русия, има от вчера съобщения за жителите

0: Москва имат право само на 20 литра бензин. Има съобщения за липса на ресурси и за фронта. Така че очевидно има значение и от каква позиция ще преговаря в някакъв момент. Путин или някой негов наследник, не знам, защото да, война се приключва на масата за преговори, но въпросът е кой на с каква позиция ще седне там. И тук вече е въпросът към господин Радев. Той какво точно се устреми да постигне, прокарвайки кремлинската политика, да запази до някъде силите на московския режим и да отслаби Украина, за да седнат те в такава позиция на масата за преговори, към която той непрекъснато призовава, или да бъдат поне изравнени.
1: С така вас...
0: че тук отговорът му също, който той не дава, защото той избягва всякакви неудобни въпроси, но се личи, че всъщност няма нищо общо българският икономически интерес с това. И само последно казвам, че на България икономиката е ориентирана 100% всъщност към Европейския съюз. Руската състояние на икономиката не ни засяга вече, особено от бързото откачане от газовите доставки и сега опитите да се намери начин да се замести петрол, който ще... На петрол има не по-лесно се доставя, така или иначе. Така че това не е толкова сложен ребус, колкото примерно откачването от газовите доставки, което стана спешно и успешно.
1: Добре, ако сега да разсъждаваме, ако сме на мястото на Европейската комисия, след като имаше Орбан, има Фицо, сега има господин Радев, как бихме гледали на процедурата за свръхдефицит, след като той каза, че... Тоест, мислите ли, че ще има някакви реакции от страна на Европейската комисия?
0: Сега от една страна, нали, те нещата не са толкова директни. Процедурата за свръхдефицит е в рамките на еврозоната, не в рамките на целия Европейски съюз. Но разбира се, когато да, сега...
1: Като отношение...
0: Това, може би, че да. Днеска се обсъжда и многогодишния рамков бюджет на Европейския съюз и Германия вече преди малко поиска Фридрих Мерц много по-скромен бюджет, каза, че този е твърде висок. И тъй като българската икономика зависи, тя е жива благодарение на европейските пари. Между другото, за разлика от унгарската, която Орбан успя да задуши и да постави Унгария дори след България по икономическо развитие и бедност, и корупция, което е голямо постижение в рамките на 16 години да успееш такава богата и успешна държава да направиш по-зле от България. С тази политика Румен Радев не виждам защо я повтаря, защото и изхода за икономиката е виден какво се случи в Унгария и изхода за политическата кариера на провеждащия орган е виден какво се случи. Така че ще има, разбира се, отношение и то е изключително всъщност и глупава позиция. Ако аз смятам, че предполагам, че господин Радев смята, че той играе така една разумна политика, да е приятел и с Русия, и с Европейския съюз, и по тази причина говори навсякъде това, което иска да се чуе от него, но всички гледат какво прави той. Така че големите така заявки след встъпването му власт пред западните медии, че той няма да е нови Орбан, че няма никакво намерение, това каза той, няма намерение да пречи на политиката прямо Украина. И при първата всъщност реална така възможност за вече за дела, не само за приказки, той заплашва с вето. Тоест това, което ние вече видяхме в България, че се разминават изключително делата и думите му, и че това, което говори, няма никакво значение, защото прави съвсем различно. Между другото, и в двете посоки. Нали, той нито обслужва изцяло настроенията на проруски настроените си избиратели, нито обслужва изцяло интересите на България, които не са проруски. Така че в крайна сметка, както е казал народ от вас, той се пада на земята и ще бъде презрян като партньор, няма да бъде смятан за добър партньор нито в Кремъл, нито в Брюксел.
1: Някой го наричат виш пилотаж в политиката. Има и такива.
0: Това го на... Да. Имате предвид американския блогър, който подкрепя Тръмп. Да, точно може би най-доброто описание, защото преди няколко месеца САЩ публикуваха своята стратегия за умалощаване и

0: разделяне и сяване на раздор в Европейския съюз. И очевидно Радев е чудесен партньор за постигането на тази тяхна стратегия, която те преследват последователно.
1: Може би...
0: Така че...
1: Да.
0: Така че, да, в този смисъл единствените, които одобряват поведението на Радев, не са нито в Брюксел, нито в Кремъл, но в Вашингтон хората, които са изковали стратегията за провал на Европейския съюз.
1: Но може би по-важно е за българското общество и дори за тези, които ни слушат в момента, че господин Радев брани българските интереси по всички флангове, както се казва, и така да преминем към темата, по която ви поканих. Българският интерес е много важен и за него, и за депутатите му. Ние го чухме и от парламентарната трибуна, когато в края на миналата седмица, именно в събота, имаше прайд и... Разбира се, случайно или не, може би случайно, той съвпадна с шествието за семейството. Какво показа всъщност подкрепата на властта, на новата власт, заставяйки на страната само на едното шествие, а на това за семейството?
0: Да, това се случва за първи път в новата история на България. Държавата лично да... застане зад държавата официално да стане да подкрепи такава проява, която очевидно е насочена срещу правата на хомосексуалните в България, защото аз не знам българското семейство да има някакви пречки, законодателството да е направено така, че да е против традиционното семейство, така че не разбирам това шествие за какво е и какво демонстрира, че има семейство.
1: А въпросът на национална сигурност, така за господин Слави Василев от трибуната. И после излязоха гвардейците. Така че то е ясно. Наистина... В смисъл...
0: Да, аз публикувах филетон на тази тема, да. Че за първи път има въпросът, да, има патриотичен секс и той е въпрос на държавна сигурност, на държавната сигурност, очевидно. Или на държавна сигурност, както беше преди 89-та година. Така че да, от 89-та година за първи път има такова проявление. Иначе да припомня, преди 89-та година имаше един... То има лое, той преди, така, мисля, в началото на 70-те, но съм чувала като дете и аз още имаше последствия поне 10 години по-късно за актьори като Георги Парцалев, спокойния. Имаше голям срещен процес, е имало срещу дети на културата с хомосексуална ориентация, с последствия за кариерата им, с позорене пред хората. Това нещо се повтаря в момента с 2026-та, възвръщане на края на 60-те години и началото на 70-те от Народна република България. Така че това е доста обезпокоително. Обезпокоително е държавата и църквата дори официално да подкрепят под прикритието на това, че това са християнски ценности, да подкрепят всъщност един по същество протест срещу други граждани, срещу правата на част от гражданите в България, един хомофобски протест и протест срещу свободата на самоопределянето.
1: Това прилича ли по някакъв начин на онази крилата фраза, която изрече вицепремиерът Христов за отпадналата необходимост на партиите? То ние с вас имахме разговор точно тогава, ако не се лъжа. И коментирахме това, но някак хората се засмяха, нали, и продължиха живота си, но ето, отпадналата необходимост като че ли започва да пуска своите разсейки. Отпаднала необходимост ли са ЛГБТ и общността, така както са едни партии в парламента, например, и техните избиратели?
0: Тя не може да отпадне тази необходимост, защото тази дума не може да отпаднат хора, които съществуват. Нали? Какво означава, че те не са необходими, значи не съществуват. Аз в моя текст дадох примери с официална държавна политика, която се изразяват по този начин. И това е тази на Третия Райх и по-късно също и на Сталин. И два и Хитлер и Сталин избиват десетки хиляди хомосексуални, забраняват... закастрират ги, забраняват съществуването така, на такива хора. И сега изказванията на господин Слави Василев от трибуната бяха просто

0: но така неумело повторение на тезите на Хитлер. Не знам дали си дава сметка и нарочно, или просто отвътре му идва така. Така че господин Румен Радев, освен че имитира неуспешно Орбан, всъщност залитна в някакви вече хитериски такива политики. Разбира се, казвам, че почнахме разговор с сравнението с Орбан, точно там да се случи това също. Бяха забранявани прайдове, бяха ограничавани правата на хомосексуалните и в други политики. Имаше там също въведоха допълнителни данъци на чуждестранните търговски вериги, например. Просто виждаме едно копипейст от една политика, която пред очите на всички се сгромоляса и докара до бедност унгарски хора, унгарските данъкоплатци, така че очевидно господин Румен Радев не се бори за интересите на България.
1: Но аз ще ви опонирам с думите на господин Слави Василев, който казва, че шествието за семейството, цитирам, е кауза на онова мълчаливо мнозинство, което иска да запази устоите ни като нация, общност и държава. Това е много, много интересна на цел. Кое е това мълчаливо мнозинство? Аз не мога да разбера. Вие как го разбирате това? Какъв е този таргет към мълчаливото мнозинство?
0: Не мога да тълкувам какво точно има предвид. Още повече като вземем предвид, че доколкото е ясно известно на обществеността, господин Слави Василев самият не е част очевидно това мнозинство, тъй като не е мълчалив, а и бе няма семейство. В смисъл на възраст, на която може да бъде депутат, ако е толкова убеден, че единственият начин българската нация да оцелее всички да имат хетеросексуални семейства и деца, по-логичното е той просто да си вземе отпуска, да си намери булка и да роди малко деца по тази булка и готово. Макар че това, разбира се, е сега малко иронично от мен, защото в крайна сметка той е свободен човек и аз като човек, който смята, че всеки трябва да има право сам да избира как да живее, абсолютно му защитавам правото той да живее.
1: Да не си намира булка. Да. Ако иска.
0: Така че, да, но след като той се ползва от това право, би трябвало да го разреши на другите. Така че, просто да, няма много е трудно да се намира логика в тези твърдения. Това е просто реч на омразата, това, което се случва от трибуните. И този път, за разлика от предишните парламенти, в които имахме повече представени други партии, там, нали, се взимаше абсолютно немислими просто думи, изрази, обиди от трибуната. Сега говорят по друг начин, не използват обиди, но говорят точно с такива засукани фрази, които всъщност са много по-страшни от едно, примерно, провикнато мръшляк към журналисти.
1: Да, защото когато атаката е директна, човек някак може да се защити от нея. Когато тя пълзи отдолу под повърхността, тогава, докато човек разбере какво се случва. И тук е въпросът за обществото. Затова бях извадила този цитат за мълчаливото мнозинство. Всъщност, ние вече знаем ли какво е, какво представлява нашата гражданска общност в България? Тя какво харесва, за какво се бори? И тук само ще вметна един пример. Господин Петър Витанов, който в момента е председател на парламентарната група на господин Радев. Той казваше, колегите ни от Дневник бяха извадили цитат от преди години, когато той е бил на Прайда, и това е негов цитат. Вярвам, че мястото на социалистите е навсякъде, където човешките права са в риск. Разделянето и омразата към различните не се появяват от само себе си, а биват насажени от политици и лидери на мнения, които са наясно с нейната разрушителна сила и начина тя да бъде употребена. Край на цитата. Това е казал Петър Витанов преди. Сега неговият съотборник от Прогресивна България говори тези неща, които коментирахме преди малко с вас. И какво да мисли това общество? Кое е то вече всъщност, това наше общество?
0: Така, тук мога да отговоря с шеговитата фраза едно време какви социалисти имаше. Да, едно време това защитаваха. Не само България. Левиците прегръщат все по крайни, радикални

0: тези, които са анти, хомофобски, расистски често и антисемитски, и в случая виждаме такава обратна еволюция в българската левица. Макар че тя никога не е била особено прогресивна и така псевдолевица, която ушким защитава работника, всъщност защитава Кремъл и превръщането на България в колония на Кремъл. Но това, което, нали, цитата на Василев за мълчаливото мнозинство, това е просто опит за разделение, вероятно успешен, защото българското общество е много разделено, тъй като след като има мълчаливо мнозинство, очевидно явно намека, че има кресливо мълчинство, и то се свързва с репликата на вице-премьера Христов, че, нали, има излишни хора.
1: Отпаднали необходимост, да.
0: Да, и така, но какво е българското общество? Със сигурност е разделено, със сигурност не е най-либералното, доста традиционно българското общество, но аз не бих подценявала изобщо българите. Те са търпеливи, но не чак толкова, така че не смятам, че ще им трябва много време, за да се разгневят, тъй като политиките, които провеждат в момента това правителство, както казахте, външнополитически, за сега са очевидно противоречат на българските интереси. И за да припомним пак какво се случи с Орбан, неговият начин на поведение в Европейския съюз доведе до там да се налага вето на европейските пари. Тоест, на крачка сме от това България да остане без фонд някой тук и там. И тъй като от това зависи всъщност добруването на българското семейство, било то традиционно, православно и патриархално или не, смятам, че моята прогноза е, че ще има тежка есен и още по-тежка зима за това правителство.
1: Затова ли го нарекохте в един ваш пост, че господин Радев не прилича толкова на Орбан, колкото на Виденов, имайки предвид Жан Виденов?
0: Да. Да, така смятам, да, като аргумента ми е, че българската икономика, за разлика от унгарската, в Унгария, тя като и гранична държава и с много по-стабилни връзки още отпреди с Германия и Западна Европа и Австрия, там е пълно с западни инвеститори, западни предприятия, инвестициите са в икономиката е в съвсем друга форма и въпреки това закъсаха без европейските пари, докато българската икономика е жива благодарение все още на европейските пари. И ако те спрат, да, ще видим повторение не на Орбан, прогонването му с избори, а повторение на Виденов и неговото прогонване не беше с избори.
1: Много ви благодаря. Капка Тодорова в мрежата.

0: Гост мрежата сега е Владо Йончев, главен редактор на OffNews. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че съгласихте да коментираме много динамичните ситуации, която се развива между Русия и Украина, не само на дипломатическия фронт, ами на истинския фронт. И, Владо, аз ще говоря на ти, защото вече сигурно за никого от нашите слушатели не е тайна. Ние се познаваме добре, пътували сме из Украина заедно по време на тази война и сме преживяли какви ли не неща, така че мисля, че е по-нормално да си говорим на ти. Когато ти, откакто започва тази война, си гостувал няколко пъти в мрежата, винаги си казвал, че тази война ще свърши или във Варшава, или в Москва. Сега виждаме, че украински дронове вече са над Москва. Това ли е? Или не е?
1: Всъщност да, до някъде да. Един от големите козове на Путин в тази война беше, че воюваха ниските слоеве на обществото и покрайнините. Само те усещаха тази война. Елитите, Москва, Петербург, най-образованите и най-богатите, те не усещаха. Има едно меме от вчера, аз мислях, че истина, но то се оказа, че е меме, че е хумор. Една рускиня плаче, нали, не разбира защо е тая война.
0: Пък един, и казва, два пъти, още няколко пъти.
1: Да, допускам, че целта е била да бъде вкарана Москва във войната между Русия и Украина. Това меме показва, нали, как самите московчани се мислят за нещо по-различно. А с тези атаки над Москва, някакси цялото руско общество започва да си дава сметка, че все пак воюват.
0: Аз, понеже следя вашия подкаст с Камен Невенкин, първоначалната ми идея беше да започнем ще стигнем и до Румен Радев, до премиера Радев и неговото посещение в момента, но нека погледнем да дадем малко контекст на това, което се случва в момента. А вие правите преглед на фронтовата линия, така както се казва на OffNews подкаста. Знаем, че дори в момента, доколкото знам, има дронове над Москва, в същото време Украина също е атакувана. Това поне преди 2 часа го прочетох. Какво е развитието, освен тези въздушни атаки, които се случват? Какво се случва в момента на линията на съприкосновение, така както...
1: Тя не е важна само линията на съприкосновение. Малко е по-голям контекст. В един дълъг период, да кажем от октомври 22

0: октомври до края на миналата, на 25-та година, Русия беше в настъпление и доста притискаше Украина. Нещо, на което Украина по никакъв начин не може да отговори, са руските удари с балистични ракети. Причината, заради която не може да отговори, е, че няма достатъчно ракети Patriot, които американците по някакъв начин не могат да доставят. Украина измисли нещо изключително важно, асиметрични удари с дронове, с които от една страна показва на Русия, че може да пренася войната на своята територия. Украина, дълго време западните партньори, най-вече САЩ, ни доставяха ракети, с които тя може да бие в руския тил, но Украина сама си ги направи.
1: Или имаше забрани, ще ви дадем такива и такива, ама не можете,
0: ама не можете да стрелят. И от една страна, сега Украина може да бие много надълбоко и да влушава руската икономика. Най-вече нефтопреработвателна, оръжейна промишленост и военно-промишлен комплекс. От друга страна, може да контролира логистично разни трасета. И сега това, което голямата промяна, която се случи, значи Крим има връзки с сушата само от три места. Едното е Керченския мост, който част от него е разрушена, камиони не могат да минават и въобще е много, много проблемен е този преход. Другите са, едното е много близо до границата на Украина, до град Херсон, до територии, които Украина контролира. И това трасе е вече прерязано. Там мостовете са взривени, оттам камиони не могат да минават. Третото е така наречената магистрала Новорусия, руснаците така си я кръстиха, която тръгва от Донецк, тя даже още от Русия тръгва и финишира в Крим. Мостовете по тази магистрала също са взривени. В момента Крим е повече остров, отколкото в транспортен смисъл е остров, а не полуостров. Той връзка с материка почти няма. Останала е някаква малка връзка чрез Кримския мост. Защо не могат да се използват фериботи? Защото за да се качат някакви стоки на фериботи, има едно неизбежно струпване на камиони. Това, което правят украинците в последните седмици, те ловуват камиони. Огромно количество руски камиони са унищожени. Просто дроновете са навсякъде и руснаците имат недостиг не само от стоки, и бих казал не толкова от стоки, колкото недостиг от камиони, с които да ги пренесат. Това е и бензин, и оръжие, и храна, и всичко, което може да си представите. Когато ти чакаш, ти си на фронта и чакаш някаква доставка, която може да е хляб, може да е вода, може да са патрони, муниции, каквото и да е, и не дойде първия камион по график, не дойде втория, защото е взривен, не дойде третия, не дойде четвъртия, в един момент просто свързват патроните, свършва всичко, и или те пленяват, или се предаваш, или каквото и да е. И в момента войната е изключително двуостра. Стигнахме до фронтовата линия. Фикс идея на руската политика е превземането на Донецк в административната му цялост. Административната му цялост има символен ефект. Нали, почна уж от ДНР и ЛНР на войната. Това трябва да обяснат някакси за тяхната си пропаганда. А чисто военния ефект е, че точно това място, където в момента се бият двете армии, е почти единствения хълмист район в цяла източна Украина. Който контролира тия хълмове, контролира огромна част от Украина. В момента, макар че руснаците настъпват вече 3 години, все още не са ги сели. И всъщност Украина е в по-добрата стратегическа позиция, контролирайки тези хълмове. Путин е готов на какво ли не, само и само да изпълни тия две цели за вземането на Донбас в административната му цялост и контрола над тези хълмове. Съответно, украинците също не се дават. И в момента руснаците хвърлят изключителни сили към град Константиновка, където бележат успехи. Този град е подстъп към Дружкивка, пък Дружкивка е последния пост преди Славянски Краматорск. А украинците контратакуват в различни направления, особено в Запорожското направление, където освобождават големи територии. Там е много равнинно и всъщност по-големи парчета земя по-бързо сменят собственика си, така да се каже. В последния

0: месец, Украина има повече завладени територии, отколкото Русия. Но не това е най-важното, защото те буквално за един-два дни могат да, ако фронта рухне,
1: да се обърнат
0: нещата. Големия стратегически успех е от една страна съотношението, което Украина е постигнала в загуби в жива сила. Сега всички тия неща трябва да се гледат с съмнение. Има пропаганда и от двете страни. Но украинците вече твърдят, че са постигнали средно съотношение на загубите 8 към 1. Тоест за един загинал украинец умират 8 руснаци, което е изключително голямо. Дори да не е вярно, дори да е 7, дори да е 6, дори да е 5, не знам колко пъти може да се преувеличи. Това е нещо, което никоя армия не може да понесе. В крайна краища ние говорим колко е голяма Русия, но тя не е безкрайно много пъти по-голяма от Украина. И това нещо много напряга руското общество. От друга страна, загубите по логистиката могат да доведат до много големи котели, в които голяма част руски подразделения да се окажат без оръжие, без боеприпаси. И сега в нашата фронтова линия с Камен в Офнюс обърнахме внимание на една изключителна новина, която според мен българските медии изключително много подцениха. Проведе се сражение, в което украинците пратиха роботи да се бият с руснаците. Значи то всеки дрон може да бъде наречен робот. Каква е разликата? Все пак седи някой младеж някъде в някой компютърен клуб, така да го кажем.
1: И с джойстика.
0: И с джойстика го управлява. Това беше първата в историята атака, в която никой не употребяваше, не управляваше. На тези роботи им беше зададена задача, снабдени с изкуствен интелект. Те отидаха на бойното поле, разгромиха руското подразделение, върнаха се и всъщност украинската армия без никакво участие спечели една сравнително значима битка. Това е абсолютно нов епизод в воденето на войните и ако това се мащабира, най-вероятно ще има големи последствия за края на тая война.
1: А това, което казваш, аз не го знаех също, между другото, ме изненадва страшно много. А всъщност, т.е. не само във въздуха, вече всичко. Какво? Да поговорим малко за мотива. Явно мотива от едната и

0: другата страна на фронтовата линия е много различен, за да може от едната страна Украина да развива армията си и технологиите. Дори доколкото разбрах, те искат да им дадат лиценз за Patriot, за да могат да си го произвеждат сами, за да могат да си свалят дроновете и да не се молят постоянно дайте ни, не ни давайте. Но те развиха дроновете в някаква, не знам, в някакъв огромен мащаб. Ето сега това, което разказваш, какво има от другата страна, какво застава срещу това? От руска
1: Застава
0: страна.
1: друг начин на мислене. Сега аз винаги съм твърдял, че сблъсъка между Украина и Русия е сблъсък между две цивилизации, които непрекъснато са в противодействие на тази територия. От едната страна е монголския тип цивилизация. Много дълго време тази територия, като почнеш от Сибир и стигнеш до Източна Европа, до Беларус някъде, е била контролирана от монголите в силно централизиран командно-административен стил. Почти винаги в човешката история, пък там, някъде на мястото на Украина, Западна Русия, Литва, Беларус, има друга държава. Тя понякога се казва Киевска Рус, понякога се казва Литва, Полско-Литовско княжество, Жеч Посполита, която пък е другия тип управление на свободни граждани, които са взели живот. В смисъл, това е една от най-демократичните страни в човешката история. От едната страна имаме най-недемократичната, от друга най-демократичната, и те двете са в някаква конкуренция.
0: Ама ако питате Петър Волгин, извинявайте, той е почти кощунство да го намесвам в това, но той казва, че всички пари отивали за Украина и нейния недемократичен режим пред Дарик. А не го цитирам, перифразирам.
1: Сега,
0: Добре.
1: демократичният свят, естествено, че ще финансира Украина, защото тя е преградата срещу тази руска, съветска, татарска, монголска система, командно-административна, която е такава от време оно, от 1000 години и повече. Значи, аз не го казвам с упрек. Това е една цивилизация, която има място в своята история. И това място е изключително значимо. Но това е начина, който те са открили да владеят тази огромна територия, която наистина е огромна. Как се владее такава територия? С непрекъснато завоюване на нови територии. Всъщност, за да пазиш своята столица, без значение тя дали е. Между другото, знаете ли орда какво значи?
0: Не.
1: О, орда значи дворец. Да, Златната орда е Златния дворец. Не значи някакъв башибозук, конница и така нататък. Та значи, за да си пазят Златната орда, за да си пазят столица, да кажем Москва, единственият начин, по който това равно пространство се пази, е да завладяваш колкото се може повече територия. Ако тръгнат да те бият другите, ти отстъпваш, ама те не могат да разтегнат логистичните линии чак толкова. А от друга страна, какво прави западната част на този геостратегически сблъсък, той строи замъци, градове, уседнала цивилизация, в които живеят свободни хора, които градат едно общество, което има защо да защитават. И сега каква е голямата разлика в начина на воюване на двете? Когато бяхме в Украина, и на мен и на тебе най-много ни направи впечатление колко са им хубави пътищата. И как непрекъснато асфалтират всичко. Значи, ако човек, някой от нашите слушатели, попадне в Украина, той се хване за главата колко хубави пътища имат.
0: Асфалтът е гладък като
1: Асфалтът е
0: стъкло.
1: гладък като стъкло, непрекъснато се асфалтира и ти не можеш да си обясниш как това го прави страна, която е във война и при положение, че този път всеки момент отново ще бъде разбомбен и в същата нощ те отново ще го асфалтират и той ще
0: Сега ще кажа
1: се
0: каква интерпретация получих тук от познати, когато го казах това, след като се върнахме от Украина и го казвам в някаква група познати, И те, знаеш ли какво ми казаха? Ми, защото Путин не стреля по пътищата им, защото да може ли те да го приемат след това пътищата, да са готови да приемат руската армия, когато влезе. Така че, нали, има и такава интерпретация, но продължи.

0: Но защо се прави? Значи има и практически причини, за които се прави. Например, за да не, когато се пренасят, превозват ранени, за да не друс. Но основната причина, която се прави, с която се ремонтира всичко, е за да виждат за какво воюват, какво ще загубят, ако бъдат победени. Ще загубят държавата, която се грижи за благото на хората. И заради това всичко веднага в Украина се ремонтира.
1: От другата градчетата страна... са забележителни също. Всичко е чисто подредено. Дори и разрушени градчета, като Ирпин и Буча, в които бяхме с теб.
0: Феноменално е, да.
1: Да.
0: Значи Горица, нашия кореспондент в Украина, прави едни клипчета, които ние постепенно качваме в канала на Off News в YouTube. И те са клипчета от прифронтовите градове. И едно от тях е за Краматорск. И има и за Славянск. Това са градове, които непрекъснато са под бомбардировки. Там са останали много малко хора, много малко цивилно население, но една от службите, която работи най-добре, е службата, която засажда цветя. И градовете са едни цветни градини, с току-що засадени цветя.
1: Какъвто е и Киев. А помниш в Буча, там до кафенето на Серго, имаше един стълб, точно там беше спряла твоята кола под стълб. И стълба беше пронизан от някакво нещо голямо беше стреляло срещу този голям стълб. И имаше дупка в него и отгоре висеше един огромен букет цветя. Падаше като водопад, падаха тези цветя върху тая дупка от снаряд, най-вероятно някакъв. Но да, това е... Та говорихме за... Какво има от едната страна на фронта като мотивация и от другата страна на фронта?
0: От другата страна, от другата страна мотивацията е бедност. За съжаление е бедност. Значи в Русия има всякакви хора. Тя е най-голямата страна в света. И бедните са много по-бедни, и богатите са много по-богати, отколкото са нашите представи. Там има един елит и една средна класа, които никак не са малки. Те са от порядъка на 20, 30, 40 милиона. Това въобще е... Ние не можем в наша малка България да се го представим. Но основната част от населението живее в такава бедност, която ние също не можем да си представим. И става въпрос за 100 милиона. И една

0: Влада е мечта на цели поколения в това село, където такава кола не е стигала до сега. Има цели райони, в които няма никакъв асфалт, няма никаква канализация, в които въобще не си представят, че такова нещо има. И тези оскотели от бедност, милиони руснаци, всъщност това е основният аргумент някой от тях. Много голяма част от тях да тръгнат на война.
1: Има ли, според теб, ще нарасне ли по някакъв начин напрежението вътре в Русия, защото чуваме след сега обстрелите с дронове, след кризата с бензина, петрола и така нататък, които украинската армия нанася в момента над Русия. Дали това по някакъв начин заплашва господин Путин? От гледна точка на това, че би могъл... И решение ли е въобще това, дали той е заплашен или не?
0: Категорично да. Категорично да. Руснаците вече усещат войната и по-голяма част от тях категорично не я приемат. Има няколко варианта от тук нататък. Ако Путин е достатъчно умен, нещо, което аз не съм много убеден, че е така, той ще търси бързо замразяване на конфликта. Защото в момента Украина е в възход, но от друга страна украинците не знаят колко дълго време ще продължи този възход. Но въпреки това, ако стеглим една черта от началото на войната, все пак Русия има своите победи. Тя е завладяла територия по-голяма от България, отнела от Украина. Тоест Путин може да представи дори до сегашното положение като някакъв тип победа и може би все още има ресурс да убеди обществото в това. Другия вариант е той да продължи да търси първоначалната си цел, разгрома на Украина, но тогава нещата стават много, много несигурни. Защото всъщност победата в всяка една война не се решава толкова на фронтовата линия, колкото се решава вътре в едно общество. Кое общество ще издържи и кое ще рухне първо. Руската икономика е пренапрегната. Украинската също е пренапрегната, но те не могат да отстъпят. Те иначе ще загубят държавата си. А руснаците нищо няма да им се случи, ако отстъпят. Всъщност ще започнат да живеят по-добре. И всичките си дават сметка, че в момента цялото това напрежение, което го има, целият този страх, който неминуемо битува и за близките им, които са на фронта, и за самите тях, защото вече украинските дронове достигат до тях, всъщност е безсмислен. Тази война може да бъде прекратена, Русия пак ще си я има, ще си я там, където винаги си е била, и всъщност ще е по-богата и по-силна, отколкото в момента.
1: Защото няма всичките пари да отиват за...
0: Защото няма всичките пари, те отиват 40% от бюджета отиват за това. Това е някакъв абсурд, който не знам дали можем да си го представим. Но всъщност това е едно от обясненията, защо не свършва тази война. Представете си какво ще стане, ако утре войната свърши. Какво се прави с тая едномилионна армия, която някакси трябва да се прибере от озверели хора, които са живели в окопи и в автомати. Според мен няма как... Трябва нещо да се измисли. И всъщност това, което е измислено, тя ще бъде изтребена в следващите седмици, в следващите месеци. Тази война ще стане много кръвопролитна в края си, за да може поне да не е толкова голяма масата от войници, които се прибират по домовете си. В края на войната са най-кръвопролитните сражения.
1: Това ще е белега. Че наближава края, защото...
0: Значи, най-вероятно ще бъде дълго замразяване. Аз продължавам да твърда, че реалният край на войната ще бъде или във Варшава, или в Москва, но е възможно едно замразяване за няколко години, за известно време, защото и двете страни вече са много изтощени.
1: Да, нещо подобно казват в Германия, само сега да цитирам, генерал Бройер, това е може би съответства на началник на генералния щаб в Германия, който казва, че най-вероятно според тях, ако сега конфликта се замрази през 2029 година, той би могъл отново да се възпламени.
0: Да.
1: Само, че този път не е ясно на къде. Дали целта няма да е друга.
0: Много е възможно, защото

0: Украина изглеждаше... Путин беше подведен от разузнавателната информация и Украина изглеждаше като най-лесната жертва. А всъщност се оказа много костелив орех. Аз от много дълго време насам твърда, че най-уязвимата страна е Латвия в от съседите. Ами защото има Естония също, но и Латвия, защото има много голямо рускоговорещо малцинство, то е около една трета, много е близо до Петербург, т.е. няма смисъл чак толкова далече да се разтягат линиите. Трудна е логистиката до там през Балтийско море. Русия има някакъв флот, който може да изкара въобще. Не съм убеден в възпиращите способности на НАТО към този момент. Всъщност самото НАТО не е убедено и това превъоръжаване, това преориентиране към собствен военно-промишлен европейски комплекс е точно заради тая неувереност, че Европа не е в състояние да защити този си фланг, източния фланг.
1: Чакаме за сега, но няма нужда да чакаме за това, което имаме от страна на нашата нова власт. Какво ни казва господин Радев с това, че докато ни извадят патриарх Кирил от санкциите, той няма да ги гласува?
0: Аз не знам дали говореше на себе си, а на своите си фенове. Говоренето беше към България или говореше на европейците. Ние многократно от Радев сме виждали тотално разминаване. Едно говори към публиката в България, друго говори на европейските партньори, а за съвсем трето гласува. Но дори и този номер да е минавал преди време за някакви дребни неща, този път е феноменален гаф. Европа много се напари с троянския кон Виктор Орбан, който блокираше редица решения, свързани с Русия, с цел да изнудва Европейския съюз. Неговата схема беше ясна. Аз ще наложа вето, а пък вие, за да го дигнем, отпуснете някакви пари. Или спрете проверките за не знам коя си кражба на европейски средства. И европейците се научиха как да го заобикалят. Те още при избора на Радев подходиха със съмнението, че Радев е новия Орбан. Сега той ги затвърди. Най-вероятно, когато е формулирал гениалните съждения, си е мислил колко хитро го е измислил едно за българска публика, друго за европейска, но това отекна изключително силно. И посланието е, че той се опитва да подмени геостратегическия избор на България, геополитическия, и да ни вкара отново в руската орбита и да ни извади от Европа. Последиците от това изказване ще бъдат огромни. Европа не може да си позволи да не контролира този, да не обязди този троянски кон, а пък как го прави, сме виждали много пъти. Прави го с мека сила, с финансов натиск, с спиране на фондове, с процедури за контрол. Тоест, тази реплика ще ни струва изключително много във финансов план и ще ни струва обедняване. Само така казана, без нищо повече да направи. Само така казана, просто за да са сигурни, че могат да го контролират и във всяко време могат да му спрат кранчето.
1: Добре, той не може да ни си дава сметка, че въпреки, че каза пред български журналисти, че не знае Орбан как е гласувал и така нататък, а и не го е интересувало дори, но това е принципна позиция заради нашия национален интерес, защото е в полза на икономическите, перефразирам в момента, интереси на България, той няма да гласува такива санкции, нали, които ще ни пречат на нашите икономически интереси. А в същото време използва една много интересна риторика. Веселин Желев, колегата ни от Клуб Z, я анализира за кръстоносния поход. А какво... Всъщност за кого го прави това? Той не може да не знае, че Европа ще намери начин да санкционира България. Тогава какво следва тук нататък? Ще излязат разгневени хора на улицата. Колкото и да не знае какво е правил Орбан, то се видя се пак накрая.
0: То най-гадното е риториката, която ползва. Значи кръстоносен поход срещу православието е някаква руска опорка, която е точно обратното на

0: реалния факт. Всъщност това, което се прави, руската армия стреля по украинските църкви. Руските войски избиват православния украински народ. Руските войски, съставени от мюсюлманите от батальона Ахмат, командвани от мюсюлманина Кадиров. Бурятите, които съвсем не са православни, извършиха клането в Буча. И всъщност това е една наистина е война срещу православието. Наистина е избиването на украинския православен народ, унищожаването на неговите църкви. Виждате църквите в Бахмут, църквите къде са, в Константиновка. Всичко е военна цел. Те страх от Бога нямат.
1: Включително и Киево-Печерската лавра.
0: А и цялото това е адски грозно, фарисеите влязаха в храма. Значи до ония ден бяха комунисти, държавна сигурност, пазаха хората да не ходят на църква. Гундяев, той се казва Владимир Гундяев, този така наречен патриарх Кирил, той е офицер на КГБ. И изведнъж, нали, тези, които пазаха хората да не стъпват в църква, станаха свещеници и патриарси. И тази доктрина, която той прокарва за руския мир, религия на войната, че руския мир има право да избива другите хора, докато те не го приемат, е една абсолютна ерес, която е осъдена от всичките православни, предизвиква възмущение у всички православни теолози, свещеници, и от няколко години върви една подписка с молба до Вселенския патриарх да обяви тази доктрина за ерес.
1: Аз просто минаваме през начина, по който се говори у нас, защото някак искам, на мен си иска да разбера към кого са насочничките тия приказки. Например, вчера, примерно, Възраждане, вчера или онзи ден, настояха украинската посланичка Олеся Илавчук да бъде обявена за персона нон грата, и то във връзка с варненските там сторежи незаконни и това, че украинската мафия ги била построила. В социалните мрежи тече през цялото време някаква риторика за това, че Киево-Печерската лавра била разрушена от самия Зеленски. Нали, че той си... Това, което в началото, като започна войната, че те, Украина сама се била обстрелвала. Сега вече, нали, не се говори, но ето това се връща обратно. Нали, тук само искам да кажа на Възраждане какъв е аргумента. Извадила съм си го, защото ми е много така. Невзоров е нарушил страната, това от парламентарната трибуна, като се загатна, че това може би е случайно, случайно с подкрепата на съдействието на украинската посланичка от нас, у нас. Тоест това, на какви хора трябва да се говори това? Може би случайно се загатна. Тук няма едно доказателство за каквото и да било, но това върви от парламентарната трибуна. Какво става?
0: Информационната война и медийната война е част от другата война. Тя се води по собствени правила. Бойното поле е съзнанието на всички хора. Моето, твоето, на слушателите, които ни слушат. От двете страни воюват медийни войници, така наречените диванни войски. Това са едни войници, които много уютно са разположени на удобни легла и мислят какво да направят. Има ги от едната страна, има ги от другата. Към тези пропагандатори, които прокарват една или друга теза, ние трябва да се отнасяме като към войници с калашник. Те са войници с писалка, но щетите, които извършват, са същите, които извършват и главорезите, които са на самото бойно поле. Те нападат нашата територия, България, и нашето общество от слушатели. Слушателите са жертва. Ако тя не бъде защитена от нашата страна, казвам нашата, защото ние като страна имаме ясна ориентация в Европа.

0: Европа, в НАТО. Интегрирани сме. И в момента сме нападнати медийно и информационно. Сега, как се става жертва? Жертва се става, първо сте идентифицирали, че си податлив да бъдеш жертва. Най-вероятно не си много умен, освен че имаш някакви други натрупвания. И с цялото си умение, което са учили десетилетия и столетия назад, купеят и променят средата, променят чувствата ти. Така е, това е също като с еничарите. Какво се е правило с еничарите? Взима се едно дете и то се обучава да бъде войник, който да воюва срещу тези, които са го родили. Общо взето това се случва и с жертвите на руската пропаганда. Взимате, измъквате от уюта на европейската цивилизация, където се живее добре, и те обучават да говориш, а в следващи моменти да подпомагаш с други действия разрушаването на цивилизацията, на която принадлежиш.
1: Последни думи. Капка Тодорова преди малко беше наш гост и с нея също коментирахме начина, по който господин Радев започна да говори и пред Европа, не само пред българската си публика. Тя каза, че най-вероятно господин Радев го чака една тежка зима, която ще прилича повече на Виденовата, на Жан Виденовата зима, отколкото на каквото и да било друго.
0: Сравненията между Радев и Виденов са неизбежни. Виденов дойде с същия процент. Той спечели 44% на изборите, горе-долу толкова, колкото спечели Радев. Имаше пълно мнозинство, доколкото си спомням. Тръгна с изключително високи очаквания и също така с претенциите, че хората около него са много компетентни. Много бързо се разбра, че това е изобщо не отговаря на истината е, и че той няма нито идеи как се управлява, нито знания, нито умения и най-важното нито решителност. Никаква решителност. Това, което в момента виждаме като първи стъпки на управлението на Радев, изключително много прилича на управлението на Виденов и е твърде вероятно и финала да бъде толкова печален.
1: Много ти благодаря за отделеното време, за анализа, който направи за мен винаги удоволствие да си говорим в мрежата и на нашите слушатели да слушат подкаста на OpNews. Фронтова линия наистина има какво да се научи там.
0: Благодаря. И аз благодаря.
1: Владо Йончев, мрежата.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Гост мрежата сега е доцент Жана Попова, преподавателка в факултета по журналистика и масова комуникация. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Поканих ви да коментираме докладът на Reuters, който излезе преди дни, ако не ме лъжа паметта, в началото на тази седмица. И сега никого не очудваща най-вероятно констатация, че не са добре нещата с медиите у нас за пореден път, но въпреки всичко, ако искате да опитаме да поговорим за това, ще дам един цитат. Например, така, българският медиен пейзаж се характеризира с дълбоко вкоренени проблеми, както и политическа намеса и много ниско обществено доверие на фона на дълбока политическа нестабилност. Сега това ново ли е като констатация или...
5: Докладът е с минало време. Той затова обхваща, да речем, и събития, които са изминали през годината. Той е на Лада Прайс, мисля се казва авторката. Тя е българско-езичен изследовател, между другото, което не е маловажно. И в него се припомнят някои от най-важните събития политически, като избора на Радев, което е добре да обвързваме. Тоест, когато една медия казва «Нашите новини будят най-голямо доверие», е добре да обвързваме с това какъв е ефекта от това доверие. Най-много хора гласуват за това, за което има най-много новини. Най-много хора се доверяват на

0: институциите ли, на неправителствените организации ли. Тоест, вместо да тръгнем в тая посока, ние обикновено стигаме до там, кой не е много вярва на коя медия.
1: Тук има малък камък и в нашата градина, защото Българското национално радио се оказа с най-голямо доверие сред радията. И това е повод за гордости, защото да, опитваме се по някакъв начин да бъдем безпристрастни в представянето на събитията, така да кажем, на гражданите. Но всъщност...
0: Скромна сте, а според мен БНР би трябвало да се радва по друг повод. Който не е забелязан в този доклад на Лада Прайс в Reuters институт. И то е, че има толкова много програми, които все още продължават да действат, въпреки мечтата на много политици да закрият културните програми, да речем регионалните програми. Така че това е по-скоро за мен гордостта, ако аз чета новини за медии новини. А този доклад, той не прави никаква разлика между БНР, програмите, между Хоризонт и Христо Ботев, което, да ви кажа честно, е слабост на всеки доклад. За БНТ да не говорим, защото всъщност би трябвало да се забележи, че регионалните центрове, които са в БНТ 2 изключително активни, нямат гледаемост.
1: Но... Сега, това, което обаче прави много силно впечатление е, че все по-голяма част от гражданите в България нямат доверие на новините. Спаднало било с 21%, показва докладът. Как си го обяснявате това?
0: Аз тук имам една голяма въпросителна и се опитах да намеря, винаги има едни такива методологически бележки, всъщност какво се нарича новина в нашия век. И то не е просто век. Там има като глобално заложена цел, да речем, да бъде изследвано влиянието на изкуствения интелект. За България аз не видях такива данни. Истината е, че този доклад, за съжаление, сам по себе си е малко старомоден. Например, как не се измерва по никакъв начин как заживяват новините от БНР, БНТ или другите телевизии и радиостанции в интернет. Защото ако аз разпространявам една информация, ако аз я интерпретирам, това продължава да бъде новина, но никой не се занимава с нейния ефект. Да речем, когато има една фалшива новина, много честно и виждаме ефекта, говорим за нея и така нататък. Но ако не разберем, че е фалшива...
1: Може би трябва да се разделят нещата...
0: Най-напред трябва да се обясни какво се измерва, т.е. какво анкетираните хора... Защото, вижте, абсолютно всеки доклад, в който някой обяви българите вярват в еди какво си, той вече има проблем. Това не са българите, това най-вероятно е представителна извадка от хора, които имат достъп до БНР и БНТ и другите телевизии, които виждам. Но това е голям проблем, защото съвпадението между гледащ и слушащ човек и човек, който се доверява на новините, аз не съм сигурна, че можем да намерим в толкова голям процент, ако те извадят проценти. Въобще винаги, когато има проценти, а няма бройката, за мен започва да съществува проблем. Емил Кошлуков правеше едни такива, как да кажа, компилации от различни изследвания за БНТ. Чудесно е. Това е чудесно. Нека българските медии, обществените медии да бъдат 50% гледани, вярвани, да се вярва в тях. Но тези две категории, какво значи доверие? И всъщност в кои новини трябва да има мнения по радиото и по телевизията? И си мисля, че това е важно.
1: Аз разбирам посоката, в която вие клоните, но живеем в момента, съгласете се, в среда, в която имаше дълъг период от време. Няма да се очудя, ако сега в парламента на господин Кутев, нали, както той се изрази, нашия парламент, от новата партия, започнем да виждаме същото. Но когато, примерно, излизаха на времето, и то не чак толкова отдавна, до преди година и половина, докладите на Репортери без граница за свободата на словото в България и

0: Ние се сривахме, имаше дълъг период надолу, после се качихме, после пак паднахме с поняколко места. Тогава имаше цяла политическа партия, даже две, които казваха, че не вярват на тези доклади. И разбирате ли какво искам да кажа? Ние сега се хващаме за някакво изследване, което със сигурност има своите недостатъци, но това не означава, че в България средата медийната е вързала, цъфнала и е прекрасна, но такива сили, които биха искали да компрометират медиите, за да може да печелят дивиденти по друг начин, биха се възползвали от това.
1: Ами, аз не чета този доклад негативно. Напротив, за мен този доклад е важен, между другото. Проблемът е, че, знаете ли, получава се така. Всичко, което идва от чужбина, се чете, предпочита. Ние тук правим изследвания, които, как да кажа, господин Кутев може да намери преспокойно библиотеката на парламента и да види същото. И то е важно да го види. Както и на господин Слави Василев, бих му препоръчала да почете малко литература. Той е завършил нашия факултет, но трябва да му личи. Става дума за следното. Има изключително голяма криза, която през такъв доклад няма как да излезе. Ние тук, по-домашному, трябва да си окажем с Народното събрание. Не може един депутат да казва какъв е реда на вземане на интервюта. Просто не може. Има си места, на които трябва да бъде осигурена и технологичната връзка, и техниката, а не да бъдат заключвани журналисти в стаи, за да им бъдат взимани записите, мигове от нашата история на радиото и телевизията, а да бъде осигурена възможност между първо и второ четене на законите, ние гражданите да разбираме какво се приема приблизително за 30 секунди в Народното събрание. А за Министерски съвет да не говорим. Там имаше много дълъг период, в който Бойко Борисов държеше само операторите. Ето тези неща. Наистина много е правилно. Нека пресечем всичките доклади. Свободата на словото не винаги се ограничава от корпулентни хора. Тя много често се ограничава през такива малки промени на сградата, която са изгонени журналистите. Така че това можем да го променим сами и тогава ще ни е много ясно всъщност какво означава категорията доверие в новините на обществените медии. И това е другото, да не променят финансирането на тези две медии, но не така, че да има усещане за изтичане на пари, защото и такова усещане се създава и то през политическите говорения, а да има усещане за много точна употреба на финансирането на БНР и на БНТ.
0: Да, аз разбирам това, но ето ние имаме сега един формален повод. Стъпваме на този доклад, за да се огледаме отново, защото мечтата на една на милион и половина българи се сбъдна. На власт дойде човек, който обеща, че ще се пребори с корупцията, респективно най-вероятно корупцията е била виновна и за начина, по който изглеждаше медийната ни среда, отразен в не едно изследване, на кого ли не. И сега, ако се огледаме, какво всъщност ние виждаме? Какво друго имаме всъщност? Има колеги и анализатори и журналисти, които казват, медиите взимат бързо завоя към този, който в момента държи мнозинството. Значи ли това, че ако някой, например, като Иво Христов каже, че има отпаднала необходимост от медии по подобие на това, както има отпаднала необходимост от партии политически, респективно техните избиратели, ние ще се съобразим като журналисти?
1: Аз си мисля, че това са такива малки, как да кажа, изхвърления на хора, които видяха власт и в България, защото в крайна сметка ние помним неговата кариера на Иво Христов специално в европейските институции и там той нямаше чак такива изхвърления. Тук е въпросът по-скоро друго. Много пъти пропускаме, че всъщност ние трябва да казваме като граждани какви медии искаме. В момента нашият орган, който се отнася така с някакво уважение все пак към процес на регулация, за съжаление го използваме по-скоро за въпроси, които са свързани с саморегулация. Например, този орган се занимава с това какъв език се говори в медиите.

0: съседите. Той трябва да се занимава с това дали има правовите основания в тази държава, законовите основания да има разнообразие. Тоест, ако има медии, в които се говори правилен книжовен език, аз мога да избирам, а в много голяма част от страната, за съжаление, има радиовериги. Тези радиовериги потопиха дори някакъв местен диалект да се чува от време на време. Толкова е трудно да разбереш всъщност къде си попаднал и София се пренася навсякъде, ако пътува с кола или с нещо друго. Ето това е проблем. По-скоро си мисля, че обратно. Ако разберат нашите политици, че колкото повече медии с различен почерк има, колкото повече различни начини на разказване има, това ще повлияе изключително силно на БНР и на БНТ, защото те в момента имат доста добро ниво, само да кажа, но само на някои от основните програми. А би трябвало всичките програми да са добре развити. Особено за БНТ. Там става дума за една основна програма. Дори тук малко е странно, че се нарича новинарски бранд, да речем БНТ и БНР. Те не са новинарски, ако говорим за Хоризонт. Те са всичко за всеки като профил. И затова си мисля, че политиците са в голям дълг. Трябва през всички програми, дори през чалга програмите, да се опитат най-накрая да се сетят, че тези хора ще живеят в България и е добре да се разбираме на български език.
1: Добре, хубав финал. Не анализирахме това какво говори доклада, но пък казахме много по-важни неща за нуждите, медийните нужди и гражданските нужди в България. Така че много благодаря. Жана Попова в мрежата.
0: И аз благодаря.

0: въпреки мрежата.
1: Следващият разговор е на редактора на мрежата Васил Балев с професор Стоян Ставро и доцент Димитър Бошков. Те си говорят за човешката памет в контекста на световната култура и навлизането на дигиталните технологии в процеса на помнене. Ако този разговор ви е интересен, може да чуете него в цялостта му в Гласът на времето тази неделя.
2: Заради начина на живот днес и свръх технологизираното време, мнозина твърдят, че ние сме почти лишени от същинска памет и тя се е преместила, да кажем, в телефоните ни. Дори когато ставаме свидетели на нещо извънредно, ние го не го преживяваме, а го снимаме. Излиза, че ако интернетът спре, сякаш спира настоящето. Какво настъпва тогава обаче? И имам ли право, като правя това предположение, според вас?
3: Едно от най-интересните неща в развитието на правото днес е свързано с така нареченото право да бъдеш забравен. Оказва се, че едно време проблема, паметта винаги била свързана с смъртта, проблема е как да оцелея след смъртта, нали, която е онтологично пресичащо ме събитие,

0: анонимните, нямат имена, няма Васил Левски, няма такъв човек. Нали. Те се така степен се преждат в сплав, че са едно общо цяло. Тоест проблемът е бил с това, че забравяме. Сега днес проблемът все повече става с това, че не можем да забравяме. Нали, имаме архив за всяко нещо. Ако влезете, има хора, които не влизат в интернет, точно за това, защото всъщност остават следи, които могат да траят вечно там, докато някой ги помни на някакъв сървър. Какво са направили, как са направили, неща, които той не помни и няма как да помни, и никой не може да помни, машината помни.
1: Но същинска памет ли е това?
0: Ми, това е памет, аз даже се нарича памет. Няма какво значи същинска памет. Това е властово изказване. Кой казва, кой определя кое е същинска? Паметта е практика. Практика на актуализиране на миналото, както аз използвах тази дефиниция, в настоящето. Значи, ако някой ми извади логовете и каже, ето, виж, ти тук си влизал в този сайт и този сайт, какво си правил там? Нали? Това е памет. Как го направи той това нещо? Никой не го помни. Помня го един файл, лог файл, който, нали, обяснява къде съм влизал, от кой компютър, кога съм влизал. Нали? И знаят. Или пък камера ме е заснела някъде. Ти какво правиш, нали, на кое събитие, което не би трябвало да посещавам, да речем. Нали? Или там, когато викаше на протестите, а сега искаш, ели какво? Нали? Помня. Нали? Това е архив Б, това не е памет. Съгласен съм, но се актуализира като памет. Самия файл е архив. Той е архив без памет и без прошка. Но той може винаги да се актуализира като инструмент срещу теб. Сега помни, ти мога да не помниш дори къде си бил, но аз ето сега видя, намерих тук архива. Нали, кога си бил в 3 часа, 15 минути, 37 секунди, мога да ти кажа точно как. Това е човешка памет. Тоест машините помнят без прошка, безпощадно. По такъв начин, че всъщност ти не можеш да избягаш от миналото. Това означава вече, че миналото много трудно може да се интерпретира, да се актуализира. Това, което в началото казах, че е сцена. Не мога да го разиграя. То го има там. Фана съм. Ето, как да го разиграя? Сцената е фиксирана и там съм бил, аз съм направил това, това. Айде, интерпретирай го. Извикай свидетел. Нали? В момента даже смята, че свидетел е един от най-ненадежните източници на информация, защото той им интерпретира. Тоест, той е жива памет. Това е друга форма на, така, на твърдяване, както историята се опитва да го направи, на миналото. Миналото е това. Няма повече. То се изчерпва. То е изцяло без остатък налично. Ето това се направи. Какво направих? Къде беше миналото лято? Ето това снимато е всичко от началото на лято до края. Ето това се направи. Не може да го интерпретираш. Много по-трудно може да го интерпретираш. И затова се появява, нали, това желание на хората да бъдат забравени. И когато влезеш някъде, не да те помнят, нали, да речем, дай си Боже, пък нещо лошо да кажат за теб, макар че вече май това се превърна в винаги добро, нали, стига да е вайрал, нищо няма лошо. Но въпросът е, че ти после не можеш да избягаш от това, от миналото си. То непрекъснато седи актуално. То вече замества теб самия. Защото това е човека, който, нали, побели гащи, мина в центъра, ели какво се направи. Всички го знаем това нещо. Има много големи проблеми с това, как да забравим. И има специални правила, разбира се, европейски основно, които имат за цел да задължат тези, които държат сървърите, достъпа до тях и така нататък, след определен период от време да не показват в търсачките основно, те не могат да ги изтрият резултат, защото ние няма как и да стигнем. Ако нямаме търсачка, нямаме интерфейс подходящ, има толкова неща, които помни интернет, че всъщност това е, нали, нечовешко, но търсачките не са длъжни да не показват определени неща, за които особено хората, за които се отнасят тази информация или този архив, изрично е казал, че не искат да го помнят по този начин. Но има неща, пък, които са публично важни да се помнят. Пак казахме, не трябва да се забравят определени неща, защото това било форма на насилие, несправедливост и прочее, на жертви особено. Така че пък някой път се сблъскваме и с този път. Трябва да се помни. И въпросът на тези политики на забравяне и на памет, за които говорихме, че дигиталното ги трансформира и променя по радикален начин. Вече те вече не са на държавата, те са, виждаме, технологични. Някой трябва да ги регулира, обаче, нали, в крайна сметка ще стигна до тази информация, ако реша, нали, в интернет. И затова има много различни форми на съпротив, в които аз не влизам в тези пространства дигитални, именно защото искам да бъда суверен на собствената си памет и на собственото си минало в някаква степен. Така че дигиталното променя страшно много начина, по който работим с паметта и начина, по който забравяме.
1: Димитър Бошков?
2: Това, което каза Стоян, направо ме ужаси. Разбира се, под една или друга форма човек знае. Аз съм чувал за този дебат, за правото за забрава, но начина, по който ти го обясни, направо така студена пот ми изби директно. Защото, представете си, всеки човек в живота си прави един куп глупости. Нали? И представете си именно това, че всички тези глупости са архивирани някъде. И освен това, като се прибави към дигиталната памет, проблема за съвременната дигитална публичност, в която знаем, примерно по социалните мрежи, когато излезе нещо, примерно някой политик е казал нещо на кьопа в английски.

0: или друг политик, нещо там е с малко по-паднало рамо на роклята. И истински ужас, виждаме какво се случва в социалните мрежи с тези хора. Тоест, една нещо незначително, или пък то може преднамерено, нали, да ти е паднало рамото, или преднамерено нещо друго, но интерпретацията, която в дигиталното поле се случва, това, което залива, нали, тази дигитална публичност, е всъщност ужасно, защото тези снимки, те наистина ще се помнят за дълго, за дълго, за дълго в интернет, защото в традиционната публичност, ставите медии, нали, там общо взето старата приказка всяко чудо за 3 дни. В дигиталната публичност, разбира се, всяко нещо може и за по-малко време да оцелее и социалните мрежи, но там пък наистина паметта е много драматична за всяко нещо. Така че мен това наистина ме притеснява, защото тук виждам дори малко заплаха за демокрацията. Тъй като всеки един човек може да бъде изнудван, нали, от недоброжелатели, които, тъй като знаем всевъзможни форми на тъмен интернет, нали, т.е. има всевъзможни начини хакерски за достигане до някаква интернет информация. И това всъщност с личните ти права и неприкосновеност, всъщност се оказва, че е много разклатено и много, как да кажа, много застрашено
1: какво
0: от
1: се
0: тези
1: явява
0: технологии.
1: Безкрайни архиви за евентуални бъдещи репресии.
0: Ами, пак да кажа, разбира се, репресии не е в този смисъл, в който първоначално асоциираме тази дума,
1: Да, разбира се, по-метафорично.
0: нали, тъй като според мен, както има нови форми на публичност, нови форми на власт, така има и нови форми на репресия.
1: Именно.
0: И това, което казах, този публичен линч и социалните мрежи, за някоя там глупост, която някой, нали, по-известен човек е направил, под някаква форма това може да се възпроизвежда да се случи със всеки един човек.
1: Да.
0: Нали, което за мен ми се струва просто. И това е форма на репресия.
1: Наскоро се сетих, ето една дребна проява на паметта, за книгата „Истории с Херодот" на Ришард Капущински, където той нарича съвременните хора, цитирам, инвалиди на паметта. Тъй като съвсем буквален смисъл, пред предаването на човешкото знание все по-малко зависи конкретно от отделния човек и неговата лична способност за помнене, или общността, разбира се. Историята на нашата цивилизация всъщност може би е и функция на паметта. Бихме ли могли да кажем, че за нас човекът съществува откакто имаме памет за него? И можем ли до някъде да твърдим, че цялата световна култура е в същината си памет?
2: Аз бих продължил това разграничение между памет и история. Според мен са доста различни неща. Ние говорим по-скоро за памет, не толкова за история, защото паметта е жива. Тя е пристрастна, има гледна точка в нея, въплатена е, емоционална е, свързана е с някакви преживявания, опит. Тя може да бъде индивидуална и колективна, но паметта е нещо различно от историята, макар че е тясно свързана с нея. Историята вече е по-критическа, а не тя се води наука, методична, дистанцирана е. Това е поне опита, доколкото е възможно, е документална. Т.е. тя е структурирана точно за да бъде в някаква степен санитаря на паметта. И там през нея, през историята, се осъществяват определени политики на паметта. Двете неща се нуждаят страшно една от друга, защото, нали, без памет историята става някаква техника на архивиране. Архивирането не е памет. Не е история, всъщност. Докато историята, когато липсва, паметта вече се превръща в мит. Може да стане пропаганда. Има най-различни експлоатации на история, която всъщност не носи някаква памет. Не просто интерпретира, защото всяка и паметта, особено паметта, но и историята интерпретират. Паметта интерпретира свободно, историята интерпретира методически. Но те винаги може да съдържат в себе си един фантазмен елемент. Ние не може да помним всичко. По никакъв начин. Така че понякога тези празни, които съществуват в миналото, ние запълваме със собствената си фантазия. И тук идва всякаква националната митология, да речем. Това, което ни боли, има особени така, форми на въображение, които касаят паметта. В този смисъл паметта понякога изобщо не е свързана с миналото. И ако трябва да тръгна от някакво работно определение на паметта, аз бих казал, че това е начина, по който миналото присъства, действено присъства в настоящето. Тоест това не е категория на миналото, а е категория на настоящето, както вече стана ясно. То се проявява отново. Това е минало, което не е затворено и в този смисъл е част от настоящето. Това е една сцена, не е някакъв склад, в който съхраняваме

0: някакви факти, а е сцена, на която ние проиграваме миналото. И точно защото ние играем миналото, си го представяме как изглежда, може да се поставят различни варианти на това минало. И нещо повече, те се поставят, не просто могат да се поставят. Много хора се борят. Нали? Историята, някаква степен, е борба за, между различни форми на памет. На това как е преживяно миналото и как то се активира, актуализира в настоящето. Всяко поколение всъщност има право на собствена постановка за минало. Нали, ние може да ми помним, нали, да речем, особено посттоталитарната памет, която е доста травматична, тя е свързана с това минало, което не иска да умре, нали, това минало, което по никакъв начин не иска да бъде затворено, все още присъства като болка. Нали, то предполага различни прочити интерпретации. Нали, ние ще говорим, нали, паметта, какво значение има политическо най-вероятно, но във всички случаи всяко поколение има своето право да преоткрива историята си. Тоест паметта да интервюе, защото паметта може да е индивидуална, това вече го споменахме, нали, когато е свързано с способност на конкретен човек, и там е обвинението, че сме инвалиди. Всъщност, ние на колективно ниво изобщо не сме инвалиди в паметта.
1: Да.
0: Това абсолютно не е вярно. Но ако говорим

За индивидуалния човек, нали, да, той съхранява, възпроизвежда, работи, интерпретира, преработва някакви преживявания и разчита вече на все повече технологии извън себе си. В този смисъл индивидуалната памет, нали, да, окей, намалява като способност, но тя винаги е социално рамкирана. Тя се осъществява в някаква, аз пък категорично смятам, че няма как без колективна памет. В някаква степен всяка памет е колективна, защото аз не мога да помня, примерно, за себе си и моето детство, без да помня за семейството, семейна памет, без общността, в която е живеел това семейство, колективната, обществена, някаква локална памет, паметта на български, на българите, нали, така. Тоест няма как без този контекст да съществува индивидуалната памет. Но колективната памет е тази, която разпределя смисъла. Кое да помня? Как да го помня? Да го помня като празник, като травма, като нещо, което искам да забравя и сласкам, или като нещо, което искам да бъде основание за моята гордост. Всички тези неща, те идват от колектива. Аз не знам как да помня нещата. Това се научавам в рамките на някаква колективна рамка, на някаква колективна среда. И културната памет е нещо, което надхвърля изцяло пък и двете, нали? Защото културната вече е дълготрайното съхранение на тези следи, между другото, от миналото, но пак казвам активни следи. Защото ако те не са активни в настоящето, те няма да бъдат част от паметта. Паметта активизира някакви неща, които претендираме, че са били част от миналото. Но културната памет разчита вече на текстове, нещо, което едно време, нали, не е било така. Нали? Митовете и ритуалите са били повече тогава, паметниците. На, особено културните паметници в България, те са регулирани много сериозно. Музеите са не такива места, в които паметта по някакъв начин работи. Законите, между другото, самия закон, един закон, как регулираме резултат от много сериозна памет за упрен опит. Нали, примерно, хабиас корпус или изобщо забраната, да речем, за изтезаване. Това е резултат от памет. Ние помним какво се е случило, когато са изтезавани хора. Нали, това не е станало вчера, никой не може да питаме. Нали, това е било давно, макар че и днес продължава да става, но помним докъде може да стигне. Така че културната памет е вече институционализиране на тези индивидуални и колективни компоненти на паметта. И това е онази памет, която оцелява след смъртта на помнещите, защото това са свидетелите, но освен свидетели, имаме и хора, които са наследници на тези свидетели. Те как помнят за тях? Така че аз бих сложил индивидуална, колективна, културна памет, като бих разграничил и травматичната памет, която е много силна, защото тя вече изисква преосмислене и възможност за такъв съд без край на това, което се е случило в миналото. Но аз държа до голяма степен, нали, да направим това разграничение между памет и история, защото историята е друго. Да. Историята е много по-различно нещо, не е живо, пак казвам, то е по друг начин се управлява. И ако го смесим с паметта, според мен ще ни е много трудно да говорим за паметта. Паметта е нещо много динамично, много различно. И там има непрекъснати борби. Ние виждаме един паметник в центъра на София. Това е застинал спор. Не е просто спор даже. Какво е това? Какво помним? Какво ни каза това? Защо го помним? Ами то е борба, битка. Ами то брутална битка, понякога физическа битка за това какво помним пред една статуя.

0: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия

0: онлайн канал БНР Трафик Плюс, на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. А аз съм Велизара Сърчаджиева. Статия на българския докторант Иво Петров от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет получи специалното отличие Spotlight на ICML 2026, една от най-престижните световни конференции в областта на изкуствения интелект и машинното обучение. За първи път в близо 50-годишната история на конференцията разработка от българска институция достига до такова признание. Тази година за участие са подадени близо 24 000 научни статии, като едва около 2% от тях са отличени с Spotlight. Научната статия на Петров представя нов текст, като измерва доколко моделите с изкуствен интелект могат да разпознават и отхвърлят неверни математически твърдения и представлява важна стъпка към създаването на по-надежни AI системи за задачи, изискващи сложни разсъждения и висока степен на точност. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназия, десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10 клас включително, могат да продължат в 11 и 12 клас. И двата изпита бяха с удължено времетраене спрямо миналата година, с 15 минути за по-малките ученици и с по 30 за по-големите. След края на изпита, седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха пред репортера Андрей Борисов.
1: Беше много трудно.
2: Втория модул.
1: Да, там беше много гадно, иначе първия не беше толкова зле.
3: Какво имаше във втория модул?
4: Смеси, сплави, уравнения, доказателства. Да. Геометрия имаше една задача.
1: Иначе първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
3: Как смятате, дали сте се справили с изпита?
5: Не.
6: Беше сигурност по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
3: По-лесно от пробния изпит?
6: Да.
3: Времето стигна ли ви с 15 минути беше удължен изпита, сравнение с година по-рано?
6: Да, със сигурност ми стигна времето.
0: Верните отговори вече са публикувани на сайта на Министерството и образованието и науката, а максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. Стигосбирката «Непокътнат свят» на Ина Иванова, съпроводена с музика, ще бъде представена тази вечер в рамките на Пловдив чете. Книгата с поезия съдържа три цикъла, заглавени «Невинни поклонници», «Провинциални пейзажи» и «Каквото изгубихме». Всеки от тях в една нишка води до «Непокътнатия свят» на автора, разказва репортера Деси Маркова.
7: Непокътнат свят ще даде възможност на хората да се обърнат към собственото си пространство, споделя Ина Иванова. Тя самата го прави винаги през изкуството, определя го като дромос за нея. Казва, че в края на дромоса, тесен коридор към гробница, вероятно има и олтар.
8: Сакралното пространство по принцип е пространството, в което ние общуваме с всичко, което е по-голямо от нас. Така че да, трябва да имаме алтар, трябва да имаме алтар и той вероятно е свързан с етични категории и с това, че ние сме част от една голяма свързаност. Свързаност, която е не просто с света и с хората, а с всичко, с всичко то. Тогава непокътнатия свят е това пространство, от което имаме необходимост, за да дадем най-доброто от себе си.
7: За джаз певицата Мирослава Кацарова стиховете на Ина Иванова, освен че са пълни с дълбоко чувствителност, е музика.
9: Те съдържат тази сгъстена реалност, която се отваря в подповърхността на живота, който живеем. Изведнъж ти виждаш този свят как се разлиства навътре, перспективата е навътре. Не е толкова в далечината, не е в това непристъпно,

0: непостижимо духовно, а е тук и сега. И се надявам тази музика да е в съзвучие с цялостното настроение на гласи и тихи послания, които човек ще разлиства после, когато си чете тази книга.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
2: Шестото издание на Софийския фестивал на музикалния театър ще бъде открито от 20 часа с мюзикъла «Херцогинята от Падуа» по едноименната пиеса на Оскар Уайлд в парка на Военна академия Георги Сава Раковски. Какво още ще бъде представено на сцената на открито, уточнява репортерът Калина Колева.
3: В програмата са включени представления за деца, мюзикали, класически оперети и концерти, които ще се играят под звездите. Откриването на програмата за деца ще бъде с мюзикъла «Патиланци» утре сутринта. Интересен факт е, че сцената се строи близо година и тази вечер зрителите ще видят интересни декори, специално осветление, наречено рисуване върху нощта, а в по-късните часове на вечерта сцената ще изчезне. Разказа директорът на театъра Еделина Кънева и допълни.
4: Тази година фестивала ни ще бъде много по-мащабен от всяка друга година, когато се е случвал. За първи път ще имаме гостуване от чужбина, опус балет от Италия. Пред спектакъл е вече почти продаден, на 27 юни ще се играе. Имаме гостуване сега в неделя от НАТФИС. Студентите на професор Бони Лунго ще изиграят едно представление, на което аз останах във възторг. Фукорна магия се казва, децата са прекрасни.
3: Софийският фестивал на музикалния театър в парка на Военната академия Георги Сава Раковски продължава до 17 юли. За новините Калина Колева.
2: Тридневният фестивал Аура Temple Fuse започва от 18 часа и до 21 юни ще превърне София Airport Park в пространство, изпълнено с музика и светлина. Събитието се разпростира на три сцени с над 50 световни и български артисти и музика до изгрев, информират организаторите. Тази годишният фестивал на сръчните ръце ще се проведе на 20 и 21 юни в трънското село Бусинци. Празникът е вдъхновен от красотата на трънския край, от основния поминък на селото в миналото, когато грънците са били основен занаят. Още от кореспондента ни Елена Тамакерска.
5: Както всяка година и сега, организаторите от Бусинската сръчкотилница надграждат утвърдената рамка с нови активности и интересни гости.
6: Ще имаме представяне на фолклорен център «Мило ми е, драго ми е» с демонстрация на носи, лекция на тема «Българска народна носия». Ще имаме лекции и демонстрация от Института за културно наследство на тема «Градеж на къщи по старинен метод». Един от най-така чаканите гости, разбира се, Васил Попов, автор на романите «Мамник», «Лехуса», «Аждер».
5: Казва стопанката на Бусинската сръчкотилница Стефка Бонева. Програмата през двата фестивални дни е богата и разнообразна, наред с традиционните зони, в които майстори ще демонстрират занаята и сръчности, а посетителите ще могат да се включат в ателиета по интереси, да опитат вкусните трънски госби или пък да се потопят в магията на книгите и киното. Ще има балкански джем сешънс с фронтмена на Леле-Леле оркестра Михил Динчев и гадуарката Христина Белева, както и още много изненади. От Перник, Елена Тамакерска.
2: 38 години от създаването на Националния музей «Земята и хората» в София празнува екипът му, като отбелязват Деня на дарителя с временната експозиция «Нови постъпления», в която са представени най-добрите образци от дарения и теренни сборове, обогатили фондовете на музея през изтеклата година. На дарителите се връчват свидетелства за благодарност. Малък жест към хората, създали и продължаващи да подкрепят музея. Броят на дарителите на минерални образци от създаването на музея до сега е 1143. Това бяха новините на програма Христо Ботев. Приятни събота и неделя от мен, Велизара Сърчаджиева.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Дин-дан! Часът е точно колкото трябва и е време, както всеки петък по програма Христо Ботев, да си открием поредният ловно-рибарски сезон.
2: Здравейте, приятели! Здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата! Започва вашето предаване.
3: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше,

Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Честит петък, уважаеми слушатели. Честито и на теб, драги ми колега и приятелю Мирчев.
1: Честито и на теб, колега Масларски, а и на всички наши приятели из цяла България. Време е за честитене. Наистина. И ще го правим още и още.
0: Така е. А приятели, дълбок.
1: И предполагам, че и те, както и аз самият, са леко озадачени от това наше начало, а?
0: Че какво му беше на началото?
1: Е, чунким не чу. То бяха едни морски вълни, едни изстрели, едни цопвания на тежести рибарски във водата, кучешки лай. Как пък ти хрумна да ги обединим в едно?
0: Абе, хрумнало ми, хич не е така, но ти можеш сам да си отговориш на собствените си въпроси, ако така се позамислиш.
1: Така ли? Над кое по-точно да се замисля?
0: Че да започнем от датата.
1: Датата изобщо не е.

0: никакъв критерий, защото при нас ловците и рибарите всички събития се случват най-вече в съботните и неделните дни, а предаването ни е винаги в петък.
1: Добре де, да те питам аз тебе тогава. А когато влезем в първата половина на юни, не ти ли позамирисва така я на море, я на барут, я на куче, я на рибка?
0: Е, то не само на мен, и на цяла България и замирисва точно на това.
1: И още нещо да те питам. За нас традициите какво са?
0: Най-важното нещо. Без традиции нямаше да съществува ни нашия съюз, ни дружините ни, та даже и държавата ни нямаше да е българска.
1: Така, така. Близо сме до верния отговор, но него ще ти го осветля едва след като кажем, че предаването ни и рибар съм.
0: И ловец съм. Започна!
2: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
3: 250 хиляди рибари
2: и милиони знайни и незнайни любители на природата
3: са на вълните на програма Христо Ботев
2: с предаването
3: и рибар съм, и ловец съм.
1: Всеки петък
2: от 17 до 18 часа.
0: Та, викаш, с традициите започва и свършва всичко, а? Ти да не си станал член на клуб Традиция.
1: Не.
0: И как така се превърна в такъв заклет традиционалист?
1: Календарът, колега Мирчев, календарът ме превърна в такъв.
0: Че той аз имам календар на стената, ама от него не милаха чак толкова на барути и стрели. До откриването на лова на прелетен дивеч, знаеш ли колко време има още, а?
1: Знам. Но това не пречи на едни наши приятели да си спазват собствения годишен календар.
0: Аха, започвам да вдявам. Ти си бил на традиционното събитие на колегите от Сдружение Ловно-рибарско дружество Варна, където миналата година бях аз.
1: Позна, черпиш. Колега Мирчев, на 13 юни в...
0: Знам, в Ловно-рибарския комплекс Звездица.
1: Браво, колега. Тъкмо в Звездица се събраха стотици, ама стотици наши колеги и приятели, стопани на ловни кучета и риболовци на тяхното традиционно събитие.
0: Че как няма да са стотици като Варненското сдружение със своите 38 дружини, второто по големина в България? Е?
1: Така де. И си спретнаха една страхотна кинологска изложба на елитни ловни породи. Паралелно с това се проведе и състезание по ловна стрелба в дисциплината скит, а председателя на сдружението Колю Панайотов откри официално събитието. Той поздрави участниците и акцентира върху важността на традицията, ловната култура и личната отговорност към каузата, любов към природата и животните и спортен дух.
0: А, в това не се съмнявам, но ти спомена и риболовно състезание.
1: Сега ще научиш всичко, нетърпеливи ми приятелю, и то ще го научиш от самия Колю Панайотов, с когото си говорих малко след откриването на празник.
4: Днеска голям празник. Разбира се, голям празник. Във Варненското сдружение той се наложи като традиционен такъв.
5: Всяка година по едно и също време.
4: От 13 до 15 се провеждат това мероприятие, месец юни. Дълго време дискутирахме в управителна съвет, впоследствие и в общо събрание. Целта беше една единствена, да възстановим това, което се проведеше от нашите предшественици преди години. И да увековечим това, което като мероприятие съществуваше и сега съществува. Всяка година участниците стават значително повече. Особено тази година четвърногите приятели се отвоиха. Много екземпляри тази година. Аз просто се възхищавам и се радвам.
5: За кинологската надпревара колко са участниците до този момент?
4: До този момент все още върви записванията. Да двешават 50 и...
5: Оха!
4: Да, сигурно ще стигне 70-80 кучета. Аз се радвам, още веднъж казвам, че колегите ловци се активираха и работят много по проблематиката. Искат да се развива тази кинология. Знаете, най-добрият приятел на ловеца е кучето. Работиш с него, лова е успешен и групата, която лова, естествено е доволна.
5: Кои ще ги оценяват?
4: Председател на журито е инженер Тодор Гичев. Един човек, който е квалифициран кинолог, просто го разбира. Принципен е, има страст към оценките си, реално оценява всичко.
5: Той не беше ли в районната инспекция по горите?
4: Той е шефа на районната инспекция.
5: Шефа, нали? Гората ли му помага да те обича повече кучета?
4: При него е, би го нарекал и болестно състояние. Той с прекалено голямо желание участва и го разбира този занаят.
5: И добре, а паралелно с това нещо, тук гледам, върви записване.

0: Ето за стрелбата.
1: Върви записване и с стрелбите, които се произведе двете стрелбища, във второ и трето. И тък му сега гледам как вървят записанията. При тях прави впечатление, че участниците са много повече от миналата година.
0: И тук.
1: Това е добър знак. Аз съм доволен, изключително доволен от участието на днескашния ден. Имаше проблеми с природата, която ме притискаше от вчера насам. Имаше разни съмнения. Дали ще се провери мероприятието, бях твърд и казах, че бали, гърми, за ловеца лошо време няма.
0: Да.
1: Мероприятието е фиксирано, плановано, то трябва да се проведе. Така че да се надявам и успеха ще бъде голям.
0: Сигурен съм, но най-важното, че в сравнение с други години казваш
1: В сравнение с други
0: участници.
1: години много повече са участите, както в кинологията, така и в спортната стрелба, така и в спортния риболов.
0: Това ми
1: Защото в
0: е, че...
1: спортния риболов, успоредно с участниците на старша възраст, имаме много деца. Това е бъдещето. Всяка година и там дечицата се увеличават, имат амбициите, имат желанието да участват в този вид спорт.
0: Е, значи днес какво? 3 в 1.
1: Три
0: Кинология, стрелба и спорт и
1: и
0: риболов.
1: спортен риболов. Спортен риболов е в рибарския ни комплект в село Круша. Един комплекс, който стопанисваме от 300 декара. Катаклизмите, които ни нанесе природата там, са много сериозни. Има предвид сушата в предходните години, където се получи замразяване на няколко от басейните, които захранвахме с вода от река Камчия. Знаете, че река Камчия предходната година беше пресъхнала. Едва ли не. Тази година климата ни предостави положителни развитие. Да.
0: Препълни язовири, препълни
1: Препълни
0: реки.
1: язовири, дано и продукта, който гледаме там да бъде повече, участието от рибари да бъде повече, резултатите от проведащи се рибни състезания, пък и други такива, където рибарина участва индивидуално и страстта си задоволява както за себе си, така и за обществеността. Да се надявам, че всичко ще бъде положително.
0: Аз съм сигурен, защото при тебе нещата, както винаги, вървят добре и много се радвам, че ето, тая година, дал
1: Тая
0: Господ,
1: година
0: повече
1: аз
0: и
1: с
0: повече.
1: ръката на сърцето доволен съм изключително много. Не само аз, така и управителният съвет, така и участниците
0: Да.
1: изразяват твоето задоволство. Няма нищо по-добро от това, когато видиш, че хората са доволни от провеждането на мероприятието.
0: Така. Е, наслука на всички тогава.
1: Наслука, да е живот и здраве и да се множат мероприятията, които трябва да провеждаме в ловните гилдии.
0: Дай Боже, ти ме
1: Където
0: открият.
1: има читави хора, където има амбициозни хора, където има организирани хора, където има дисциплинирани хора, качеството се проявява.
0: Колега, ти знаеш ли къде е село Круша?
2: Има си хас. Той е бая далечко от Звездица, че и това водоем е по-известен като пода бая, риба съм изял от него.
0: Отлично, колега Мирчев.
2: Служа народното предаване, колега Масларски.
0: Далечко, далечко, ама това не пречи на колегите риболовци да натръшкат едни рибоци.
2: Та, викаш, там се проведе организираното състезание по спортен риболов във водоема на рибното стопанство край село Круша. А времето как беше?
0: За късмет прогнозата за дъждовна събота не се сбъдна, та се сбъднаха пожеланията на слука за най-добрите състезатели, които закачиха на куките и шарани и таранки. Михаил Михайлов от Ловно-рибарското дружество в Николаевка демонстрира завидно спортно майсторство и завоюва титлата първенец. Неделчо Неделчев от дружеството в Аврен, а Петър Парашкевов от дружинката в Константиново се класира трети.
2: Браво на колегите риболовци. А пък аз си помислих, че ще замятат за сафрит около ловния комплекс Звездица.
0: Не, на Звездица едната поляна беше окупирана от кучета и кучкари.
2: А така.
0: И знаеш ли, в атрактивната кинологска изложба участваха 70 кучета от 16 елитни ловни породи. Английски сетер, английски пойнтер, дратхар, курцхар, епаньол бретон, български барак, плотхаунд, бигъл, лайка, англо-франсе, як териер, лудогорско гонче, трицветно гонче, посавско гонче, пегая, даже и дакели имаше. Според организаторите, броят им тази година е рекорден, а събитието е започнало през 2014 година само с 30 кучета.
2: А кои бяха най-много?
0: Е, много ясно. Най-много бяха лудогорските гончета, следвани от дратхарите.
2: А, журето, колега, журето.
0: Какво журито? Все експерти! Инженер Тодор Гичев, председател, Ивелин Благоев и Йордан Желев оцениха по достоинство и допуснаха най-добрите до финалния кръг. Според председателя на журито, инженер Гичев, много от представените на изложбата приятели на ловеца са

0: достойни да се състезават и на национално ниво. Той припомни, че при екстериорното оценяване анатомичното съответствие е критично, тъй като правилната структура на тялото обуславя издържливостта на кучето по време на реален лов. На ринга съдиите обърнаха особено внимание на зъбната формула и за хапката. Проверяваха правилното задвижване на крайниците в тръс и ход, здравината на гърба и постановката на лапите, типа козина и конструкцията и съобразно стандарта на породата.
1: Е, ти не можеш да не си поговорил с него.
0: Разбира се. Чуй сега.
2: Днес се провери традиционната изложба за ловни кучета в ловно-рибарско сдружение Варна. Изложбата е по-свободна, не се изискват родословия на кучета. Тук ловците си представят работните кучета, които използват за лов, но виждам как се дига нивото. Аз се опитвам да осъдя кучета както на една национална изложба. Ловните кучета преди всичко трябва да работят, но трябва да имат и правилна захапка, правилна конституция на тялото, да бъдат добре отгледани и социализирани. Правим впечатление, че днес участваха 70 кучета и първенците на изложбата и първенците в съответните породи са кучета достойни за републикански изложби, на републиканско ниво, особено първенците. Виждам как от година на година, понеже аз познавам ловците, разпознавам и много от ловните кучета. И виждам, че са с родословие, което може би вече трябва да направим голямата крачка и във Варна да направим една републиканска изложба съвместно с Българската национална федерация по кинология, където аз имам някакъв авторитет, познавам с ръководството, с редови съдии и след като се оговорим с ръководството на сдружението, ще направим и първоначални проучвания и някак си искаме се да направим във Варна една национална изложба.
3: Ето, това е много интересна идея, ама много трудно майсто.
2: Не толкова трудно, по силите е. Значи основното е да имаме хубави кучета, да имаме ръклии,
3: да.
2: А виждам как момчетата, аз съм доста взискателен, кучета, които нямат правилни захапки, ги елиминирам. Правя някъде дребни интолеранс така. Има ли добри кучета, има ли мераклии хора, може да стане изложбата. След това, когато ръководството има воля, аз винаги съм помагал за тия неща. Имам известен авторитет в кинологските среди. Членувам в три клуба.
3: Всъщност, любовта ти към кучетата от кога започна?
2: Значи, нито баща ми, светла им памет, нито дядовците ми са били ловци. Аз съм започнал да се интересувам от лова от първи-втори клас. То малко не за приказване, ама първи, втори, трети клас, човек ловува с прашката тогава. И това ми е било някакси в един момент ми се превръща като начин на живот. И с годините даже отстрела на дивеч, почвам да губя интерес, но искам на моите кучета приятели да ловуват, да им свършат работа, защото ловец без куче, моята теория е, че е половин ловец.
3: Да.
2: Тая радост, която ти предоставя кучето при откриване на дивеча, при донасене на дивеча. Всеки си има приоритет. Едни са с птичарите, други са с гончетата. Лошото, че аз съм и с двете. И птичари имам, и гончета.
3: Е, не е лошо.
2: Времето за вкъщи остава по-малко.
3: Добре, де, ама това не е ли едно скъпо удоволствие? Да гледаш кучета. То са ваксини, то са операции, то
2: и така
3: са...
2: Е. Така е, да. И родословните кучета, специално аз най-много работа така хвърлям в републикански клуб германски Дратхар. И правим изследвания за болести в Германия. Явяваме кучета на изпитания. Кучета, което не е показало на работни изпитания, добри заложби, не влиза в разплод. Но така се върви към усъвършенстване на породата. И в един момент от родословни кучета, когато човек си купи едно кученце, наистина то е по-скъпо вече, има едни 80%, че неговото куче ще работи. А иначе има и от нередословните кучета, където не се следи произхода им, които много работят, но там наследствените качества не се предават така твърдо и силно.
3: Аз точно това си мислих преди малко. Когато едно куче влезе в гората и започне да лая, има кучета, които лаят само или гонят само диви прасета. Обаче има, които лаят по

0: всичко. Как ще разбереш какво гони в гората?
1: Сега, общо взето, то е свързано с обучението. Аз съм започнал ловната си практика с кучета за диви свине, с гончета. И затова, ако виждате, обръщам много внимание, разговарям с те с гончетата.
0: Да.
1: Значи първо трябва да попаднеш на добър екземпляр, където родителите му гонят диви свине и оттам нататък има си методи. Да, има и в един период малко наказание, когато гони друг дивеч, но когато се упорит и кучето има тия заложби, на втората, третата, четвъртата година постигаш да гони само диви свине. Но трябва да си постоянен, трябва да се стреля само на диви свине, трябва да се пуска кучето само на дива свиня, на дирята или когато си видял.
0: Какво означава, че цялото ти свободно време е посветено на кучето, така ли?
1: Не цялото свободно време, но общо взето гонашите в лова за диви свине са малко неправдани и има от ловците, които някога ги подценяват, защото гонача първо се грижи за кучето, след това кучето отиде поранен дивеч, оставаш гората да го търсиш, да го чакаш, а другите вече са на масата. Но ние хората, които отглеждаме кучета, кучкарите, това не е удоволствие. Аз на последните години, тук 2-3 години, много повече се радвам, когато колегите, приятели или пък младите момчета, които стават ловци, те да отстрелят дивеч. Аз се отстрелвам, когато съм на фазан, един фазан, и придърпвам млади хора да стрелят на моите кучета.
0: Дай Боже да има повече млади хората и без това сега отново пак ще има изпити.
1: Има, предстоят изпитите. 10 дена, 5 дни теория, 5 дни практика.
0: Да се читави тия хора, защото като каза, аз си отстрелям един фазан и си отивам, ама има пък едни такива хищници, наречени браконери, да не се завъдат сред младите. Защото те пък по-се изкушени. Съвременна техника има какво ли не.
1: Така е. Техниката в лова наистина стана на много високо ниво. Примерно аз имам едно мое виждане. Няма да си купя термокамера, не ми е нужно.
0: А то не е и честно.
1: И не е честно. Обаче трябва да ви кажа, че когато бях на природа лов риболов в Пловдив, най-много хора бяха събрани на термокамера и термоприцелите. Те бяха доста скъпи. Сега относително има по-нови варианти. По-ефтини.
0: Ти си шеф на дирекцията по горите.
1: Да. Регионална дирекция по горите.
0: Да, Радеге.
1: 10-11 години.
0: Значи, някаква обща допирна връзка не може да няма ли между това? Любовта ти към кучета, така любовта към лова и опазването на горите. Не съжаляваш за избора си.
1: Ими, аз си мисля, че в този аспект съм щастлив човек. Трудна стана професията последните години, но трябва да се справим и в по-сложното време.
0: Стискам палци тая идея с националната изложба да се реализира. И то скоро бе.
2: А че при наличието на 70 кучета участници конкуренцията е била ужасно сериозна, това е ясно. Но кои бяха отличени от безпристрастното, но справедливо жури? Кои станаха шампиони?
3: Ох, много ще ми е трудно да изредя всички отличници в отделните породи, но ще ти кажа кои бяха шампионите на изложбата. Всъщност, това ще го стори секретара на Варненското сдружение Стоян Атанасов, който огласи финалните резултати.
4: Шампиони! Първо място! Драшко Деликов, английски сетер, първо място. Шампион, второ място. Атанас Иванов Константиново. Трето място. Шампион, Юсуф Юсуфов Пресец.
3: Ще повторя, колега, шампионите. А те са. Първо място, куче Норт, порода английски сетер, собственик Драшко Далеков от ловно-рибарското дружество в Падина. Второ място. Куче Горан, порода Гонче, собственик Атанас Иванов от дружинката в Константиново. Трето място, куче Барчо, порода български барак, собственик Юсуф Юсуфов от ловното дружество в Приселци.

0: По нея наградите вероятно са били много вкусни.
1: Че как? Всички спечелиха по един чувал с храна.
0: А пък на мен ми е много любопитно дакелите как се представиха, а? Как?
1: Дакелите бяха само два. На Николай Милков от Суворово. Куче Гришо и куче Мая, които съответно спечелиха първо и второ място и се здобиха с по един чувал храна.
0: Ох, не знам дали тия хайванчета ще могат да изядат наградите си чак до нова година.
1: Ще се справят, колега, няма начин. Но да не пропусна да ти кажа и това, че състезателите бяха класирани от първо до трето място и във всяка порода. Собствениците им бяха наградени с грамоти, а кучетата с храна. Но сред атракциите на събитието бяха най-младите водачи на ловни кучета, чието питомци завоиваха първите места в своите категории. 11-годишната Жаклин Веселинова от Белослав с куче Ана, лудогорско гонче, 11-годишната Леа Арнаут от квартал Галата с куче Доти, посавско гонче, и 13-годишният Стелиан Христов от Белослав с куче Аксел, порода Бигъл.
0: Браво, браво на младежите! Но, колега Масларски, докато си говорихте с моя приятел Тодор Гичев, ушите ми доловиха така един много любим звук. Изстрели, колега, изстрели дочувах.
1: Че как да е другояче, нали ти казах, че паралелно с кирологската изложба вървеше и спортната стрелба в дисциплината скит. Така че твоите колеги озвучаваха непрекъснато събитието и морския бряг. А и те показаха рекордно присъствие. Участваха 59 стрелци от всичките ловни дружинки. Повечето показаха високо спортно ниво, но към края на състезанието вятъра се усили много и доста затрудни стрелците.

0: за журито да не питам.
1: Журито. Всичките бяха международни съдии под председателството на Валери Джамбазов, член на управителния съвет на Сдружението на ловците и риболовците Дружество Варна и председател на ловно-рибарското дружество Приселци. Негови помощници бяха Димитър Атанасов и Йордан Банев. Нали не се съмняваш, че не пропуснах да си поговоря с председателя Валери Джамбазов?
2: Днеска на кинологската изложба казаха, че е голям празник, защото имало рекорден брой участници и рекорден брой кучета. 70 бяха днес.
3: Да.
2: Как беше при вас на стрелбата?
3: По същия начин. При нас бяха тая година много стрелци. Като казвам много, мога да кажа и точната бройка. Това са 59 човека, които стреляха. Какво е хубавото? Че се наблюдава една тенденция на нарастване на желаещите. Както при кучетата за кинологията, значи почнахме от 12-13 кучета преди, да го кажа 12-13 години, да не кажа и повече, или грубо около след 12-13 година, като почнахме да правим всичките тия мероприятия, като кинология, стрелби, риболов, нали, които са заложени в програмата на сдружението. Със всяка една изминала година тенденцията е на повишаване на участниците, което говори, че има много повече желание и още по-доброто, което ми прави впечатление, че много по-млади ловци, които, например, има много възрастни ловци, които са си страстни ловци, са си от години заклети, те участват, но има много млади ловци, които присъстват на тези мероприятия, което значи, че има приемственост и се предават нещата. При стрелбите, да, нали, провеждат се стрелби, там може да участва всеки, докато в кинологията, нали, аз също съм председател на дружинка, имам също кучета гледам, нали, кинологията е нещо по-сложно, защото това животно го гледаш цяла година, грижи, ветеринарни, медицински, разходки, обучения по центровите кредити за тая цел, така че добре, надеждата е много голяма. И другото, което е, че много хубави породи кучета, поне колкото чух тук от колегите, защото аз бях ангажиран с стрелбите, много нови породи кучета участваха, което е също един много добър показател, че кинологията в сдружението се развива. Имаме значителен напредък в това отношение, да се надяваме, че и за в бъдеще, живот и здраве, ще продължим да развиваме още по-активно тези дейности.
2: Ама това означава, че сдружението на варненските ловци и риболовци просто работи здраво.
3: То малко ще прозвучи като хвалба, ама значи ние сме второто по големина сдружение в България, които сме членове на националното сдружение. Винаги Варненското сдружение е било за пример, поне от периода, от когато аз съм в управителния съвет и съответно и управител е господин Холю Панайотов. Така че нещата вървят на много по-добре, защото имахме такива и други затруднения, но всичко се изглади, изчисти се, развиват се всички тия дейности, които са, да не ги кажа, задължителни за всяко едно сдружение ловно. И другото, което е, че и от финансова страна, и от организационна страна, от програмата, които са заложени на сдружението, като културни масови дейности, спортна дейност, всичко се изпълнява и е просто като приоритет за управителния съвет тия неща да се спазват.
2: Как се представиха днес кралците?
3: Да ви кажа, много добре, резултатите са в мене. Между другото, имаме стрелци, които са професионалисти, нали, професионални стрелци, които занимават с ловна стрелба, скиит и трап. Те са отличници, дори сега накрая останаха да се прострелват между двамата, защото с равен брой точки конкуренцията е изключително голяма. Затова се и забавих. Но впечатление ми прави, че има много млади ловци, които не са професионалисти, участваха в стрелбите и то с много добри резултати. А най-голямо впечатление ми направи, имаме едно момиченце съвсем малко, съжалявам, че не е питах за възрастта, може би не е повече от 22-3 годишна, която дори победи някои от мъжете, които се бяха, и то в индивидуална стрелба.
2: Браво.
3: Много добре за представи. Просто отлични резултати. Като казвам отлично, значи това да постреляш на такъв турнир 12-13 панички, нали, за хора, които не са професионалисти, е нещо много добро. Тя мисля, 14 има ударени.
2: Браво на момичето.
3: Това е съвсем младо момиченце, много нахъсано, много активно, заинтересовано и просто е за поздравление.
2: В последно време жените...
3: На всяко едно отношение.
2: На всяко едно отношение.
3: Сега да не превъзхождат.
2: Настигат, че и превъзхождат, да. Че понякога дори са по-стриктни и по-съвестни от нас.
3: И в случая с това момиченце, да, така е.
2: Аз не знам тук от тези хора, дали скоро време някой е идвал на самоподготовка.
3: Повечето са разчита на тия момчета, които са по-младите, завърш...

0: били стрелбите, които по-скоро са стреляли.
1: Ага.
0: Нали, да. И просто им е в паметта им е останала инстинкта, който е за този вид. Но дори да е така, при състезание е съвсем друго. Тъй като тук скоростта на паничките днеска и времето е много ветровито, от тук оказват също голямо влияние върху стрелбата. Така че тя, който е запален, може би минава да се провери. Макар че коментирахме тук и с други колеги ловци, то за всички е желателно преди откриването на всеки един ловен сезон на прилетен дивеж да мине по една серия да се направи на стрелбището, защото придобиваш връща си инстинкта, който е бил
1: точно така.
0: Така или иначе 4-5 месеца не си пипал оръжие.

0: или така наречени прилетни лов, те не ги влече такъв вид лов. Те са повечето на дива свиня, на едрия дивеч, нали, там където емоцията е изключително много по-голяма.
1: Повечето ловци, като гледам, признават за лов единствено, когато става въпрос за дивата свиня.
0: Ами, там е разклонство сега. Тръпката, усета, адреналина.
1: Ама той в последно време, специално тук и пътпадъка, и това май го нямам.
0: Няма го при нас, поради много причини. Той е Виа Понтика, пътя, който беше прилетния на прилетните птици. Отдавна се измести и мина много по-към централна България. В райони, където никога не са виждали през живота си пътпадък. Сега при тях пасажите си падат, нощуват, а при нас
1: тук ги няма.
0: Го няма.
1: Дали има някаква роля тия ветрогенератори?
0: Всички така казваме и съм убеден да вярвам, че е така, защото докато ги нямаше тия генератори...
1: Да, Виа Понтика си.
0: Си имаше, всичко се вървеше. Поибиха са тия генератори. Сега те макар да не убеждават, че тия генератори имат ултразвуци сложени, които да разсейват пасажите. Верно е, така е, но как да го разсееш този поток, като мини веднъж от тук и като види, че има загуби и не е изгоден за него, той съответно по естествен път, той се следи друга траектория, завива друг път. После тия витици, пътпадъка особено, прилета му е по траекторията на земната повърхност, на където има възвишение, дига се пае, той лети много нависоко. От порядъка до, да го наречем, майли образно 150 метра, 100-150 метра, така че тия перки са много... Той е уязвим при тях и търси просто оцеляване по някакъв начин.
1: А те сега тия перки стават все по-големи и по-големи?
0: По-големи, по-сложни. Специално тук за район юг, както ние говорим в сдружението, в района на Приселци, Близнаци, Садово, Лаврен, Здравец, искат да поставят някакви нови перки, които са много по-големи от тия, които са сега в момента действащи. Което значи, че това ще наруши страшно много флората и фауната в района. Имаше протести, за момент нещата са стопирани.
1: За сега победихте.
0: За сега.
1: Да.
0: Стъчкуваме.
1: Чувам, че тия новите перки вече пък те пък не се подават или им се подават много трудно на рециклиране, когато
0: не изтече.
1: На никакво.
0: На никакво.
1: Значи, каква е ползата от тая зелена енергия, така наречена, не ми е ясно много.
0: Това е едното. Второ, значи те искаха да ги поставят тия перки в район, в който те никога не са провели някакво изследване на потоците на въздуха. А да не говорим пък да са заинтересовани за пътя Виа Понтика и движението на прилетния дивеч. Ма те няма да засегнат само прилетния дивеч. Те ще засегнат и всички местен дивеч. Защото тая една перка, ако всеки един не застане до перката, където тя се движи, той ще чуе какъв е шума и вибрациите и ултразвуците, които тя издава. Това нещо директно действа върху климата на тия животни. Другото, което е ми бетоните, които ще бъдат изляти и техниката, която ще работи, за да се постави тая перка и пътища, които трябва да се прекарат, за да се достигне до тая всяка една от тия перки. Тая огромна техника, за да монтира. Значи това значи, че ние ще унищожим гората. Къде е, както го казах ти, къде е ползата от зелената екология? Че ще унищожим гората, ще унищожим дивеча и природата. А ще имаме зелена енергия.
1: Те казват, че ще ли да отворят нови работни места. Колко? Той е един ветрогенераторен парк, го обслужват от десетина човека.
0: Така.
1: Е, това ли са новите работни места и кой ще спечели от това?
0: Сложна е просто тая тема, дано да не се случи това, което е, защото крада много природа.
2: Юни 23-та година. Било е петък.
3: 19 май 34-та. Пак петък.
2: 9 септември 44-та. Петък.
3: 10 ноември 89-та. Петък.
2: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
3: Абе нещо хубаво случва ли се на този ден?
2: Случва се. И то всеки петък.
3: По програма Христо Ботев.
2: И рибар съм.
3: И ловец съм.
2: Съсед Масларски.
3: И Росен Мирчев.
2: От 17
3: до 18 часа.
2: Всеки петък.
4: Ей, не съм си и съмнявал, че за каквото и да си говорим в края на краищата, разговорите опират до заплахите за природата и дивеча.
1: И това си е съвсем нормално, защото не познавам ловец или риболовец, който да не се вълнува от тази напаст, която е надвиснала над главите и на хора, и на животни.
4: Но сега сме на състезание по стрелба и предполагам, че Валери Жобазов е хвърлил светлина върху представянето на колегите.
1: А сега се върнем на днешното състезание.
0: Така. Днес протече както беше запланувано, по план. Да благодарим и на времето, че беше с нас, защото сутринта беше доста така намръщено, но в същото време пък приятно за работа и за стрелба.
1: Не валя.
0: Не валя, като и

0: получи малко, че вятъра се усили в последно време от някои от последните серии. Представянето беше идеално, мина абсолютно по сценария, който бяхме начертали от управителния съвет и го решихме, нали. Последно снощ ще имахме управителния съвет, където ги преговорихме нещата. При нас вече това е традиция. Така че всичко е отработено, всичко се знае, хората, които участват като комисии, като председатели и съдии за стрелбите. Нещата са, казано грубо, обиграни.
1: Всичко е до болка
0: познато. Е познато. Пак казвам, че радвам се на големия брой участници и тяхното увеличаване на участниците на младите хора, което навежда на мисълта, че сдружението има бъдеще, след като има млади хора.
1: Вървите напред и в правилната посока. Да споменем победителите днес.
0: Сега, първо ще ги кажа какъв е регламента. Регламента ни за стрелбите е да се участват по двама човека от ловна дружинка, за да могат да се изгради един отбор, който да има награждаване по дружинки отборно, за да може всяка дружинка да бъде значена.
1: А вие колко дружинки? 38 дружинки.
0: 38 дружини сме. Направихме го това нещо, като от тези, които участват в тази групова стрелба, за да може да се излъчи отбор дружинка победител, съответно се взима и най-добрият резултат на всеки един отделен състезател, за да може да се отличат и индивидуални състезатели. За индивидуалните състезатели обаче имаше и допълнително момчета, които са по един човек от дружинка, имаше 2-3 дружини, които не са, но имаше по един човек, където пък те се явяват, защото са си състезатели и искат да си проверят възможностите. Дадахме тази възможност на тях и те да се явят, и те стреляха индивидуално. Нямаха, не можаха да вземат място в надпреварата в челните места от първо до трето, но все таки те бяха настоятелни, за което им благодаря, че искаха да си проверят

възможности. И така, значи при груповото явяване по дружинки, отборите, първия беше отбора на Игнатиево с 34 отстреляни панички или 34 точки, втори са Константиново, трети са село Приселци, дружинката на Приселци. Индивидуално при мъжете, това е Иван Иванов, които първото и второто място са равен брой точки и се наложи да прострелваме допълнително, за да се определи победителя. И той се излъчи като Иван Иванов, който е от ловна дружинка Кантарджиево. И второ е Живко Джагов от ловна дружинка Игнатиево, трети Сейджан Саид от ловна дружинка Приселци. Или оказва се, че тия първите дружинки, които са първо, второ и трето място, индивидуалните места, които заеха в дружинките, пак са от тия така подредени дружинките в индивидуалното класиране. За да не пренебрегнем нежния пол, затова дадахме възможност на жени от дружинките, които искат и имаха желание. Това бяха три жени, които се явиха. Стреляха, от която едната, нали ви казах, тя просто беше много по-добра от... Няма да давам точната оценка, но

0: Это я Тодоров, също от Белослав.
1: Това ли беше най-младото момиче?
0: Ами като възраст, тя е. Това е, което е на първо място, тя е най-младата, то просто визуално. Сега не ми е удобно да ги питам за годините, ама тя е най-младата, защото до сега това момиче не е стреляло при нас. Толкова години провеждаме стрелба, не е стреляло. Сега е изявила желание, дойде и ето че резултатите са на лице.
1: Браво,
0: за което мога да изваля шапка, само че има такъв резултат.
1: Така.
0: При тази конкуренция, при тези условия нали, на стрелбите, които се провеждат на ниво международни стрелби, нали, по правилник, по начин на изпълнение, по начина на стреляне и съдиите, съответно съдиите, които бяха днеска, и тримата съдии, имахме двама, които бяха на двете стрелбища и един резервен за всеки случай, и тримата са съдии от международен характер, които

0: всички български застрел, които са ловната стрела в България, да. Клуба им какъв беше, но всичко да, е по тяхните правила. И това момиченци се справи с всички тези неща.
1: Браво! Аплодисменти за нея!
0: Да е жива и здрава, да продължава и се вижда, че тя има много хъз в нея и желание, явно ще продължи и ще има добри резултати. То се вижда, заложби има.
1: Е, днес какво беше?
0: Днеска беше само ски.
1: Само ски, да. А сега в последно време много набира така интерес от ловците и спортинга.
0: Има желаещи, но ние с тези условия, които ги имаме, искаме да предложим това, което можем, да. За да бъде направено поне на ниво. Не само да отчетим някаква дейност, да кажем,
1: по най-добрия начин.
0: Затова казах, че всичко е направено по правилата, да. На Българска федерация по ловна стрелба.
1: Пропуснах ли някой от лауреатите днешните? Не сме.
0: Може би, че трябваше да кажем, че и ветерани имаше, които искаха да стрелят. Нали, тях не сме ги споменали. Ние имаме ловци от понад 70 и 80 години и които присъстваха тук. И едва ли не искаха дори да станат да засрамят някои от тия по-младите, защото имат увереността, да, имат надежда, че те ще се представят по-добре. Така че мога да им сваля шапка на тях, да ги приветстваме за това, че имат желанието и участват. Също видях и в кинологията стари, казано по нашия кучкари, които участваха не с кучета, че имат да борят, просто от желанието, от страстта, която имат.
1: Дай Боже, нещата да продължават така, по същия начин.
0: Да сме живи и здрави.
1: А пък ние да сме живи и здрави до следващата наша среща, в която се обещахме да си говорим надълго на широко, да представим твоята ловна дружинка и съответно всичките проблеми, които има покрай нас. Наслука и
0: благодаря.
1: Съвсем скоро време да се видим отново.

0: насука.
1: Ей, с големи сладкодумници си се срещнал, колега Масларски. Чак ти завиждам.
2: Е, ти като че ли не знаеш как върви приказката на ловната маса. Аз лично най-много се радвам на това, че бях там и имам обещанията за срещи с живата история на кирологията Панко Коцев от ловно-рибарското дружество Владиславово, както и на Валерий Джамбазов, чиято ловна дружинка в Приселци ще представим на слушателите ни в най-скоро време.
1: Много ми се ще и аз да присъствам на тези срещи, защото не случайно хората още в древността бяха написали на една колона «Човек и добре да живее».
2: И добре да живее, и на хубаво място да е, минутите на предаването му свършват.
1: Изнизват се неусетно. Улисани в разговор изведнъж се оказва, че имаме време само да благодарим на Коно Панайотов, Тодор Гичев и Валери Джамбазов.
2: Поздрави и на вас, слушателите ни от нас, Росен Мирчев и Асен Масларски. И след всичко изприказвано до тук, да си кажем нашето наслука, която слука ще трябва на участниците в десетите видски празници в състезанието по улов на речна риба на плувка. А ние от морския бряг се отправяме към Ловешка област и следващия петък ще се чуем от брега на река Вид край село Аглен. Елате и участвайте и вие.
1: Наслуга, приятели, бъдете здрави и на здраве!
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 19 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер! Най-напред новинарските акценти на деня. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година, но е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Последваха остри реакции от опозицията в нашата страна. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. Тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на югозападната ни съседка. Те бяха обявени, след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Ето сега новините в подробности. България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев определи като ненужни вълнения критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очакват да се даде зелена светлина на още 150 милиона по петия, което означава, по думите му, че тя има доверие в новия кабинет. Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постреляме в крака.
1: Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично.
2: Ние просто няма да допуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.

0: Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той. Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още премиерът.
1: България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме, за договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до тяхните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украина.
0: На въпрос на Националното радио за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове, той отговори.
1: Разбира се, Украина има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципни положения.
0: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
3: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
4: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
3: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
5: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
3: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз. Предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
6: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
3: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
7: Да, изключително правилно е да се наложи вето.

0: руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
1: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
2: Близо 1 милиард евро ще получи България по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Средствата ще са по сметките на държавата до края на юли. Ключови за получаването им са изпълнените реформи и приетите законодателни промени, допълни той.
3: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
2: 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по плана заради реформи в правосъдната система, допълни вицепремиерът.
3: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. По отношение на този резултат, парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
2: Три са неизпълнените мерки, посочени от Брюксел по четвъртото плащане. Първата е в сферата на културата, която ще е факт в средата на юли. За тази във ВК сектора ще се преговаря. Третата неизпълнена мярка е за интегрирания градски транспорт и единния билет, като по нея техническите противоречия ще бъдат изчистени до дни. По петото последно плащане страната ни ще разчита на 1 700 000 000 евро, каза още вице-премиерът Пеканов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаряне на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
5: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
4: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там.
5: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
4: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
5: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за трафопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжение, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена заповед за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите норми.
6: И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство. И днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следиме, строителство продължава, най-вероятно ще се намеси вече и полиция. В момента е премахнат ски влек и се строи 4 седалков лифт на мястото на ски влек.
7: Ковачки замесен ли е там?
6: Доколкото знам, той е собственик.
2: Министър Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата.
6: Там беше направен опит. Фактически да бъде направен един полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до КПП-то, да се спасат 4 павилиона. В

0: В момента тече процедура, проверка от ДНСК и процедура за премахването на тези строежи.
1: Шишков съобщи също, че директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според министъра, причина за незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатиран още през 2021 година.
0: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ, и те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева, отговаряща и за звеното за научна и проектна дейност, както и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания в Пловдив, включително в служебни помещения на университета, също в Смолен и в Брестник. Приобщени са голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са свидетели. Предстои да се изясни произходът на средствата, каза прокурор Галина Андреева Минчева, а относно останалите замесени в схемата и фиктивните им договори, тя уточни.
3: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Неговата фирма действително се е занимавала с строителство, като тя е участвала в някакви взаимоотношения и по други потенциални договори с Пловдивския университет, не свързани с неговия предмет на дейност. Този аспект и предметът на разследването подлежи на разширяване.
2: Фиктивно найтите са теглили приведените им пари и повечето от тях са ги предавали на строителството. Предприемач, допълни прокурор Андреева. По думите и до момента няма данни за участие на друга част от ръководството на университета, както и на други служители. Мъжът е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за професор Милева гаранцията е 15 000 евро. Законът предвижда до 15 години затвор, ако повдигнатите обвинения срещу двамата бъдат доказани в съда. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Софийският градски съд осъди окончателно на 3 години и половина затвор бившата полицайка Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Присъдата е с година и половина по-малко от тази, която отсъди Софийският районен съд за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като на 5 юли 2022 година на столичния булевард Черни връх уби две млади жени. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. За катастрофата Георги Семерджиев беше осъден на 20 години затвор. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Подробности за протеста им в репортажа на Добрина Карамболова.
4: Мотористи от цялата страна поискаха връщане на старите цени на застраховката и възможност за закупуване на сезонна. Те заявяват, че увеличението с почти 80% е рекет спрямо тях.
5: За мен не си е рекет това. Цените, гражданската, без разсрочване на плащането, кой кара януари месецето? Имате се единици.
6: Каква е цената на тази, която плати?
5: 117.
6: А миналогодишната колко беше?
5: Миналогодишната, като беше на разсрочено, някъде около 100 лева за 6 месеца.
7: Абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност.
4: Въпросът беше обсъден в началото на седмицата в парламентарната икономическа комисия, а в началото на май Комисията за финансов надзор и омбудсманът предложиха законови промени за въвеждане на сезонна полица.
8: Не видях нищо съществено да се казва по въпрос. Не чух поне.
9: Все още на лице няма нищо. Това са едни голи обещания, които ни накараха да предприемем тези стъпки, затова сме в момента тук на площада.
4: Мотористите настояват да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените, а от Комисията за финансов надзор вече поеха ангажимент да създадат работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. А те заявиха готовност за нови блокади, ако исканията им не бъдат изпълнени.
10: Това пак блокаж на главни възли пътища.
11: Блокирахме един път възли кръстовища. Ако не чуят, пак ще се блокират.
4: За новините, Добрина Карамболова.
1: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов посочи.
12: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
13: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство.
1: От Фондация Македония смята да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондацията, с приходите от икономическата си дейност в България, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
13: Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти.
1: От Сдружение Кубаровай също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи и да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие отбелязват, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи Велислава Петрова. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел и Хизбола обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
14: Израел и ливанското шиитско движение Хизбола се споразумяха за прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16 часа. Обяви високопоставен американски представител и отбеляза, че преговарящи от Съединените щати и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран. По-рано израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбола в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбола на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на четирима израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показва данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. Експерта по корабоплаване Джейкъб Ларсен обаче предупреди, че преминаването на протока все още е много несигурно.
15: В момента имаме индикации, че са установени безопасни маршрути в северната и южната част, но основната схема за преминаване през средата на Ормузкия проток все още е минирана. Също така имаме съобщение от Иран по морското радио, че протокът е затворен и всеки кораб, опитал да премине, ще бъде спрян със сила.
14: Ларсен призова за голяма предпазливост и внимателна оценка на риска преди корабите да решат дали да преминат. За новините Лилия Димитрова.
1: Куминският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година, начало с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на

0: голяма част от държавно регулираните предприятия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Приетите пазарни нововъведения се ползват с подкрепата на брата на Фидел, 95-годишният Рао Кастро, който изпрати специално писмо до Националната асамблея. Мерките станаха факт на фона на драконовите санкции на Съединените щати, наложили пълна петролна блокада на Куба през февруари. Президентът Мигел Диас-Канел обаче отрече пред депутатите, че пазарната реформа е свързана с преговорите между Хавана и Вашингтон и настоя, че тя не демонтира социалистическия модел.
2: Куба се променя, за да се изправи, за да живее по-добре. Куба се променя, за да продължи да бъде свободна. Историята ни научи да бъдем издържливи. Днешното време изисква трансформации.
1: Приетите промени дават право на чуждите инвеститори да създават самостоятелни предприятия и да участват с дялове в държавните компании. Ще бъде установена нова данъчна система. Частните банки стъпват на острова, където основно перо в икономиката е туризмът. Най-голямата реформа е възможността за обикновените кубинци да търгуват с недвижими имоти, земя и жилища, което бе забранено от 1959 година до днес. Остава неясно дали тези исторически за Куба стъпки ще задоволят администрацията на американския президент Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
0: Британският министър-председател Кир Стармер заяви, че няма намерение да подава оставка, след като Анди Бърнам спечели частичните избори в избирателен район Мейкърфилд, а това му проправи пътя да стане депутат, за да може да оспорва лидерството на премиера. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Бъдеш депутат е задължително условие за участие в надпревара за лидерство в лебедиската партия и Анди Бърнам, досегашен кмет на Манчестър, постигна това с убедителна победа, получавайки гласовете на 55% от избирателите в Мейкърфилд, където лебедистите през май загубиха на местните избори. В своята реч след победата Бърнам не спомена нищо пряко за предизвикателството за лидерството, но засягайки икономиката, имиграцията и политиката, той очерта своята визия за нов път за Великобритания и че това е последен шанс за промяна на лебедистите, които стават все по-непопулярни под ръководството на Кир Стармер след катастрофалната загуба на местните избори и други допуснати грешки в следваната политика. Близо 100 депутати от лейбъристката партия вече открито заявиха, че искат оставката на Стармер. Премиерът реагира с думите, че е готов за всякакви предизвикателства, но отбеляза, че оспорването на поста му само ще породи хаос в страната. Той обаче поздрави Бърнам за победата. Сега се очаква Бърнам официално да заяви,

0: ви, че иска да оспорва лидерството на Стармър, а това ще стане, ако получи подкрепата на 81 депутати от неговата партия. Но в надпреварата сигурно ще се включат и други претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър. До момента обаче няма заявена кандидатура, за да бъде стартирана процедурата. Привърженици на Бърнъм заявиха, че той иска плавен преход на властта в рамките на няколко месеца с опция да стане премьер през септември. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Волейболистките от националния отбор на България играят с тима на Канада в момента третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Резултатът е 2-1 гейма за канадките. Последният мач на българките в турнира е в неделя срещу тима на Украина. 11 клуба бяха допуснати до участие в мъжкото ни волейболно първенство за новия сезон. Лиценз не бе даден на Деа Спорт Бургас, който има срок от 2 дни да изпълни необходимите изисквания на правилника. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на Нове АД Холдинг. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Андреев не успя да си спечели място в основния състав на Фейенорд и бе преотстъпван последователно на испанския Сантандер и полския Лех Познан. А Доминик Янков се завръща в хърватския Риека, след като договорът му за наем с Локомотив София изтече. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. От тази сутрин Канада Катар 6-0 и Мексико Южна Корея 1-0. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в присявките в Лондон към Виктория Томова. Квалификациите ще се играят от 22 до 25 юни, а срещите от основната схема започват на 29 юни.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 18 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 31 градус в Видин и Лом. След обедните часове се разви купеста облачност, само на изолирани места преваля дъжд. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над източна България, ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
4: До 20 23 часа е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София.

0: Централно управление автомагистрала Тракия. Водачите на безкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 218 до 229 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за опосочено платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по път 1-3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет спрямо Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Издадени са заповеди за събаряне на незаконните строежи в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности, тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. Тя беше обявена след като посолството ни в Скопие пред посолството бяха запалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а в същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Работим в екип с звукорежисьора Владимир Тренчев. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в минутите за музика.

През януари 2016 година бе поставено началото на концертната инициатива Big Band Jazz Академия на Българското национално радио. Идеята продължила традициите на общественото радио да открива бъдещите звезди на музикалната сцена е на Антони Дончев, диригент на Радио Биг Банда и неговия продуцент Майя Райкова. Винаги е било любопитно и интересно да проследим възможностите на младите музиканти, тези, които тепърва прохождат и са участвали в част от нашите проекти, но никога целенасочено не сме търсили както солисти, така и автори. Първите издания бяха свързани повече с неавторска музика. Предимно търсихме солисти, които да свирят с биг банда, да застанат до опитните си колеги, да натрупат специфичен опит свиране в голям

Ма формация да бъдат нейни солисти. Думи на Майя Райкова, която добави: още от първото издание беше ясно, че това ще бъде един успешен, интересен, предизвикателен проект. Тези, които бяхме поканили в първите издания, в момента са едни от най-ярките музиканти в джаза у нас. На 30 януари 2025 година в първо студио на радиото аплодирахме концерт, част от Big Band Jazz Академия. Този път Big Bandът на Българското национално радио поднесе авторски композиции на Владислав Шопов, Владислав Мичев, Мартин Марков и Надел Чунинов. Като гост музиканти се изявиха Даниеле Фебо – контрабас, саксофонистката Ралица Тонева, Владислав Шопов – китара и Кристиян Желев – барабани. Те са доста зрели музиканти. Това са хора, които стъпват на музикалната сцена много сериозно. Те са част от професионалния елит на България вече, въпреки младата си възраст, и са написали нещата си много зряло. Всеки има свой изказ и добре си е свършил работата. Пожелавам тези пиеси да станат част от репертуара на Биг Банда, защото са много красиви. Твърдение на Михаил Йосифов, тромпетист, композитор, аранжор, преподавател, един от най-обичаните съвременни музиканти, част от кръга артисти, направили така, че джазът да достигне до широка публика и да напълни залите с ново поколение джаз любители. Михаил Йосифов застана пред Биг Банда на Българското национално радио в програмата на Биг Банд Джаз Академия 2025. Започнахме срещата ни с пиесата Крипстаун на китариста Владислав Шопов. Като солисти чухме Мартин Ташев – тромпет, Петър Момчев и Димитър Льолев – саксофони. Блестящ китарист, инструменталист Владислав Шопов със своите 4 пиеси, аранжирани от него и колегата му Иван Йорданов, отново провокира сетивата ни и ни убеди в огромния си творчески потенциал. Китаристът е започнал музикалния си път на 6 годишна възраст с класическа китара. Дипломира се в Националното музикално училище Любомир Пипков, където в 10-ти клас усеща магията на джаза благодарение на свободно избираемия предмет джаз импровизации и басиста Веселин Веселинов Еко. Владислав Шопов отбелязва, че е голям щастливец, защото е имал късмета и в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров да работи с изключителни колеги и преподаватели, черпейки мъдрост от личности като Христо Йоцов, Цветан Недялков, Михаил Йосифов, Калин Вельов, Семьон Щерев Банана. Владислав Шопов е лидер и основател на група Project Connections, в чието състав са Даниеле Фебо – контрабас, Иван Йорданов – саксофон и Кристиян Желев – барабани. Формацията има издадени 2 албума. Вторият, Blur, бе реализиран със съдействието на Българското национално радио. Следват още 3 композиции на Владислав, част от програмата на концерта Big Band Jazz Academy. Ще чуем Blur, Forward and Back и Connection. В солистичния състав са Иван Йорданов – алт-саксофон, Петър Момчев – тенор-саксофон и Венцислав Благоев – тромпет.

Άκουσα και είπατε, σκοπή πριάτη λιβέρας κάσμαμε από όπερο και τζάς ιστορία του στάρετα κούστα. Να 3 Ιανουάρι 2020 πάτε κουντίνα, σε σωστοία κουντσάρτ να Big Band на Българското национално радио, част от поредицата Big Band Jazz Academy, събитие, което оплени публиката с таланта и енергията на по-новата генерация български джаз музиканти. В минутите до 19.30 звучи първата част на документалния запис на концерта. Чухме пиеси на китариста Владислав Шопов. В следващите минути ви предлагам творби на един от най-интересните тромбонисти в страната ни – Владислав Мичев. Музикант преминал през солидна образователна школа и натрупал безценен опит в различни формации. Свирил е в Брас Асоциация, член е на Биг Банда на Българското национално радио, както и на многобройни други състави, като Funky Miracle, Bobo and the Gang, групата на Евден, за да спомена само част от тях. Владислав Мичев е свирил на една сцена с музикални величия като Майкъл Лик и Бил Лоренс, инициатор е на създаването на София Джаз Колектив, още едно предизвикателство в света на музиката за Биг Банд, и е продуцирал много песни на български артисти, без да изоставя соловата си дейност. На 30 януари в първо студио на Българското национално радио Владислав Мичев се представи и като изявен тромбонист, и като композитор и аранжер с атрактивните и вълнуващи пиеси Roots и Really Now. Ще ги чуем в следващите минути в първата част на документалния запис на концерта от поредицата Big Band Jazz Академия. Солисти са Владислав Мичев – тромбон, Димитър Льолев – тенор-саксофон и Мартин Ташев – тромпет.

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев прозвуча първата част от документалния запис на концерта Big Band Jazz Academy 2025. Програма поднесена от Big Band на Българското национално радио и диригента Михаил Йосифов. Чухме творби на младите композитори, китариста Владислав Шопов и тромбониста Владислав Мичев. До 19.30 оставаме с студийни записи на Big Band на радиото от звукорежисьора Владимир Тренчев и от мен Цвети Бахариева. Приемате пожелания за спокойна вечер. До нови срещи!

0: програма Христо Ботев. Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
1: Добър вечер, добре дошли в Хаштаг човек. Едно предаване, което не само провежда интервюта с любимите ви инфлуенсъри, но ги представя извън блясъка на социалните мрежи. Гостите ни винаги са 100% истински, а ние сме 200% готови да ги чуем. Аз съм София Теодор и ви каня на разговор с инфлуенсър.
2: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Тази седмица ви срещаме с Христина Бозева, журналист и телевизионен редактор, чийто професионален път съвсем естествено се преплел с силно изразение и усет към модата. Христина е работила в екипите на Николао Ситридис, Люба Колезич, Юлиана Дончева и Стойчо Керев. И реалити форматите Мастършеф, Черешката на тортата, България търси талант и много други. Тя е бързо разпознаваема както на екрана, така и в дигиталното пространство, защото много бързо успя да наложи стила си като форма на изразяване. В социалните мрежи Христина се изразява чрез мода, а там съчетава точността и дисциплината на телевизионната работа с свободата и креативността на съвременния създател на съдържание. Нейният стил е много фин. Изящен баланс между професионализъм и индивидуалност. Има хора, които следват тенденции и има хора, които ги създават. Е, червенокосата, както си я наричаме между нас, последователите й, определено е от вторите. В момента тя има около 30 000 последователя в TikTok и почти 10 000 в Instagram. Да, и аз съм от тази армия. Не знам как щях да се оправям сутрин, ако не слушах съветите й. Христина, добре дошла!
3: Добре заварили. Много благодаря за поканата.
1: И не мога да се въздържа да кажа, че отново съм впечатлена от сета ти.
3: Много, много благодаря.
1: Много ми харесва якето и бижуто, което си сложила, но за слушателите обещавам да сложа видео от днешната ни среща в профила на Хаштаг човек. И тъй като в Хаштаг човек гостът избира музиката, какво ще слушаме сега?
3: Подбрала съм ви интересен набор от песни, които общо взето са малки спирчици през моя живот и които са едни малки ключета за катинарчета или някакви флагчета за мен. Така че силно се надявам да съм успяла да избера музикални произведения, защото не всички са песни, които така да помогнат на хората да си ме представят и без да се налага да ме гледат, а да ме слушат. Първото музикално произведение е на един от най-великите композитори за мен за всички времена, Арман Хачатурян. Тази част от концерт, тричастен концерт за флейта и оркестър, е едно от най-любимите ми произведения в живота, защото това е концерта, с който аз се дипломирах, моята магистърска степен по музика, флейта, едното ми образование. И всъщност, може би не съм изсвирвала нищо по трудно и нищо по-велико за мен от този концерт.

0: Как човек. Инфлуенсерите без поза.
1: В студиото посрещаме Христина Бозева. Фешън инфлуенсър и създател на съдържание, разпознаваема със своя стил, естетика и много аристократично присъствие в социалните мрежи. А аз съм водещата, София Теодор. Христина, как започна твоя път в социалните мрежи?
2: Съвсем естествено, ако мога така да се изразя, момента в който станах майка, разбрах колко всъщност е натоварваща работата в телевизия. Тя е наистина е омагьосваща. Там наистина има нещо, до което когато се докоснеш, не можеш да се откъснеш от него. Телевизията е магия, изобщо медиите са магия. Но може би момента, в който трябваше да спра и да пренаредя своите приоритети. И тогава си казах, аз съм най-добра в това и трябва по някакъв начин да се пренасоча. Отново да правя това, което съм най-добра, но то да е в по-достъпният и за мен, и за хората около мен начин и избрах да са социалните мрежи. Адски трудно ми беше в началото, няма да крия. Изобщо не знаех какво се случва. От човек, който не е имал по никакъв начин разработени профили, да не говорим, че аз бях чувала за TikTok, но нямах профил в TikTok. В Instagram спорадично публикувах веднъж на няколко месеца някаква снимка. Изведнъж реших да си отключа профилите. Те дори не бяха отключени. И да си ги отключа и да започна да правя нещо, за което много не бях сигурна как се прави. Обаче се случи. И явно е моето.
1: Да, ти имаш много професионален опит като продуцент в телевизията. Той как ти влияе на съдържанието, което създаваш?
2: Ужас. Е постоянно

0: да се редактираш сам, защото основно това съм правила почти 15 години, занимавайки се с телевизия, е постоянно да редактираш, постоянно да обмисляш всички варианти и начини как едно нещо може да се случи по-добре. Обикновено в форматите, които съм реализирала, сме около стотина човека поне на терен и всеки войник е на мястото си и всичко се случва по план и по график и всяка позиция се изпълнява и всичко се случва. Тук си One Man Show, както се казва, и започваш да мислиш от позицията на всички хора, от които си се учил около теб на големия терен, зад камерите, и почваш да си случваш нещата. Смятам, че проба-грешка е най-добрият учител, така че ако те не са се занимавали, нямат този опит, са стигнали до своя опит по този начин, проба-грешка, и много хора се справят чудесно. Много ми помага опита, който имам. Понякога съм твърде критична към себе си, понякога съм по-често, да не кажа винаги недоволна, но се уча.
1: Да, но по този начин твоето съдържание изглежда изключително професионално и си личи се пак, че имаш опит. Ти сигурно винаги си се интересувала от мода. През какви модни стилове си преминала през годините?
0: Ох, всякакви. Модните стилове, които са плод на възрастта ми. Модните стилове, които са плод на мястото, където живея. Бях студентка в Пловдив, така че винаги локализацията оказва някакво влияние на стила. Така че съм преминала не през малко стилове и слава Богу, че е така. Никога не съм си позволявала да съм твърде заключена в рамките на едно нещо, което харесвам. На едно нещо, което ми отива. Защото вярвам, че човек си изгражда във всеки един аспект от живота си, благодарение на това, че си позволява да опитва. Позволява си да греши, позволява си да научава нови неща и всъщност няма как да трупаш в кошницата, ако не се наведеш.
1: А как се изгражда собствен стил?
0: Когато започнеш да се познаваш, а то пак става благодарение на това, което казах преди малко. Просто трябва да си даваш шанс да опитваш, за да разбереш това ми отива, това не ми отива. Много е важно да можеш и да познаваш тялото си. Да знаеш къде са ти силните страни, къде са ти слабите страни. Всички ние, без изключение, имаме така наречените от повечето недостатъци. За мен това са онези неща, които ни правят уникални. Та всички ние имаме уникалности. И когато не се притесняваме да ги покажем, да ги подчертаем, или когато пък твърде много ни притесняват да ги прикрием, си откриваме нашия стил, това, което ни отива на нас и което работи за нас.
1: Коя е най-смелата модна постъпка, която си правила?
0: А мисля, че все още не съм я направила. Предстои ми. С всичко, което съм правила до сега, съм твърде окей.
1: Добре, кажи ни нещо, от което се срамуваш с днешна дата, защото всички сме се дънили понякога, особено в стила си.
0: Боже, те не са едно и две неща. Аз обикновено правя някакви комбинации, които честичко чувам, абе това на теб ти стои добре, ама на мен няма да ми отива. Така че аз знам, че някакви елементи от визията ми, примерно, не се харесват на всеки, не допадат на всеки, и това е окей. Така че ако дори аз в момента да си харесвам визията, тя може да не допадне на някой и в неговите очи аз ще съм допуснала някаква грешка или едва ли не ще имам повод да се срамувам. Така че това е много субективно. То е изкуство, модата, съчетаването, комбинирането, вътрешният ти усет и нагон да направиш това съчетание. То е субективно.
1: Какво според теб отличава човек със стил от човек, който просто следва модата?
0: Ами то винаги има личен почерк и той обикновено е в малките неща. Онзи дявол. И когато видиш просто хората, които следват

0: Тенденциите, и то не е лошо да следваш тенденциите, но не може, няма как да изградиш един образ, един аутфит, една визия само от тенденции. Винаги някъде, дори без да си го осъзнал, ти си съчетал и от малко по-непреходните, устойчивите, по-простите стилове, и ти не си само изграден от тренда. Може, получава се, самата аз съм изграждала визии, но дори когато хванеш едни прости тенденции, не толкова крещящи, ти всъщност изглеждаш много стилен и не крещиш: аз съм тенденция. Така че проблема не е в тенденциите, проблема не е само в така наречената устойчива мода, трябва да умееш да ги съчетаваш. Това е майсторлък.
1: Ти имаш доста разнообразна кариера. Кой беше най-неочекваният момент в кариерата ти досега?
0: Като малка си играех на певици и на телевизионни водещи. Правихме се на водещи на новините с моята сестра. Имам късмета да съм минала и през двете си мечти. Половината си от живота съм се занимавала с музика, другата половина с телевизия. Сякаш музиката е предишно прераждане при мен. Телевизията пък също, ако дали са ми еднакво, взели са ми еднакво, защото и двете са безпочвени.

0: благодарност?
1: Телевизията. Какво ти дава, което социалните мрежи не могат да ти дадат? И обратното.
0: И двете са много мащабни, но по много различен начин. Знаеш ли, спомням си, няма да го забравя този израз. Вкъщи съм, трябва да отида по-късно на работа, гледам преди обед Александър Кадиев, който изключително много харесвам. Той казва на зрителите, следват реклами, останете си у вас, за да бъдете с нас. И тогава си дадох сметка, че това е най-голямата слабост на телевизията, защото трябва да си у вас, за да си с телевизора. И най-голямата сила на телефона е, че той е с теб навсякъде. И всъщност това е и най-голямото предимство на социалните мрежи. Искат да си креативен, искат да си бърз, искат да си постоянно в течение на нещата и гледам, и чета, и пиша много, и следя новия начин на снимане, тренди, музиката, картинките, цветовете, пространствата, всичко е изключително важно. То съществува и при телевизията. Критериите са малко по-различни, но са много трудни и двете, ако трябва да сме честни. Не е лесно да си пред камерите, не е лесно и да си пред телефона. Ама хич!
1: Знаеш ли, една от темите ни е хейта, който избоява, особено на фона на анонимността. Но като че ли при теб хейтът е в много малки количества, може да греша, разбира се, но твоите последователи май не те хейтят толкова.
0: Така е, има, намира се, в никакъв случай не мога да кажа, че и при мен отсъства, защото винаги ще се намери някой, който да изпусне неволно душевния си отпадък под коментара на някое твое видео. Късно се появиха при мен подобни излияния с негативен характер и аз много мислих, дори посветих едно видео на типаж хора в социалните мрежи и на типаж хора, които решават просто да освободят впечатленията си. Хаштаг човек. Много ми се иска, когато в следващия момент се сблъскате с нещо, което не ви е харесало, да си кажете какво от съдържанието в това ви

0: или от човека, който го е направил, активира в момента у мен някакви емоции и трябва ли аз да напиша емоциите си отдолу или трябва да се опитам да поработя върху тях без никой да знае. И ако нямате какво да кажете, защо просто не продължите да търсите съдържанието, което представлява интерес за вас. Или, ако пък си мислите, че е много лесно, просто застанете пред телефона си и се опитайте да направите съдържание с съдържание, за да видите дали бихте се справили, дали ще се харесате и по-важното, дали ще може да преживеете коментарите отдолу. Вярвам в добротата на хората и вярвам, че тя е избор. Така че, наистина би било добре да използваме изконното си право, за да бъдем по-добри, да бъдем по-възпитани, да бъдем по-учтиви и да комуникираме по правилният начин.
1: Хаштаг човек.
2: Хейта, съжалявам, че в България не се монетизира, защото за хейта трябва да се плаща. И тогава всичко ще е наред, разбираш ли? Защото по света, когато получаваш хейт, получаваш негативни коментари, получаваш недобро отношение. Обикновено той е от хора, които понякога дори не са разбрали ти за какво говориш. Той е от хора, които аз минавам само да кажа, че еди какво си. Но хейта е нещо, без което не може. Хейта понякога е и здравословен, и е окей.
3: Да.
2: Важно е инфлуенсъра от среща да е здрав психически и да устоява. А и той учи и възпитава.
3: Така е, така е. Ти изглеждаш като човек, който е здрав психически и изобщо не се връзва на такива неща. Имаш ли морални граници, които популярната личност трябва да спазва? И кои са те?
2: Винаги съм имала някакви граници или устой, на който както му харесва. С годините те се качват, когато вече си родител съвсем. При мен са много преди да съм и с годините напреднала и родител да съм станала, защото аз имам някакви ценности, неща, в които вярвам. Занимавайки се 15 години в телевизията, много добре разбрах, че и голото продава, и нецензурното продава, и че пикантерията продава, и тя отива на много хора, и има на такива, на които не отива. Хора, на които им отива и друго. И знам, че и от него има нужда. А то сякаш ми е по-близо до мен и реших, че без някаква пикантерия може, когато си намерил начин да си правиш съдържанието по твоя си начин.
3: Нека продължим с още една твоя любима песен. Коя е тя и с какво е свързана в живота ти?
2: Следващото парче е на Майкъл Джексън. Имам три колоса музикални, от които съм се впечатлявала в живота си и които по едно или друго стечение на обстоятелствата съм се надявала да съм в публиката и отсреща на сцената да е един от тези три колоса. Това са Тина Търнър, Майкъл Джексън и Лучано Павароти. За съжаление и тримата не са сред нас вече. Та Майкъл Джексън е това, с което продължаваме. Ако мога да върна времето назад и да си избера някой, пред когото да се изправя, поне за малко на живо, да го докосне или да му задам някакъв въпрос, това е той. Смятам, че това е фигура, която е променила съвременната музикална история, наложила е много в съвременната музикална история и изобщо е възпитала моето поколение и му е дала много. Така че Майкъл Джексън.

0: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Студиото сме аз, София Теодор и Христина Бозева. Червенокоса дама, моден инфлуенсър, контент креатор, който споделя стил, визия, но и естетика. Тя е пример за съвременен тип публична личност, при която инфлуенсърското присъствие е по-силно от показността. Присъствие е водено от вътрешен морален компас. Често я виждаме да участва в теми, свързани с идентичност и личен стил. И много успешно се умява да съчетава медийната си кариера с силно творческо присъствие в социалните мрежи. Сега е време за нашия блиц. Искам да ми отговаряш спонтанно първото нещо, което ти хрумне.
2: Готова съм.
1: Хайде. Минимализъм или екстравагантност?
2: Комбинации от двете задължително.
1: Любим бранд?
2: Сестрински. Сестрите Цимерман.
1: Черно или бяло?
2: Не обичам границите. И двете. И черното, и бялото. Те са страхотно съчетание.
1: Инстаграм или реалния живот?
2: Реалния живот при всички положения. Ако може да се вкара в Инстаграм, по-добре. По-добрия пример.
1: Най-незаменимия елемент в гардероба ти?
2: Бялата риза.
1: Висока мода или стрит стайл?
2: Комбинация от двете. Но висока мода.

0: или видео?
1: Видео.
0: Най-странният тренд, който си виждала?
1: Да носиш плодове вместо дамски чанти. Странен и красив. Много ми харесва. Да имам чанта домат.
0: Любимо място за вдъхновение?
1: Белия лис.
0: Любима козметика?
1: Натурална лед устройства. Червена светлина.
0: Най-добрият моден съвет, който би дала?
1: Да следваш собствените си пориви, инстинкти към модата и да се доверяваш на желанието си да комбинираш.
0: Един стейтмент елемент или цялостна визия?
1: Стейтмент елемент.
0: Монохромно или цветно?
1: Цветно.
0: Любим десен, рае или каре?
1: Полка точки.
0: Дънки или рокля?
1: Рокля.
0: Класика или тренд?
1: Класика с елементи от тренда на сезона.
0: Как работиш по-добре? Сама или в екип?
1: Сама. Но много обичам екипната работа.
0: Камера или телефон за снимки?
1: Разривно свързани, но телефон за снимки към днешна дата.
0: Филтри или без филтри?
1: Без филтри.
0: Най-бързият ти спасителен аутфит?
1: Бялата риза.
0: Любим аксесуар?
1: Шапките последно време.
0: Модна грешка, за която се смееш днес?
1: Гумени сандали.
0: Ако стилът ти беше песен, каква щеше да е?
1: Някоя детска... не, няма да е само детска песен. Караш ме да мисля и ме караш да си представям. Аз обичам. Със сигурност дори няма да има текст. Аз ще съм мелодия.
0: Най-голямото ти вдъхновение?
1: А синът ми.
0: Модел на подражание?
1: Синът ми.
0: Любимото нещо в професията ти?
1: Неочакваното. Всеки проект е ново предизвикателство и това е страхотно.
0: Любимото ти място за снимки?
1: В къщи, но не само. Основно в къщи.
0: Обувки или чанта?
1: И двете.
0: Чанта тип мини или оверсайз чанта?
1: Предпочитам оверсайз, но минито е кос.
0: Токчета или кецове?
1: Токчета.
0: Винтидж или нова колекция?
1: Винтидж.
0: Лято или зима?
1: Лято.
0: Париж или Милано?
1: Ето това не е честен въпрос. През Париж за Милано.
0: Оверсайз или по тялото?
1: Оверсайз.
0: Злато или сребро?
1: Злато.
0: Грим или натурална визия?
1: Грим, който да изглежда като натурална визия.
0: Косата къса или дълга?
1: С къса коса съм, но ми липсва дългата. Така че зависи.
0: Планиран аутфит или импровизация?
1: Във всеки планиран аутфит има огромна доза импровизация, така че никой да не казва, че днеска си се облякал с това, което си измислил преди седмица. Моля, моля.
0: Лукс или достъпна мода?
1: Лукса не е страшен, достъпната мода не е евтината мода, така че стила е корена на въпроса и моя отговор.
0: TikTok или Instagram Reels?
1: Instagram Reels.
0: Ако беше град, кой град щеше да бъдеш?
1: Ох, аз имам особено отношение да давам на градовете човешка визия и не очаквах изобщо този въпрос. Заради така ще забавим малко темпото на блица и трябва да помисля. Берлин и моя съпруг ще ме убие за този отговор, но Берлин. Берлин е прекрасен.
0: Най-недооценен моден елемент.
1: Много си добра! Страхотни въпроси! Не го очаквах.
0: Добре, нищо.
1: Изгорях.
0: Нищо изгоря, изгуби.
1: Усмивката, може би, е най-недооценения. И знаеш ли защо? Все по-често получавам коментар от дами, че дори от мъже, мен ме гледат и мъже, представиш ли си? Усмихвай се повече. Това е най-недооцененият от мен елемент в визията. Трябва да се усмихвам повече.
0: Тренд, който искаш да изчезне?
1: Лабобутата, моля. И то изчезва, но и всичко с...
0: Имам един на чантата в момента.
1: Ще се тръгна с чантата ти, лабобута ти. Ниската талия, клинчетата, дънки тип клинчета, всичко, което може да се впие в човек, не трябва да е на мода.
0: Христина Бозева в една дума.
1: Безкрайност.
0: Много готин блиц. Благодаря ти.
1: Много добър блиц. Аз ти благодаря. Предизвикаме жестоко.
0: А сега да чуем избраната от теб песен и да усетим музикалния ти стил.
1: Знаеш ли, че продължаваме с Лили Иванова? Не знам колко изненадани ще има от моя музикален подбор. Минахме през класическо произведение Майкъл Джексън и сега сме на Лили Иванова. Но знаеш ли, че Щурче на Лили Иванова е химн на моя живот, колкото и странно да звучи, защото тя си го е казала в припева. Това, което ако аз бях написала текста, щях да напиша без да променя нито една дума.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Аз, София Теодор, съм в студиото на Хаштаг човек с Христина Бозева, подир която няма как да не се обърнеш. Просто винаги и веднага прави впечатление. Дори когато просто се разхожда по улицата. Каква е Христина извън социалните мрежи?
2: Някой, по който не знам дали ще се обърнеш, ако ме видиш на улицата, защото излизам набързо, слагам си шапка, слагам си очила, грима изобщо не е задължителен при мен, слънцезащитата да, грима не, често съм по маратонки, ако се обърнеш по мене, защото тичам стопчета. Това съм в обикновения живот.
1: Сигурна съм, че тогава си изключително стилна и тичаш с стопчета, аз не мога. Извън модата, какви са твоите интереси?
2: Обичам красиво подредените маси и се замислих, че това е нещо, което не съм споделяла с никой. Този тейбъл естетик. Голяма страст са ми сервизите за хранене, приборите, декорацията на маси. Звучи лудо, но естетиката във всяко нещо ме привлича.

0: прилича. И обикновено, каквото и да правя вкъщи, дори най-дребните неща, аз съм като онези луди майки по клипчетата. Повечето майки си събират играчките на децата, така аз моите ги подреждам. Всичко трябва да е много естетично, много подредено. Та, в обикновения живот съм пак естет и го прилагам във всичко. Страстта на подреждането на масите ми е огромна.
1: Тоест, обичаш да се храниш или се храниш здравословно?
0: Аз съм зодия Телец. Обичам да ми е красиво. Аз съм гурман по душа. Гурман е и сина ми. Роден ден преди мен. Гурманско ми е отношението и към живота. Така че обичам красивата храна, обичам вкусната храна. Обичам всички ритуали, свързани с храната. Обичам ритуалите с сервирането и така.
1: Спортуваш ли? Обичаш ли да спортуваш?
0: Обичам да спортувам. Правя го дори по време на COVID вкъщи с гиричките, както си му е реда. После малко ми позамряха тренировките, но пък си родих син и започнах да го разнасям и да обикалям и всъщност се оказаха най-интензивните тренировки в живота ми. И сега се върнах отново и открих едно прекрасно местенце. Няма да кажа кое е, но то е една невероятна комбинация. Първото място в България, дай да кажем нещо интересно, пилатес, който обаче е много натоварващ и съвсем няма общо с пилатеса, но единственото, с което мога да го сравня, страхотен спорт, женски спорт, много ще измъчи мъжете, но жените сме много добри в него и е фантастичен. Извайва фигура и не отслабваш, което е по-важното.
1: Ще го пробвам този спорт, звучи интересно. Как балансираш между личен живот и онлайн присъствие? И съобразяваш ли се с коментарите на близките ти хора, хората от семейството ти?
0: Това беше един от страховете ми, когато стартирах заниманията си с социалните мрежи и ти казах, че не знаех какво правя едното и второто. Беше ме срам, честно. Изобщо нямах представа как ще ме приемат приятелите ми, познатите ми. И знаеш ли, аз не знам те как са ме приели. Ти знаеш ли, че аз нямам коментари от приятели и познати и не съм единствения човек, който го казва, ако искаш ти направи експеримент и питай и останалите. Аз чувам толкова много международни инфлуенсери да казват, а и български, които споделят, че нямат отзиви от познати приятели, че те не гледат и не коментират, което е много странно. Семейството ми обаче, най-близките хора, те разбраха постфактум. Аз вече бях взела да набирам някакви последователи. Те много харесаха начина, по който съм съумяла да покажа себе си. Съпругът ми е горд, значи в началото му беше странно, но и той хареса образът ми. Сега се гордее с мен и ми се кефи между
1: това. Да, аз много, много се смях, като го имитираше, като казва, е добре сега, това къде ще го носиш? Като казва така.
0: Да, искам да ти кажа, че слава Богу, че е толкова търпелив и има доза суетност в него, което е страхотно, защото той разбира това, което правя, той разбира всичкото количество кашони, което се получава в къщи, като дрехи, като пратки, като неща, за които трябва да разкажа. Той ме разбира и ме подкрепя, а това е най-важното и тук ще сложа точка относно това, пука ли ми за кой какво иначе би казал и би мислил, когато най-важните хора за мен в живота ми ме разбират. И между другото и сина ми много харесва това, което прави. Да, той ми е фен.
1: Е, разбира се, как
0: а няма четири.
1: Сладур. А на какво най-много искаш да научиш сина си?
0: Има толкова много хоризонти, които искам да отворя пред него. Знаеш ли, че аз сигурно няма да имам времето да го науча, но искам да му загатна, искам да знае, искам да някакви неща да не остават тайна за него. Знаеш колко малко от това има общо с материалните неща. Синът ми няма 4, но може да чете. Не зная дали ще ми повярваш. И чете и на английски. Така че аз няма да си късам нервите в това да го уча на азбуката. Много искам обаче това дете, то е момче. И това не са привични за момчетата неща. Но аз искам това дете да може да се навежда и да мирише цветята. Аз искам това дете да бъде емоционално интелигентно. Аз искам това дете да се обърне и когато види, че някой има нужда от помощ или от добра дума, или искам той да може да чете хората така, както вярвам, че аз мога да ги чета. И да може да ги разбира и да знае какво да направи в тези моменти. Той ще изкарва пари, той ще бъде умен. И на мен това ми е ясно. И не го казвам, защото видиш ли, аз нещо ще му постеля на готово. А защото ще го науча да може да си изкарва парите и да може да бъде успешен. По-важно ми е да го науча да бъде добър човек, да бъде с душа и със сърце тук и сега.
1: Вярвам, че ще го научиш на всички.

0: тези неща. Лято е.
1: Mm-hmm.
0: Как почиваш обикновено?
1: Така. Казах ли, че имам дете? Аз не почивам. Отивам на море и не почивам. Аз строя замъци, аз тичам по него, аз нося кофи с вода. Не се почива с дете на... Вече е на 4.
0: А кои са твоите вкусове в литературата, например?
1: Знаеш, че ги попромених и аз не знам как стана това, но се радвам. Добавих криминалния жанр. Харесвам езотерична литература, харесвам да чета за душата, за прераждания, за карма, за Господ, за вяра, за паралелни реалности, за космос, за квантова физика. Обаче открих Карлос Руис Сафон и неговата тетралогия «Ангела на мрака», испански автор, който е сравняван с Сервантес, и този човек ме обърна с хастара навън. Препоръчвам горещо тази тетралогия, над 1000 страници. Представила съм си Барселона, заради тази книга съм влизала в Google да проверявам това място, къде се развива и как изглежда. И започнах да чета и малко по-криминални романи, малко по-завъртяни, но обичам да чета и пътешественически.
0: Да, много интересно звучи този испански автор. А в изобразителното изкуство?
1: В изобразителното изкуство сестра ми е художник и обичам това ново течение, което в момента се появява, да правиш 3D картини, като използваш различни техники и материали с гипс, с текстил и да ги смесваш и да правиш такива 3D картини. Харесвам повече графика и въглен, но цветовете не са ми чужди.
0: Последно любим актьор, режисьор?
1: Ейдриан Броуди. Харесвам много.
0: И аз много го харесвам, Ейдриан Броуди.
1: Ейдриан Броуди, да, единствен, не е само той. Режисьор. Аз не мога да дам само един режисьор. Куентин Тарантино.
0: О, добре. Класически избор. Трудно ли е да поддържаш този имидж постоянно? И има ли момент, в който тази публичност ти е тежала?
1: Аз не съм толкова популярна. Изненадвам се. Все по-често ми се случва да ме спират дами и да си говорим. И аз съм много прегръщащ човек и обикновено, когато някой ме разпознае, винаги гледам да се отблагодаря с прегръдка. Но аз не съм чак толкова известна и няма чак толкова какво да ми тежи. А пък и жените, които ме разпознават, ние вече сме си създали някаква наша връзка. И то е много хубаво. Много естествено.
0: Имаш ли момент, в който си се чувствала неуверена, въпреки че отвън всичко може да изглежда перфектно?
1: Във всяко видео, честно.
0: Всеки път?
1: Във всяко видео аз може да съм харесала това, което съм направила и със сигурност знам сега какво ще се набие в очите на повечето хора, кое примерно може да им се стори не на място, но това съм аз. Аз съм и държа да съм аз, и държа да не съм никоя друга, и държа да не се съобразявам с... Ама по-добре да го бях махнала, примерно, измислям си този шал, защото той сигурно ще се набие в очите на хората. Оставям го, защото това съм аз, но съм неуверена, защото просто обикновено зависим от одобрението на другите. Говоря до толкова, доколкото алгоритъма, шефа ще задвижи колелото, а пък ние все пак, аз искам да правя това, което правя. Ако то е добро да достигна до големи брандове и до повече хора, не толкова да съм известна, а да мога да бръкна и да си взема от тях и да го покажа на повече хора. Всъщност за мен това е смисъла на това, което правя.
0: Добре, дай ми съвет. Аз все още търся своя стил. Ти вече със сигурност си го изградила. Дай ми съвет.
1: Съветът ми е, няма един стил. Тази година си една, до година вече няма да искаш да носиш кецове с дебели връзки, измислям си. Ще искаш да носиш обувки с малко токче. Живота ти така ще те шлифова от към твоя стил. Стила зависи от възрастта. И трябва да си в момента в стила на възрастта си, в стила на тренда и го живей. Съветът ми е, изживявай си възможностите да тестваш стил. Си. След 20 години така ще си си събрала в кошницата и ще си отвориш гардероба и ти ще видиш себе си. Сега не трябва на 20 да виждаш себе си. Сега трябва да експериментираш, да опитваш, да носиш, да се отказваш, да взимаш друго и да се търсиш. Съветът ми е, търси се.
0: Ти какви международни инфлуенсъри изследваш?
1: Ох, много са. Мен, ако някой ми види, аз имам повече следвани, отколкото ме следват и съм публикувала на куп.
0: А кои са любимите?
1: Знаеш ли,

0: че имаме много хубави, гигантски инфлуенсери от една съседна Сърбия.
1: Сигурно.
0: Да, не искам да ги назовавам. Не искам някой просто да чуе името на някой, да отиде и да го последва или да го погледне и да каже, ма тя какво му харесва. Следвам, ще ти кажа така, разнопосочни са. Следвам инфлуенсери, които са с много строго изразен стил, дори ако щеш онзи стил на монохромността. И следвам някакви крайно извратени в главата си жени, които приличат на родопска пътека, на родопска черга. Те са с страшно много принтове, точки, раета, цветя и всичко е тук и сега, и с неон, и с косъм, и разбираш ли, и те са прекрасни. Аз не обичам ограниченията, така че следвам толкова крайни личности и крайни в проявлението си, в съдържанието, което правят, че усещам, че дори в този си избор съм аз. Просто не обичам ограниченията и не обичам таваните.
1: Промениха ли те социалните мрежи, да, като човек?
0: Да. Аз съм тежък интроверт и се пошегувах в поста, който направих в моя профил, да се представя на хората, защото бях с над 7000 последователи, те не знаеха коя съм. И пиннах този пост, за да може още като влезеш да разбереш коя съм с три изречения, но ме промениха, защото аз съм тежък интроверт. Аз обичам мълчанието. Ние с моя мъж не може да се скараме като хората, защото аз не говоря много. Разбираш ли, особен човек съм. И говоря в социалните мрежи много.
1: Да.
0: И никой няма да може да го повярва. Още телевизията ме промени, но някакси в социалните мрежи вече съм на върха. Аз говоря постоянно с непознати хора, аз постоянно разказвам на някой, споделям нещо. И някакси промениха ме, защото ми показаха, че можеш да си много близка с непознати хора и на тях да кажеш неща, които на приятели, които развяват, нали, флага на приятелството, не би могъл да им кажеш. Знаеш ли защо? Защото непознатите обикновено не те съдят толкова много. Забрави за хейта и за коментарите отдолу. Те говорят за това, което са видяли в 3-5 минути, 20 секунди. Няма значение. Но много по-лесно говориш с непознати хора за някои неща.
1: Христина, благодарим ти за елегантното присъствие дори посред лято. В теб стила и позицията не се разделят. Те просто съществуват заедно. Така че много ти благодаря.
0: Аз благодаря на човека. На хаштаг човека. Благодаря на прекрасните дами, които сте тук и сте направили това страхотно предаване. Аз благодаря.
1: Най-силното впечатление не е образът, а спокойствието, което носиш. Пожелаваме ти много успехи и проекти, които да носят твоя почерк.
0: Амин. Благодаря.
2: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Да, ние днес не говорихме за стил, защото Христина Бозева просто го живее. Лично за мен бе удоволствие да се срещна с това присъствие и да си тръгна с усещането, че говорих с човек, който не играе роли, а живее себе си. Комбинацията от стил, спокойствие и честност много ме впечатлява. Коко Шанел е казала всичко в прословутата си фраза: модата отминава, стилът си остава. Аз съм София Теодор, водещата на хаштаг човек, заедно с екипа редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Биляна Харизанова. И ви очаквам следващия път на вълните на програма Христо Ботев. Последната песен отново е избора на Христина Бозева.

0: програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще останем в орбитата на кинофестивала в Кан, но ще погледнем към едно от най-интересните европейски заглавия в тази годишния конкурс. Филмът «Мечтаното приключение» на германската режисьорка Валеска Гризебах спечели наградата на журито и привлече вниманието както на критиката, така и на публиката със своята история, развиваща се в Свиленград, на самата граница между Европа и нейните собствени представи за себе си. Лентата е заснета изцяло в България с участието на български непрофесионални актьори, а зад нея стои и българска продуцентска компания. За филма, за работата с Валеска Гризебах и за пътя от Свиленград до Кан ще разговаряме с Мила Войникова. По-късно ще чуем и един от актьорите в лентата, Сюлейман Летифов, който зрителите познават още от предишния филм на режисьорката «Уестърн». Екипът, който работи за вас днес, редактор е Теодора Царовска, музикалният избор е на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Николай Данев. Останете с нас!

0: Предаването е Киното отвъд екрана. Сега ще говорим за един от най-интересните европейски филми на годината, можем да кажем. Той е тема на днешното ни предаване. Мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах донесе наградата на журито от кинофестивала в Кан и отново насочи вниманието към България, не просто като снимачна площадка, но и като място, което ражда интересни и стойностни истории. Филмът се развива в Свиленград, на границата между България, Турция, Гърция. В центъра му стои една жена, която се опитва да намери собственото си място между миналото, спомените и желанието за ново начало. Зад проекта стои и български копродуцент. Сега в студиото е Мила Войникова от Мирамар Филм, за да ни разкаже повече за пътя на филма от Свиленград до Червения килим в Кан. Мила, здравей, добре дошла в студиото.
1: Здравейте!
0: Как изглежда от днешна гледна точка наградата в Кан за вас като екип отвътре? Успяхте ли да осъзнаете какво се случи вече?

0: така дистанцията на времето?
1: Разбира се, естествено, че това е голям успех и е нещо, към което малко или много всеки се стреми. Едно такова признание помага много и за следващи проекти. Като казахте за пътя на филма до този момент, всъщност той е много дълъг и започва още с предишния филм на Валеска Гризебах, Уестърн, който през 2017 година имаше премиера в Кан в паралелната програма Особен поглед.
0: Да.
1: И след този филм тя решава, че иска да продължи да снима в България и си дава сметка всъщност колко малко знае и колко още иска да научи. Започва едно много дълго и голямо проучване на истории, на срещи с хора. Пътува из страната много. В един момент спира в Свиленград, защото там среща като че ли хора, които я подкрепят, които и разказват интересни истории. Колкото повече навлиза, решава да разказва за този град, за този регион, за историята от 90-те години и как ги виждаме днес.
0: Тя всъщност, вие споменахте за филма Уестърн, в предишния си филм така се фокусира също върху България и сега години след това отново се връща към България. Изобщо, какво намира една германка в България в тези наистина времена на преход, на много сериозни кризи, човешки, икономически, политически, социални?
1: Любопитството към света, предполагам, и към хората е това, което я привлича. Разбира се, има и така метафоричната линия, че това е границата на Европа. Даже в едно френско издание говориха за това, началото или края на Европа е това и как го виждаме всеки, разбира се, по различен начин. Дали е начало, дали е край. Какво е. Така че темата за границата е така важна в филма и тя често разказва как така един човек, като не е от централна, от Западна Европа, си дава сметка колко малко знае и колко си струва да научиш за другите хора и света около теб.
0: Може би малко предистория би била интересна за нашите слушатели и за това вие как се включихте в проекта, как се срещнахте с тази идея, с самата Валеска Гризебах.
1: Потърсиха ни нейните продуценти Комплицен филм, които са продуценти на предишния филм Уестърн. Те са така много сериозна немска компания, стоят зад филми като Тони Ердман. Например, действието се развиваше в Германия, но изцяло в България се засне филма Кръвта на пеликана на режисьорката Катрин Гебе. И той също имаше успех в фестивали, беше в Венеция, в паралелната програма, която откри през 2019. И може би на базата на този опит те ни потърсиха, срещнахме се, поговорихме и така решихме да работим заедно по този проект.
0: Защо точно Свиленград се оказа мястото? Именно заради тази пресечна точка.

0: близо до границата между България, Турция, Гърция. Мястото носи драматургия за вас, атмосфера или именно този географски, нали, елемент, който е бил важен за филма като основен ключ към идеята му?
1: Съчетание от тези неща, които споменахте. Разбира се, пак казвам, идеята за границата и метафората за границата е важна, но специално Валеска Гризебах разказва как в своите търсения и среща с хора, като че ли в свири Ленград е намерила така най-голяма подкрепа от хора, които са готови да се отворят пред нея, да говорят с нея, да й разказват. И постепенно тя решила, че това е мястото, на което ще ситуира историята.
0: А доколко това е филм за Европа? Ние си говорихме преди мъничко, споменахте за границата, темата за, може би, за идентичността. Защо според вас филмът беше интересен на жури в Кани? Не е ли това всъщност един филм за Европа? Това си мислех.
1: Точно така. Това е европейски филм, към който, как да кажа, политиката на европейското кино също се стреми по някакъв начин. И всички тези думи и разговори за Европа, как сме едно цяло, как сме различни и заедно, по някакъв начин в този филм намират поле за да бъдат видяни и да се мисли върху тези въпроси.
0: Искам да поговорим за непрофесионалните актьори, което е една голяма тема в нейния филм. Нашите слушатели ще имат възможността да чуят и един от актьорите в филма на Валеска Гризебах, Сюлейман Летифов. Но риск или предимство е да се работи с непрофесионални актьори? В случая на Валеска май е предимство. Какво дават те на този филм конкретно, непрофесионалните актьори? Защото Сюлейман звучеше на телефона такъв, какъвто вероятно е във филма, и той си каза, че всъщност неговия опит, неговата лична биография, това, което 90-те му се е случило, начинът, по който той е преживял този преход, всъщност е предизвикал интерес в Валеска, именно тази история, която е историята вероятно и на много други българи.
1: Да, конкретно Сюлейман, той има роля и в предишния филм Уестърн, и сега и в Мечтаното приключение. Но и Уестърн, и Мечтаното приключение са изцяло с непрофесионални актьори. Валеска Гризебах разказва, че това не е концептуално задължително за нея, но когато прецени, че проектът го изисква, решава да работи по този начин и често говори за това, че реалността за нея е като спаринг партньор на фикцията, т.е. тя взема част от реалността, преобръща я в фикция, после додава още от реалността и това е и в подхода и към историята, и начина по който и конструира и измисля сюжета, и съответно това е и подход естетически в работата с актьорите. Тоест, непрофесионалните актьори са не просто хора, които тя взема да играят себе си, работи с тях. Разбира се, те дават много от себе си, много повече, отколкото може би професионалните актьори, разбира се, но в работата с тях тя просто намира начин да вземе това, което и трябва за историята, за конкретната сцена и, разбира се, и за целия филм като цяло.
0: Как успяхте да намерите тези актьори? Изобщо, може би, как протече кастингът? Как се случи той? Какъв процес беше?
1: Процесът е така наречения стрит кастинг.

0: които прецени, че може би би могло да бъдат пробвани, заговаря и казва ги така и така, ако искате да участвате в филм. Тоест, доста дълъг процес по този начин.
1: И много
0: няма
1: трудно
0: как
1: те да се съгласят, защото
0: да,
1: да,
0: понякога има нужда от допълнително убеждаване, ако първоначално се съгласят, дойдат на един кръг, после казват, о, не, не, ако Валеска държи на тях, отново екипа отива, убеждава ги, нека да пробваме още малко. И така беше дълъг, дълъг процес, повече от година, с много хора, които участваха и така дадаха всичко от себе си, за да се случат нещата.
1: Да, те със сигурност са били много отдадени. А как реагираха техните съграждани от района, изобщо всички местни хора от снимачния процес и разбира се от резултата?
0: От снимачния процес много от актьорите споделиха, че това е било нещо така приятно, което ги е извадило от ежедневието. Е било хубаво предизвикателство. Разбира се, всички говорят за това колко Валеска е изключително мила, изключително търпелива, с страхотен подход към хората, което, разбира се, много помага. И сега вече след успеха чакат да видят филма с нетърпение, така че ще има една специална прожекция за
1: специално
0: Свиленград.
1: За Свиленград, да, и за тях. Ще продължим разговора. Предаването Киното отвъд екрана продължава. Слушаме една песен и разговора с Мила Войникова продължава.

предаването е киното отвъд екрана. Говорим за филма Мечтаното приключение, филм, който критиците определиха като едно от големите събития на тази годишния фестивал в Кан. Освен история за границите и за Европа, филмът е и много личен разказ за паметта, за оцеляването и за хората, които остават извън големите исторически разкази. Продължаваме нашия разговор с Мила Войникова от Мирамар Филм за героите, за любовната история във филма и за света, който Валеска Гризебах изгражда с нейния характерен, деликатен

0: наблюдател стил. Нека си поговорим за главната героиня, която е археолог. Защо това е толкова важен детайл в филма? Тя се казва Веска, нали така?
1: Веска се казва главната героиня, която е археолог. Самата тя е от Свиленград, но така, дълго време е живяла извън родния си град. Сега се връща, за да прави разкопки на кулата Букелон, която е близо в района. И малко или много се връща към миналото, към стари познанства. Естествено, археологията, както споменах за метафората за границата, има така доста пластове във филма, метафорични, и разбира се, археологията е един от тях, и въобще идеята за търсенето на миналото, за отношението към миналото, за това археолозите повече ли имат право или местните хора, които може би оцеляват понякога с иманярство. Това също е тема до някъде във филма. Така че да, професията на героинята също не е случайна.
0: Тя споменава в едно интервю, Валеска, че е била вдъхновена от жените в този регион, в Свиленград. Има ли реални истории всъщност на тези жени? Кое е точно характерно от техния образ и е направил впечатление?
1: Реални истории, може би силно казано, по-скоро един събирателен образ. Много често тя, Валеска Гризебах, разказва, че за 90-те години хората са и говорили като за мъжки времена. Това бяха мъжки времена. И добре, и тогава какво са правили жените в тези мъжки времена? И се оказва, че те са били не по-малко, сега да ги наречем мъжки момичета, пак е обръщане на терминологията за мъжко и женско, но вижда едни жени, които са се справили с много трудности в така наречените мъжки времена. Да. И това е впечатление. Как, разбира се, нали, тя е срещала и обратното мнение. Не само че не е било така, нали, само мъжко време, и че двата, как да кажа, и мъжете, и жените са имали почти еднакви съдби всъщност в това време. И много често става въпроси за мъжете като жертви на 90-те години. Не само, че жените са били потиснати или в по-ударена позиция.
0: Да, тип патриархално.
1: Да, но точно тези теми също във филма много, как да кажа, разработени, не е думата, са докоснати и оставят много място за размисъл.
0: Позицията на главната героиня във филма, аз говоря по този начин, защото все още не съм гледала филма, но тя поставя ли я в ролята на жертва или напротив, като жена, която успява да се справи с много, много неща, и така ролята и не е просто нали, пасивна, каквато сме свикнали именно в патриархалния контекст да възприемаме жените, че те просто са до мъжете и са нежния пол и просто чакат нещо.
1: Да, със сигурност тя е силна жена. Доколко е жертва, е може би, доколко всеки сам се определя като жертва, защото го има и този момент. Ако кажеш аз съм жертва, тогава си жертва.
0: Наистина си жертва, да.
1: И тя е определено силна жена, която се бори на всички фронтове в живота си и се бори и за другите хора. Пак в западните медии ставаше въпрос за това, че тя като един съвременен шериф, който търси справедливост. И тук отново идва, как да кажа, многопластовостта на филма, в който той се заиграва и с жанровете, с приключенския жанр, с идеята за героя. Нали, кой е героя? Той се бори за справедливост. Как се бори за справедливост? Чрез дуели, чрез сила, чрез пистолети, чрез разговори, чрез други действия. Това също зрителите ще имат възможност, живот и здраве, да видят и как е разработено във филма, защото е много интересно.
0: Някъде в критиката след фестивала в Кан прочетох, че този филм е повече уестърн като жанр, отколкото нейния филм уестърн.
1: Да, може би, как да кажа, по външни прилики, защото

0: която може да бъде сравнена героинята Веска с един борец за справедливост в една земя, така на ръба на закона. Но той има и към чисто приключенския жанр. Не случайно думата приключение в заглавието. Този жанр също има заигравка.
1: А доколко филма е центриран около любовната история? Можем ли да кажем, че филма е любовна история или не само, много други неща?
0: Не само, разбира се. Тя е важна и е много красива и интересна, но не бих казала центриран около любовната история.
1: Исках да те попитам, ние до голям степен говорихме за това, но кое според теб като важна тема за света, в който живеем в момента, е накарало журито на фестивала в Кан да оцени филма като важен и значим? Защото ми направиха впечатление останалите филми. Мисля, че Източна Европа беше изключително силна сред наградените филми. Златната палма отиде при румънски режисьор, който, тъй като говорихме за граници, беше отишъл извън границите на собствената си страна Румъния, за да снима филм в Скандинавието,
0: да,
1: в Норвегия.
0: Да.
1: Също така Павел Павликовски говори за тези теми, свързани с идентичността, Европа и в предишните му филми Ида и Студената война. Сега също Звягинцев, който живее в изгнание и не живее в собствената си страна, той извън границите на собствената си страна и някак си като нареди човек пъзела и с мечтаното приключение, така изплуват едни определени теми, които до голяма степен може би обговарят и миналото, и настоящето.
0: Да, да, точно така. Това е, как да кажем, може би обобщението, много добре казано на наградите от фестивала тази година, че погледа към другия е през обаче собствената ти, как да кажа, идентичност е водещ и той е много важен точно в това общество, което живеем на разделение. Това е най-важното, да виждаме другия.
1: Да.
0: По смислен начин, по дълбок начин, с вникване.
1: И може би много е важна автентичността тук, защото филма представя наистина автентично място с автентични хора и вероятно е много отвъд стереотипа и клишето, и тази различност е била интересна.
0: Със сигурност, и пак казвам, и многото пластове на филма, защото тя гради един разказ с много метафори, с много препратки, който обаче въпреки това се гледа на един дъх, нали, върви действие, което се следи лесно. И мисля, че това е било оценено и също така тази автентичност е изградена от Валеска благодарение на години проучване.
1: Да, наблюдение и работа. И проучване. Да. Работа на терен.
0: Да.
1: А това ли отличава като режисьор? Исках това да ви попитам. Какво отличава Валеска Гризебах като режисьор? Има много интересни методи тя, да бих казала. Така много различни.
0: Да, трудно ми е да фиксирам какво точно я отличава. Специално за този филм това е впечатляващото. Нейното проучване, влизане в дълбочина. Това, че тя е германски режисьор, който не поглежда, не вижда екзотика, а влиза в дълбочина и отвътре поглежда и представя нещата.
1: И накрая да поговорим за това какъв е животът на филма след Кан и разбира се кога можем да го очакваме в България.
0: След Кан предстоят фестивали. Мисля, че в Сидни беше сега, трябва всеки момент да свършва фестивала, ако не е свършил. И предстоят и доста други фестивали. Някои от тях не са обявени, мисля, така че...
1: Тоест не мога...
0: Да, да, да,
1: те първа
0: ще има премиера, ще има разпространение във Франция, в кината, сега от 15 юли, мисля. В края на лятото в Германия ще бъде в кината. И в България до година живот и здраве го очакваме в кината. Но определено предстои фестивален живот

0: предстои българските актьори също да пътуват част от тях на тези фестивали, така че ще бъде интересно.
1: Да, ще следим и скоро очакваме да го гледаме по кината в България. Благодаря много на Мила Войникова за разговора. Очакваме мечтаното приключение и в България, за да видим

Защо и какво оцени журито в този филм и как една германка с афинитет към България ни вижда нас самите. Нека чуем една песен и след нея киното отвъд екрана продължава. Темата отново е мечтаното приключение. Очаква ни среща с непрофесионалния актьор от филма Сюлейман Летифов.

0: Сюлейман Летифов е един от непрофесионалните актьори в мечтаното приключение. Зрителите го помнят и от предишния филм на Валеска Гризебах «Уестърн», който през 2017 година беше представен в програмата «Особен поглед» в Кан. Ще поговорим за неговата среща с киното, за работата с една от най-интересните европейски режисьорки и за това как изглежда киното, когато идва не от актьорската академия, а от самия живот. Здравейте, господин Летифов. И добре дошли в предаването «Киното отвъд екрана».
1: Здравейте, мерси за поканата и за разговора.
0: Кажете, аз много се радвам. Кажете за вашата първа среща с киното, с филмите. Как Валеска Гризебах ви намери? Как се срещнахте с нея? Сигурно има интересни истории за това.
1: То всичко е интересно по принцип. Първоначално ме намери една моминка в гората, как се казва, без майка, без баща, сам работи. Кръгъл сирак. И каза, търсиме актьори, не професионални актьори, нали. Тя беше с колеги, аз бях до селото за кафе, върнах се и гледам там при тях. Един от работниците казва, за да се отърве, нали. Кажа, его актьора, дръж него. Дойде, добър ден, търсим актьори, нали. Аз казах, аз съм много зает. Няма смисъл, разбираш ли. Все пак е

0: снимка, едно телефонче, викам, айде, няма проблеми. И когато показва снимката на Валеска Гризбах, тя казва, искам го този. Тя казва, този, няма шанс да дойде. Все пак да пробваме и така пробваха. От любопитство, нали, отидах интервюто, после на един-два кастинга и започнах да се дърпам. Нали, това не е моят живот, не е моята сфера. Не знам за какво става въпрос всъщност. И дойдоха пак за кастинги. Обадиха ми се по телефона, хайде на кастинг, викам, не, колата е развалена. Ще ти пратим такси. Викам, кога ще оправя колата тогава. И вместо за Хаджидим оправяха там кастинги, тя се тръгна за стопчес. И по пътя се посъветах за с екстрасенс. Не го крия това, който ми каза...
1: Не се притеснявате от това. Най-вероятно много хора го правят в България, да.
0: Еми, не знам, на мен ми помогна.
1: Какво ви каза екстрасенс?
0: И отидах и така вече започна сериозното ми държание към всичко, което се случва. Нали, вече погледнах по-сериозно на нещата и лека по лека филма стана първият. Ние даже не знаеха какво ще се случва, къде ще отиваме, че ще има кални и така нататък.
1: Вие говорите за първия филм за уестърн, нали?
0: Да.
1: А притеснявахте ли се? Притеснявахте ли се от камерите, от самата снимачна площадка, от начина по който изглежда средата?
0: Не, за мен беше все едно цял живот съм на сцена. Аз съм цял живот на сцена, по пазари, събори, изобщо не се притеснявам от такива неща. Аз мога да разговарям с всеки по всяко време, независимо кое е, и съвсем свободно.
1: Вие с какво се занимавахте по принцип? Каква е вашата професия, вашето призвание?
0: Аз си продавах по пазарите. Бях 6 години готвач, после се получи малко недоразумение с директора и на 2 юни, когато свирам сериалната за Ботев, аз оставих мантото и си изтръгнах. И така, тръгнах по пазарите. В началото се притеснявах, но вече, как се каза, изобщо не се притеснявах. Дали съм на пазара, дали съм с бяла манта, не ме притесняваше той вече.
1: Там сте срещали много хора.
0: Като личност, да, изградих се като личност и стигнах, как се казва, бях подготвен за световната сцена. Дай да не се хваля, де.
1: Но... То си е световната сцена. Фестивала в Кан е един от най-престижните фестивали и си е световното огледало на киното, така че да, с право така, можем да...
0: Да, видях много известни артисти, които е чест за мене.
1: Как беше преживяването ви в Кан? Как ви се стори?
0: Много хубаво. Те хубавите работи са наистина хубави. Не мога да отдобра чести някого. Вълнуващо е, много прекрасно. Пожелавам всякой да го преживее това. Но всякой, тотално, ние дали на червения килим си се бързикахме, но друго е да са българите. Трябва да говорим по-бавничко, да навидят всички.
1: За да могат да ви запомнят.
0: Минахме си радостно, хубаво, приятно беше наистина.
1: Имате ли интересни срещи там в Кан? Нещо, което ще запомните винаги?
0: Има, дали вечери, има обяди, има с много известни артисти, но аз съвсем български и руски друго не разбирам. И нямаше как да разговарям с хората, разбираш.
1: Да.
0: Поздравяват учтиво, но нямам разговори така специални.
1: И очаквахте ли всъщност тогава, когато снимахте първия филм уестърн, че години по-късно отново ще работите заедно с Валеска Гризебах, с тази германска режисьорка, с много голям интерес към България?
0: Не го залагам това да го очаквам. Просто ме поканиха и както казвам, както в първия филм и за втория филм, аз им го казах, нали, ако мисля, че има някой, който по-добре ще играе, не искам да рискувате, нали, защото вече знаех за какво става, просто не като първия филм, айде така на обрай. Може да поканите някой друг, разбираш ли, но те заложиха на мен и много съм благодарен, че всичко се получи, защото това си е голяма отговорност. Когато не знаеш какво става, просто няма проблеми, но когато вече знаеш. Но пак не се притеснях. Там срещнах толкова много хора, приятели, нали. Сега няма да ги споменавам. Помена, че да не забравя някой да се сърди. Поздравявам ги всички.
1: Какво е особеното при работата с нея? Нещо можете ли да ни споделите? Начина по който се работи за един такъв филм с Валеска Гризебах?
0: Първото, което мога да кажа, един път не я видях без усмивка. Дали се получава, дали се не получава, за нея винаги беше супер. Колектива беше толкова спутен. Всеки си знае мястото. Нямаше, ама сега защо така, защо не е иначе. Нямаше такива неща. Казваше ни в каква посока да я разговора. Ако трябва някои думи, тя не ги казваше да ги вмъкнем в разговора. И лека по лека нещата се получаваха. И наистина атмосферата беше уникална. Липсва ми вече всичко това, което преживяхме по Силенград и хората там, които бяха новобранците артисти. Но всяко начало има и край. Сега да очакваме вече друго начало.

0: Така е, може да има още филми, които, в които да участвате, никой не знае. Но интересно е, тя наистина работи без, нали, класически актьорски похвати и много разчита на истинската личност на човека. Усещахте ли как е уловила точно вашата личност? Тоест до голяма степен героите, които играете, можем ли да кажем, че са близки до вас като, като човек?
1: Ами това вече не е имата работа по принцип. Но има много от моят живот във втория филм. Аз, както казах и в предишните интервюта, аз имах много бурен живот. И ден и нощ имах приключения. И имаше много, аз за много пъти, нали, искаха съвет от мене. А аз живеех в тези години, 90-те години. За мен не беше проблем да им кажа как са нещата в България, защото, нали, да ме извинява България, но това го имаше, нали, мутренските години. Просто за мен беше част от живота ми, което го познавам. А за те дошли от Германия, Маргарита също живееше в Германия, тя отива, но младичка, Хенрики германка, Валевска германка, те не познаха българския менталитет на живот, по принцип. Нали, за тях всичко окей, щом се усмихва другия срещу тебе и перфектно, но България не е така. България, вика, има нещо, винаги има нещо в главата, което аз сега какво мога да взема от този човек, който е срещу мен? Аз как мога да го излъжа? Което е много голям проблем за България. И за това им помагах, нали? Къде, как може да се, да се направи нещо, което... И самите хора, които бяха във филма, те са с много голяма автобиография, с тяхната биография, които са изстрадали хора, те са... Всеко си има неговия живот. Не е случайно.
0: А промениха ли се българите точно от този период, от 90-те години, от тези тежки години на бедност, на преход, на незнание изобщо какво предстои, какво следва и дали има надежда? Промени ли се менталитета на българите? Имам предвид от вашата гледна точка хората около вас.
1: Ами менталитета на българина трудно се промени, да си го кажа, мачик. Нали, директно очи в очи. Защото всичко тръгва от семейството. Семейството, като се говори за кражби, нали, седат да ядат и говорят какво откал бащата, кой е излагал майката и детето яде вкусно, толкова вкусно, че той няма как да се промени. Нали. Всичко тръгва от самото семейство. А в семейството това промена още я няма. Аз го чувствам това. Нали, самите деца, като са на улицата, те не се уважават едно към друго. И да му дадеш нещо на това дете и да му помогнеш, никой не казва мерси, което е много гадно. Нали, но не съм съдя да съдя. Това си е... Да се надяваме, нали, все пак. Искрено да се надяваме, че и в България всеки ще почне да казва мерси, когато му се помогне с нещо. Нали, така, не е моята работа всичко това, но аз си обичам България. Да и как се казва, тук е моят дом. България е моята къща. Та не е само моята, там на всички на тази къща. Трябва да наистина да стане така, че всички да помагат да бъде тази къща хубава, а не да се краде постоянно и да се унищожава и да се руши. Надяваме се пак, нали? Надеждата умира последна.
0: Надеждата умира последна, така е. А тъй като в България все още не е така гледан този филм, беше официалната премиера беше в Кан, може ли да кажете повече за вашия герой в филма?
1: Ами то се... Трябваше наистина да ми влезе в главата, че съм бил бурче и така нататък. Иначе аз си бях кълпазанен като млад, не го крия. Но трябваше да влезе в мен в тялото, че наистина съм бил част от тези хора. Ходях в Гоце Делчев при борците, където имам много хубава школа и те имат много успехи. Ходях там да придобия чувство, че съм бил борец. И така ролята беше близка до мене, не ме притесняваше. И щом се получи, значи всичко е било прекрасно. Радвам се, много се радвам за Валеска, за всички, които помагаха. Нали, както казах, няма да споменавам на всички имена, защото е дълъг процес.
0: А на вас как ви се отразил този период, когато сте бил привлечен от борците? Изобщо от това наистина много време на емоциите, наистина на проблемите, на тежки кризи 90-те години. Как ви се отразил в ден днес? Ще ни имам предвид.
1: Да го кажа директно, просто не искам да се случва. Това работа не е за мен. Това характер, нали, да изнудвам, да малтретирам, да искам нещо, което не е мое, просто не е за мен. Нали. Човек трябва да знае, че не трябва да иска чуждо да влиза в неговата къща. Никога не трябва да го иска това. Но, да не се повтарят такива неща, не ги пожелавам повече на никой да ги преживява. Нали? Не, че аз съм пострадал нещо. Мене банките, нали, те ме украдаха. И българските политици, естествено, да ме извиняват, че го казвам. Как се казва...
0: Те много хора им го казват, така че...
1: Да, извиняват. Да. С три деца, гладни, ние е лесно.
0: Наистина е така. А по някакъв начин... като участ...

0: Бахте в тези два филма на Валеска Гризебах. Имате ли вътрешна необходимост да продължите с още проекти, които, да кажем, може да не са нейни режисьорски филми, а на някой друг? Изобщо, искате ли да навлезете в света на киното още повече?
1: За мен, пак го казвам, за мен всичко още сега не съм мислил за такива неща, нали? Зависи какъв ми е късметът, да го мислиш, няма смисъл. Ако има късмет, добре, ако няма, трябва човек да се вживява в нещо, че е много велик. Просто имало шанс, станало нещо и просто се успокояваш, нормален живот. Няма смисъл да... Много е късмет, нищо по-друго не мога кажа, нали? Всичко е до късмет. Ще се радвам, ако някой уважи, нали? Но не мечтая повече така излишно. Дали ще е за филм, дали за нещо друго, нямам такива мечти големи. Просто искам човешкия нормален живот. Ако излезе нещо, мерси. Ако не, всичко е окей.
0: Много благодаря за това интервю. Пожелавам ви да имате още филмови успехи и още много фестивали в Кан и се надявам скоро да се видим и в студиото на Българското национално радио. Много успех ви пожелавам и повече надежда.
1: И на вас благодаря ви много и успехи за вас.
0: Благодаря.
1: Много успехи.
0: Благодаря. Това беше непрофесионалният актьор Сюлейман Летифов, който участва в филма «Мечтаното приключение» на Валеска Гризебах, който тази година беше представен на фестивала в Кан.

Това беше киното от екрана днес. Тази вечер тръгнахме от Кан, минахме през Свиленград и стигнахме до хората, които превръщат историите в кино. Говорихме за граници, за памет, за случайните срещи, които понякога променят живота, и за онези човешки истории, които продължават да ни вълнуват дълго след като светлините в киносалона угаснат. Може би именно в това е смисълът на киното, не просто да ни разказва истории, а да ни помага да виждаме по-добре себе си и света около нас. Да ни напомня, че зад големите награди, фестивали и червени килими винаги стоят човешки съдби, мечти и търсения. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази петък вечер. От мен Юлия Владимирова, спокойна вечер, хубав уикенд и време за онези филми, които не просто гледаме, а отнасяме със себе си и мислим за тях дълго след това. Екипът на киното отвъд екрана днес, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Николай Данев. До следващия петък в 8:30.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Драги слушатели, здравейте! Това е Аларма по програма Христо Ботев. Ние, Цветан Цветанов и моя редактор Ивайло Стефанов, и съводещ днес. Хем сме тук в студиото, хем сме в ателието, където цяла нощ ще звучи музика на Аларма. Това е последното тигрополагане преди края на сезона. Кой сезон? То лятото почна, но сезона приключва. Новия сезон на Аларма ще почне чак на Аларма Пънк Джаз, имам предвид. Аларма ще си има цяло лято, но новия сезон на Аларма Пънк Джаз ще почне чак на 16 септември, на втория учебен ден.
3: Здравейте от мен. Всъщност да ти кажа, че астрономическото лято настъпва тези дни. Събота, неделя, понеделник.
2: Е, тогава са и последните два концерта на Аларма. За трета поредна година взимам мъдрото решение да не организирам нито един концерт лятно време, защото летните концерти носят повече, тук го измерваме в стотици евро, понякога и в хиляди, повече лични загуби, отколкото всички зимни, пролетни и дори концерти по време на избори, защото България беше попревзета вече от стадионните концерти и никой не иска да ходи на underground концерти лятно време, така че поради което ние също бойкотираме лятото и решаваме да правим, има какво да каже за съвременния свят, Путан Клаб.
3: Да, съвременния свят, който тотално вече е объркан, размесен в недобра посока като цяло. Въпреки това съществуват, разбира се, и добри инициативи, случват се понякога и хубави неща, като например това, че в Рим преди седмица имаше протест на цялата европейска крайна десница срещу мигрантите, който събра около 5000 души, а след това контрадемонстрацията, която беше организирана само за няколко дни, беше 10 000 и беше само от Италия, така че все пак някои добри неща се случват, но като цяло света е много объркан. Путан Клуб, така доколкото познати на мен, също имат доста сериозни виждания, не толкова идеологически, колкото обаче морални, политически, социални и така нататък.
2: Да, те отказват да свират на всякакви места, които са свързани с расизъм, хомофобия.

0: социални неравенства и прочее. Пътуват те с двама души, Франсуа Камбюза, китара и глас, и Джана Греко, бас и глас. Пътуват даже по някакъв начин те са по-възрастни. Джана е на наша възраст, Франсуа е на 60 и няколко, но ми напомнят на младежките турнета на Бернес Пропаганда. Като почнат да правят европейско турне, 2 месеца или 3 месеца всяка вечер са някъде. И няма значение. Голям фестивал, малък клуб, озвучено място, неозвучено място, 100 човека, 1000 човека, 2 човека публика, никакво значение.
1: Да, и всъщност те идват за трети път в България.
0: За трети път. И особеното при тях е, че Бехем ние ги организирам. Аз с Франсуа се познавам от преди пандемията онлайн. Запознахме се преди 2 години на живо. А пък Джана се познава с Иван Хаджи Великов от

0: Познавам от преди пандемията онлайн. Запознахме се преди 2 години на живо. А пък Джана се познава с Иван Хадживеликов от музикалната платформа Stretch. И така тук Аларма и Stretch обединиха сили, но ние не сме организатори на събитието. Важното е, че на събитията, защото това път са 2 концерта, важното за Путан Клаб, което трябва да се каже, е, че те организират събитията си, а ако има някой такъв като нас на място, който би им помогнал безкористно и който припознава в техните виждания и своите виждания, разбира се, този някой се намесва. И така, ето 2 концерта на 21-ви в Пловдив, това е неделя вечер, серията неделя при неделя в Билъб кафе, и на 22-ри в София, в The Pit. На това място за първи път правим концерт, откакто е The Pit. На времето преди пандемията в Fans сме правили доста важни концерти.
1: Да, се спомням един, на който свириха 2 групи в същата вечер. Едната беше словенската така легенда вече, група, легендарна група Инкорабили, и също нашите приятели от Nolsin от Солун.
0: Да, Nolsin и Инкорабили в една и съща вечер пред 16 души публика. Скоба, Инкорабили за жалост не съществуват вече 10 години, защото през 2016, това за което ти разкажеш, беше 2011.
1: Да, много давно, да, беше, да.
0: 2016 година почина един от двамата музиканти, Бруно Субиото, и между другото Нико продължи да прави музика, той е сценограф по професия, някъде в Берлин, после се върна в Словения и прави много интересни неща, трябва да го проследим. Но тук ще поправя, освен тези 2 групи, имаше и трети артист същата вечер, който беше хип-хоп артист от Филаделфия, Радж Халдар, или Лъш Лайф, както е известен. И това е единственият хип-хоп концерт, който аз съм организирал. Той е от Филаделфия, но е индиец по происход. Така че беше доста шарено същата тая вечер.
1: Да.
0: Иначе там сме организирали словаците The Swan Bride. Дори дъщеря ми на 3-годишна възраст участва в документалния филм, който те заснеха по времето концерт. Така че легендарно място вече с нови собственици, които продължават обаче тая насока.
1: Да, аз последно бях там в края на октомври миналата година на концерт пък на една друга легендарна група, която за първи път представихме в Аларма. Това са Пънки Блуз, които свирят така доста интересна музика, и те са наистина много стара група.
0: Аз ги помня от 90-те години. Гледал съм ги в един клуб на гърба на зала Христо Ботев.
1: Да, мисля, 90-те, че бяха някакви годишни на тогава, но така ли, че никога не бяха звучали в ефира, поне не бяха говорили в ефира, може и да са звучали на Ботев и специално на Аларма. Та прозвучаха в края на октомври. Та така, да, клуб, който според мен има така вкус към и добри неща.
0: Да, между другото, сега предлагам предаването да започне с документален запис от миналогодишното участие на Путан Клаб в София, което беше в ПВЕ миналата година. ПВЕ мисля, че затвори за сезона, ще отвори чак за есенния сезон, но тогава беше май месец, 24 май, и Путан Клаб с помощта на солунските двама братия, Цветан Цветанов и Иван Хаджи Великов, звучаха ето така в София.

0: Thank you, thank you.
1: Така звучеше ритуала на Подан Клаб миналата година в София. Всъщност, те са известни с това, че правят ритуали, но не някакви конкретни.
2: Ами, те познават традиционните ритуали на доста народности от уйгурите до потомците на западноафриканско население, докарани като роби в Тунис преди няколко века. И всъщност каква е основата на тяхната музика? Чувате, че има индустриал, има постпънк, има пънк, има откровено метал моменти, но има един транс. Тази музика, която чухте на запис от концерта на живо, тя не се случва на сцената. Те са долу сред публиката. Джана е в единия край на залата с кадриците като змии, както я описва Джон Роб от Membranes. И бас-китарата. Той, Франсуа, е в другия край на залата с китарата и един такъв изглед на застаряващ Елвис с сетре тип Джимми Хендрикс.

да не са на сцена, а публиката да е около тях. Така бяха 12-та година. Някакси се съвръщам към историята на Alarm Punk Jazz, ама тая година правим 18 и предаването и фестивала, така че защо не. Та 2012 година Free Jazz групата The Thing по същия начин в чешкия център. Те решиха да застанат в средата и публиката да се нареди в кръг около тях. Та концертите на Potan Club винаги са такива, но концертите са по някакъв начин нещо вторично. При тях винаги всичко започва от пътувания до някое далечно място, където индустрията не би ги отвела. Съвместно пребиваване, живот в някоя характерна общност. То точно, аз даже смятам, сега като дойдат да ги поразпитам за живота им с уйгурите и в Анадола са живели, сигурен съм, че са свирили и с кюрдски музиканти там. Или пък в Африка, отиват, живеят с местните хора, изучават ритуалите им, т.е. подхождат съвсем антропологически, заснемат филми, те имат в YouTube няколко много сериозни документални филми и по този начин ги открива лейбла Glitterbeat на Крис Екман, който пък е бил тук с Dirt Music в България, като гост на Alarm Punk Jazz. И така издават музиката им с тези хора от южната част на Тунис. Групата се казва Ifriqiya Electric, но интересното е, че с всички тези традиционни общности те свирят. Те свирят много. Не всички решават да пътуват с тях до Европа. Ето тези хора от Тунис пътуват с тях и така създават тунизийско-френско-италианската група Ifriqiya Electric, която свири същото като Potan Club, само че с традиционни напеви и ударни инструменти. Интересното е, че когато са само двамата обаче, те запазват това нещо, запазват тая енергия на ритуала, като вече го извеждат към някаква абсолютна стойност. Ти не можеш да разпознаеш този ритуал, от коя култура идва, но енергията, чувството за общност го предават много ясно и точно и може би доста по-добре преводимо на много езици и в много контексти. Аз тук искам, преди да чуем интервю с двамата, да чувам как звучеше групата Ifriqiya Electric, които пътуваха доста интензивно преди пандемията и не толкова в наши дни. Аз когато ги чух за първи път, си казах, това е първия тежък в най-добрия смисъл африкански underground, който слушам и който по никакъв начин не може да се нарече world music или нещо така по-мазно в тоя насока. И те понеже са с 4 или 5 музиканти обикновено и Франсуа тогава ми каза, а представи си какво е на открито пространство с 500 души, които просто пеят и свирят по този начин и ние с електрическите инструменти. Тук искам само да отворя още една скоба. Разговаряли сме с друга една група пак от Близкия изток, която използва такива елементи по-скоро западноафрикански. И тогава се отвори тая дума за робството. Ами да, преди няколко века едни хора са били откарани в Америка, но други едни хора са били откарани, пак хора от Западна Африка, са били откарани на изток. И тези тунизийци по никакъв начин, Франсуа това ми каза, обикновеният тунизият, знаеш, изглежда като мене и като тебе. Тези хора си изглеждат като хора от Сенегал и Мали и те са потомци на хора от там. Така че нека чуем как звучеше Ifriqiya Electric, за да очертаем контекста на това, което правят Potan Club ритуално. И след това отиваме към интервюто с тях.

0: и Freaky Electric, едно от разклоненията на Putain Club. Напомняме, Putain Club са Франсуа Камбюза и Джана Греко, които пътуват до Монголия, до Таджикистан, до Синдзян, до Тунис, до Сенегал. Един от сегашните им актуални проекти се казва Дох Електрик и е с музиканти от Сенегал, само че от малки общности, не от Дакар. Той това каза Франсуа веднъж. Дакар вече прилича на всеки западен град, но знаеш ли какви други интересни места има в тая страна. Една от последните страни в този регион, където все още няма гражданска война в момента. И проблемите са по-скоро социални.
1: Така изглежда, да, но всъщност има много социални проблеми в Сенегал, както в...
0: Да, но много хора от Мали в момента, за да пътуват в Европа, минават от там, да си вземат изход на виза.
1: Но е по-спокойно, което е важно, да, на фона на всичко, което се случва не само в Африка, и в целия свят в момента.
0: И Сенегал все още може да издаде паспорт за сенегалски граждани, примерно на бял американец, какъвто е нашия приятел Матио Тинари, понеже неговата съпруга е сенегалка. И той, когато беше тук, Матио Тинари свири в мавританската група на Нурамин Саймали и живее в Сенегал от 20 години и си пътува до Мавритания с сенегалския си паспорт и ми изброи страните, в които може да пътува с сенегалски паспорт. То е нещо като с сръбски или въобще бивш югославски паспорт от наследение от Титовото време. Има страни, в които не ти трябва виза. Една от тия страни е Иран. Това беше много преди Иран да бъде нападнат сега. Много 2-3 години. Преди 2-3 години ми разкажеш тази история. Каза, с удоволствие бих отишъл там, но просто няма да ми повярват, че съм сенегалец. И никога няма да ме пуснат да си отида. Просто защото е бял американец. Та така, връщаме се към Freaky Electric и първият въпрос от интервюто, което сме приготвили тук с Франсуа и Джана, е свързан с съзнателния избор да живееш извън системата на музикалния шоу-бизнес. Това, което искахме да постигнем още в началото с Putain Club, беше да се опитаме да живеем по друг начин.

извън системата и правейки всичко сами. Защо ли? Защото искахме да можем да пътуваме навсякъде по света. От Централна Азия до Китай и от Африка до България. Тоест, на всякакви места, където музикалната индустрия никога не би ни завела, тъй като няма как да се направят пари там. Първоначалната ни идея беше да си организираме множество концерти, в това число и участие на огромни фестивали, за да измъкнем пари от Запада и да ги използваме, за да отидем да свирим на всякакви далечни места, изравнявайки неща. Това беше първичният ни импулс. Искахме да пътуваме, да срещаме свободни хора. Светът е прекалено малък и животът е прекалено кратък. Така че това беше начинът. Това беше първото. Второто важно нещо беше винаги да го правим по нашия си начин. А когато го правиш по своя начин, излиза, че не ти трябва менеджмент, лейбъл и така нататък, с които да работиш, защото това би те задължило да налагаш даден продукт. Разбира се, ние също подходихме много сериозно към това, което правим и налагаме себе си някак, но всичко е подчинено на целта, която сме си поставили, да достигнем колкото се може по-далеч и да учим колко се може повече от различни народи, от различни хора, от музиката им, от ритуалите им, от различни страни. И двамата много обичаме да учим и затова винаги сме в движение.

0: Капитан Клуб по програма Христо Ботев в Аларма. Очаквайте ги на 21 юни неделя в Бипоп кафе в Пловдив и на 22 юни понеделник в София в клуб The Pit.
1: А сега интервюто продължава с въпроса за тези подразделения и Фрики Електрик, Ндох Електрик и така нататък, и кораба майка на всичките останали музикални проекти на Putan Club през последните години. Можем ли да направим тая формулировка, че Putan Club всъщност е корабът майка, който си пътува и с гостите, и без гостите, но душата остава същата?
2: You're right.
3: Exactly.
1: Прав си, точно така. Putan Club в началото беше тестова група. Преди 15 години си беше просто шега между нас. Давахме и най-много 6 месеца живот, не повече, но на хората взе, че им хареса. И когато Джана се присъедини, вече бяхме изцяло убедени, че целта е да изучаваме ритуали и да отидем на всички тези интересни места на крайската и да започнем да снимаме филмите, които заснехме. И да, от тези филми се родиха и някои от групите ни с ядро Putan Club. Групи като Ифрики Електрик в Тунис или сега Ндох Електрик в Сенегал. Но заснехме и други филми и участниците, в които така и не пожелаха да създадем музикална група заедно. Което всъщност беше чудесно, защото целта на тези филмови приключения не беше да създадем група с местни хора в Тунис или някъде, а просто да изучаваме ритуалите им. Това беше вторично с групата. След това, някак си музикалният бизнес ни улови, защото след като Glitter Beat чуха за филма ни за Ифрики Електрик в Тунис, веднага пожелаха да издадат музика. И ние бяхме достатъчно глупави да кажем да. Като казвам глупави, това е провокация, разбира се, преувеличавам. Но това не беше точно глупост. Но някак попаднахме в ситуация на по-малко свобода. Това беше така, защото е доста времеизяждащ процес е записването на албум. Въобще не ни допада идеята някой лейбъл просто да ти издаде албума и никога да пътуваш с тези песни и никога да не го разпродадеш. Ние просто искахме да пътуваме. За нас всичко е процес. Имаме такова его да си кажем, ние сме големи и не ни интересува какво ще стане с тази музика, просто искаме имената ни да са върху плочата. И накрая се получи наистина забавно пътуване из целия свят с подобни експериментални проекти. Стана добре, всъщност много добре с Ифрики Електрик и проектът все още си го има, а после и с Ндох Електрик в Сенегал, още повече, в още по-голяма степен.
2: And that was a good thing to do also.
1: И там успяхме обаче да забавим нещата, поемайки си няколко месеца въздух.
2: The fact, you know, that
1: добро решение. Защото как да го кажа? Много често в Африка възприемат хората от западния свят, отишли там, като червиви с пари. Аз нас видяха, че не винаги е така и ние сме по съвсем друга причина там. Жалко е понякога с музикантите в тези части на света, защото излиза, че всъщност с тях не можем да свирим навсякъде по света.
2: Is that we can't really play everywhere because always
1: защото
2: these guys or girls,
1: тези момчета и момичета обикновено се интересуват най-вече от пари. И това е ужасно.
2: You know,
1: това е проблемът, който често сме имали с някои от тези наши музикални проекти. Искаше ни се да можем да свирим с тях навсякъде, понякога на големи фестивали за много пари, но понякога и за 50 евро, ако е малко некомерциално събитие. Но се оказа крайно невъзможно по много причини. Едно, че музикантите искат пари, и второ, в Европа трябва да декларираме какво са изкарали, защото това е свързано с визата и пребиваването им тук. А ако не можеш да направиш плащане на черно, не можеш да организираш малък концерт и така нататък и така нататък. Така че, освен радост, това носи умора и досада.

0: Обичаме да пътуваме, но това често ни отдалечава от първата ни любов. Просто да отидем някъде, да прекараме месеци там с хората, да живеем с тях, да учим от тях, да снимаме филми, да опитваме отново, да успяваме. И може би да разберем душата, сърцевината на музиката. Това винаги ни е интересувало най-много. Как хората си помагат, как живеят заедно, как лекуват обществото си чрез ритуала. Всичко останало да доведем музикант в Европа. Това е най-важно. Всичко останало да доведеш даден музикант в Европа, да свирим на Сигет, на Ломекс или за Питер Гейбриел, е просто второстепенно.
1: It's okay, but it's just bullshit somehow.
2: It's collateral.
0: Да, второстепенно е.

0: Вие сте с Аларм, ние сме Ивайло Стефанов и Цветан Цветанов. Чухме току-що, освен композиция на Потан Клъб, така и Андох Електрик, които са от Сенегал и които също свирят заедно с двамата музиканти от Потан Клъб.
1: Всъщност, дори с създадени от тях като насока, като развитие, е може би по-активната от двете им африкански групи в момента. И тук стигаме точно до това характерното за Потан Клъб. Слушал съм доста и Фрики Електрик, тунизийската им група. Гледал съм различни видеоматериали и да, ритуалите, практикувани заедно с носители на съответните корени култури, са много впечатляващи, когато се добавят електрическа китара и електрически бас, но интересното е, че дори когато са само те двамата, музиката не е по-малко ритуална с това, с което започна самото предаване като констатация, а може вие да го установите само слушайки, дори без да ги виждате, пък ако дойдете на 21 или 22 и ще ги видите и ще го усетите на живо. Тяхната музика е наистина доста интерактивна. Дори повече, защото когато двамата са заедно с местни музиканти, те са повече в техния ритуал, в ритуала на местните музиканти, докато с дуото изваждат ритуала до една обобщена, едновременно абстрактна и конкретна тук и сега форма, до абсолютната стойност на ритуала. Да, това е което сме научили и благодарим, че го казваш. Ние лично избягваме да го казваме, защото реакцията на медиите обикновено е: уф, някакви пънк хипите отново ни говорят за ритуали. Но си прав, защото начинът, по който свирим на живо, е напълно същият, който сме изучавали и усвоили в Азия и в Африка. That we studied in rituals in Asia or in Africa. It's absolutely
2: Основата е всички да сме заедно в музикалния ритуал, да няма зона комфортна и свещени неща за артиста. Съвсем като на ритуалите в Африка, където артистът е напълно обикновен човек, като всички останали. Човек, който свири на инструментите си, за да лекува другите, за да им помага. И концертите на Потан Клъб са точно това. За нас е важна общността и съпреживяването. Благодарим ти, че го отбелязваш. Рядко го правят, всъщност ти си първият, който го прави в интервю. Не вярвам. Да, медиите говорят за ритуали, но по един формален начин не могат да го формулират добре. Много журналисти използват думата ритуал, защото знаят, че е модерно. Всичко днес е ритуал. Но ти си първия, който поставя пръст точно в раната. Това е нещо като модерна нова вълна, да говориш, че всичко е ритуал, но все повече артисти и фестивали използват тази дума ритуал и започва да ни идва малко в повече, малко ни е досадно, когато някой заговори прекалено много за това. Франсуа Камбюза и Джана Греко, Потан Клъб. Следващия въпрос е свързан с жанровете и въобще за жанровите хибриди днес. На концерт на Потан Клъб човек сякаш въобще не се замисля това индустриал ли е, рок-н-рол ли е или постпънк или някакво шаманско тайнство. Това, което в момента Франсуа ми отговаря, само преди две седмици ми го каза Хироки Ода от Heaven Fetamin. Те бяха имали съвместен концерт, мисля, че в Загреб или някъде на около, пак така, преди около две седмици. И Хироки това каза: бе, това не е точно моята музика, обаче я усещам наистина като много близка и тия хора ги усещам като много близки. Много често след концерт при нас идват хора, които споделят: знаете ли, това не е музиката, която слушам, не е моята музика въобще.

Но не знам защо концертът страшно ми хареса и ме накара да се почувствам добре. И тогава знаем, че сме постигнали целта си. Ние не сме изобретили нищо. Това, което правим, винаги си е съществувало в Африка и в Азия, но и в Европа. Енергията е като на онези огромни нелегални рейв партии през 90-те години или около пандемията 2020. Същото беше. Отиваш там, то е нелегално или пък не, по-добре да е нелегално, разбира се, и в един момент просто избухваш с субстанции или без. Това също можем да го проектираме и наложим върху практиката.

Или пък не е по-добре да е нелегално, разбира се, и в един момент просто избухваш с субстанция или без. Това също можем да го проектираме и наложим върху практиките в Африка, Азия, Латинска Америка, това, което познаваме. И след такова парти, когато се върнеш дома в понеделник или вторник сутрин, ти се чувстваш наистина по-добре. И това е ролята на изкуството. И тук нямам предвид само музиката. Когато ние двамата сме тъжни с Джана или депресирани, често ходим по музеи, защото какво е изкуството, ако не е начин да ти бъде помогнато да не се самоубиеш, да се изправиш пред стреса от ежедневието, от политическата реалност, от всичко. Това е самата сърцевина на изкуството. И да, изкуството лекува.

0: И така, Путан Клъб създава концерта в Пловдив и в София в неделя и в понеделник. Между другото, има и подгряващи групи, малко повече и за тях.
1: Това са великите групи от по един човек. На испански си има много хубава дума монобанда, което звучи много по-добре от One Man Band, защото One Man Band е много конкретно и по-скоро си представяш Reverend Beatman или Dead Elvis или King Automatic. А в София на втората дата ще Мей, твоят съгражданин и Цударка с сегашния си проект, който е Cyberpunk Postwave с доста изкривена електроника. Последните му записи дори усещам някакви елементи на готик рок-н-рол. Помниш го от група Мазут едно това време?
0: Той прави доста така сценично шоу и най-различни превъплъщения. Може да се каже, че музиката му е дори до някаква степен и провокация, макар и не чак в стария пънк смисъл на провокацията. Но да, интересна музика и трудно бих определил стилово.
1: Да, той използва доста различни жанрове в музиката си и в животоописанието си. На сцената излиза като каубой, обирджия на банка с една кърпа на лицето, точно тези, които избират, които ограбват, избират да ограбят дилижанс, но на високи токове с една китара, която се смесва с гласа по интересен начин. За трета поредна година той свири заедно с Путан Клъб. Първият път, когато бяха точно в The Pit през Навръх Гергиов ден 2024 година. Той беше един от артистите, които свираха преди тях. Миналата година, когато ние с Стреч бяхме съорганизатори, също го поканихме и сега той е част от Софийския им концерт. И Цударка на времето сме го канили два пъти с група Мазут, а за група Мазут знам от тебе.
0: Е, да, легендарна русанска група, която е по-скоро така едно мисловно действие, не че не е съществувало физически, но по-скоро един проект с едни идеи, от които за бъдещето, от които се разклоняват различни групи. Всъщност това, което прави
1: Цударка... Но всичките идеи са си негови.
0: Да, всъщност това, което прави Цударка, е част от някои от тия идеи. Иначе така един от моите бивши съквартиранти Радо Курдов се водеше, че участва в тази група, но май се водеше повече духовно.
1: Нещо като Иван Новак в Лайбах. Не знаеш какво прави на сцената, но разказва навсякъде. В едно от превъплощенията на Мазут през 2011 година, когато са участвали при нас, те са участвали, спомням си, много близо до това място, пак на булевард Васил Левски, на еднократното отваряне на клуб Бекстейдж. Клуб Бекстейдж е под музикалния театър и съществуваше през 90-те години. През 2011 го отворихме само за малко. Един човек се спъна в кабелите, тока спря. Свираха заедно с една хърватска група Men Zero. Но в тази група на Цударка тогава бяха ключови фигури като

Мирян Колев LRP на китара и Иван Бъчваров от група Бахор и Secret Cheese на бас. Ицударка с проекта си Мей в понеделник преди Пютан Клаб, а в неделя в Бибоп Кафе, специално пътуващ за там от планината, от едно планинско underground участие, пристига един от любимите ми музиканти тук на софийска сцена, Snake Eat Snake, който е, аз го наричам обикновено, папата на EBM, ама EBM като електробункер мюзик. Неговата естетика и текстова и сценична е повлияна много от стари бункери, прашни, кални места, изоставени, често подземни, такива, за които не се говори много, защото те са наистина под земята и наистина са някакъв underground, който не бива да излиза много наяве, защото ще се комерциализира. Тук слушаме Бетон на Snake Eat Snake и после May и се връщаме за последен разговор с Пютан Клаб в това предаване днешното.

0: Слушахме May, проекта на It's Odarka, както и Snake It's Snake, които ще свирят съответно в... Тоест, в It's Odarka ще свири в София, Snake It's Snake в Пловдив, като подгряващи групи на Potan Club.
1: Само да кажем часовете, 20 часа отваря на врати на двете места, 20:45 Пловдив, Snake It's Snake, София, May и 21:30 Potan Club.
0: Връщаме се сега и към музиката, и към така вижданията на Potan Club, които са Франсуа Камбюза и Джана Греко. Както разбрахте, те са доста така некомерциално настроени против най-различни неща, като расизма, ксенофобията, хомофобията и така нататък и така нататък. Но също така те бойкотират музикални платформи като Spotify и, доколкото знам, публикуват своите, качват своите записи в Bandcamp, едно място, което е за така по-некомерциална музика. Може би не достига до прекалено много хора, но пък достига до хората, които ценят некомерциалната музика.
1: Да, разбира се, те имат и плочи, имат и физически издания, но Bandcamp може би остана последното място въобще в интернет пространството, което електронно напомня на физическото издание с обложка, с подредбата на песните, които можеш да слушаш и закупиш, с текстове, често текст написан от някого за самия албум. И когато закупуваш от Bandcamp, там с минималната удръжка, знаеш, че парите отиват при артиста, а когато въртиш музика през Spotify, знаеш, че за артиста отива, не помня каква беше точно, нещо като 0,000 нещо си от цента. Така че една група, която е напълно в естетиката на grassroots движенията. Наистина те пътуват напълно некомерциално. Понякога буквално свирят за жълти стотинки и после са на някой голям фестивал, като Сигет, примерно, или Похода,

0: в Тренчин, но това е достоен начин на живот, в който не парите са основната движеща сила, а това, в което вярваш. Как обаче посрещат музиката им по-традиционните общности, с които се запознават и с които общуват на такива отдалечени места по света, които не са част от индустрията и шоу-бизнеса. Нека чуем. Когато сверим в сърцето на Анатолия или в Синдзян, или в Душанбе в Таджикистан, или на по-малки места в Сенегал. Не казвам Дакар, защото Дакар вече е прекалено европеизиран. Или пък в Тунис. На хората въобще не им пука каква музика е това. Как се нарича? Дали произхожда от рока или от техното? За тях тя е просто музика и са дошли да я чуят. И това е наистина чудесно. Защото там музикалната индустрия не съществува. Хората обикновено са толкова бедни, че не си купуват музика. И са запазили това автентично усещане, че музиката е музика. Ако кажи в Африка World Music, тогава хората те гледат, звучи много абсурдно, какво е това пък World Music? И ти влизаш в режим на обяснения, че този термин е бил измислен преди 40, 50, 60 години, просто за да се продава музика. А човек трябва да е отворен към всичко. Джаз, класика, рок. Ето, когато ние пътуваме с колата, имаме нужда да чуем Дженнифър Лопес, слушаме Дженнифър Лопес, после Месиан и Дебюси и след 2 часа, примерно, Мешуга. И на кого му пука какво е това? Музиката е музика.
1: All this brainstorming about,
0: всичките тези обмисляния, терминологизирания всъщност превръщат всичко в отделни църкви. Ти принадлежиш към тая църква или оная църква на музиката. Това въобще не ни вълнува.
1: За
0: мен най-голямото постижение на Путан Клаб беше не това, че сме свирили на Сигет или на Уомекс. Спомням си един малък концерт в Тунис. Бяха ни организирали концерт в много малко селище на сред пустинята. Беше неделя, Рамадан, обедно време. По всичко изглеждаше, че никой няма да дойде. Бяхме пътували цяла нощ, защото мястото беше далече и аз му казах на организатора, никой няма да дойде. Той каза, повярвай ми, ще дойдат. Така, цяла нощ бяхме пътували, построихме си сцена от нищото и публиката дойде, състоящ се основно от забурени жени и момичета и деца. И ние засвирихме. 20 минути след началото, когато музиката се развихри, Джана се качи на масата с бас-китарата и всички жени от публиката я последваха. Те не знаеха, че това е рок-музика или както там ще я наречете. Просто я бяха почувствали. И за нас това е най-важното. Най-голямото постижение, което човек може да достигне с музиката си.

Путан Клаб. Очаквайте ги в Бибоп кафе в неделя вечер. Това е само след 2 дни. 20 часа отварят вратите, 20:45 на сцената е Snake Eat Snake и в 21:30 излизате не на сцената, а сред публиката. В същите часове на 22 в

0: понеделник в The Pit в София. 20.00 отваряне върти, 20.45 May, It's a Darka или My Fury. И след това Petan Club в 21.30. Между другото ще излучим пловдивския концерт в нощния ни блок в Вавилонската фонотека, така че ако сте в София, може да чуете и после да се вдъхновите да дойдете в понеделнишката вечер. Това май е всичко от нас за днес.
1: Да, аларма на 19 юни отива към своя край. Аз съм Ивайло Стефанов, до мен е Цветан Цветанов. За вас работих още Сибила Лилова и Александър Кирев. С какво завършваме?
0: Завършваме с една песен, чието име трудно ще произнеса, защото единствената дума от заглавието, която знам, е Сахара, но то звучи като Галу Сахара Лалеет Ел Ает. Слушаме тази близо 10 минутна пиеса, този 10 минутен ритуал за финал на предаването. А ако искате да се срещнете с нас на живо, поне до 3 часа или 4 заранта сме в ателието на Цар Самуил 50, където пък и някой може да спечели билет за концерта в София в понеделник, в The Pit. И така, ако се намирате наблизо, елате да се видим там. Ако не, продължавайте да слушате радио и хубави неща по радиото.

0: програма Христо Ботев.
1: Джазисимо. С мен Весела Морова. За джаза на разбираем език. Добър вечер по предаването Джазисимо. На този 19 юни работим в екип с звукорежисьора Кристина Петкова. Само седмица ни дели от провеждането на 12-то издание на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. Това е един чудно красив регион на България, за чието развиване, оживяване, туризъм и културно и духовно развитие от 2008 година се грижи Сдружение Деветашко плато. Фестивалът се провежда в рамките на 3 дни от 26 до 28 юни тази година. Два концерта на вечер, Диксиленд шествие, майсторски класове и още много съпътстващи събития очакват публиката. Буквално и преносно джазът ще се слее с живописната природа и то за 12 път. Формацията акустична версия ще чуем в първия ден на фестивала, групата с повече от 40 годишна история, основана от музикантите и творци, които сами по себе си са се превърнали в джаз институция, Антони Дончев и Христо Йоцов. С тях на контрабас ще музицира Калина Андреева, едно от младите обещаващи имена в българската музика. Преди тях на сцената пред къща за гости Онгъл ще излезе един квинтет, обединяващ авторските виждания на вокалиста Петър Терзиев и бас-кларинетиста от Барселона Алехандро Портела. Във втората вечер на фестивала Джаз под звездите очакваме жизнерадостно Диксиленд шествие, водено от Венцислав Благоев, а след него международните гости, шведско-гръцкото дуо на Джоел Лисаридес и Георгиос Прокопио, които разтягат границите на джаза с преплитането на пиано и бузуки в техните авторски пиеси. След тях сцената ще се изпълни с богатството на биг бенд музиката, представена от София Джаз Колектив, основан от Владислав Мичев и Иван Йорданов, от които пък очакваме и албум на есен. След малко в предаването Джазисимо ни гостуват Петър Терзиев, част от организационния екип, а и неговото израстване като музикант се случва именно през тези 12 години на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. След това за събитието ще ни разкаже директора Ива Таралешкова, която е и председател на управителния съвет на Сдружение Деветашко плато. А сега музика от Терзиев и Портела квинтет, изпълнение на живо от миналогодишния им концерт в In the Mood Jazz Club. Композицията се казва Never the Same, автор е Петър Терзиев.

Първият ми гост днес е Петър Терзиев, младият вокалист с вече много солиден опит на джаз сцените. Той е в България в момента, но иначе е в Барселона като студент в джаз департамента на консерваторията в Барселона, така нареченото ЕСМУК. Той, освен че е основна организационна единица, ще излезе на сцената с един много специален проект, квинтет заедно с бас-кларинетиста Алехандро Портела, които слушахме на нашата софийска клубна сцена преди няколко месеца. Сега той ще ми разкаже както за фестивала, така и за неговият творчески

0: човешки живот. Здравей, Пепи!
1: Здравей!
0: Много се радвам, че си тук. Последно си говорихме по повод новият албум Picture Samba, заедно с Васил Спасов трио и с твои композиции. Отново се впускаш сега в едно авторско джазово приключение.
1: Всъщност ние миналата година започнахме така да се впускаме в този проект. Става въпрос за този квинтет с Алехандро Портела на бас кларинет. Това е един проект, в който гласа и бас кларинет са като два равнопоставени духови инструмента. В този смисъл е по-вдъхновен от звучението на традиционния джаз квинтет, инструментален джаз квинтет. И музиката, която сме написали, понеже изпълняваме изцяло оригинална музика, е специално написана за тази звучност, за тази програма. И композициите са вдъхновени от различни житейски преживявания. Някои от тях са по-медитативни, други са доста по-динамични. Има доста сериозна палитра, така динамическа в този проект. Но най-вече е характерен именно с тази звучност, комбинирана на гласа и бас кларинета, като една такава цяла звукова маса. И се надяваме наистина и хората да го припознаят, тъй като е нещо със сигурност по-рядко срещано.
0: Да не говорим, че бас кларинетът в джаза е пък съвсем голяма рядкост.
1: Да, той има известна история, най-вече свързана с, нали, Ерик Долфи, неговата работа, неговите записи, но това е пак това е един човек, нали, в историята на джаза, който е така като изявен бас кларинетист. Той е по-свързан с естетиката на фри джаза, нали, на този тип неща. Така че той сега се използва доста и в биг-бендовата музика се използват много-много дублажи с бас-кларинет, но по-скоро сега наистина последните 20-30 години доста сериозно навлиза тази естетика. На нас много ни харесва, звучи ни съвременно и искаме да търсим нови звучности.
0: А как се намерихте с Алехандро Портела? Разбира се, вие сте със студенти. Наистина е прекрасно да си в такава космополитна музикална институция.
1: Ами това е ключовото всъщност, че в тази среда има много стимули, има много хора, които са супер вдъхновяващи, които имат много ниво и които имат много сериозен поглед върху музиката. Всъщност Алекс е човек, който има и доста добро техническо владеене на бас кларинета, което от мен доста ме впечатли, нали, за човек, който е, той е на 21 години, мисля, че. Така че той е доста, малко по-малък от мен също. И аз, когато се запознах с него, веднага видях човек, който е готов да работи, да инвестира време и усилия в този проект. И доста интуитивно така се случиха нещата. На него много му допадна идеята за това да стои не до саксофон, не до тромпета, до глас. Нещо, което за него също беше необичайно, но той хареса идеята. И също композиционно идеите ни се движат горе-долу в подобна посока. Мисъл като хармония, като нещата, които ни харесват, като вкус и музика, която слушаме, сме подобни. Така че доста лесно стана спойката с него.
0: Това, което ще изпълните, са авторски композиции твои и на Алехандро, или заедно сте като колективен творчески екип?
1: Ами повечето сме ги писали по-отделно. Има едно парче, което е събрано, така събрахме една моя композиция с една негова, един мой интерлюд с една негова тема, върху която пък аз реших да напиша текст, защото беше, така го искаше парчето. И това е нещо, което създавахме колективно, иначе останалата част от репертуара всеки пише за квинтета, своя музика.
0: Каза, че третираш гласа си като инструмент, но все пак гласът носи тази пряка емоция, която се свързва с хората. Какво казваш с този инструментален подход или каква е мисълта ти?
1: Ами аз мисля...
0: Докато импровизираш.
1: Аз мисля най-вече за звука. Всъщност, когато текста се премахне, остава само звука. И това, което ние се опитваме да създадем един общ звук с него. Мен това е нещо, което аз изследвам за себе си в проекта. Има доста унисони. Нали, ние не вървим толкова често на гласове в мелодиите. Повече вървим в абсолютен пълен унисон, нали, в една и съща октава. Точно да изследваме това как тези два инструмента създават една обща маса. И в този смисъл освобождаването от текстовете, то има няколко парчета, които са с текст, нали, не са абсолютно всички инструментални, но освобождаването от текстовете на мен ми дава тази свобода да търся наистина чистия звук и да го комбинирам

0: с неговия звук и да търсим нещо общо да създадем.
1: Всъщност, твоят глас и на бас кларинета са на октава разстояние, нали така?
0: Ами, бас кларинета...
1: В повечето случаи.
0: В повечето случаи, да, но има и случаи, когато сме абсолютно в една и съща теситура, тъй като бас кларинета е инструмент, който има почти 5 октави регистър, 4 октави и половина. Това е абсолютно невероятен инструмент и в случая Алекс е човек, който владее целия регистър. Тоест, той може да свири в високия регистър на сопрано кларинета, който бас кларинета го има, но и в най-големите низини, които стигат наистина до много, много ниско в регистъра. Така че имаме много темброви възможности и ние доста експериментираме с това също.
1: Страхотно. Представи и другите музиканти в квинтета.
0: Да, разбира се. Ние си сътрудничим с трима музиканти, които тук работят и като трио в доста проекти. Това са Николай Костадинов на пиано, Даниеля Фебо на контрабас и Кристиан Желев на барабани. Ние изпълняваме една музика, която тук на нашата сцена не е много силно представена, да не кажа, че няма такава. Нали, тази естетика, така наречените Ivan Aids, ECM, може би до някаква степен европейски джаз. Това са хора, които реагираха много интуитивно на това нещо. Имат определено вкус към тази музика и тримата. И много се радваме, че си сътрудничим с тях. Надяваме се в бъдеще да продължаваме да развиваме този вариант на проекта.
1: И да го запишете
0: да.
1: В някаква албумна форма.
0: Абсолютно.

0: На 26 юни откривате фестивала. Всъщност това е първия концерт. Нали така?
1: Да, всъщност ние ще имаме удоволствието да открием програмата. След нас на 26-ти ще свирят акустична версия, тази толкова важна банда за историята на българския джаз, професор Христо Йоцов, Антони Дончев на пиано и Калина Андреева ще бъде за първи път с тях на контрабас, което също е едно интересно мен решение.
0: Доколкото разбрах, тя ще пее.
1: Ами това не го знае. Така че, но със сигурност тя е невероятен талант. Аз съм много-много респектиран от нейните възможности като музикант. Изобщо тя наскоро написа за симфонични аранжименти на собствената си музика, които изпълнява с оркестър. Така че това е един музикант, който е изключително силна заявка. Така че съм сигурен, че това, което ще направят в трио с тези двама наистина гиганти, ще бъде много интересно да се слуша. Пък вече след това на 27-ми концертната програма ще открият Джоел Лисаридис и Георгиос Прокопио. Едно дуо на Act Music. Е едно гостуване, което така много се вълнуваме да представим на българската сцена. Те не са били до сега тук в България. Джоел Лисаридис е пианист, Прокопио свири на бузуки. Това е едно много интересно темброво. В този смисъл това прилича на нашия експеримент с Алекс Портела, защото това е такъв темброви експеримент, най-вече този дует за мен. Защото те търсят точно тембровата игра между рояла и бузукито. Има много интересни неща, се случват чисто като обертонове, как е записан техния албум Аркс от 2024 година. Така че много интересен проект и ми е интересно също как ще реагира публиката на тази музика. Тя не е изцяло джаз, тя е тяхна оригинална музика, в която има елементи от гръцкия фолклор, има елементи от съвременния джаз, има и поп музика също вкарана в това. След тях програмата ще завърши София Джаз Колектив, най-новия български биг бенд, който е лидериран от Влади Мичев и от Иван Йорданов. Това са също доста млади музиканти, доста перспективни, изпълняват доста авторска музика. Те записаха също техния дебютен албум, който предстои да излезе, предполагам, съвсем скоро.
0: Да.
1: Така че, доста интересна и съботната вечер. Започваме с един съвсем камерен проект, завършваме с модерно биг-бендово звучене. И разбира се, и двете вечери ще има, точката ще бъдат джем сешените, водени от Венци и Благоев, по традиция.
0: Който също ще направи едно Диксилен шествие.
1: Да, също по традиция.
0: На 27-ми. Пепи, ти си на 24 години, буквално си израснал с фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. Твоята майка Ива Таралешкова е основател, главен организатор. Ще си поговорим с нея след малко. Вдъхновява ли те това дело, което майка ти е започнала преди толкова години?
1: Естествено, аз много бързо се припознах с нейната кауза и още през 2019, ако не се лъжа, сформирахме така един семейен екип и започнахме наистина да работим всички за фестивала, цялото семейство. Защото това е една кауза, която е много лична за нея. Много е интересно, че тя не е от този край. Това е края, всъщност, който е роден за баща ми. Но тя е припознала това място като някакъв свой втори дом и иска да даде живот на тези села, на това място. И джаза е един начин, който пък, нали, аз припознавам чисто за себе си като начина да се осъществи тази идея. И ми се струча една комбинация, която е супер вдъхновяваща. Наистина много уникална и много специално събитие, мисля, че е това, което ние правим. Определено не може да бъде най-мейнстрим фестивала, не иска да бъде това, но това е един фестивал на първо място с кауза, наистина, и един фестивал, който ми се струва, че именно поради силата на тази кауза се отличава до някаква степен от много други събития, защото той е много чист в своите намерения и в своята идеология, така да кажем. А пък за мен, иначе, чисто музикално, това е било най-голямото щастие. Възможно, аз на този фестивал се запознах с всички български музиканти, нали, които са минали оттам и така, и сме свирили на джемовете и са се родили познанства, които след това са водили до създаването на проекти за мен и така нататък. Така че за мен дума да няма много, много работа, естествено, това е целогодишна работа, един такъв фестивал, но възможностите и перспективите и вдъхновението, които аз имам от това, са неизброими.

0: Вероятно, оттам си получил и този пламък, тласък. Ти сам инициираш събития, проекти. Знаем в колко много формации всъщност концертираш. Дори заедно с Велизар Гичев, твоят партньор в Уке Дуо, известно време правихте Уке Фест.
1: Да. Абсолютно, те се случваха в един момент паралелно нещата. Това с организацията на фестивали е супер, когато си музикант, защото също, нали, ние като артисти свирим на много фестивали и ти постоянно научаваш нови неща. Ти като артист имаш едната перспектива, като организатор искаш да дадеш нещата, които като артист са ти липсвали на други фестивали. И е доста интересно постоянно, нали, включително и с него, с Велизар, свирихме на един фестивал в Германия преди един месец. И също постоянно наистина виждаш и искаш да учиш, нали? Аз се обадих тогава на екипа ни на фестивала под звездите и казах, видях тези неща, нали, така и така, как си бяха направили настаняването, как бяха направили саундчека, нали, тия неща. И постоянно всъщност се учим, нали? Ние всички 12 години правим този фестивал под звездите, обаче ние все още се учим за всичко, за всеки един компонент и продължаваме да се развиваме, искаме всяка година да сме по-добри, музикантите да се чувстват по-добре, публиката да се наслаждава все повече и най-вече искаме хората, които са дошли един път, да се връщат. И мисля, че това е нещо, което се случва наистина и се създава една общност и това е много специално и ние сме благодарни на всеки човек, който реши да дойде. Защото си едно приключение все пак.
0: Пожелавам на добър час на фестивала и на твоето лято пъстро от концерти, за които ще чуваме и може би ще говорим и тук отново. Благодаря ти, Пепи.
1: Благодаря и аз.
0: Вокалистът Петър Терзиев за фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато 26-28 юни. А сега Ива Таралешкова, основният двигател на фестивала, създател, идеолог и активен фактор в развитието на целият регион на Деветашкото плато, ще бъде на нашата телефонна линия и ще си поговорим с нея, за да разкаже и тя за тази годишното издание на Джаз под звездите на Деветашкото плато. Здравей, Ива! Намираме те някъде из нашия общ роден край, Габрово. Ти повече от 12 години, а дори може би много по-дълго, работиш неуморно по каузата да развиваш и окултуряваш региона на Деветашкото плато и да ръководиш нелеката организация на фестивала Джаз под звездите. Какво постигнахте през годините? Запазихте ли високия дух, оптимизъм, вдъхновение? Къде сте сега?
2: Здравей, Веси! Ами, чисто физически в момента сме в община Севлиево, понеже организираме общо събрание на Сдружение Деветашко плато, годишното общо събрание. Това е всъщност организацията, която започна, инициира създаването на този прекрасен фестивал Джаз под звездите на Деветашкото плато преди 12 години, но всъщност ние основахме тази организация през 2008 година, събирайки 9 села на Деветашкото плато с голяма любов, мъка в сърцето, защото те наистина бяха едни доста западащи села и огромното желание и енергия да помогнем те да се оживят и да може да виждаме там млади хора, да виждаме деца, а не да изчезнат от лицето на земята.
0: Прекрасно. И едно от проявленията на вашият труд е Джаз под звездите на Деветашкото плато, който тази година е в своето 12-то издание, нали така?
2: Да, предстои тинейджърство, живот и здраве от година. Това е най-мащабното събитие, което организираме. Ние организираме и много други неща, и фолклорен събор, състезания по ориентиране, изложби, студентски практики, много доброволчески инициативи за очистване и поддържане на района, за ремонт на чешми и всякакви неща. Но всъщност Джаз под звездите на Деветашкото плато е най-голямата ни гордост, най-голямото ни постижение и действително то се превърна в най-мащабното събитие в целия район. Наистина сме много щастливи, че успяхме от една така идея за една малка, скромна джаз вечер под звездите на Деветашкото плато. Наистина това нещо да прерасне в един фестивал, който вече сериозно се утвърди на музикалната сцена, с музикалния културен календар на България. И хората го очакват, търсят,

0: питат кога ще бъде тази година, кои ще са участниците, изпълнителите. Музиканти също ни питат, дори вече получаваме предложения, докато в началото ние ги търсехме. И да, така развива се много добре, защото всъщност той предоставя възможност на слушателите да бъдат не само слушатели, да бъдат участници в едно прекрасно преживяване в сред природата, под звездите, на поляната. Една много хубава енергия се усеща, защото някак си се събираме самишленици, както може би на повечето от културни събития от този мащаб и от този тип. И да, имаме и много съпътстващи инициативи, които дават възможности за и за по-малките деца, и за младежи, които учат или се занимават по някакъв начин с музика. Ще имаме майсторски клас с Христо Йоцов. Ще имаме среща с нашите чуждестранни участници, които са изключително интересни. Джоел Лисаридис и Прокопиус. Те са много-много модерни, интересни. И това ще бъде черешката на тортата. Всъщност една от черешките, мисля. Защото за пръв път идва в България и на сцената ще звучи Роял и Бузуки. Мястото е пак под звездите на Деветашкото плато, само че заменихме локацията, на която се случваше основното събитие по-рано, именно поляната около пещерата Гарваница, с всъщност малко по-уютното място, а именно огромния училищен двор на бившето училище в Карпачево, сега къща за гости онгъл, която всъщност ни дава подслон, ток и малко повече така спокойствие, че когато се прави нещо на открито е доста по-рисковано, знаете. Но да, отново ще бъдем на поляната, отново ще бъдем разположени на Бали Слама и всичко ще се случва под звездите на сцената на фестивала.
1: Под звездите, но защитено от стихиите и техните буйни проявления.
0: Да, надяваме се, че времето ще бъде с нас, но все пак решихме да помислим и за този риск, защото миналата година имахме наистина много тежки метеорологични условия, които за малко да провалят фестивала, но не успяха, разбира се.
1: Очакваме с огромно нетърпение, ще бъдем там, ще се радваме заедно, ще споделяме природните красоти и джаз музиката от първокласни световни и български музиканти. Много благодаря, Ива Таралешкова.
0: И аз благодаря, заповядайте, ще се радваме да ви посрещнем там.
1: Това беше Ива Таралешкова, главният организатор на джаз под звездите на Деветашкото плато.

От сборния албум Hitting the Spot на акустична версия, издаден в далечната 1996 година. Записите са направени в Българското национално радио. Освен дуото акустична версия Антони Дончев и Христо Йоцов, на баса е Георги Дончев, а на саксофона британският саксофонист Анди Скофилд, с когото записват по това време в края на 80-те, началото на 90-те години. Легендарната формация ще излезе на сцената на джаз под звездите на Деветашкото плато на 26 юни. А сега време за още авторска музика, и то нова. Китаристът Александър Логозаров и барабанистът Стефан Горанов, който, между другото, представихме наскоро в Джазисимо, се обединяват в творчески тандем, а резултатът е новият им сингъл, озаглавен Sunflowers. Премиерата е точно днес, 19 юни. Житейските и професионални пътища на двамата музиканти се преплитат още от годините им в Нов български университет, а след това и от консерваторията в Гронинген, Холандия, превърнала се в котило на редица висококласни джаз музиканти, като например Димитър Льолев, Атанас Попов, Борислав Петров. Там Александър Логозаров и Стефан Горанов, освен са студенти, са и съквартиранти, и приятели, и откакто се завръщат в България, периодично се събират и работят по авторски проекти и всичко, което гаделичка творческото им съзнание. Преди да ви срещна с тях и да разберем историята и любопитното зад новия сингъл Sunflowers или Слънчогледи, нека го чуем сега.

0: чухме на пълно премиерно пиесата Sunflowers, която излиза днес. Нейни автори са Александър Логозаров и Стефан Горанов. Те са тук при мен на гости. Здравейте, много се радвам.
1: Здравейте и на слушателите. Да, благодаря за възможността да си покажем какви слънчогледите, какви неща ни се завряли в главите.
0: Всъщност аз казах автори, но Сашо, ти си авторът като
1: формално, да,
0: композиция.
1: От към композиция. Всъщност едно моя стара идея, която звучеше по много, много различен начин. По-скоро беше нещо измислено на китара, с такъв рубато стил, малко ала почти балада, без темпо дори. И някакси един ден, всъщност дотрябва ми парче, сега си спомням за нещо, за някакъв проект, където някой каза, бе, моля ви, донесете нещо ново и различно. И как това... А вече това беше група, нали, с ритъм секции, просто някакси го натъманих, че да звучи с ритъм, и то дойде с някакъв такъв енергичен ритъм, обаче така и не го направих за себе си, както искам, нали, да го реализирам. После се появи в един момент идеята, защо не го направя някакъв по-различен стил от това, което обичайно аз правя, ако да речем, да асоциирам повече, и хората ме асоциират повече с акустичен звук, електрически акустичен звук, но не и такъв по-електронен. Или... Просто за мен беше и любопитно да го тествам в тази посока. Оттам вече дойде идеята пък и с Стефан да си партнираме, защото той има повече отношение към този аспект. Технически звук, защото когато вече се ми оформят неща, нали, и синтезатори много се интересува.
0: Mm-hmm.
1: И горе-долу това е така, нали, хронологично как се заформи. А, и реално повода, тук трябва да изкажа благодарност към музикатор, които пуснаха сесия на Културния фонд, и всъщност това, защото там, знаеш, има начало, yeah, има и край, и си казахме, добре, ето това ще бъде повода да го направим това нещо.
0: А и все пак си е стимул, защото знаем колко скъпо е студийното време и въобще колко отнема.
1: И студийното време, но и въобще и времето, което се влага в едно такова нещо. Сега не знам за хората какво си представят евентуално един трак от 3 минути и 30 няколко секунди, колко е този. Всъщност отнема доста времеви ресурс. За мен най-ценното всъщност е времето. И за да седне човек и да търси изпипване и така нататък, просто трябва си посвещение. Сериозно.
0: А как стана точно? Значи, Сашо, ти си записа идеите по някакъв начин и ги изпрати на Стефан, или просто се събрахте и ги обсъдихте?
1: Се опитам да не
0: навлизам. Имаше ли
1: да
0: ноти цялата работа?
1: Е, имаше ноти.
0: Навлез? Няма проблем.
1: Добре, може.
0: Тук сме
1: може
0: в джазисимо, да, територия.
1: Нотирахме някои основни неща, които после обляхохме в звук. Ти помеш представи, предполагам част от слушателите. Рано в този съвременния музикален софтуер можеш да му пишеш ноти, които после той да изфирва, и естествено ти можеш да манипулираш вече от там нататък,
0: да,
1: с какъв звук, атака, но не можеш да разместваш. Нали, ни опитваме да ги правим и пак и да звучат малко по човешко изфирени, макар че тук и, нали, има намеса на компютър, очевидно. Не го крием, даже напротив, по-скоро това беше някакво предизвикателство за нас. Той след малко ще разкаже. Аз имам бегла представа как, може би е и повече от бегла, но нямам самочувствието да правя сам такава продукция. Макар че имам възможност да ползвам същия софтуер и така нататък, нямам опита, и по-скоро винаги в такива ситуации, когато се хвърлям, това ми се е случвало и преди, предпочитам партньорство с някого, за да може така един друг да си верифицираме всяка една така стъпка. Когато правя акустична или така по-джазова музика, ми е доста по-лесно да взимам и решения, и просто съм го правил много. Нямам толкова много колебания, така да го кажа. Имаше ноти, както ти каза. Нали? Направихме една рамка, която после

0: е някакво чувство за грув, да не е стерилно, както за съжаление много голяма част от музиката сега става, и просто поне всичко е по някакъв шаблон. И това беше най-голямото предизвикателство, но мисля, че стана много добър, така много добра смесица между акустични инструменти и свирени на живо, китарата на живо и си е свирена на живо.
1: Точно, да. Кои са свирени на живо, да. И, например, барабаните семплирани,
0: да,
1: ли са?
0: Барабаните са семплирани, т.е. те са свирени на живо, но не са свирени конкретно за това парче. Не е един трак, не е както когато записваме джаз, да влезем в студиото, да започнем да свирим песента от началото до края и накрая даже може нищо да не правим повече по това. Докато тук малко съм, в смисъл не малко, а много сме редили заедно грувовете, всяко ударче, понякога го местиме, за да видим как да стане добре. Естествено, това едно от нещата, които хората може би са чували, нали, които се правят, че съвременната технология позволява да натиснеш едно копче и дори да не е свирено много добре или да не е наредено много добре, то от компютъра го нарежда така, че да е перфектно. Което в нашия случай ние не искаме да го правим, защото пък се губи този елемент, нали, на...
1: Човешки елемент, както каза,
0: да,
1: Сашо.
0: Да, така че един вид малко така, като подходихме като джаз музиканти в електронна среда.
2: Да го допълна това отношение, много често софтуера позволява да, т.е. може той да вземе решение вместо тебе. Всеки, който малко и много се рови с такъв софтуер, го знае това нещо. Ние това не сме се възползвали, така да го кажа, от такава опция. Общо взето, всеки един звук, мястото му, къде се намира и така една идея за интеракция между инструменти, които реално не е наживо, разбира се, но симулира такава, каквато би се случила наживо, ако се свири, сме опитали да пресъздаваме. Така че наистина просто използвахме дигиталните инструменти и удобството, нали, да можеш да взимаш решения постфактум. Нещо, което всъщност е правило в записаната музика много десетилетия назад. Много преди да има, честно казано, дигитален звукозапис и компютър. И просто тогава са го правили едни факири с ножицата и лентата. И знаем тези истории. Но да, това, което позволява този начин на работа е, че може така парчето да зрее и да се развива. Т.е. тази седмица го чуваш така, следващата седмица нещо ти идва друго. Mm-hmm. Може да го промениш без да трябва да започнеш някоя партия или процес от начало. Това е за мен големия плюс. Единственото нещо, което е наистина адски спонтанно, това са китарните партии. Аз не обичам да прекарвам твърде много време с много различни тейкове, просто защото обикновено след, примерно не повече от 3, следва един спад на идейност, едно загубване в собствените си там... Абе, човек се оплита, аз лично го правя много, така че знаех, че искам да го направя максимално спонтанно и това е, може би, единствения така по... Да, единствената посока, която, нали, всичко е било буквално, китарите са за добро или лошо записани за един час, за два парча.
1: По принцип, музикантите не обичат някой да ги слага в кутийки, когато говорим за стил, но имаше ли идея, Сашо, какъв стил искаш или жанр да е това парче, или по-скоро беше като някаква емоция, някаква идея в главата ти, чисто визуална, ментална? Което да...
2: По-скоро
1: гледаш с музика.
2: Имах в главата си някакви референции, като по-скоро от други артисти. Това винаги го има, разбира се. Човек не може да не гледа към високото. И нали, хора, които са стигнали големи сериозни нива в музиката. Има подобни артисти, които са го правили успешно. Например, срещам с един албум на Джеф Бек, който аз страшно много харесвам. Dirty Fingers. Също и албум преди това има един или два трака, където такова звучение се комбинира с китара. По принцип, ако ги няма човек тези референции, трудно би си представил успеха на това. Говоря наистина тази симбиоза, защото електронния бит и така откровено електрически звук, нали, на китара, който е доста олдскул в някаква степен, нали, ако щеш. Човек трябва да има някаква референция за това как може да се случи. Аз съм се позовал на тези неща. Има един албум, който също много хареса, на Нир Фелдър, който също... Може би звучи малко по-акустично, отколкото първо нашия трак или това, което е на Джеф Бек, но определено се усеща влияние от такива по-електронни стилове. Това горе-долу ме е водило като идея, но честно казвам, не съм си представил точно как ще се случи. До половина съм имал някакви очаквания, но останалото е хубаво човек да го остави да се случи и в процеса, защото в процеса постоянно възникват такива

0: чудения. Сега тук какво да направим? В тази посока, в тази посока. Това е интересното. Човек и през това също се развива. Аз не държа да си ги спестяваме тия неща, макар че отнема време. В малкото случай, когато се е случило аз да работя като един вид формално лидера, не държа аз да тикам непременно хората в някаква посока. По-скоро си представям така. Аз се доверявам на този човек заради това, което той може и прави. И така има малко повече смисъл да... Тоест да не бъде само 100% моето виждане, тъй като това по някакъв път не е и полезно за крайния резултат.
1: И ето, сте се събрали и продуктът чухме. Продуктът в най-добрия смисъл чухме тази вечер. Sunflowers. Заглавието ни отвежда към едно безкрайно лято. Аз лично си представих как шофирам и от двете страни наблюдавам тези морета от слънчогледи. Одобрявате ли моята посока?
0: Нещо такова съм си представил и аз сигурно като съм отдал това заглавие, но истината, че аз доста спонтанно си кръщам парчетата и това е лесно, защото те са инструментали. Аз също имам такава отношение към пътя и пътуването и може би аз съм имал някаква такава идея. А и самия пулс на парчето мисля, че малко дава усещане за движение.
1: Да, да. Точно така. Освен това, ти си колоездач, Сашо.
0: Да. И аз
1: се по-активен.
0: И се радвам също на те подобни гледки, нали, от тази гледна точка също.
1: Като за край мога да призова слушателите на програма Христо Ботев да стримват, да си пускат вашата пиеса. Всъщност, къде може да се чуе Sunflowers?
0: Може да се слуша свободно, нали, първите две логични места ги знаем, Spotify, Apple Music, YouTube също. В YouTube съществува и като видео, т.е. Лилия Илиева направи едни интересни визии, които според мен отиват на парчето, така че кой както се чувства може да го слуша.
1: Прекрасно. Много ви благодаря. Александър Лобозаров, Стефан Горанов, студиото на Джазисимо.
2: Благодаря.
1: Успех!
2: Мерси.
1: И вдъхновено лято.
2: И на теб.
0: Мерси.

композицията Remaining на Антони Дончев в този документален запис от Аполония 2024 година ви оставяме до полунощ на честотите на програма Христо Ботев. На този исторически по значение концерт на Аполония към Антони Дончев и Христо Йоцов се присъединява специалният гост от Ню Йорк, контрабасистът Петър Славов. А 2024 е годината, в която групата осветила пътя на българския авторски джаз. Акустична версия навърши 40 години. Ще ги слушаме на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато от 26 до 28 юни, заедно с всички останали забележителни групи, които представихме днес в Джазисимо. От нашия екип, звукорежисьора Кристина Петкова и от мен Весела Морова, спокойна и благозвучна нощ с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

В първите минути на 20 юни, събота, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Израел и Хизбола обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон, има и ранени. В матч на световното първенство по футбол Съединените щати победиха Австралия с 2-0. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел.

0: Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Олег Перов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вакит Олег Перов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Олег Перов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постреляме в крака.
0: Каза премиерът Румен Радев. В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
7: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 700 000 000 евро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч, Даниела Златанова, е подала оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
8: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Каза министърът на регионалното развитие. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по

0: 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е и срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаране на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка. Това заяви кмета на града Благомир Коцев.
2: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
1: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там.
2: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията, с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
1: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
2: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за тълфопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжение, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени 2 дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробности от редактора Георги Налбантов.
3: Според украинския президент, в 2 беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасянето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбантов.
0: Междувременно полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – ордена на Белия Орел. Причината – лидерът на Украина предизвика възмущение, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала стратегическа грешка. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания в четвъртък меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
4: Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на 4 израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показва данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. За новините Лилия Димитрова.
0: Един човек е загинал при сблъсъка на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, съобщиха от британската транспортна полиция. Има и ранени, без да се посочва точна бройка. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
5: Полицията добави, че е обявен сериозен инцидент и нейните служители, рядом с бърза помощ и пожарната, продължава да оказват помощ на мястото на инцидента. В специално изявление заместник началникът на полицията Стюарт Кънди заяви, цитирам, работим с бързи темпове, за да установим точно какво се е случило и ще предоставим допълнителна информация веднага, що можем. В сблъсъка са участвали два влака на железопътната компания East Midlands и двата влака са пътували за Лондон. Преустановено е движението на влакове между Лутън и Бедфорд. Премиерът Кия Стармер изрази голяма загриженост от инцидента и изрази също съболезнования на семейството на жертвата, допълвайки, че мислите му са с тези, които са сериозно ранени. Той благодари за бързата реакция на полицията, бърза помощ и пожарната. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Куба парламентът единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
6: Отборът на Съединените щати победи Австралия с 2 на 0 в Сиатъл в среща от втория кръг, четвърта група на световното първенство по футбол. Американските футболисти са лидери в групата с 6 точки, а втората среща тук между Турция и Парагвай започва в 6 часа в Санта Клара. Два мача предстоят в ранните часове на деня в трета група. От 1 часа в Фоксборо, Шотландия, Марокко и от 3 часа и 30 минути в Филаделфия, Бразилия, Хаити. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видови задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. Българският женски отбор на саби в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1 на 3 гейма, третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу тима на Украина. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Габрово и Смолян до 24 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се промени съществено. През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в София около 29, а по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса по северното и 23 градуса по южното крайбрежие. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев.

0: Брюксел. Близо 1 милиард евро ще получи страната ни до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон. Има и ранени. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: денонощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ. Нощна стража отново е тук, за да ви предпази, както вече знаете, от всякакви лошавини, нито такива, които напират да излязат отвътре навън, нито тези, които напират да влязат отвън навътре. Всъщност, всеки път ви казвам, че тези, които напират да излязат, може би най-добрият вариант е да им казваме лег ви път и да се присъединят към всички останали, които седят в ъгълчето на стаята с очички вперени в стената и тихичко си шумолят, без да надават глас. Глас ще нададе, разбира се, отново музиката. Отново ще има всякаква музика, ще има нещо ново, ще има нещо предстоящо. Днес е и деня, в който отново ще ви заведа на концерти, благодарение на радиообмена, благодарение на Еврорадио. Два страхотни концерта. Кои са те, ще разберете след, може би, около половин час. А до тогава да ви кажа, че аз продължавам да съм Албена Велева и продължавам с обещанието си за минимум 3 часа усмивки, добро настроение, прекрасно посрещане на новия съботен ден и страхотна музика. И по този повод е време да започнем ето така.

това, с което започнахме, бяха Sleeping with Sirens, които издадоха новия си седми албум An Ending in Itself. Страхотна алтернатив банда, както знаете. Всъщност, така, новото е, че те се връщат назад-назад към корените си с целия си нов албум, за да осмислят нещата, които са ги направили такива, каквито са. Интересното е, че именно това, едноименно парче An Ending in Itself, т.е. край в себе си, е първото парче, което е записано за албума. Може би затова дава и заглавието. Сменен китарист, относително ново звучене, но здраво стъпило там, където са тези, които спят с сирените. Всъщност албумът им излезе на 12 юни и предстои те първа да се така развихря по медиите. Момчетата още от май месец са на турне, за да го представят по един или по друг начин, но официалният му релиз беше на 12. А сега чуйте.

0: Това, което чухме, беше Крис Айзък. Защо го чухме? Ами защото на 22 юни той за първ път ще гостува в България и ми е много любопитно действително как ще бъде посрещнат. А за това да подгреят публиката до степен да казва хайде, хайде, ще отговаря една млада нова банда, наречена Русита. Всъщност Русита Боева, която е в основата на тази банда, е тук на гости. Здравей!
1: Здравейте!
0: Така ли се казвате? Русита?
1: Да. Русита. Русита.
0: С... Да, да, да. Това е твоето име, всъщност. Да. Добре, вие сте подгрявали Д2, подгрявали сте легендите. Как се стигна до Крис Айзък?
1: Да, ми по съвсем други пътища. Всъщност аз от не прекалено дълго време се занимавам с музика и първият човек, така, който забеляза нещо в мен, беше Митко Кърнев и с него започнахме да работим.
0: Да, по... който е част от двете групи, да, които подгряваш.
1: Да, всъщност. И с него започнахме да работим по едни сингли, по които още работим. Все още не сме ги издали. И всъщност в един момент той ме покани за също подгряващ артист на едно турне на легендите и това бяха първите ми големи сцени. След което явих се на един конкурс за авторска песен и там Васо Гюров също се запозна с мен и ме покани за
0: вокалист. Ти си част от новото ревю.
1: Да, но авторската ми група е нещо, което така независимо от всичко, аз така или иначе вървях към това нещо и исках. Събрахме се с прекрасните момчета, с които работим. И всъщност това е абсолютно, нали, независимо така от всички. И така имахме удоволствието да бъдем одобрени за подгряващи артисти на концерта. И така...
0: Ти самата харесваш ли Крис Айзък?
1: Да. И всъщност като стил така си казах наскоро евала на... човек, който се е сетил,
0: да
1: ни предложи нас. Защото така като стил ние много харесваме и работим в такава посока. Харесваме
0: тази музика. Колкото знам, идеята ви е, че мелодиката по принцип би трябвало да е някаква водеща или...
1: Ами... Да.
0: Мелодичната музика, защото Крис Айзък е мелодик.
1: Да, аз чисто като автор съм фен на... Така, слушала съм много всякакви видове музика през годините, но като автор за мен е нещо свещено песента. Като песен, като мелодия, като текст, като нещо, което означава нещо, не толкова да демонстрираме какви сме виртуози, не толкова някакви така академични, нали, някакси не насока на нашата работа.
0: Смисълната музика имаш.
1: Просто смисъла и нещо, което така да накара най-обикновеният човек да се почувства влечен в нещо по-голямо. Това, което мен самата ме е накарало да се занимавам с музика в живота ми, това нещо искам да предам и аз и смятам, че мелодията и това, което може да те накара да се чувстваш съпричастен към нещо по-голямо.

0: само от теб. Това е, което е важното в музиката. И всъщност аз харесвам такива групи и такива артисти.
1: Които... Като, например? Съжалявам за блица.
0: Тъкмо преди да тръгна насам, слушах музика вкъщи и слушах, например, Теренс Трент Дарби. Mm-hmm. За мен това е, нали, гуру. Много харесвам Стиви Уандър, много харесвам групи от така грънч и пост-грънч вълната. Харесвам алтернативни банди, но има неща, които, примерно, не ме така въвличат толкова. Има и такива, които ме въвличат и в повечето случаи е простотата с вкус и с някакъв смисъл и послание.
1: Всъщност простотата е най-сложното нещо.
0: Да.
1: Това е, това е репера, към който трябва да се стреми всеки артист, за да може да обхване, да стигне всъщност до простотата. Ти имаш няколко образования, ти си кукрена актриса,
0: да,
1: звукорежисьор.
0: Там нямам образование още, защото не съм си написала дипломната работа.
1: Не си ли завършила
0: официално? Нямам тапия, да.
1: И музиката, т.е. ти си успяла за момента буквално да позатвориш почти кръга, поне според мен, защото музика, театър и то песни, театър, за мен са много тясно свързани точно именно с текста, който подпомага музиката и обратното. При куклите, където също въздействието много пъти е малко посредствено, не като в драмата, поне аз така възприемам кукления театър. Струва ми се, че е малко по-абстрактно изкуство, отколкото драмата. Може да бъркам. Но това е моето усещане.
0: Абстрактно, да, може би е сравнително точна дума, да. Ами, това, което куклите ми дадоха, аз понеже в момента съм озвучител в куклен театър, не е излязъл така от живота ми, но от известно време не съм участвала в представления, така повече се насочих към музиката, но това, което със сигурност ми даде това образование, е от една страна способността да избягаш от егото си, докато правиш изкуство. И от друга страна, отношението и търсенето на посланието, изобщо работата за това, което накрая ще се получи като продукт, а не толкова за това как аз ще изляза от каква ще изляза аз от този целият процес, как ще изглеждам аз на сцената. И изобщо цялото това отношение, че правим нещо, което е по-голямо от нас и по-важно от нас самите. И в същото време ние сме част от това нещо. Това нещо ми даде кукления театър. И това е нещо, на което служа и

0: в музиката. И така, но да, да съм затворила кръга, не бих казала, защото има просто толкова много неща, като така самопродуцираща се, самоменажираща се банда, което просто е невъзможно да се затвори този кръг за един артист, който в крайна сметка иска да бъде и автор. И има нужда от тази концентрация и фокус. Но имам прекрасни хора, които ми помагат в лицето на момчетата, в лицето на добри познати и приятели, на които знам, че винаги мога да разчитам и които вярват в това, което правим. Хора като вас, които обръщат внимание на нашата музика и дават, нали, своето за това тя да съществува.
1: Просто я популяризираме по някакъв начин, което не е малко естествено, да, защото тя трябва да бъде чута, отколкото се може повече хора. Тъй като се разбрахме с теб, че с групата ще дойдете максимален брой, колкото успеете да съберете в някои от следващите издания на Нощ на стража. Но все пак кажи кои са, защото...
0: Момчетата са Влади Зидаров на барабаните, който е и наш, така да кажем, музикален продуцент. Записваме при него. Той прави микса и мастера на нашите песни. На китарата е Драго Милев, който е познат така от доста състави, също свири с доста други музиканти, доста така разнообразен и адаптивен музикант. Любо Иванов, който е страхотен тон режисьор, с него се познаваме от тон режисурата, и Пламен Борисов, който е нашият най-нов член на групата. Имахме вече няколко концерта с него. Той е нашия басист. И това сме ние.
1: Много добре са си се укомплектовали ритъм секцията, моята любима, защото това винаги е голям проблем във всички групи. Обикновено това са хората, които биват разкъсвани поне между 3-4 проекта, групи и каквото ще
0: да е. Ами да, също и ние сме разкъсвани така, но някак си...
1: Добре сте се укомплектовали. С ревю продължаваш ли?
0: Продължавам. Даже ни наближават няколко концерта. Правим нови неща.
1: За тях ще си поговорим в някое друго издание. Свързахте ли се по някакъв начин с Крис Айзък или ще се видите с него? Ще се свържете с него в самия ден на концерта? Как е структурирано?
0: Не сме свързани по никакъв начин с него, но предполагам, че ще се видим на концерта.
1: Вълнувам, не е имало ли описва от двете страни просто да потърсите контакт или той с вас, за да се ориентирате?
0: Ами, не, до сега за нас е така щастливата новина, че сме одобрени. Mm-hmm. Да, така, това е и това, което сме получили като информация. Одобрени сте да подгрявате Крис Айзък. И ние се зарадохме на това нещо. Чакаме и ние така повече подробности около тази така организация. И...
1: Колко парчета има в плейлиста ви, включени за подгряването за концерта?
0: Колко парчета?
1: В смисъл, вие, доколкото си говорихме, имахте 4, които
0: имаме
1: са вече
0: 4
1: завършени.
0: Издадени,
1: да.
0: Да.
1: И още колко има, които чакат издаване, но пък...
0: По принцип на концерт в момента свирим около 15-16.
1: Уха. Всичките ли са авторски?
0: Да, става въпрос за авторските. Mm-hmm. Но за концерта може да добавим някой или да изключим някой, в зависимост от времето, с което разполагаме на място. И така, все още имаме така...
1: Ето има време.
0: Плановете ни са в движение в момента, да. Точно.
1: Има десетина дни до тогава, така че има време да се променят нещата и да се изчистват.
0: Аз много... разчитам на женската си интуиция, която така преди събитието ми говори разни неща и много често си променям плановете преди важно събитие. Не че чакам последния момент, подготвям се максимално, но винаги си оставям така място за някаква импровизация, така да кажем. Много често разменям песни в сетлиста спрямо атмосферата, спрямо ситуацията и така слушам, опитвам се да слушам интуицията си, а не да карам по някакъв така заучен, съвсем стриктен предварителен план, за да може да

0: да се, някакси да имаме тази свобода да се изкефим и да направим нещата, както ги усещаме.
1: Всъщност ти си готова и за нашата професия, точно заради тази импровизация и заради мигновената реакция спрямо ситуацията, така че може да пробваш и това.
0: Като водещ?
1: Ами, като водещ също, като музикален редактор.
0: Като музикален редактор.

0: Абсолютно.
1: Защото... Имала съм така лек досег с това нещо, понеже съм била тон режисьор в радио.
0: И... Да, то те са в частните радиа са свързани нещата.
1: Да, и всъщност съм вършила редакторска работа също в някакви отношения.
0: Така че ето, значи, кръга всъщност продължаваме да донаслагваме сегменти. Желавам ти този кръг никога да не го затваряш наистина, защото това е смисъла. Да бъдем с спирали, а не с обръчи и кръгове. Да. Но... Ами, желая ти успех. Вече ще се уточним допълнително кога точно ще дойдете с момчетата. Може би когато успеете да запишете нов сингъл, който подготвяте в момента.
1: Да, в момента подготвяме нов сингъл. Надяваме се скоро да излезе. И да, защо не? Да го представим на живо.
0: Ще представим цялата ни продукция до момента. Те ще бъдат 5 записани. И ще оставим вратата отворена, ако решите да изненадате и с нещо импровизирано на момента.
1: Защо не?
0: Много ти благодаря. Благодаря. Успех на 22-ри. Благодаря. Няма да съм тук, за да присъствам, но наистина усещането да си с така, голям артист, защото Крис Айзък е такъв, на една сцена, самото общуване с такива хора е уникален заряд, който дава, така че благородно ви завиждам.
1: На нас не за първи път, ще видим.
0: Според мен това ще ви вдъхнови допълнително. Виждала съм го, естествено, като страничен наблюдател, как групи, които първоначално са малко по-така плахи, знаеш и като музикант как се случват нещата, в един момент излиза артиста или им се подава отзад и усещаш как всъщност този заряд, този импулс буквално ги запалва. Така че сигурна съм, че ще бъдете прекрасни.
1: Благодаря.
0: И до нови срещи.
1: До нови срещи.
0: А вие, скъпи слушатели, не забравяйте 22 юни. 20 часа ли беше?
1: А.
0: Че... Да, да, да.
1: Това е добър въпрос.
0: Нищо. Помнете. 22 юни, Видасарт Арена, Крис Айзък, като подгряваща група Русита. Съвсем в центъра на София, на едно прекрасно гористо място. Така че съвсем спокойно грабвайте децата и отивайте да поемете една наистина страшно мелодична и смислена музика. Благодаря ти още веднъж.
1: Благодаря.

0: Денонощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.
2: На вълните на програма Христо Ботев отиваме към Швейцария. Какво ще правим там? Както ви обещах в началото на предаването, ще ви заведа на

Единият е на Queens of the Stone Age, а другият е на Скънкананси. Тоест ще обхванем така от двете страни на голямата локва материците. Ще започнем с Queens of the Stone Age, които се качиха на сцената на 26 юли 2025 година. Всъщност те бяха едни от хедлайнерите на фестивала. Може би знаете, сиатълците никога не прощават на публиката, в смисъл, че сетовете са много мощни, много заредени. Сами ще чуете, почти 90 минути няма секунда пауза, в която да си поемат дъх или да си починат. Напрежението е от първата до последната минута. А защо ви водя на тези концерти? Ами защото благодарение на Еврорадио ние имаме възможността, ако не лично, поне индиректно, да присъстваме на големите музикални сцени. И така, следващите почти 90 минути са на Queens of the Stone Age.

Now sing it. Turn up the lights. See how good you sound.

Take it away, boys.

0: Thank you so much, sir.
1: Thank you.

Thank you so much. Hey. All right, boys. Take it away.

One more time. Thank you so much. I appreciate it.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме да сме в Ньон, Швейцария, където всяка година през юли месец се провежда най-големият фестивал на открито в Швейцария, който се казва Палео Фестивал. До сега бяхме в компанията на Queens of the Stone Age. Всъщност те бяха и хедлайнерите на миналогодишното издание на фестивала. Тази година фестивала е от 21 до 26 юли, като отново се очакват посетителите да са над 200 000, а ако имате интерес към рок-музиката, все още имате време да отидете до там да си купите билет, защото тази година хедлайнерите са The Cure, Gorillaz, Katy Perry, 21 Pilots, Lordi и много-много други. На 22 юли, но 2025 година, на голямата сцена се качиха и британските рок-икони Skunk Anansie. Знаете там тока, който минава през тях, закача и публиката, и абсолютно всичко от началото до края на концерта е наистина искрящо. Не прави изключение и този техен концерт. В интерес на истината, аз поизрязах малко думичките и крясъците, които се чуваха. Може би знаете, че Скин, освен че обича да пее, това е Дебора Дайер, вокалистката, много обича да говори, много обича да скандализира публиката, така че този ток, който минава през нея и музикантите, да се прехвърли и към публиката. Следващите 53 минути ви обещавам наистина високоволтово удоволствие. И още веднъж ще кажа, че благодарение на Европейския съюз за радиоразпръскване EBU, или на български преведено Еврорадио, ние можем да ходим по концерти по цялото земно кълбо. Е, в случая избрахме Швейцария.
2: Imagine a place where no one can stop dancing. The beat shakes everything. Everyone's dancing. I close my eyes. And then everything's lit.
3: When the sun rose again, there was no more music. Sounds like heaven with a distant kick.